0: God morgen, det er mandag 5. oktober, og Nyhetsmorgen byr på blant annet dette.
1: 8 år etter at Statoil skiftet navn til Equinor og satset mot en mer miljøvennlig kurs, så er bare 0,8% av produksjonen fornybar.
2: Tinja løfter inn fra mål mot Hau Felix. Og så triller den ballen inn i målet, og det er Ramos.
0: Det var et tap igjen for herrelandslaget mot Portugal i går kveld.
1: Og Venstre mener regjeringen bløffer om satsingen på smågruppeundervisning i norsk skole. Nyhetsmorgen i dag, det får du med Katrine Nybø og Birger Kolsrud Aasund i studio.
0: Hvor stor del av Equinor sin produksjon er fornybar? Det er spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. Og i snitt så tror folk at svaret er rundt 30%, mens det er i realiteten 0,8%. Studentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
3: Jeg er litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%
4: okay.
3: Rundt her.
4: Enig. Ja. Ikke riktig. 0,8? Nei.
3: Faktisk.
4: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi la oss skape et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom mindsetet til bedriften liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svaret gjenspegler den merksomme selskapet for sitt arbeid med å få til fornybar energi, og det blir mer om denne saken etter 7.
1: Rektor Michael Kotlikoff ved det amerikanske Cornell University tok i helgen kraftig selvkritikk for hvordan han og ledelsen har håndtert saken rundt denne gruppevoldtekten av en student, og han lover nå mer åpenhet. Rektoren snakket lørdag i en 8 minutter lang video til studenter og ansatte om saken, som han kaller svært rystende. USA-korrespondent Peter Svår, du er med oss nå fra byen Ithaca, der Cornell ligger. Vi skal snakke mer om den unnskyldningen, Peter, men kan du ikke først bare gi oss en liten oppsummering av hva denne saken handler om?
5: Ja, saken som ryster Cornell nå, som har skapt enorm oppmerksomhet her i USA, handler altså om en ung kvinne som har reist søksmål mot universitetet her og flere medstudenter, og sier hun ble gruppevoldtatt i oktober 2024. Og dette skjedde i en fraternity, en studentforening som heter GP, som senere har blitt stengt ned, og hun meldte også fra til universitetspolitiet noen uker senere etter at dette skjedde for 2 år siden. Det ble ikke startet etterforskning den gang, det ble ikke tatt ut tiltale, og så er det et komplisert bilde her, hvor hun har endret delvis forklaring. Det er spørsmål rundt hvor mye av det som skjedde den natten som var frivillig, og det står ord mot ord, slik det jo ofte gjør i voldtektssaker. Men saken har ført til et voldsomt raseri på sosiale medier og i universitetsmiljøer her i USA. Det er en diskusjon om en ukultur i studentforeningene, at det er, og det er særlig en gruppechat den natten dette skjedde, som har vekket veldig mye følelser, der en av de anklagede sier på en veldig nedverdigende måte at det bare er å forsyne seg med denne kvinnen ovenpå, og noen spør om butikken fortsatt er åpen.
1: Så rektoren kom altså med en sterk og uforbeholden unnskyldning på lørdag. Hva var det han sa?
5: Ja, Michael Kotlikoff sa at saken er en definerende hendelse ved Cornell Universitetet, som altså er et av USAs eliteuniversiteter i den såkalte Ivy League. Og han sa anklagene fra kvinnen, som nå kalles Jane Doe, for å anonymisere henne, er svært urovekkende, og han sa at han også støtter en ny etterforskning, og at det nå er også slik at etterforskningen er løftet til topps av New Yorks justisminister Letitia James.
1: Hva forteller denne unnskyldningen om det presset universitetet nå er under?
5: Det er klart at presset har økt voldsomt den siste uken på ledelsen ved Cornell etter at Jane Doe da, leverte et nytt søksmål med nye anklager. Denne unnskyldningen kom jo 2 år etter at universitetet ifølge New York Times gjorde en grundig granskning av anklagene i 2024. Det ble gjennomført høringer, det ble gjennomført avhør. Universitetet ga også administrativ straff til flere av de anklagede gjerningsmennene, som varierte fra utestengelse fra universitetet i flere år til å måtte skrive essay eller ta ulike kurs. Så mange mener jo at denne unnskyldningen kommer alt for sent, og etter at universitetet har i stor grad tiet i 2 år, og at dette bare skjer på grunn av det økende presset som Kotlikoff og Cornell Universitetet er under nå.
1: Så hva skjer videre i denne saken nå og dagene fremover, Peter Svår?
5: Ja, i ettermiddag her, eller ganske sent mandag kveld norsk tid, så er det varslet en stor studentdemonstrasjon her i Ithaka på Cornell-campusen. Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det er flere som krever at rektor må gå, og det er også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtekts- og overgrepslover. I dag så er det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv er frivillig, har latt seg buse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det er det mange som mener er et smutthull i loven som må tettes. Så det er sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme i denne demonstrasjonen her i ettermiddag eller kveld norsk tid.
1: USA-korrespondent Peter Svår, takk skal du ha.
0: USA sitt flyvåpen har hentet hjem alle sine bombefly fra Fairford-flybasen i Storbritannia. Til avisa Wall Street Journal sier en amerikansk kjelde at flyet flyttet på grunn av tryggingsbekymringer. En brittisk-iransk statsborger ble sist veke pågripen i London, siktet for påståtte terrorplaner ved flybasen. Totalt seks personer pågripne og deretter sett fri igjen da, mot kausjon under etterforskningen.
1: Ingen av kandidatene i gårsdagens brasilianske presidentvalg fikk over 50% av stemmene, og så blir det med andre ord en ny valgomgang. Det var på forhånd spådd en ganske jevn kamp mellom presidenten, den sittende presidenten Lula da Silva, og utfordreren Flavio Bolsonaro. Og etter at 99% av stemmene telt opp, så var det jo akkurat det som skjedde. Det ble jevnt. Bolsonaro sto da med 47% av stemmene, mens Lula da Silva hadde 45%.
0: Fire personer ble i går drepne i et amerikansk åtak mot en båt som trolig var brukt til narkotikasmugling, ifølge amerikanske styresmakter. Minst 235 personer drepne i 70 åtak mot båter siden Trump-administrasjonen i september i fjor startet sin offensiv mot såkalte narkoterrorister. USA har ikke lagt frem noen klare bevis for at fartøyer som angripne har deltaket i smugling av narkotika.
1: 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og over 650 avganger innstilt på Østlandet de neste dagene som følge av den pågående togstreiken. Det betyr at totalt 72 lokførere nå i streik, så i dag innstilles 193 avganger på Østlandet, mens antallet i morgen 241, og på onsdag så det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy på sine nettsider.
0: Venstreleder Guri Melby mener regjeringen bløffer om satsingen på smågruppeundervisning i norsk skole. Smågrupper skal gjøre elevene flinkere i rekning, skriving og lesing. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtung sier at det kommer over 1 milliard kroner neste skoleår, men venstreleieren sier milliarden regjeringen har varslet vil gi noen minutt daglig i smågrupper for en klasse.
6: Hvor mange har dere i klassen, Akers?
7: 27.
6: Og du har
7: 26. Jeg er 27.
8: Lavrans og Eilif på 8 og 10 år sitter i sofaen på mammas kontor og venter på at mamma skal bli ferdig. For først skal Venstre-leder Guri Melby fortelle at hun ikke stoler på regjeringens løfte fra fredagens trontale om smågruppeundervisning for hennes egne gutter og alle andre barn i norsk skole.
9: Skolen skal tilbake til det viktigste. De yngste skal få mer tid til lesing, skriving og regning. Læreplanene skal bli tydeligere, og elever skal få tettere oppfølging, blant annet gjennom smågruppeundervisning.
10: Det jeg hørte var at regjeringen ga et tydelig løfte gjennom Kong Håkon, at de barna som trenger det på 1., 2. trinn, 5. og 8. trinn, skal få undervisning i små grupper. Men når jeg stiller spørsmål til kunnskapsministeren om hvor mange lærere de har tenkt å ansette i norsk skole for å løse dette, så sier kunnskapsministeren at dette kan løses med dagens lærere. Og jeg får ikke det til å henge ihop.
11: Vi setter av nærmere 1,1 milliarder kroner i helårseffekt,
8: sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
11: Det starter med august 2027, nettopp med økt bruk av smågruppeundervisning i 1. og 2. klasse og 5. og 8. klasse. Og det gjør vi fordi at vi vet at smågruppeundervisning virker. Det mange som jobber godt med dette i dag, men vi trenger at det blir brukt enda mer, og spesielt i fagene Lesing, skriving og regning.
7: Hvis det kommer en frisk milliard, sånn som det er forespillet, så vil selvfølgelig det hjelpe.
8: Sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
7: Hvis det ikke blir tilført nok læreressurser, så må smågruppeundervisningen tas ifra den ordinære undervisningen. Og da blir konsekvensen større grupper i andre deler av skoledagen. Så et nytt lovkrav, det løser ingenting dersom at det ikke følger tilstrekkelig midler med.
10: Altså, etter våre beregninger så vil det regjeringen har bevilget, som de kom som en budsjettlekkasje, gi ca. 10 minutter per klasse hver dag.
8: Og Nessa Nordtun skulle gjerne brukt mer penger på flere lærere og undervisning i smågrupper.
12: Selv så kunne jeg tenkt meg enda mer penger, men jeg tenker at det også viktig å bygge stein på stein, og gjøre mer av det som vet at virker, og det må også være håndterlig for kommunene å innføre og få tak i de ekstra lærerne som dette tiltaket krever.
13: Eller tror jeg du synes det litt bråkast i klassen?
8: På Stortinget vil Venstre-lederen hjelpe til litt med å få fram budskapet fra sønnene.
13: Litt vanskelig å konsentrere seg, men dere har heldigvis lært dere å lese.
0: Reporteren var Trond Lydersen.
1: For halvannet år siden så vedtok stortingsflertallet sammen med Arbeiderpartiet da at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller ett år. Desemberbarna i dag må jo vente et helt en lang stund til ett år og åtte måneder før de har rett til barnehageplass. Nå mener Høyre at regjeringen somler og tar igjen saken opp i Stortinget, ifølge Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.
14: Altså, akkurat nå så sitter jo mange høygravide og vet ikke hva de skal gjøre om barna fødes i desember, fordi desemberbarn har ikke rett til barnehageplass før om 20 måneder, og da går de glipp av verdifull tid i barnehagen til å leke og utvikle seg, og foreldre må ta 8 måneders ulønnet permisjon og tape flere 100 000 kroner. Det er svært urimelig, og det er det vi må gjøre noe med.
15: I april i fjor ble et flertall på Stortinget enige om at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller ett år. Nå etterlyser Høyre handling og vil ha fortgang i prosessen, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
14: Da vi fikk gjennomslag for 1,5 år siden, så var det mange som jublet og var lettet. Men nå har Arbeiderpartiet trenert og trenert i 18 måneder. Så nå håper jeg Stortinget vil tvinge dem til å endre loven allerede neste år.
15: I dag er loven slik at barn som er født i desember risikerer å måtte vente i 8 måneder på barnehageplass etter at de har fylt ett år. Det er fordi de først er garantert plass fra august året etter.
14: Dette er barn som både er minst når de begynner på skolen, og de barna som får minst tid i barnehagen. Så jeg mener det er en veldig viktig gruppe å gi retten til.
15: Retten til barnehageplass har gradvis blitt utvidet for barn som er født utover høsten, men foreløpig altså ikke for desemberbarna. Flere partier har ivret for å endre dette. Regjeringen vil ikke stille til intervju om denne saken før de legger fram forslag til statsbudsjett onsdag. Men i en debatt i Dagsnytt 18 i desember i fjor sa Åse Kristin Bakke fra Arbeiderpartiet at partiet ønsker å endre reglene for desemberbarna.
16: Som jeg er helt enig med Høyre og glad for at de foreslår det i Stortinget, for vi er enige om at desemberungene skal få den retten til barnehageplass når de er fylt ett år.
15: For å endre rettighetene for desemberbarna må en lovendring til.
16: Vi må gjøre to ting samtidig. Vi skal selvfølgelig følge opp flertallet fra Stortinget. Det er vi helt enige i. Jeg er like utålmodig som Mathilde Tybring-Gjedde på at desemberungene skal få plass. Men vi må jo se at bemanningssituasjonen i norske barnehager er veldig, veldig krevende. Og vi har øremerket penger til bemanning, som gjør at man kan få flere ansatte på jobb. For det er det aller viktigste nå, at ungene våre er trygge, og at vi har nok voksne på jobb.
15: I trontaledebatten på Stortinget i dag vil Høyre foreslå at Stortinget ber regjeringen legge fram et lovforslag om rett til barnehageplass for desemberbarna med ikrafttredelse fra 1. juli neste år.
1: Så er reporter Marit Sirum Eikre.
0: Straks 7:15 er klokka du ser eller hører på Nyhetsmorgen.
1: Equinor driver med mye mindre fornybar virksomhet enn det mange tror. I snitt tror nemlig folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%.
0: Det ble tap mot Portugal i Nasjonsligaen i går kveld, men trener Ståle Solbakken har fremleis trua.
1: Og det blir en ny valgrunde i presidentvalget i Brasil, ifølge landets valgkommisjon. Ingen av de to kandidatene fikk over 50%, som er kravet for å kåre en vinner allerede i første runde. Norge avsluttet altså en lang landslagssamling borte mot stormakten Portugal i går kveld. Kom jo fra to strake tap i nasjonsligan, og tenkte nå skulle de virkelig vise seg fra sin beste side, og det var en bra side de viste seg for, men det ble ikke seier.
2: Martin Ødegaard med venstre fot løfter ballen ned langs høyre side, og så kommer Norge til avslutning! Et vidunderlig mål!
17: Nei,
2: det er jo annullert!
17: Ja, det er scoring, Ole!
2: Det er helt usynlig scoring! Det så ut som det var annullert med en gang!
17: Nei,
2: en vidunderlig scoring for Norge og Ajer!
17: Og folk bare ler!
18: Kristoffer Ajer sendte Norge i føringa med en susar borte mot Stenegalleriet til Portugal mot slutten av den første omgangen. Men det varte bare i to minutter før heimelaget utlikna. Og når det gjenstod drøye 10 minutter igjen av kampen, gikk Portugal opp i leginga.
2: Vitinha løfter inn foran mål mot Hao Felix. Og så triller den ballen inn i målet. Og det Ramos som skårer. Ramos skåret på Ullevål. Ramos gjør det igjen. Og det Portugal som ligger under. Det Portugal som gjør 1-1. Og det Portugal som tar 2-1-ledelse.
18: Det ble også resultatet. Norge taper sin tredje kamp på rad i denne samlinga og står med 3 av 12 mulige poeng i nasjonsligaen. Likevel mener NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg at kampen var god.
19: Alt i alt en ganske god norsk prestasjon. Jeg synes det var et norsk lag som generelt var bedre i det lave presset i dag enn man har vært tidligere. Og så var det dessverre en for lang sekvens i andre gang der man ikke klarer å utnytte seg av en del skumle brudd der man selv kunne ha straffet portugisere. Og så er det fantastisk angrepsspill som sørger for 2-1 til Portugal på en av de få klare sjansene som de skapt.
18: Utover i den andre omgangen var det tydelig at flere av nøkkelspillerne var slitne etter et tett kampprogram. Trener Ståle Solbakken tok av Erling Braut Haaland etter 67 minutter, men valgte å stå igjen med sine to midtbanes.
20: Jeg vil ikke bytte ut de beste spillere, de som på en måte kan ta tak i det. Altså, Sander og Martin, jeg bytte ut Erling, men Sander og Martin var kanskje de som var mest kjørt, men samtidig så har de en sånn klasse at jeg står ikke noen grunn til det.
18: Nå ligger Norge på siste plass i gruppa si, men er like bak Wales og Danmark som de skal spille mot i november.
20: For meg så er det viktig å ikke grave seg ned. Vi er veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa i egne hender. Vi har gjort to veldig gode kamper, en fornuftig en i dag og et feilskjær i Wales, og det må vi leve med. Men jeg synes gutta gjorde alt de kunne i dag, og masse positivt av mange spillere som har tatt store steg, så det er ekstremt mye positivt å ta med seg.
1: Reporter her, det var Fredrik Kårstad Lillåsen. Vi skal gå litt dypere inn i analysene 7:15 omtrent her i Nyhetsmorgen.
0: I Halden er en mann i 20-åra sikta for drap etter en dramatisk skyteepisode i går tidlig. I det et jaktlag skulle fordele postene sine, så ble de angripne. Reporter Ola Døvik, hva var det som skjedde i går?
21: Ja, dette skjedde på et gårdstun litt etter 7 i går morges. To personer ble skutt og drept med en jaktrifle. De var far og sønn i 70- og 40-årene, og en tredje person ble alvorlig skadet. Etter det NRK kjenner til, så har gjerningsmannen tidligere vært en del av dette jaktlaget selv. Det var han ikke nå, og politiets hovedhypotese er at angrepet skyldes en konflikt. Mannen i 20-årene, som fra Østfold, er siktet for dobbeltdrap og drapsforsøk på flere andre. Det var 14 personer i dette jaktlaget som nå har status som fornærmet i saken. Siktede, han har ikke ønsket å la seg avhøre av politiet, men han har gitt en skriftlig erklæring hvor han erkjenner at det var han som avfyrte skuddene. Han godtar også å bli varetektsfengslet, og det kommer til å skje i en såkalt kontorforretning i dag. Det betyr at han ikke selv er til stede, og de skal også gjøre en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse av ham.
0: Takk, Ola Døvik. Med oss nå ordfører i Halden, Fredrik Holm. Hvordan blir Halden preget av det som har skjedd?
22: Det er klart, det her er en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro i går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det er fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vitne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
0: Ja, i går så gikk du ut og sa at den ikke skulle bidra til ryktespreying i Halden. Hva tenkte du på da?
22: Nei, når sånne ting skjer, så det veldig fort gjort at noen mener at de har hørt noe, eller sett noe, eller kjenner noen, eller har noe kjennskap til noen motiv. Og det veldig dumt hvis det begynner å versere ubekreftet historier og rykter i et lite lokalsamfunn som Halden. Det kan potensielt sett gjøre uopprettelig skade hvis feil personer eller feil motiv blir på en måte etablert i lokalsamfunnet. Derfor var det viktig for meg å sørge for det.
0: Hvordan tenker dere vare på deg som rammet av dette?
22: Altså, vi har jo det formelle beredskapsapparatet vårt med psykosocial kriseteam og samarbeidspartnere som kan bistå de som direkte berørt. Og ellers så det at vi som varme haldensere tar vare på hverandre, de som synes dette en skummel opplevelse. I Halden det veldig mange som kjenner mange, og det helt sikkert en stor andel haldensere som har kjennskap til folk som har vært en del av denne hendelsen.
0: Hvordan har ditt siste døgn som ordfører vært?
22: Det har vært fullt av tanker. Det har vært viktig å ha god dialog med politiet og de som har jobbet med dette her for kommunen, sånn at jeg godt oppdatert på hva som situasjonen og klar for å fortsette det gode arbeidet i dag.
0: Det jo ikke en spesielt stor by. Hvordan oppleves det når det skjer slike ekstreme hendinger?
22: Det påvirker hele Halden, altså man kjenner på en uro og på en måte så går det litt inn på oss alle sammen, nettopp fordi vi en kommune med ikke mer enn 32 000 innbyggere. Og så får vi nok se litt mer av hvordan dette her vil påvirke samfunnet utover dagen i dag. Det har vært høstferie forrige uke, i dag skal barna tilbake på skolen, og folk vil møtes på en annen måte enn det vi gjorde i går. Så da det veldig viktig at vi forberedt, så at vi tar godt vare på hverandre.
0: Er det noen ekstra tiltak sett inn på skolene?
22: Nei, det det foreløpig ikke. Vi har mange dyktige, trygge voksne som jobber i Haldenskolen, og jeg helt sikker på at de godt rustet for å håndtere de reaksjonene og spørsmålene barna måtte ha på denne hendelsen når de kom på skolen der.
0: Dersom noen ser eller hører på og tenker at de gjerne skulle hatt en sted å gå til for å snakke med noen, hva skal man gjøre da?
22: Ta kontakt med Halden kommune, og så gjør vi en vurdering på det. I første rekke så vil kapasiteten vår være tilgjengelig for de som har vært direkte berørt av hendelsen, men vi vil selvfølgelig se i kretsen litt utover om det noen som også kan få bistand fra kommunen. Ellers så vil Immanuel kirke i sentrum vil åpne i ettermiddag klokka 5 for de som ønsker å gå til et stille sted med andre mennesker rundt seg. Og ellers så det som man på forsvarsspråket kaller liksom kameratstøtte som viktig. Det mye god hjelp i kolleger, familie og venner som kan bidra til å hjelpe til med å bearbeide og tygge en hendelse som dette her.
0: Takk for at du var med oss, Høyre ordfører i Halden, Fredrik Holm.
1: Til Finnmark nå, der mangler mer enn 70 barnehagelærere, og dermed øker risikoen for ulykker og oppfølgingen blant barnene kan bli dårligere. Krisen stopper riktig nok ikke ved fylkesgrensen. På landsbasis mangler det nå 2600 barnehagepedagoger.
3: Leken går sin vante gang i barnehagen, men for få pedagoger skaper utfordringer. NRKs kartlegging viser at det mangler om lag 74,2 årsverk med barnehagelærere i Finnmark.
4: Jeg tenker mangel på barnehagelærere i Finnmark og i landet for øvrig dramatisk. Barnehagen en arena for tidlig innsats for språkutvikling og læring og sosialisering for våre barn, og mangel på fagkompetanse vil få konsekvenser for det.
3: Det sier kommunalsjef for oppvekst og levekår i Vadsø kommune, Pernille Karella Augedal. Problemet størst i Hammerfest, Alta og Vadsø, som til sammen mangler 46 pedagoger. Øyvind Rongli, kontorleder i RSK Vest-Finnmark, mener at nasjonale tiltak deler av årsaken til krisen.
5: Det ene gratis barnehageplass. Flere foreldre ønsker barnet sitt inn i barnehage. Kombinert med at vi i enkelte kommuner faktisk har økende barnehagekull. En tredje faktor at antallet søkere og antallet barnehagelærere som kommer ut av utdanningen har blitt redusert drastisk de siste årene.
3: Problemet ikke bare i nord. Totalt det omtrent 2600 barnehagelærere for lite i norske barnehager. Det viser tall fra utdanningsdirektoratet. I april toppet Oslo-listen med 410 pedagoger for lite.
6: Situasjonen i min barnehage jo lik sånn som i de fleste andre barnehager. Vi mangler også pedagoger.
3: Ingvild Andersen virksomhetsleder i Maurtua barnehage i Vadsø.
6: Vi har jo oftere måtte sende ut meldinger om foreldrene kan komme og hente tidlig eller holde barn hjemme.
3: Det også manko i barnehagen hvor barnet hennes går. Hvis den reduserer åpningstiden, har det igjen konsekvenser for Maurtua barnehage.
6: Nei, da må jo jeg også gå tidlig fra jobb for å hente mitt barn da. Så, og da det jo en styrer som må gå tidligere fra arbeidsplassen sin.
3: Hvis en barnehage ikke får tak i utdannede pedagoger, må de søke om å bruke fagarbeidere i stedet. Det har Andersen også måttet gjøre.
6: Så vi jo veldig heldige som har veldig mange dyktige fagarbeidere i barnehagen. Og de gjør en

0: ikke holde frem som nestleder i SV. I helga ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til attvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette er for krevende for henne.
1: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets.
2: Det sier nestleder i SV Marianne Hussein, som er en av få toppledere i politikken med somalisk bakgrunn.
1: Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
2: Hussein har vært nestleder i SV i 3 år og sittet på Stortinget i 5 år. For partiet som de siste årene har mistet stadig flere velgere.
1: Jeg skal fortsette å ta de kampene, de viktigste kampene på Stortinget. Jeg håper at, og det vet jeg at SV kommer til å også fortsette å gjøre, men jeg tror at det rommet som en nestleder gir kan også fylles av noen andre enn meg.
2: Allerede for 3 uker siden sa Hussein til NRK at hun vurderte å trekke seg.
1: Nei, jeg har opplevd ganske mye støtte, både internt og eksternt. Jeg har til og med blitt stoppet av eldre damer jeg aldri har truffet, som har sagt at jeg ikke måtte gi meg.
3: SV har gjort det dårlig på meningsmålene i god stund, og før helga så var det også saker om intern kritikk. Ville det ha vært mulig for alle dere 3 i toppledelsen her å søke gjenvalg?
1: Jeg har landet på at jeg ikke ser at jeg har mulighet til å fortsette som nestleder, og så får de andre gjøre sine valg.
0: Marianne Hussein ble intervjuet av Kristian Skårdalsmo. Du hørte også Marianne Ytreide.
4: I dag blir togstreiken trappet opp. Ytterligere 21 lokførere blir da tatt ut i streik. Over 650 avganger er innstilt på Østlandet de neste dagene som følge av denne pågående togstreiken. Så her gjelder det, folkens, å sørge for å gjøre seg oppdatert på det som du trenger å bli oppdatert på dersom du skal ut og kjøre tog.
5: En podcast fra NRK.
6: Vi føler at det er for lite tulling i samfunnet.
7: Ja, hele Geir Sindre Stortveit i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
8: Ok.
7: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
8: Ok, ja. Hva er det gjør?
7: Nei!
8: Nei, jeg hører ikke.
7: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
8: Ok. Hører du?
5: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
0: God morgen, klokka 7, det mandag 5. oktober i dag. Dette blir det mer om den neste halve timen.
4: Hvor stor del av Equinors produksjon tror du er fornybar? Det spørsmålet stilte vi til masse folk, og de sånn i snitt tipper rundt 30% fornybar del. Det er ikke det, det er 0,8.
9: Oi.
10: Ikke riktig. 0,8? Nei.
9: Faktisk. Oi.
10: Ikke 1% engang.
0: Norge tapte mot Portugal igjen i går. Det ble det tredje tapet på 4 kamper i Nasjonsligaen, men landslagssjef Ståle Solbakken, han heldte motet oppe.
11: For meg så er det viktig å ikke grave seg ned. Vi er veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa i egne hender.
4: Myndighetenes tilbud om beskyttelse mot RS-viruser har ventet på seg. Dermed må mange småbarnsfamilier nå regne med en tøff vinter også i år. Nyhetsmorgen. Katrine Nybø og Birger Kolsrud Aasund i dag.
0: Hvor stor del av Equinor sin produksjon er fornybar? Det spørsmålet stilte NRK og Norstat flere nordmenn. Og i snitt så tror folk at svaret er 30%, men det i realiteten altså er 0,8%. Studentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
12: I snart 50 år, 46 år, så har Statoil produsert.
13: I 2018 skiftet Norges desidert største selskap navn fra Statoil til Equinor. Da sa daværende konsernsjef Eldar Sætre dette.
12: Equinor vil bidra både til å produsere den energien som verden trenger,

0: og til effektivt å bekjempe klimaendringene.
1: Nå, 8 år etter dette retningsskiftet, hva tror nordmenn om selskapet Equinor?
2: Vi har gjort noen, tatt noen spørsmål også, blant folk.
1: Vi er på studentsenteret i Bergen. Vi skal la studentene der få prøve seg på NRKs undersøkelse og spør hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar.
3: Eller hva synes du? Synes du under 50?
4: Nei, 54.
3: Ok, 54.
5: Jeg er litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
6: Ok.
5: Rundt her.
6: Ja.
4: Oi. Ikke riktig. 0,8? Nei.
5: Faktisk.
4: Oi. Ikke 1% engang.
1: Og som studentene, så er nordmenn også i villrede. NRK og Norstat har spurt nordmenn det samme spørsmålet. I snitt tror man at 30% av Equinor sin produksjon er fornybar, mens sannheten er 0,8%. Hvorfor tar folk så feil? For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de har brukt ordet vind mer enn olje, selv om det utgjør minimalt av produksjonen. En av Norges fremste eksperter på retorikk, Jens Kjeldsen, er ikke i tvil.
7: Altså, energi er retorisk smart, fordi det er generelt, famner alt, og dermed skjuler at det i veldig høy grad handler om olje og gass, pluss det er fylt med positive betydninger. Selv om det er vanskelig å si noe om kausalitet, altså hva som forsaker hva, så det er ingen tvil for meg om det er en samling mellom måten Equinor kommuniserer og det folk tror om Equinor. Alt annet vil jo være litt underlig.
8: Det er sånn mysende mot sola her, tror jeg nå. Men,
9: ja, det var litt skarpt.
1: Kommunikasjonsdirektør i Equinor, Jannik Lindbekk, får se studentenes helbom.
8: Jeg tenker at de ser på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt. Og sånn sett så speiler det de oppfatter, den oppmerksomheten, mer enn akkurat hvor mye energi vi produserer.
1: Equinor sier energi er et presis begrep for det de driver med olje, gass, vindkraft, sol og batterier. Men hvorfor bruker Equinor ordet vind mer enn olje, selv om vind utgjør minimalt av produksjonen?
8: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor. Og det kreves mye omtale, mye vurderinger, mye kommunikasjon rundt det å få til en sånn endring, både internt og eksternt.
10: Reporter var Rolf Christian Toppdal.
11: Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea, god morgen.
12: God morgen.
11: Nå fikk du jo selvfølgelig fasiten her på forhånd, men hvis jeg hadde spurt deg i går, da, hva ville du trodd var fornybarandelen til Equinor?
12: Jeg hadde nok gjettet noe høyere enn 0,8, det tror jeg nok.
11: Kom igjen da.
12: Ja, nå vet jeg jo egentlig svaret, men jeg tror nok ikke det...
11: Men ville du sagt 10% liksom? 20?
12: Ja, det tror jeg nok kanskje at jeg ville gjort.
11: 20?
12: Ikke så høyt, men det er jo de ambisjonene man har snakket om tidligere, så høyere enn 0,8 hadde jeg nok trodd.
11: Hva er din forklaring på at folk bommer så ettertrykkelig her da?
12: Jeg tror de har vært inne på det, fordi at det har jo vært mye snakk om, særlig da fra 2018, når da på den tid Statoil gikk til å bli Equinor. Det skulle bli et bredt energiselskap, og det har vært mye snakk om hvilke områder som Equinor skal bevege seg inn i, for eksempel havvind, det har vært spørsmål om hydrogen og karbonfangst og lagring. Der har man nok riktig nok kommet i gang. Så jeg tror nok kanskje det har noe med at vi kanskje tror at vi har kommet lenger i denne utviklingen enn det det faktisk har. Mm.
11: Men la meg komme tilbake til det litt. Jeg bare hadde lyst til å ta tak i det Kjeldsen sa i reportasjen her. Altså, han kaller det retorisk smart, men når folk misforstår så ettertrykkelig, er det da retorisk smart?
12: Jeg tror i utgangspunktet i 2018 så var jo ambisjonene større enn det de har klart å levere til nå innen fornybar og denne energiomstillingen. Og det er ulike grunner til at det har gjort seg å være svært vanskelig å få til denne omstillingen. Blant annet så har jo kostnadene kommet veldig mye opp, og ikke minst også så har det jo vært to kriger som bidrar til at olje- og gassdelen av selskapet har gått veldig bra, slik at samlet sett så har det gjort at utviklingen, altså denne overgangen, har gått svært sakte.
11: Men var det retorisk smart?
12: retorisk smart. Jeg tenker jo at det er viktig at man prøver å kommunisere det man ønsker å gjøre fremover, og enn så lenge så, altså det å nå 2030-målet som de først hadde, det blir veldig vanskelig, og det har de jo trukket tilbake, de målene. 2050 står jo målene ennå, slik at å skape altså forventningen og forståelse for at det er dit man skal, gjør man jo også da gjennom denne type kommunikasjon.
11: Ja. Så hvis jeg tolker det rett, så sier du at det er ikke vond vilje fra Equinor her, det er bare det at forholdene har endret seg underveis.
12: Forholdene har endret seg mye i forhold til det var i 2018, og det har vært ikke bare for Equinor, men for altså, flere av de selskapene, som, altså olje- og gasselskapene, og særlig europeiske, som da ønsket å gå over til bredere energiselskaper, det har vært vanskelig av ulike grunner, og særlig fordi at kostnadene har kommet mye opp, rentene har kommet mye opp, og har gjort det utfordrende.
11: Mm. Bør nå Equinor, nå som de har fått, eller ser disse tallene, da, så vil de sikkert gjøre sine egne undersøkelser også, kjenner jeg dem rett, men bør de nå justere kommunikasjonen sin litt i forhold til hva som er realiteten her?
12: De har jo som sagt da ikke endret på de langsiktige målene sine, og jeg tenker jo at Equinor har jo to utfordringer her, for på norsk sokkel på sikt så vil jo olje- og gassproduksjonen gå ned, og den vil falle ganske kraftig, og det er ikke så veldig lenge til, fordi at man har rett og slett ikke funnet så mye olje og gass til å opprettholde den produksjonen, så man må gjøre det av den grunn. I tillegg så har jo ikke klimaendringene i seg selv blitt mindre, slik at også energibildet i Europa vil jo endre seg. Der går man jo også på energisikkerhet og energiuavhengighet, som kan kreve en annen type etterspørsel eller energi fremover.
11: Tina Saltvedt i Nordea, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
10: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket alle og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde i Latinamerikas største land.
6: Sakene han står for er ganske ukontroversielle, sier Roberta Stuart Coimbra på en fortausrestaurant i den velstående bydelen Leblon i Rio de Janeiro. Her har hun og noen venner satt seg ned for å følge favoritten Flavio Bolsonaro til seier. 45 år gamle Bolsonaro har lovet å hevne seg for pappa Jair Bolsonaro, som soner 27 år fengsel for statskuppforsøk. Flavio vil gi amnesti til faren og benåde alle som fikk fengselsdommer etter stormingen av de tre statsmaktene i Brasilia for 4 år siden. Roberta mener det ikke lenger er ytringsfrihet i Brasil, og at de fengslede er politiske fanger. De har fått 17 år fengsel for å tegne med tusj, sier hun. Flavio Bolsonaro vil kutte i skatter i staten og legge ned 10 departementer. Han vil bruke politiet og militæret til å slå hardt ned på kriminalitet. Han har konservative verdier, og Bolsonaro-familien står i tillegg nær USAs Donald Trump. Han er en rolig person, ikke aggressiv, og han ønsker ikke å tvinge meningene sine på andre, ranser Roberta opp. Hun liker godt at Bolsonaro har sagt at han bare vil sitte i en periode, og ikke flere, slik som Lula da Silva har gjort. Valgmålingene i forkant av valget meldte at Lula ville få mange flere millioner stemmer i denne første presidentvalgrunden. Slik gikk det ikke. Jeg er virkelig glad for resultatet vi har her nå. Nesten 56 millioner brasilianere, kvinner og menn, har gitt meg sin tillit til endring. Ordet er endring, sa Flavio Bolsonaro selv etter at resultatet ble klart. På et torg med Lula-tilhengere i røde Arbeiderparti-t-skjorter var stemningen en helt annen. Forferdelig. Jeg forventer et kaos nå dessverre, sier Ramareison Moreira Mendes de Carvalho til NRK. Neste runde vil bli avholdt om 3 uker, den 25. oktober.
11: Reporter i Rio de Janeiro i Brasil, det er Hilda Nyflutt.
10: Marian Hussein, som tidligere har fortalt om rasistisk hets, sier nå at hun ikke vil holde frem som nestleder i SV.
13: Og det blir et av temaene i Politisk kvarter i dag. Dessuten blir dagens debatt om bostad. Hvordan skal vi skaffe flere leiligheter som unge voksne har råd til å kjøpe? Det må bli stilt færre krav til nybygging, er Venstre og FRP litt enige om, men hva slags kraven skal droppe? Ja, det ser det litt ulikt på.
10: Kvart på åtte, Håvard Grønli er klar med Politisk kvarter.
11: Dette er Nyhetsmorgen. Klokken er 12,5 minutter over sju.
10: Regjeringen vil innføre mellombels forbud mot smartbriller på utvalgte steder.
11: 21 nye lokførere blir tatt ut i streik, over 650 avganger blir innstilt på Østlandet i dag, i morgen og på onsdag.
10: I USA er det varslet demonstrasjoner ved Cornell University i kveld. Bakgrunnen er saken der en kvinne sier at hun ble utsett for en gruppe voldtekt av flere studenter for to år siden.
11: Hvis noen før Nations League-turneringen satt i gang hadde sagt at Norge kom til å ligge på bunn av tabellen etter fire kamper, da hadde vi vel kanskje ledd litt og sagt at det var da veldig til pessimisme, husker du ikke VM? Men der er vi altså. I går spilte Norge sin fjerde kamp på to uker i denne landslagssamlingen. Vi møtte et av Europas beste lag, Portugal. Og det så lenge ut som vi kunne fått med oss et poeng, men...
14: Jeg løfter inn foran mål mot Hau Felix. Og så triller den ballen inn i målet. Og det er Ramos som skårer. Ramos skåret på Ullevål. Ramos gjør det igjen. Og det er Portugal som ligger under. Det er Portugal som gjør 1-1. Og det er Portugal som tar 2-1-ledelse.
11: Ja, det ble 2-1 til slutt. Bengt Eriksen, fotballekspert her i NRK. Hva tenker du om hvordan kampen utspilte seg?
15: Det beste vi kan si var at det var et realt forsøk av Norge. Det holdt dessverre ikke. For du sa også at Portugal er et bra lag. Portugal ligger som nummer 7 på FIFA-rankingen. Norge er nummer 19. De har rett og slett flere gode spillere i den portugisiske troppen. Vi har en elver pluss noen innbyttere. Dette blir litt tungt når det kommer fire kamper på rappen. Og så er vi nok litt, vi som sitter og ser på, vi er litt sveiseblinde fra det VM du nettopp nevnte. For da kunne vi jo gå på skyene hele bunten.
11: Ja. Hvor vil du si det sviktet?
15: Nei, i går synes jeg ikke det svikta stort. Vi tapte for et bedre fotballag, og det er en real ting. Det svikta mot Wales. Der var vi dårlige. Der skåret vi tidlig, og så er vi sånne bekvemlighetsstyr på landslaget også, som tenker at nå trenger vi ikke gjøre noe særlig innsats. For dette kommer
11: til å ta et par ting.
15: Ja, vi tror, ikke sant? Og det er en vond takk. Dette skal læres det også, etter den suksessen vi tross alt har hatt. Men husk at dette her er faktisk det dårligste året, målt i andel seire, eventuelt uavgjort for Ståle Solbakken i perioden hans fra 2021. Men i perioden hans så har han faktisk det høyeste andel seire av alle landslagssjefer siden 1990. Da snakker vi Drillo 1, Drillo 2, Høgmo, Semb, Hareide, Lagerbäck. Så helt gærent er det ikke, men akkurat nå så har det lugget kraftig i Nations League, og det er litt, det er noe vi må rette på. Nå har vi en Wales hjemme og Danmark borte i siste, det kommer i november.
11: Det er bare å vinne de to, så går det.
15: Det er bare å vinne de to, for det fine er at det hadde vært artig om vi ble minst nummer tre. Da blir vi sida i den kommende EM-kvalifiseringen, og det hadde vært en fordel. Blir vi en eller to, så skal vi spille kvartfinale i nettopp Nations League.
11: Mm. Hva var kveldens høydepunkt for deg?
15: Det må ha vært skåringen til Ayer, for hvis du så på den norske benken, så var det ingen som trodde på noen ting, og Ståle Solbakken gikk bare og smilte han jublet en gang, for det der har han aldri gjort før, og han kommer aldri til å gjøre det igjen. Jeg tror han visste
11: du må nesten beskrive det for folk, for dette var jo en goalgetter-scoring av en bek som aldri skårer sånne mål.
15: Ja, jeg skal prøve å beskrive det på følgende måte. Vi har midtstoppere, og så har vi stansere. Stansere er bare de som stopper folk. De er ikke fotballspillere, de er fotballsparkere. Han er litt i kategorien, men han er en god fotballsparker da. Men nå står han altså og tar imot en retur på 16, 17, 18 meter foran motstanderens mål.
11: Helt på hjørnet.
15: Demper den ballen, spretter i bakken, og så tror jeg ikke han vet hva han skal gjøre, så gjør han som han pleier. Han bare drar den, så han får den så langt han kan, men den dupper jo da ned i det borte hjørnet til den portugisiske keeperen. Det er en fantastisk score, det er kjempeflott, teknisk utført, og det er nettopp derfor så står jo bare alle og smiler. Vi har sett en sånn scoring før, men ikke fra deg.
11: Nei, ikke sant? Og det var jo egentlig et utrolig festlig, en festlig opplevelse å overvære det der.
15: Ja, virkelig, og det var, nei, det var artig, men så bar det ikke helt inn da. Vi klarte ikke dette her, men igjen, reale forsøk kan vi leve med, bør vi leve med, skal vi leve med, men det var ikke mot Wales, det var i går, og så er Portugal da. Portugal startet med to andre som ikke spilte sist, det var Fernandes fra Manchester United, og Vitinha fra Paris Saint-Germain, verdens beste fotballlag. Jeg vet ikke, jeg tror vi har ikke sånne innbyttere. Nei,
11: sånn er det med den saken. Men du, nå er det noen uker til de skal inn i de siste to kampene som du nevnte, Danmark i Parken og Wales på Ullevål. Hva må laget og Solbakken gjøre frem til de to kampene, annet enn å hvile?
15: Ja, hvile, og så må de grave frem der, for det er liksom to G-er i dette her, da. Det er gjentakelse og gjenkjennelse. De må grave frem det som lå i bunn, både i VM-kvalikken i fjor, hvor vi vant 8-8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså det er en ergjerrighet, en plan, en disiplin som ligger i bånd, som bare må gjøres. Der svikta vi mot Wales. Ditt må vi tilbake igjen. Vi har verdens skarpeste målgjører i Haaland. Han virket litt rufset av han også, fikk ikke all verden å jobbe med mot Wales, ble skadet i går. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte i VM, og så må det gjenskapes, og det er tross alt noe av det vanskeligste i fotball.
11: Ja, ikke sant? Jeg skulle ikke si, ja, jeg bare gjør det, så ja, ja, ja. Nå har jo Bengt Eriksen sagt det.
15: Så det går sikkert fint. Så da må det jo være sånn.
11: Ja, ja, ja. Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert, takk skal du ha.
10: I Ukraina har et massivt russisk åtak rokket Odessa i natt. Russland har intensivert bombingen sin av Ukraina siden i sommer med daglige bombeangrep i flere byer som råker sivilbefolkningen hardt. I Kyiv er flere bruer mellom den vestlige og østlige delen av byen vårt ødelagde. NRK-korrespondent Fredrik Tomra, hvordan er det i Kyiv nå?
16: Det er en stemning som er ekstremt anspent, og folk er langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå, denne sommeren, så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv, og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har så begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse boene som ble truffet flere ganger sist uke, og som skaper ganske store utfordringer, spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
10: Hva er det Russland vil oppnå med disse angrepene?
16: Det er mye det samme som tidligere. De ønsker å skape en uro i byen. De ønsker å skape motstand mot krigen og slite ut ukrainerne. De har ødelagt veldig mye av den type infrastruktur som lagerhus, vareutsalg, og har i det hele tatt forsøkt å strupe den ukrainske økonomien. De sliter nå med alt av for eksempel stålverk, landbruk. Og det er vanskelig for Ukraina å opprettholde en normal rytme i økonomien. Samtidig så forsøker de da å få sivilbefolkningen til å vende seg mot tanken på å fortsette denne krigen inn i enda en vinter som nå ser ut til å bli ganske tøff.
10: Og hva er konsekvensene så langt da?
16: Nei, så langt så er det at mange jeg snakker med her, de har lagt opp en plan B. Det er mange som er klar for å komme seg ut av byen dersom det blir for ille. Man ser på alternative løsninger for å flytte seg lenger vestover om strømmen og varmen skulle forsvinne i løpet av vinteren. Og det vil jeg mest sannsynlig gjøre. Russland gjennomførte sine første store angrep mot energiinfrastrukturen i Kyiv for denne vintersesongen nå siste uke. Og man merker jo det at det allerede har vært sånne planlagte strømavbrudd i enkelte deler av landet som følger av denne type angrep, og også her i Kyiv. Og så er det at folk er ganske urolig. Man lammer på mange måter byen fordi man stenger ned ganske mange funksjoner i det flyalarmen går, og den går veldig, veldig hyppig nå i forhold til det han har gjort tidligere, fordi russerne har fortsatt å angripe på daglig basis, og ikke minst på dagtid over ganske store tidsrom med droner. Og ukrainerne, de trenger nå å finne ut av løsninger for hvordan de kan skyte ned disse dronene, som gjør at byen ofte, oftere enn tidligere, lammes.
10: Takk, korrespondent Fredrik Tomra.
11: Kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går i hvert fall inn for et midlertidig forbud på utvalgte steder, og en ekspertgruppe skal i tillegg da gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen sier det må handles før det for sent.
17: Vi må unngå nå at vi havner litt i samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at dette var, det hadde en del sider som vi ikke ønsket at samfunnet skulle bli utsatt for. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, i frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud er bra.
18: Regjeringen er urolig for at det introduseres ny kraftig teknologi der folk risikerer å bli fotografert, filmet eller tatt lydopptak av uten at de vet det. At han vil ha et midlertidig forbud vil gi regjeringen tid til å gjennomføre en grundig utredning og ha en god debatt som kan legge et godt grunnlag for en varig regulering. Han legger til at det hverken blir salgsforbud eller totalforbud.
17: Det vi mener er at dette kan avgrenses til steder der for eksempel barn og unge oppholder seg jevnlig, der det er mange til stede. Fordi teknologien har også en del positive sider, ikke minst for utvalgte grupper som svaksynte, eller også på enkelte steder i arbeidslivet. Så et totalforbud, det mener jeg ikke er riktig.
18: Men det kan bli et forbud på steder og arrangementer for barn, som skoler, barnehager, lekeplasser og fritidsklubber. I tillegg vil regjeringen at forbudet gjelder på offentlige steder som parker, badestrender, museer, kjøpesentre, helseinstitusjoner og treningsanlegg med garderober og dusjer. Det skal også vurderes om forbudet skal omfatte universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner.
17: Dette er et veldig kraftig signal, og det å gå til Stortinget med en lov, det er et inngripende virkemiddel, men jeg mener det er riktig, fordi vi må som samfunn sende et veldig tydelig signal om hvordan vi vil ha det, og jeg vil ikke ha det sånn at folk skal gå rundt og lure på om hverdagsgjenstander, som for eksempel briller, har kamera eller KI-funksjonalitet som muliggjør at jeg blir tatt bilde av eller tatt video av, uten at jeg vet om det.
18: Micaelsen sier han prioriterer arbeidet med et midlertidig forbud mot smartbriller høyt, og regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med et lovforslag så raskt det lar seg gjøre. Men hvordan folk som bryter forbudet skal straffes, det er ikke klart.
17: Det skal vi komme tilbake til i forslaget som skal på høring, og da vil jeg gjerne høre hva folk mener om det, men det er klart at dette er først og fremst et normativt lovforslag, der vi sier tydelig fra, så jeg tenker at det kommer til å bli håndterbart.
11: Reporter her, det var Tor Albert Frøsland.
10: Årlig blir 1000 babyer innlagde på sykehus med luftveisinfeksjon på grunn av RS-virus. Stortinget ønsker å få på plass et tilbud om vaksine før vinteren, men det leter vente på seg. Og med det må mange småbarnsforeldre regne med en tøff vinter, slik det ble for 3 uker gamle Mathea og familien henne i fjor.
19: Det er en frisk søskenflokk vi besøker i Vennesla. Kontrasten til førjulstida i fjor er stor. Camilla Josefine Frøysaa er mor til 3 jenter, og nå er yngste datteren Mathea snart 10 måneder.
20: Så vi ble raskt sendt til sykehus, og der eskalerte det egentlig ganske fort, og ble fort mye dårligere. Hosta masse, og ble tidligvis blå.
19: Årlig legges 1000 babyer inn på sykehus med RS-virus her i landet.
20: Så det var ganske alvorlig.
19: Det finnes ingen behandling annet enn ernærings- og pustehjelp til disse barna. Men RS-sykdom kan forebygges ved å gi antistoffer direkte til babyen eller gjennom vaksinering av mor.
20: Jeg skulle ønske at det var noe man bare fikk automatisk.
19: Folkehelseinstituttet har anbefalt et tilbud om dette. Så langt har ikke det skjedd. Marita Henningsdatter Jakobsen er leder i Jordmorforbundet i Agder.
21: Min oppfordring er at de så snart som mulig får på plass en RS-beskyttelse, om det enten er en vaksine til gravide eller antistoff til nyfødte, så tenker jeg at det er på høy tid at de får dette her på plass.
20: Jeg er veldig glad for at det har gått så fint, men kjenner jo at frykten fortsatt sitter i meg. Men gjør jeg det?
10: Reporter her var Kari Byklum.
11: Ved hjelp av 4 videoer som laget for å treffe unge mennesker, vil forskere ved Universitetet i Tromsø øke bevisstheten rundt røyking av e-sigaretter. Unge ned i 13-14 års alder røyker e-sigaretter helt uten å vite hvor skadelig det er.
0: Men hvis jeg ga deg en kjemisk blanding med masse forskjellige ingredienser som du ikke visste hva, og så ba deg om å putte i kroppen, hadde du gjort det da?
2: Jeg tror jeg ville sagt nei takk.
22: Det her er starten på en video mot vaping. Bjørk Bårdstadter Bugge og Erling Stenstrup Sanne går i 10. klasse med Sommerlyst ungdomsskole. De ser på videoen om vaping for første gang.
23: Jeg synes den var veldig bra laget. Det var liksom mye bra informasjon som jeg føler det ble liksom fremlagt på en bra måte. Da.
24: Måten det er laget på tror jeg kan hjelpe med å nå ut. Den er jo liksom som en vanlig TikTok ville vært. Da.
22: Sosiallærer Ørjan Holstad ved skolen mener det er viktig å ta tak i dette problemet tidlig.
25: Det synes jeg er utfattelig bra at de er så tidlig ute for en gang skyld å jobbe med det. For når det gjelder tobakk så var vi jo forferdelig mange år etterpå før vi begynte å finne ut av det. Så det at forskere engasjerer seg på et tidlig stadium og tar tak i det her, det synes jeg er både spennende og utrolig bra.
26: Så det dere skal gjøre i dag?
27: Målet med akkurat denne forskningen er å identifisere en type video som funker best på unge tenåringer.
22: Bente Schøning er forsker og jobber med en doktorgrad ved Institutt for samfunnsmedisin.
28: Velkommen til ungene. Hva heter du?
29: Mango Rainbow Bubblegum.
28: Her er 5 tips til deg som vurderer å vape for første gang.
29: Hei!
28: Unnskyld! Vil dere smake på det her?
27: Så vi har 4 sånne grep som vi nå håper at vi skal lære hva ungdomsskoleelever i Norge foretrekker. Mm. Og gjennom det vil vi jo da ha bedre verktøy for å lage videoer om også andre folkehelsetema.
24: Det er veldig lurt å nå ut. Det er jo liksom et stort problem at man ikke vet hva som er sant og ikke har gode kilder. Så det er jo bra at man gjør forskning på det.
23: Jeg føler at det gjør meg mer klar over problemer det faktisk skaper. Og det er jo sikkert det prøver å få fram da, at man skal vite mer om det før man prøver det. I hvert fall i så ung alder. Så, ja.
10: Det sa til slutt elevene Bjørk og Erling i 10. klasse ved Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø. Reporter Marita Bolle Andersen.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Equinor driver med mye mindre fornybart enn det mange tror. Marianne Hussein orker ikke mer hets og tar ikke gjenvalg som nestleder.
6: Viktig ikke gravestene. Vi er veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa i egne hender.
5: Det ble tap mot Portugal i Nasjonsligaen, men trener Ståle Solbakken har fortsatt trua. Da driver Equinor med energi eller bare olje. NRK har gjennomført en undersøkelse som viser at mange tror Norges største selskap produserer mye mer fornybar energi enn det selskapet faktisk gjør.
7: I snart 50 år.
8: I 2018 meldte daværende konsernsjef Eldar Sætre at Norges desidert største selskap skulle skifte navn fra Statoil til Equinor. Nå, 8 år etter dette retningsskiftet, hva tror nordmenn om selskapet? NRK og Norstat har spurt nordmenn følgende spørsmål. Hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar? Vi skal la studenten i Bergen få prøve seg på NRKs undersøkelse.
9: Jeg litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
10: Ok.
9: Rundt der.
10: 0,8.
8: I snitt tror nordmenn at 30% av Equinors produksjon er fornybar, men sannheten er 0,8%. Hvorfor tar folk så feil? For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de har brukt ordet vind mer enn olje, selv om det utgjør minimalt av produksjonen. Kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbekk i Equinor.
11: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor. Og det kreves mye omtale, mye vurderinger, mye kommunikasjon rundt det å få til en sånn endring.
8: Lindbekk får også se studentenes helbom.
11: Jeg tenker at de ser på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt. Og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
5: Reporter Rolf Christian Topdal. Marianne Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen så ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer.
12: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets.
13: Hussein har vært nestleder i SV i 3 år og sittet på Stortinget i 5 år. For partiet som de siste årene har mistet stadig flere velgere.
12: Jeg skal fortsette å ta de kampene, de viktigste kampene på Stortinget, men jeg tror at det rommet som en nestleder gir kan også fylles av noen andre enn meg.
13: Allerede for 3 uker siden sa Hussein til NRK at hun vurderte å trekke seg.
12: Nei, jeg har opplevd ganske mye støtte, både internt og eksternt.
14: SV har gjort det dårlig på meningsmålene i god stund, og før helga så var det også saker om intern kritikk. Ville det ha vært mulig for alle dere 3 i toppledelsen her å søke gjenvalg?
12: Jeg har landet på at jeg ikke ser at jeg har mulighet til å fortsette som nestleder, og så får de andre gjøre sine valg.
5: Reporter Kristian Skårdalsmo og Marianne Yttereide. Skal vi utenriks, og først til USA. Der er det varslet demonstrasjoner ved Cornell University i kveld. Bakgrunnen er saken der en kvinne sier hun ble utsatt for gruppevoldtekt av flere studenter for 2 år siden. Saken ble gransket, men mange mener rektoren ved universitetet ikke har tatt saken alvorlig nok, sier USA-korrespondent Petter Svår.
15: Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det er flere som krever at rektor må gå, og det er også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtekts- og overgrepslover. I dag så er det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv er frivillig har latt seg bruse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det det mange som mener et smutthull i loven som må tettes. Så det sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme i den demonstrasjonen her i ettermiddag eller kveld norsk tid.
5: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket alle og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde i Latinamerikas største land.
16: Sakene han står for ganske ukontroversielle, sier Roberta Stuart Coimbra på en fortausrestaurant i den velstående bydelen Leblon i Rio de Janeiro. Her har hun og noen venner satt seg ned for å følge favoritten Flavio Bolsonaro til seier. 45 år gamle Bolsonaro har lovet å hevne seg for pappa Jair Bolsonaro, som soner 27 år fengsel for statskuppforsøk. Flavio vil gi amnesti til faren og benåde alle som fikk fengselsdommer etter stormingen av de tre statsmaktene i Brasilia for 4 år siden. Roberta mener det ikke lenger ytringsfrihet i Brasil, og at de fengslede politiske fanger. De har fått 17 år fengsel for å tegne med tusj, sier hun. Flavio Bolsonaro vil kutte i skatter i staten og legge ned 10 departementer. Han vil bruke politiet og militæret til å slå hardt ned på kriminalitet. Han har konservative verdier, og Bolsonaro-familien står i tillegg nær USAs Donald Trump. Jeg virkelig glad for resultatet vi har her nå. Nesten 56 millioner brasilianere, kvinner og menn, har gitt meg sin tillit til endring. Ordet endring, sa Flavio Bolsonaro selv etter at resultatet ble klart.
5: Reporter i Rio de Janeiro i Brasil, det Hilda Nyfløtt. I Halden så ber ordføreren folk i byen om å la være å spre rykter etter dobbeltdrap i går. To menn ble skutt og drept da et jaktlag var i ferd med å rigge seg til. En mann i 20-åra pågrepet. Han sier det var han som skjøt, men erkjenner ikke straffskyld. Ordfører i Halden, Fredrik Holm, sier politiet nå må få jobbe i fred.
17: Når sånne ting skjer, så det veldig fort gjort at noen mener at de har hørt noe, eller sett noe, eller kjenner noen, eller har noe kjennskap til noen motiv. Og det veldig dumt hvis det begynner å versere ubekreftet historier og rykter i et lite lokalsamfunn som Halden. Det kan potensielt sett gjøre uopprettelig skade hvis feil personer eller feil motiv blir på en måte etablert i lokalsamfunnet.
5: Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går i hvert fall inn for et midlertidig forbud på offentlige steder. En ekspertgruppe skal i tillegg gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det viktig å være i forkant.
18: Vi må unngå nå at vi havner litt i samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, i frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
5: Norge avsluttet en lang landslagssamling borte mot fotballstormakten Portugal i går kveld. Norge kom fra 2 strake tap i nasjonsligaen og ville vise seg fra sin beste side, men det ble bare nesten for Ståle Solbakkens menn.
19: Martin Ødegaard med venstre fot løfter ballen ned langs høyre side, og så kommer Norge til avslutning! Et vidunderlig mål!
20: Og folk bare ler.
21: Kristoffer Ajer sendte Norge i føringa med en susar borte mot Stjernegalleriet til Portugal mot slutten av den første omgangen. Men det ble bare i 2 minutter før heimelaget utlikna. Og når det gjenstod drøye 10 minutter igjen av kampen, gikk Portugal opp i ledinga.
19: Vitinha løfter inn foran mål mot Hao Felix. Og så triller den ballen inn i målet. Og det Portugal som tar 2-1-ledelse.
21: Det ble også resultatet. Norge taper sin tredje kamp på rad i denne samlinga og står med 3 av 12 mulige poeng i nasjonsligaen. Nå ligger Norge på siste plass I gruppa si, men like bak Wales og Danmark som de skal spille mot I november.
6: For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender. Vi har gjort to veldig gode kamper, en fornuftig en I dag og et feilskjær I Wales, så det må vi leve med.
5: Landslagssjef Ståle Solbakken til slutt der. Reporter, det var Fredrik Kårstad Lillåsen. Så hørte du kommentatorene Olav Trån og Karl-Erik Torp. Hvis du lurer på når Norge tar imot Wales, så det på Ullevål 14. november. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: I år det ventet om lag 4000 cruisebåtbesøk i Norge. En tidobling siden 1980, og en dobling de siste 10 årene. Medan debatten går om en skal innføre cruiseavgift eller ikke, så får cruisebåtene store subsidier fra staten. Men hva legger egentlig turisterne igjen av penger her i landet?
1: Kjøleskapsmagneter, litt Thor Odin-smykker.
2: Det går litt vikingsmykker.
3: Torghandler Thor Clausen selger suvenirer som ørsmå troll når store cruisebåter legger til havn i Molde. Og det gjør de stadig oftere.
4: Du må tenke på det på vekta, vet du, når de reiser fra andre siden av jorda. Det er jo mye fra Australia i dag.
1: Hva tenker du om debatten om at cruiseturisterne legger igjen så lite penger da?
4: For enkelte land, de legger ikke igjen penger da. Det er tyskere, de skal ikke bruke penger. For å si det sånn, vi møter ikke opp på tyske båter.
3: Eller for å si det slik, det flere som tar bilete av vikinghjelmene ved salgsteltet enn som kjøper noe. I en stor reiselivsrapport fra NHO så står det «Cruiseturister legger igjen minst penger og slipper ut mest CO2».
5: Kanskje det viktigste tiltaket for å bidra til cruise sin verdiskaping langs kysten, det jo at de bidrar i større grad til lokal verdiskaping og bruker flere lokale produsenter for eksempel.
3: Det sier Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv.
5: Gjestene går i land og legger inn penger og bruker tid.
1: Ja, og sånn skal du sørge for det når det kommer egne elsparkesykler, egne sykler.
5: Ja, ja, det ikke rett frem, og det noe av utfordringen med cruise i Norge, at de kommer en ferdig pakke, altså til og med wifi'en jo, ikke sant, de har alt ombord, og dermed så blir jo skatten og avgiftene til Norge blir jo også veldig lave, fordi at når de ikke kjøper noe særlig i Norge heller.
3: De siste årene har cruiseskip sleppet ut mer CO2 enn innanriksflyging i Norge.
5: Utslippene fra 2019 til 2024 så går det ned på alle utslippskildene til reiselivet, bortsett fra da cruiseskip, det har økt.
3: NHO positive til å innføre en cruiseavgift på rundt 100 kroner per person per døgn, ganske lik det de har gjort på Island.
5: Cruise betaler jo er jo ut av en helt annen type beskatning enn det landbasert reiseliv er. Så først og fremst er jo en cruiseavgift med på bredde spleiselaget hvem som er med og betaler i Norge.
3: NHO har reknet ut i rapporten sin at en australsk cruiseturist per krone slipper ut like masse CO2 som 70 sveitsiske bilturister. 70 ganger så høyt klimaavtrykk altså. Men kanadiske Brian og de amerikanske Olsen-søskene har ikke tenkt å reise tomhente tilbake over Atlanteren.
6: Some nice warm sweaters.
1: Sweaters?
6: Yes.
1: With Molde on or a whale or a rose or something?
6: Molde.
1: How much are you going to spend in Molde city center today?
7: Well, not sure.
8: Enough could for be a beer at least, right?
7: Yeah.
0: Reporter var Vebjørn S. Espeland. 7.44 klokka blitt nå. 8 år etter at Statoil skiftet navn til Equinor og satset mot en mer miljøvennlig kurs, så bare 0,8% av produksjonen fornybar. Marianne Hussein vil ikke holde frem som nestleder i SV. Hun har tidligere fortalt hvordan hun ble møtt med hets og hatefulle ytringer. Regjeringen vil innføre et mellombels forbud mot KI-brillene på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker. Samtidig vil de sette ned en gruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering, skriver de i pressemelding. Og fra i dag 72 lokførere i streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket. Det har vært forslag til tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram så langt. Nå klokka 8:15. Det betyr at du får Politisk kvarter i dag ved programleder Håvard Grønli.

0: Hvordan skal vi skaffe flere leiligheter som unge voksne har råd til å kjøpe? Det må bli stilt færre krav til nybygging. Venstre og FRP litt enige om, men hva slags krav og hva som vil hjelpe mest, ser de ulikt på. Velkommen til Politisk kvarter, der vi også snakker om SV-leder Marian Hussein, som har fortalt om rasistisk hets og ikke tek attval. Stortinget er samlet igjen, og debatten vil handle om levekostnader, strømpris, drivstoff, renter. Men enda viktigere for unge voksne er å skaffe seg en plass å bo. Terskelen for å kjøpe har vokst seg skyhøy utover 2000-tallet. Venstre vil foreslå i Stortinget et forsøk de har lansert i lokalaviser i høst. Bygg 30 nye nabolag med 1000 leiligheter rundt kollektivknutepunkt som er forbeholdt førstegangskjøpere. Det offentlige skal kjøpe tomtene, private bygger. Og noen av dagens krav til bostader skal bort. Venstre-leder Guri Melby, hvordan gir dette billigere bostader?
1: Vi er jo i en situasjon i dag der svært mange som er i midten av 20-årene, som har studert, som har gjort alt riktig, som har gjort det vi har bedt dem om, og som har fått seg sin første jobb, ikke har råd til de aller, aller fleste boligene, særlig i de store byene. I 2010 så var det sånn at en 25-26-åring i denne situasjonen her hadde råd til 4 av 10 boliger. I dag har de råd til kanskje 3 av 100. Og det vil i praksis si at muligheten for å komme inn på boligmarkedet for dem her, det handler om du har foreldrebank eller ikke. Og sånn skal det ikke være i Norge. Det skal være sånn at hvis du har skaffet deg din egen inntekt og har gjort alt rett, så skal du ha mulighet til å eie egen bolig. Det skal ikke være foreldres lommebok som avgjør.
0: Og det var problembeskrivelsen. Spørsmålet var, hvordan gir dere i det billigere bostader?
1: For å få ned kostnadene for bolig, så er vi nødt til å gjøre flere ting samtidig. Punkt 1, vi er nødt til å fjerne krav, og det vi foreslår spesifikt nå da, er jo å fjerne krav som denne gruppa ikke trenger. Veldig mange av dem de har ikke planlagt å få barn akkurat nå, så de trenger ikke lekeplass i bakgården, de trenger heller ikke parkeringskjeller eller skibod eller andre ting, men det de trenger er jo muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, og de trenger levende nabolag med muligheten til å gå ut, tilgang på kollektivknutepunkt og sånne ting. Det vil få ned kostnaden. Men i tillegg så er det viktig at vi faktisk sørger for fart i utbyggingen. Sånn som det er nå, så er det veldig mange tomteeiere som enten venter med å bygge fordi de venter på økt lønnsomhet, eller som ikke har fått den reguleringen de ønsker av kommunen. Ved å ha et statlig eller offentlig tomteselskap som sørger for å både få fortgang i prosessen og holde kostnaden ned, så vil vi også få en mulighet til å få raskere bygging. Og det tredje er jo at vi vil...
0: Hvorfor blir et offentlig selskap billigere?
1: Fordi vi foreslår å gi en gevinst, da, en skattelette til dem som selger tomte til dette utbyggingsselskapet, og ved at staten, eller det offentlige, det som tar initiativet, så blir ikke vi avhengig av at en tomteeier selv finner ut at nå er det riktig. Da kan det være det offentlige som bestemmer seg for at nå er det riktig å bygge bolig her, ikke en tomteeier. Og det tredje er jo at vi mener at disse boligene bør forbeholdes førstehjemskjøpere. For det er jo sånn i dag at hvis vi fjerner veldig mange krav og gjør det billigere å bygge, så risikerer vi likevel at denne 26-åringen som har sin første jobb går inn i konkurranse med sånne som meg, da, som har en boligformue og som kan overby dem. Hvis vi forbeholder disse boligene til førstehjemskjøpere, så har vi en mulighet til å holde prispresset ned og dermed sørge for at gevinsten havner hos den som skal kjøpe boligen og ikke hos enten tomteier eller utbygger.
0: Hvis de skal flytte da, og selge videre, har de lov å selge til noen andre enn førstegangskjøpere da?
1: Ja, vårt forslag, der ligger det at du fortsatt skal forbeholde dette til førstehjemskjøpere, som da vil holde kostnaden ned fordi du holder konkurransen lav, men likevel så vil jo den som selv få med seg verdiøkningen av boligen.
0: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant FRP i kommunalkomiteen som stiller med bostadssaker. Kan Venstres idé funke?
2: Ja, eller problembeskrivelsen til Venstre er korrekt, men de har ikke løsningen. Fremskrittspartiet har nå fremmet 22 forslag til behandling i Stortinget. For det som er utfordringen, er det ene er at det tar alt for lang tid å få regulert nye boligtomter. Og der har vi utfordringen at lokalpolitikere ønsker å regulere boligtomter, så kommer statsforvalteren og alle andre offentlige instanser, så kommer da og overprøver og gjør at det tar alt for lang tid å få regulert. Men så handler det også om at vi i Norge stiller alt for strenge krav til de som skal bygge ut. noe som ifølge en rapport fra Union viser at en 60 kvadratmeter leilighet koster ca. 1,1 million mer å bygge i Norge enn i Sverige, og i all hovedsak skyldes det norske særkrav.
0: Parkeringsplass og lekeplass kan du fjerne seg, Melby.
2: Ja, hun ønsker å gjøre det for noen, men ikke for alle, og så videre. Skal vi løse problemet, da kan vi fjerne de særkravene. Det er ingen grunn til at vi i Norge skal ha langt strengere byggekrav i Norge enn det er i våre naboland, Sverige og Danmark. Mm. Og så er det sånn at historien gjentar seg. Etter 2. verdenskrig hadde Norge stor boligmangel, akkurat som i dag. Olav Selvåg mente da at vi bygde alt for dyrt og tungvint, og ønsket da å bygge rimeligere og bedre boliger. Det møtte på kraftig motstand fra Arbeiderpartiet og det etablerte politiske miljøet i Norge, men til slutt så fikk han gjennomslag, noe som gjorde at han var med å bygge Norge ut av boligmangel ved å bygge 40 000 boliger i sin tid, og da må vi ta lærdom av det, at vi kan ikke fortsette å bare stille dyre krav, for det fører til økte kostnader, det gjør det vanskeligere for folk å komme inn på boligmarkedet.
0: Vi skal ikke høre fra Selvåg, men fra deg som bygger nå. Jeg spurte Maria Hoff, sjefen i Boligprodusentenes forening, i går kveld om hvor ille det står til med nye boliger i Norge. De siste tallene er fra august i år.
3: Jeg er på under 14 000 solgte boenheter totalt. Det nest laveste vi har målt siden 2010, og det laveste vi har målt for en august måned.
0: Hva er den største bøygen, sånn som boligprodusentene ser det, for å få bygd mer i Norge?
3: I et kortsiktig perspektiv så er det å få opp tempo i plan- og byggesaksbehandlingen som er det aller mest avgjørende nå. Det er liksom ikke ett krav det går an å peke på, men det er summen av mange. For mange utredninger, for mange innsigelser, det er blitt for uforutsigbart for utbyggerne å bygge sånn som det er i dag.
0: Melby, det hun skildrer her er kanskje et litt mer generelt problem som også Vibeborg er inne på, som må løses med større grep enn bare for unge uten bil i byområdet.
1: Ja, jeg er jo helt enig, både med Ellen Vibeborg og med boligbyggerne her. Altså det å fjerne krav som vi mener unødvendig, det å se mer på hva Sverige gjør og legge oss på samme linje, det er Venstre helt enig. Og jeg skal love Vibeborg at vi kommer til å stemme for veldig mange av de 22 forslagene som FRP har.
0: Jo, men i forslaget dere fremmer nå, så sier dere faktisk bare parkeringsplass og lekeplasser, som du nevner, mens alt annet skal være med alle de kravene som er til lys, luft, tilgjengelighet og alt.
1: Ja, men vi er veldig åpne for å ta med det også. Poenget er jo at sånn som parkering utgjør en betydelig kostnad. Sånn som i Bergen så koster det opp mot 1 million, så det vil føre til en betydelig besparelse. Men vi er veldig åpne for alle de forslagene som både Vibeborg og som boligbyggerne kommer med. Men utfordringen er at de løser ikke grunnproblemene, fordi de sikrer ikke at det at vi får en lavere utbyggingskostnad faktisk fører til en lavere pris for den som skal kjøpe. For hvis konkurransen er akkurat like stor, hvis sånne som meg som har en boligformue står og konkurrerer med den 26-åringen som ikke har det, så vil de alltid bli overbudd. Og hvis vi ikke gjør noen ting med tomtekostnaden og den tida det tar fra en tomteeier bestemmer seg for å bygge noen ting til det faktisk bygges, så har vi ikke løst problemet. Så vårt forslag løser de tingene, så jeg vil jo invitere Ellen Vibeborg til å stemme for vårt forslag samtidig som de leverer sitt eget, for jeg tror til sammen så gir dette veldig store besparelser som vil hjelpe både 26-åringen, men også de godt etablerte.
0: Men Vibeborg, du mener ikke mer offentlig inn i dette som i Venstres forslag funker?
2: Nei, for dette er jo et problem som politikere og byråkrater har skapt. Da tror ikke jeg løsningen er enda mer politikk og byråkrati. Og jeg kan ta et helt ferskt eksempel som er noe av utfordringen. Venstre har nå i Trondheim, og for så vidt også her i Oslo, kjempet sammen med Høyre for at man skal ha nullutslippskrav til byggebransjen. Det betyr altså at du skal ha elektriske anleggsmaskiner og så videre. Det samme jobber regjeringen med nasjonalt. Ifølge OBOS vil dette forslaget til Venstre og Høyre da i Trondheim føre til at en leilighet på 99 kvadrat vil koste 450 000 kroner mer. Og det er sånn, her altså kommer man da med et symbolsk klimatiltak om elektriske anleggsmaskiner som muligens i stor grad vil bli drevet på dieselaggregat for å lade de opp, og så kommer da regningen på nesten 500 000 til førstegangsetablerere og alle andre. Det er meningsløs politikk, og da må vi slutte med sånn tull.
1: For det første, det å erstatte en fossil maskin med en elektrisk maskin er et symbolpolitikk. Det fører faktisk til at utslipp går ned, og det gjør at lufta i byene våre blir bedre å puste i. Og det at FRP da, for eksempel insisterer på at det alltid skal bygges parkeringsplasser, selv om nesten ingen av dem som bor der har bil, det er også noe som fordyrer leiligheter med opp til 1 million. Men jeg tror jo at hvis vi setter oss ned sammen og greier å bli enige om både å redusere krav, det å få opp farta, det å sette tydelige tidsfrister på innsigelser, altså ikke fjerne muligheten til innsigelse. Statsforvalteren har en viktig jobb å sikre at boligene våre er trygge, at de ikke bygges et sted der det er flom eller skredfare, for eksempel. Da er det veldig dumt av oss å fjerne innsigelsesretten, men vi kan sette tydelige krav. Men hvis vi ikke tar et initiativ fra det offentlige til på det med tomtedelen, så risikerer vi at dette ikke fører til billigere boliger. Erlend Wiborg viser jo selv til hva som skjedde etter krigen. Da Venstre satt i regjering på 60-tallet, så gjorde vi nettopp det vi foreslår nå. Det har også blitt gjort i Danmark i 30 år. Dette er en vel utprøvd modell som vil gi billigere boliger til dem som trenger det mest, Wiborg, nemlig de unge.
0: Er det ikke sånn at mange av de generelle kravene gjelder sikkerhet og bukvalitet generelt, mens det Venstre peker på nå er litt sånn livsfaseting, som parkering og lekeplass?
2: Det er ikke sånn at boliger vi bygde i Norge for 10 år siden var farlige. Det er ikke sånn at i Sverige og Danmark så er boligene i elendig stand og farlige å bo i på ingen som helst måte. Og det er jo sånn, om du ønsker en sportsbod, ja, la folk få bestemme det selv. Jeg skjønner ikke hvorfor vi som politikere skal sitte her i Oslo og bestemme hvor stor sportsbod du ønsker. Det er ikke nødvendigvis sånn at en pensjonist har behov for en sykkelparkering, eller sånn som da Venstre ønsker, å pålegge de kostnadene med å ta.
0: Det eneste sikre er at uansett hvor stor boden er, så blir det rot der. Takk til begge to. Marian Hussein tek ikke at valg som SV-nestleder. Norsk-somaliske Hussein har tidligere fortalt om hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette blir for krevende, og i helga ga hun valgkomiteen beskjed.
4: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med

0: knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
1: Og apropos livshistorie, hvordan var henne vei frem til dette nestleiervervet i SV?
0: Hun hadde jo suttet mindre enn 2 år på Stortinget og vært helsepolitiker, kom fra sin bakgrunn som helsesekretær i NAV Oslo Øst, har kommet til Norge som flyktning fra Somalia, 10 år gammel, og var på mange måter en historie hennes, hun selv og SV som parti var stolt av og hegnet om, både i talen da hun ble valgt, og i hvorfor veldig mange på det landsmøtet stemte på.
1: Hun har jo fått mye støtte etter at hun fortalte om dette. Samtidig så er det jo et faktum at det er uttalt intern misnøye med SV-ledningen om dagen. Handler dette valget henne om mer enn bare hetsen?
0: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen der å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helheten i dette laget, og det er derfor det nå er ønske om å få en annen politikertype. Det gjør det lettere for partiet å gå videre når hun nå trekker seg selv, og ikke at det må bli en åpen, potensiell ganske hard kamp om det vervet.
1: Vi får se. Det må velges nytt i alle fall. Takk til Lars Nehru Sand. Dette var Politisk kvarter. Programleder i dag, Håvard Grønli.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar? Det er blitt spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt så tror folk at svaret er 30%, mens i realiteten er 0,8%. Det er flere grunner til at omstillingen til Equinor har gått saktere enn folk tror, sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt.
1: Jeg tror i utgangspunktet i 2018 så var jo ambisjonene større enn det de har klart å levere til nå innen fornybar og denne energiomstillingen. Og det er ulike grunner til at det har gjort seg å være svært vanskelig å få til denne omstillingen. Blant annet så har jo kostnadene kommet veldig mye opp, og ikke minst også så har det jo vært to kriger som bidrar til at olje- og gassdelen av selskapet har gått veldig bra, slik at samlet sett så har det gjort at utviklingen, altså denne overgangen, har gått svært sakte.
0: Marian Hussein vil ikke fortsette som SVNS-leder. I helgen så ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun har blitt møtt med hets og hatefulle ytringer, og sier hun at dette er blitt for krevende for henne. I Ukraina så er Odessa rammet av et stort russisk angrep i natt. Russland har intensivert bombingen av Ukraina de siste ukene. Siden i sommer så har det vært daglige bombeangrep som rammer sivilbefolkningen hardt. NRK-korrespondent Fredrik Tomra er i Kyiv.
2: Det er en stemning som er ekstremt anspent, og folk er langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv, og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har også begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse broene som ble truffet flere ganger sist uke, og som skaper ganske store utfordringer. Spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på offentlige steder, som skoler, sykehus, kjøpesentre og parker. Det blir ikke et totalforbud mot teknologien, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, som vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd.

0: Odd om en varig nasjonal regulering. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Er det grønnvasking Equinor driver med når folk tror at de har mye større fornybarsatsing enn de egentlig har? Vi sender det spørsmålet videre til redaktøren av Nettavisen Energi og Klima om litt.
2: Det blir demonstrasjoner ved Cornell Universitetet i kveld, norsk tid. Du får siste oppdatering i den påståtte gruppe voldtektssaken om noen minutter.
1: Og så skal du få høre at regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot smartbriller, i hvert fall noen steder.
2: Og i dag så starter trontaledebatten. Dette er Stortinget sin debatt om rikets tilstand etter den talen som var på fredag. Hva dette er og hva annet spennende vi kan vente oss denne veka, skal vi snakke mer om cirka kvart over åtte.
1: Og vi i dag, det er Katrine Nybø og Birger Kolsrud Jålsund.
2: Togstreiken blir trappet opp i dag. I løpet av de neste tre dagene så blir det nesten 700 togavganger innstilte. På Kongsvinger stasjon er du reporter Vibeke Wold-Hågensen. Hva skjer der nå?
3: Ja, her skjer det ikke så veldig mye. Det er ikke så mange passasjerer i hvert fall. Det er mest folk som passer på at det ikke går tog. Fordi at de neste tre dagene så er nesten alle avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Det er bare to av 42 avganger som går. I morgen så vil alle de 42 avgangene være innstilt på Kongsvingerbanen mellom Asker og Kongsvinger. Og det samme gjelder også på onsdag. Og 193 avganger vil være innstilt totalt, og en annen linje som også er hardt rammet, det er RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Og klubbleder Henning Heranger, hvorfor trapper dere opp streiken nå?
4: Nei, nå har vi stått i streik i 2,5 uker, og vi har ikke kommet oss i et møte med et forslag vi kan akseptere, og da er det naturlig at vi trapper opp.
3: Hva er det viktigste dere krever for å kunne gå tilbake til jobb?
4: Det er å sikre lik lønn for likt arbeid. Vi skal slå oss sammen flytoget og Vy neste år, hvor det er to forskjellige lønnssystemer, og vi ønsker å sikre at ingen skal gå ned i lønn i den prosessen.
3: Ja, for det krever jo praksis samme lønn som en lokfører på flytoget. Hvorfor er det rimelig?
4: Nei, hvis jeg og en flytogfører skal kjøre fra Oslo til Moss klokka 12.21, så mener vi det er riktig at begge to skal ha samme betaling.
3: Men Spektis sier kravet deres vil gi langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere. Hva tenker du om det?
4: Det får egentlig Spektis svare for selv. Vi har sagt at vi skal ha lik lønn for likt arbeid. Det er frontfaget, og så må det finnes en utligning av lønna, enten i år eller i løpet av en periode.
3: Hvor langt unna står partene hverandre nå egentlig?
4: Da er ikke jeg i det sentrale forhandlingsutvalget, men det har ikke vært noen bevegelser her de siste dagene.
3: Tusenvis av togpassasjerer, de rammes jo daglig. Hva sier du til dem?
4: Nei, vi lever jo for å frakte passasjerene hver eneste dag, og synes det er veldig synd at det går utover de reisende. Men nå er streik det eneste kampvåpnet vi har lov til, og da rammer det dessverre en tredjepart.
3: Hvor lenge er dere villige til å stå i streik da?
4: Til vi har fått en løsning vi kan akseptere.
3: Altså bare to avganger mellom Kongsvinger og Asker i dag, og det blir ingen buss for tog på denne strekningen.
2: Takk, reporter Vibeke Wold-Hågensen med oss fra Kongsvinger stasjon.
1: Hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar? Det er noe vi har snakket om hele denne morgenen, og det er på bakgrunn av at vi stilte dette spørsmålet, altså vi, NRK og Norstat, stilte dette spørsmålet til en gruppe nordmenn. Og i snitt så tror altså folk at svaret er 30%. 30% fornybar i Equinor-satsingen. Resultatet er jo da, som du kanskje har hørt, 0,8%. Vi snakket blant annet med studentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson, og de var ganske overrasket over dette tallet.
5: I snart 50 år.
6: I 2018 meldte daværende konsernsjef Eldar Sætre at Norges desidert største selskap skulle skifte navn fra Statoil til Equinor. Nå, 8 år etter dette retningsskiftet, hva tror nordmenn om selskapet? NRK og Norstat har spurt nordmenn følgende spørsmål. Hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar? Vi skal la studenten i Bergen få prøve seg på NRKs undersøkelse.
7: Jeg er litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
8: Ok.
7: Rundt her.
8: Ja. 0,8.
6: I snitt tror nordmenn at 30% av Equinors produksjon er fornybar, men sannheten er 0,8%. Hvorfor tar folk så feil? For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de har brukt ordet vind mer enn olje, selv om det utgjør minimalt av produksjonen. Kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbekk i Equinor.
9: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor, og det kreves mye omtale, mye vurderinger, mye kommunikasjon rundt det å få til en sånn endring.
6: Lindbekk får også se studentenes helbom.
9: Jeg tenker at de ser på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt, og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
1: Reporter her, det var Rolf Christian Topdal.
2: Ine Schwebs, ansvarlig redaktør i nettavisa Energi og Klima. God morgen.
10: God morgen.
2: Synes du det rart at folk bommer så mye?
10: Jeg synes i hvert fall, ja, det synes jeg rart at det er så stort gap mellom hva som er riktig og hva folk sitter med oppfatninga.
2: Hva hadde du tippet selv hvis du måtte tippe?
10: Åh, Tine, at våre eiere i Norsk Klimasikkerhetsfilse gjorde akkurat en rapport på dette, så jeg visste faktisk at tallet var 0,8.
2: Du visste det. Men hva tenker du om det da?
10: Jeg tenker jo at det er jo litt paradoksalt, fordi Equinor har de siste årene kuttet masse fornybarsatsingen sin, og det er jo ikke noe som har vært holdt hemmelig. Det har vært skriverier om dette i alle finansavisene.
1: Ja, Operan har snakket om det her i studio.
10: Nettopp. Så, men de har jo ikke bare kuttet mål om produksjon, de har også kuttet investeringen i fornybar, og de har kuttet årsverk i fornybardelen av selskapet sitt. Så da er det jo ekstra spesielt at de tilsynelatende reklamerer for det de nedprioriterer. Men samtidig så kan man jo si også at de faktisk ønsker å få til en endring, da, men at det har gått treigere enn de hadde sett for seg i 2018.
2: Men er det grønnvasking, synes du?
10: Jeg ville nok ikke brukt akkurat det ordet, blant annet fordi Equinor selv sier at de har forsøkt å få til flere fornybarsatsinger, så er det ulike grunner til at det ikke har gått like bra som de kanskje tenkte for noen år siden. Men jeg synes jo ikke det er helt uproblematisk heller, fordi de fremstiller seg jo som en del av løsningen og på omstillingen, og det er det jo ikke så lenge de driver nesten 100% med olje og gass. De er jo først og fremst et olje- og gassselskap, og ikke et bredt energiselskap som satser på fornybart, og det er det jo viktig at folk vet da.
2: Men er det et problem når det er så mange som tror at de er mer miljøvennlige enn realiteten?
10: Jeg tenker jo at et problem med det kan jo være at, altså for Equinor så handler jo ikke dette bare om å skape et inntrykk hos folk flest, men det handler jo også om å tiltrekke seg den beste kompetansen. Og da risikerer man jo også at veldig mye av den beste kompetansen i Norge blir låst opp i en bransje da, som er olje og gass, som man jo heller kunne brukt på å bygge opp nye næringer og de løsningene vi faktisk skulle leve av i fremtiden da.
2: Vi hadde sjefanalytiker Tina Saltvedt her for en times tid siden. Hun sa at ambisjonene nok var høyere, men at det er omstendigheter i været som krig og slik som gjør at dette er vanskelig. Bør ikke vi ha det i bakhøyde?
10: Jo, absolutt, og jeg tror også det er sant at Equinor prøver å, eller ønsker å få til mer enn de har fått til, men de har jo satsa mindre enn de har sagt at de skal gjøre, de har kuttet de målene sine, og så er det jo sånn at akkurat nå så er det veldig høy etterspørsel etter olje og gass, men den er veldig akutt og kortvarig på grunn av disse krisene som er i verden, men det lange, altså det store bildet, de lange linjene, så vil jo etterspørselen etter olje og gass gå ned, og det ser man ikke minst i Europa, som har holdt på dette målet sitt om 45% fornybar energi innen 2030, som er der vi leverer all vår olje og gass til. Så etterspørselen vil jo gå ned.
2: Hvor lenge tror du Equinor kan fortsette da, på denne måten, både med markedsføringen og det å satse så lite på fornybart?
10: Nei, de sier vel selv at det vil være en peak demand de neste 10 årene, så vi får se hva som skjer etter det. Men jeg tror at akkurat nå så ser man jo at det er veldig stor, som sagt, etterspørsel etter olje og gass. Men spørsmålet er jo på en måte hvor lenge det vil vare, og hvor lenge disse krisene foregår. Og selv om på en måte fornybarskiftet går litt tregere enn man kanskje trodde for noen år siden, så er det som sagt, det er jo den veien, det er liksom ikke noe tvil om at det er den veien vi beveger oss. Og hvis man ser litt ut på verden, så ser det litt annerledes ut enn det kanskje gjør fra Norge da, hvor vi fremdeles er veldig avhengig av denne olje- og gasseksporten. Ja.
2: Takk. Ine Schwebs, ansvarlig redaktør i Nettavisa Energi og Klima.
1: Vi tar turen over dammen til USA og til denne påståtte gruppevoldtektssaken ved Cornell University. Rektor Michael Kotlikoff sa jo på lørdag, eller tok på lørdag kraftig selvkritikk for hvordan han og ledelsen har håndtert saken rundt denne påståtte gruppevoldtekten av en student, og nå lover han mer åpenhet. Han snakket i en 8 minutter lang video på lørdag til studenter og ansatte om denne saken, som han kaller svært rystende. Og vi snakket med vår USA-korrespondent Peter Svår litt tidligere i sendingen, da han er i byen Ithaca, der Cornell ligger.
11: Ja, Mikhail Kotlikov sa at saken er en definerende hendelse ved Cornell-universitetet, som altså er et av USAs eliteuniversiteter i den såkalte Ivy League. Og han sa anklagene fra kvinnen, som nå kalles Jane Doe, for å anonymisere henne, er svært urovekkende, og han sa at han også støtter en ny etterforskning, og at det nå er også slik at etterforskningen er løftet til topps av New Yorks justisminister Letitia James.
1: Hva forteller denne unnskyldningen om det presset universitetet nå er under?
11: Det er klart at presset har økt voldsomt den siste uken på ledelsen ved Cornell etter at Jane Doe da leverte et nytt søksmål med nye anklager. Denne unnskyldningen kom jo 2 år etter at universitetet ifølge New York Times gjorde en grundig granskning av anklagene i 2024. Det ble gjennomført høringer, det ble gjennomført avhør. Universitetet ga også administrativ straff til flere av de anklagede gjerningsmennene, som varierte fra utestengelse fra universitetet i flere år til å måtte skrive essay eller ta ulike kurs. Så mange mener jo at denne unnskyldningen kommer alt for sent, og etter at universitetet har i stor grad tiet i 2 år, og at dette bare skjer på grunn av det økende presset som Kotlikov og Cornell-universitetet er under nå.
1: Så hva skjer videre i denne saken nå og dagene fremover, Peter Svår?
11: Ja, i ettermiddag her, eller ganske sent mandag kveld norsk tid, så er det varslet en stor studentdemonstrasjon her i Ithaca på Cornell-campusen. Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det er flere som krever at rektor må gå, og det er også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtekts- og overgrepslover. I dag så er det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv er frivillig, har latt seg beruse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det er det mange som mener er et smutthull i loven som må tettes. Så det er sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme i denne demonstrasjonen her i ettermiddag eller kveld norsk tid.
2: Klokka er 8.15. Dette er blant annet det vi snakker om i dag.
1: Togstreiken trappes kraftig opp i dag. I løpet av de neste 3 dagene blir nesten 700 avganger innstilt, altså fra i dag og til onsdag.
2: Hvor stor del av produksjonen til Equinor er fornybar? Det er spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt så tror folk at svaret er 30%, men nei da, realiteten er 0,8%.
1: Og nå er det bestemt, det vil si Marian Hussein har bestemt seg for at hun ikke vil fortsette som SV-nestleder. Hun har tidligere fortalt om hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går i hvert fall inn for et midlertidig forbud på utvalgte steder. En ekspertgruppe skal i tillegg gi råd om varig nasjonal regulering, som det heter. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen sier det må handles før det er for sent.
12: Vi må unngå nå at vi havner litt i samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at dette var, det hadde en del sider som vi ikke ønsket at samfunnet skulle bli utsatt for. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud er bra.
13: Regjeringen er urolig for at det introduseres ny kraftig teknologi der folk risikerer å bli fotografert, filmet eller tatt lydopptak av uten at de vet det. At han vil ha et midlertidig forbud vil gi regjeringen tid til å gjennomføre en grundig utredning og ha en god debatt som kan legge et godt grunnlag for en varig regulering. Han legger til at det hverken blir salgsforbud eller totalforbud.
12: Dette er et veldig kraftig signal, og det å gå til Stortinget med en lov, det er et inngripende virkemiddel, men jeg mener det er riktig, fordi vi må som samfunn sende et veldig tydelig signal om hvordan vi vil ha det. Og jeg vil ikke ha det sånn at folk skal gå rundt og lure på om hverdagsgjenstander, som for eksempel briller, har kamera eller KI-funksjonalitet som muliggjør at jeg blir tatt bilde av eller tatt video av, uten at jeg vet om det.
1: Reporter her var Tor Albert Frøsland.
2: Det er mandag, og på mandag så bruker vi å se innover i veka hva vi kommer til å snakke om i dagene fremover. Det som skal hjelpe meg med det, statsviter, utenriksanalytiker og tidligere stortingsrepresentant for AP, Jette Christensen, og politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil B. Alstheim. God morgen.
14: God morgen.
15: God morgen.
2: Dine veka så våkner jo endelig Stortinget til liv igjen etter en lang sommerferie. I dag så starter trontaledebatten. Dette er Stortinget sin debatt om rikets tilstand. Og på onsdag så skal finansminister Jens Stoltenberg legge fram regjeringens sitt forslag til statsbudsjett for neste år. En innholdsrik veke på Stortinget, med andre ord. Vi begynner med denne trontaledebatten da, Alstheim. Hvor viktig er den?
15: Det er viktig som en sånn oppspark til høsten, for det er et sted der partiene kan på en måte, prøve å sette en dagsorden for seg. Hva er det de er mest opptatt av nå? Og så kommer partiene med noen sånne forslag som de fremmer for å på en måte, markere vi har foreslått et eller annet, for eksempel da, kutt i avgifter på bensin og diesel, sånn som Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har forslag om, og SV har et forslag om barnevern. Så det er en sånn markeringsmulighet.
2: Ja, er det mest tradisjon og teater, Kristensen?
14: Nei, det vil jeg ikke si. Det er veldig stor spenning knyttet til trontaledebatten, for som Alstheim er inne på her, så får vi se hvilken politisk diskurs vi får i året som kommer. Ikke bare de enkelte forslagene som blir levert inn, men hvem leverer inn forslag sammen med hvem, sånn som den Sunn Fornuft-alliansen for eksempel, som ble lansert av leder i Kristelig Folkeparti for noen måneder siden. Får vi se mer av den? Vil det være noe som vil sette sitt preg på norsk politikk? Og så får vi også vite hvilke type SV får vi med å gjøre, hvilke type Fremskrittsparti får vi med å gjøre, og hvordan skal regjeringen forholde seg til en budsjettpartner som veldig ofte handler og opptrer på tvers av det som er regjeringens politikk. Så det er veldig spennende dagen vi egentlig går inn i nå, for nå får vi vite litt mer om hvilket politisk Norge vi forventer oss dette året frem mot mellomvalget.
2: Mm. Ja, hva ser du mest frem til dette neste to dagene?
14: Jeg gleder meg til å høre hvilke saker, altså hvem som går sammen med hvem. Jeg er veldig spent på denne Sunn Fornuft-alliansen, om det vil materialisere seg, og så er jeg veldig spent på hvordan Senterpartiet og Arbeiderpartiet kommer til å danse rundt hverandre. Og så er det jo et ubesvart spørsmål, hvilket SV er det vi har med å gjøre.
15: Det er jo spennende med altså forholdet med disse partiene som støtter dagens regjering, til frutt i koalisjonen, eller Støre-partiene, eller kall det hva du vil. Hvordan vil de forholde seg til hverandre? Og i hvilken grad vil de ha noe felles her, og i hvilken grad vil de på en måte påføre hverandre smerte? Senterpartiet vil kutte i en del klimatiltak som Miljøpartiet De Grønne vil ha. Så det blir sånn forpostfektninger i det som blir da forhandlingene om budsjettet, som er den store saken i løpet av høsten. Og så er det også spennende å se på borgerlig side, hvis vi skal kalle det det. Hva finnes det noe alternativ der, eller driver de bare og ryker i tottene på hverandre?
2: Mm. Og da var du inne på noe budsjettet, for det kommer på onsdag. Hva tror du med oljepengebruken, Alstheim?
15: Den er jo bare gått opp og opp, så fondet bare øker og øker, sånn at politikerne kan bruke mer oljepenger og likevel holde seg godt innenfor handlingsregelen, så jeg tror jo det kommer til å fortsette. Samtidig sier finansminister Jens Stoltenberg i et intervju hos oss i dag at nå må vi passe på pengene og den faste melodien, og regjeringen har jo også et problem med det at renten nå er satt opp igjen, selv om Arbeiderpartiet i valgkampen i fjor hadde noen plakater som var umulig å ikke tolke som noe annet enn et løfte om at renta skulle ned.
2: Ikke sant. Kristensen, fra jeg som har sett dette fra innsida, da, de siste dagene så har du kommet velvalgte budsjettlekkasjer. Det er jo disse glade nyhetene i budsjettet. Hvor streng er regien på sånt i forkant?
14: Den er streng. Men den viktigste regien og viktigste beskjeden fra regjeringen kom i Aftenposten i dag, der finansministeren er ute og sier ikke forvent noen ting. Det kommer til å bli vanskelig, det kommer til å bli dyrt, det kommer til å bli kjedelig, og det betyr at forventningene blir aktivt skrudd ned, sånn at hvis det kommer noen ting som er litt bedre, så er jeg håper at man skal bli glad for det i stedet for å bli skuffet. Men man er jo i en annen politisk virkelighet enn tidligere. Før så handlet økonomisk politikk om å få ting til å bli bedre. Nå handler det om å kjempe for å beholde det bestående og et nivå som folk er vant til, og det er en vanskelig nok kamp i seg selv, så det å velge ut noen store saker nå, særlig i et budsjett som ligger budsjettet før valgbudsjettet, der man også må spare til at budsjettpartnerne skal få noe i forhandlingene og så videre, så tror jeg ikke det kommer til å komme så veldig mye i budsjettet på onsdag.
2: Alstein, en sak som har engasjert mange er jo drivstoffprisen. Kutt i avgiftene ble ikke videreført, men nå går SPS, FRP og KrF sammen og vil kutte deg ut året. Hvor stor plass tror du denne debatten vil ta i budsjettforhandlingene?
15: Nei, det blir et tema gjennom høsten, og de tre partiene vil jo kutte den om en gang, og så blir det et spørsmål om hvordan avgiftene skal være neste år. Og så tror jeg jo den debatten vil, hvordan temperaturen blir i den, vil avhenge av hva som skjer i bensin- og dieselmarkedet, der det er stor usikkerhet internasjonalt med Trump som sitter og vurderer å stanse eksport av diesel fra USA til Europa, som vil få effekter fra Europa. Mange europeiske land og andre som vurderer å frigi en del sånn beredskapslager på diesel, som kan få prisene ned. Så her, det kan bli mye verre, og det kan bli sånn som nå, eller det kan bli noen lettelser, også avhengig av hva som skjer i krigen i Midtøsten.
2: Og så helt på tampen nå av denne panelpraten vår, så vil jeg bare innom det som skal skje på fredag, for da blir det blir annonsert hvem som blir tildelt fredsprisen for 2026. Jette Kristensen, har den fortsatt høy status, denne prisen?
14: Nei, det er den ikke. Det som blir mest interessant i årene fremover er jo ikke hvem som får fredsprisen, men om vi har den i det hele tatt. Jeg tror nok fredsprisen kommer til å bli bestå, men når man ser alle bettingene som er kommet nå i dagene forover, så handler jo veldig mye om det, om hvem som skal få prisen, på hvilken måte Donald Trump vil reagere på det. Minneapolis som by er nevnt, fordi at de har hatt demonstrasjoner mot ICE. Den internasjonale straffedomstolen er nevnt, fordi at det er viktig å opprettholde internasjonale regler. Sånn at jeg tror det viktigste fredsprisen kan gjøre er å prøve å vri den unna storpolitikken, og ikke la den handle om hvordan Donald Trump skal reagere.
2: Alstein, tror du da komiteen er villig til å utsette Norge for en ny diplomatisk frysboks, eller heller det seg unna konflikter?
15: De bør jo prøve å tenke uavhengig av det, uavhengig av konsekvenser for norsk utenrikspolitikk, men det er klart alle er spent på er hva sier Donald Trump.
2: Kristensen, hvem er din favoritt?
14: Det tør jeg ikke si, men jeg håper at man får en situasjon som handler om den som får den, ikke hva Donald Trump sier, og heller ikke hva norske tippere, om de får rett eller ikke.
2: Takk for at dere kom til oss, Jette Kristensen og Kjetil B. Alstein.
14: Tusen takk.
1: Venstre-leder Guri Melby mener regjeringen bløffer om satsingen på smågruppeundervisning i norsk skole. Smågrupper er jo de som skal gjøre elevene flinkere i regning, skriving og lesing. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det kommer over 1 milliard kroner neste skoleår. Men Venstre-lederen sier altså at den milliarden regjeringen har varslet, den vil gi noen minutter daglig i smågrupper for en klasse.
16: Hvor mange har dere i klassen deres?
17: 27 eller 26.
18: Lavrans og Eilif på 8 og 10 år sitter i sofaen på mammas kontor og venter på at mamma skal bli ferdig. For først skal Venstre-leder Guri Melby fortelle at hun ikke stoler på regjeringens løfte fra fredagens trontale om smågruppeundervisning for hennes egne gutter og alle andre barn i norsk skole.
19: Skolen skal tilbake til det viktigste. De yngste skal få mer tid til lesing, skriving og regning. Læreplanene skal bli tydeligere, og elever skal få tettere oppfølging, blant annet gjennom smågruppeundervisning.
20: Det jeg hørte var at regjeringen ga et tydelig løfte gjennom Kong Håkon, men når jeg stiller spørsmål til kunnskapsministeren om hvor mange lærere de har tenkt å ansette i norsk skole for å løse dette, så sier kunnskapsministeren at dette kan løses med dagens lærere. Og jeg får ikke det til å henge ihop.
21: Vi setter av nærmere 1,1 milliarder kroner i helårseffekt,
18: sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
21: Det starter med august 2027, nettopp med økt bruk av smågruppeundervisning i 1. og 2. klasse og 5. og 8. klasse.
22: Hvis det kommer en fisk milliard, sånn som det er forestillet, så vil selvfølgelig det hjelpe.
18: Sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold.
22: Hvis det ikke blir tilført nok lærerressurser, så må smågruppeundervisningen tas ifra den ordinære undervisningen.
20: Etter våre beregninger så vil det regjeringen har bevilget, som de kom som en budsjettlekkasje, gi ca. 10 minutter per klasse hver dag.
1: Reporter her, det var Trond Lydersen.
2: Om en halv time så er det Spør Ekko i P2, og hva er det vi kan spørre om i dag, programleder Jean-Christine Sena?
23: Jo, som dere nevnte for en liten halvtime siden, så blir jo togstreiken trappet opp i dag. Men dette er faktisk ikke den eneste streiken som pågår i Norge nå. Så i dag så lurer vi på hvordan streik generelt påvirker både arbeiderne som er i streik, arbeidsgivere og ikke minst samfunnet rundt. Og jeg kan avslutte, vi får riksmeklere på besøk, så hvis du som hører på har spørsmål eller refleksjoner om streik som virkemiddel, så kan du sende en melding til oss i Ekko i appen NRK Radio.
2: Svar får du da kanskje i P2 klokka 9.03.
1: Nå derimot er klokken 08.29, og her er våre overskrifter i nyhetsmålen.
2: Det kan komme et forbud mot smartbriller. Regjeringen går i alle fall inn for et forbud på offentlige steder.
1: Togstreiken trappes opp i dag. I løpet av de neste 3 dagene blir nesten 700 avganger innstilt på Østlandet. Vi skal om noen minutter ned til Oslo sentralstasjon for å legge fingeren på reisepulsen.
2: Og hvor stor del av Equinor sin produksjon er fornybar? Det er spørsmålet som NRK og Norstart har stilt nordmenn. I snitt så tror folk at svaret er 30%, medan det i realiteten er 0,8%.
1: Marianne Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har jo tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer, og nå sier hun at dette er for krevende for henne.
24: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets.
25: Hussein har vært nestleder i SV i 3 år og sittet på Stortinget i 5 år. For partiet som de siste årene har mistet stadig flere velgere.
24: Jeg skal fortsette å ta de viktigste kampene på Stortinget, men jeg tror at det rommet som en nestleder gir kan også fylles av noen andre enn meg.
25: Allerede for 3 uker siden sa Hussein til NRK at hun vurderte å trekke seg.
24: Nei, jeg har opplevd ganske mye støtte, både internt og eksternt.
26: SV har gjort det dårlig på meningsmålene i god stund, og før helga så var det også saker om intern kritikk. Ville det ha vært mulig for alle dere 3 i toppledelsen her å søke gjenvalg?
24: Jeg har landet på at jeg ikke ser at jeg har mulighet til å fortsette som nestleder, og så får de andre gjøre sine valg.
1: Marianne Hussein ble intervjuet av Kristian Skårdalsmo, og så var det Marianne Yttereide som var reporter her.
2: Og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier at Hussein har stått i mye.
27: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
28: Og apropos livshistorie, hvordan var henne veg fram til dette nestledervervet i SV?
27: Hun hadde jo suttet mindre enn 2 år på Stortinget og vært helsepolitiker, kom fra sin bakgrunn som helsesekretær i NAV Oslo Øst, har kommet til Norge som flyktning fra Somalia 10 år gammel, og var på mange måter en historie hennes, hun selv og SV som parti var stolt av og hegnet om både i talen da hun ble valgt, og i hvorfor veldig mange på det landsmøtet stemte på.
28: Hun har jo fått mye støtte etter at hun fortalte om dette. Samtidig så er det jo et faktum at det er uttalt intern misnøye med SV-ledelsen om dagen. Handler dette valget hennes om mer enn bare hetsen?
27: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen det er å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helheten i dette laget, og det er derfor det nå er ønske om å få en annen politikertype. Det gjør det lettere for partiet å gå videre når hun nå trekker seg selv, og ikke at det må bli en åpen, potensiell ganske hard kamp om det vervet.
2: Intervjuer her var Håvard Grønli.
1: I løpet av de neste 3 dagene er 700 avganger innstilt i togtrafikken på Østlandet på grunn av lokførerstreiken. Reporter Ebrahim Senel med oss fra Oslo sentralstasjon. Hvordan går togtrafikken der?
0: I morgentrafikken har det vært travelt her på Oslo S, men vi kan se på den store tavlen at det er flere innstilte avganger, og kanskje blant de som er hardest rammet er de som reiser strekningen mellom Kongsvinger og Asker, for der er det så mange som 40 av 42 avganger i dag som er innstilt som følge av konflikten som har blitt trappet opp. Et nytt streikeuttak, 21 nye lokførere er ute i streik, totalt 72, og han som leder lokførerne, Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivforbund, han ser vi er her med streikevakter og har mer nytt om det siste rundt streiken. Hvordan vil denne dagen være?
3: Dette er en dag hvor vi trapper opp streiken. Vi tar ut 21 nye medlemmer i streik, og motivet for det er for å få presset motparten til å gå med på en løsning av denne konflikten.
0: Har det vært noe kontakt mellom partene de siste dagene?
3: Det har ikke vært en kontakt som har ført til at vi har fått noen løsning. Det er vel svaret mitt på det.
0: Og hvordan blir det utover dagen?
3: Utover denne dagen er det ikke avtalt noe kontakt mellom partene, men her er det god stemning blant våre medlemmer.
0: Er det noen vilje til å sette seg rundt forhandlingsbordet nå og prøve å finne en løsning så raskt som mulig?
3: Altså, det er en vilje til å sette seg ned rundt et forhandlingsbord. Problemet er jo at motparten må også være villig til å komme oss i møte.
0: Vi har snakket med flere passasjerer i dag som forteller om hvordan dette får praktiske konsekvenser for dem. Hva tenker dere om de effektene og de konsekvenser det har for alle reisen nå?
3: Det synes vi er veldig trist, og vi beklager veldig at dette rammer passasjerene. Det er jo faktisk dem vi står nærmest her. Vi lever jo av passasjerene, så det beklager vi veldig, men her må faktisk arbeidsgiveren ta sitt ansvar.
0: Vi har snakket med noen av passasjerene og som skulle på denne Kongsvingerbanen, og de fortalte om hva slags praktiske konsekvenser dette får for dem.
4: Nei, det er veldig kjedelig. Det er jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør det absolutt.
0: Hvordan påvirker det deg?
4: Ja, for eksempel i dag så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb, så det er jo synd for pasientene mine for eksempel.
5: Fra og med i morgen er det jo 100% innstilt på linja. Så, og det er heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
0: Hva blir løsningen?
5: Akkurat i dag så blir det jo at jeg får minst en halvtime ekstra reisevei. Jeg regner med å bruke cirka en time ekstra hjem igjen fra jobb, og jeg kjører ikke bil, så jeg kan ikke ta den.
1: Det var reporter Emra Senel som hadde snakket med togpassasjerer på Oslo sentralstasjon i dag. Streiken trappes altså videre opp med 21 lokførere i dag.
2: For 1,5 år siden så vedtok stortingsflertallet i lag med Arbeiderpartiet at også barn fødde i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. Men desemberbarna må fremleis vente helt til de 1 år og 8 måneder før de har rett på barnehageplass. Nå mener Høyre at regjeringen somler og tek igjen saken opp i Stortinget, sier Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre.
6: Akkurat nå så sitter jo mange høygravide og vet ikke hva de skal gjøre om barna fødes i desember, fordi desemberbarn har ikke rett til barnehageplass før om 20 måneder.
7: I april i fjor ble et flertall på Stortinget enige om at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. Nå etterlyser Høyre handling, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
6: Nå har Arbeiderpartiet trenert og trenert i 18 måneder.
7: I dag er loven slik at barn som er født i desember risikerer å måtte vente i 8 måneder på barnehageplass etter at de har fylt 1 år. Det er fordi de først er garantert plass fra august året etter.
6: Dette er barn som både er minst når de begynner på skolen, og de barna som får minst tid i barnehagen.
7: Regjeringen vil ikke stille til intervju om denne saken før de legger fram forslag til statsbudsjett onsdag. Men i en debatt i Dagsnytt 18 i desember i fjor sa Åse Kristin Bakke fra Arbeiderpartiet at partiet ønsker å endre reglene for desemberbarna.
8: Så jeg er helt enig med Høyre og glad for at de foreslår det i Stortinget, for vi er enige om at desemberungene også skal få den retten til barnehageplass når de er fylt 1 år.
7: For å endre rettighetene for desemberbarna må en lovendring til.
8: Jeg er like utålmodig som Mathilde Tybring-Gjedde på at desemberungene skal få plass, men vi må jo se at bemanningssituasjonen i norske barnehager er veldig, veldig krevende.
7: I trontaledebatten på Stortinget i dag vil Høyre foreslå at Stortinget ber regjeringen legge fram et lovforslag om rett til barnehageplass for desemberbarna fra 1. juli neste år.
2: Reporter her var Marit Sirum Eikre.
1: Norge har avsluttet en lang landslagssamling bortimot stormakten Portugal i går kveld. Norge kom da fra 2 strake tap i nasjonsligaen og ville vise seg fra sin beste side, og det var jo en ganske god side de viste, men det ble bare nesten for Ståle Solbakkens menn.
9: Martin Ødegaard med venstre fot løfter ballen ned langs høyre side, og så kommer Norge til avslutning! Et vidunderlig mål!
10: Og folk bare ler!
11: Kristoffer Ayer sendte Norge i føringa med en susar bortimot stjernegalleriet til Portugal mot slutten av den første omgangen. Men det varte bare i 2 minutter før heimelaget utlikna, og når det gjenstod drøye 10 minutter igjen av kampen, gikk Portugal opp i ledinga.
9: Vitinha løfter inn foran mål mot Hau Felix, og så triller den ballen inn i målet, og det er Portugal som tar 2-1-ledelse!
11: Det ble også resultatet. Norge taper sin 3. kamp på rad i denne samlingen og står med 3 av 12 mulige poeng i nasjonsligaen. Nå ligger Norge på siste plass i gruppa si, men er like bak Wales og Danmark som de skal spille mot i november.
12: For meg så er det viktig å ikke grave seg ned. Vi er veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa i egne hender. Vi har gjort 2 veldig gode kamper, en fornuftig en i dag og et feilskjær i Wales, og det må vi leve med.
2: Reporter her var Fredrik Kårstad Lillåsen, og du hørte også kommentatorer Olav Troen og Karl-Erik Torp.
1: Og hvis noen før Nations League-turneringen satt i gang forrige uke hadde sagt at Norge kom til å ligge på bunnen av tabellen etter 4 kamper, så hadde vi vel kanskje ledd litt og sagt at det var da voldsomt til pessimisme da. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier Norge i hvert fall prøvde i går.
13: Det beste vi kan si var at det var et realt forsøk av Norge. Det holdt dessverre ikke. For du sa også at Portugal er et bra lag. Portugal ligger som nummer 7 på FIFA-rankingen. Norge er nummer 19. De har rett og slett flere gode spillere i den portugisiske troppen. Vi har en elver pluss noen innbyttere. Dette blir litt tungt når det kommer 4 kamper på rappen. Og så er vi nok litt, vi som sitter og ser på, vi er litt sveiseblinde fra det VM du nettopp nevnte. For da kunne vi jo gå på skyene hele bunten.
1: Ja. Hvor vil du si det sviktet?
13: I går synes jeg ikke det svikta stort. Vi tapte for et bedre fotballag, og det er en real ting. Det svikta mot Wales. Der var vi dårlige. Der skåret vi tidlig, og så er vi sånne bekvemlighetsstyr på landslaget også, som tenker at nå trenger vi ikke gjøre noe særlig innsats. For dette kommer
1: til å ta et parti.
13: Ja, vi tror, ikke sant? Og det er en vondt takk. Dette skal læres det også, etter den suksessen vi tross alt har hatt. Men husk at dette her er faktisk det dårligste året, målt i andel seire, eventuelt uavgjort for Ståle Solbakken i perioden hans fra 2021. Men i perioden hans så har han faktisk det høyeste andel seire av alle landslagssjefer siden 1990. Da snakker vi Drillo 1, Drillo 2, Høgmo, Semb, Hareide, Lagerbäck. Så helt gærent er ikke, men akkurat nå så har det lugget kraftig i Nations League, og det er litt, det er noe vi må rette på. Nå har vi en Wales hjemme og Danmark borte i siste, det kommer i november.
1: Det er bare å vinne de to, så går
13: det er bare å vinne de to, for det fine er at det hadde vært artig om vi ble minst nummer tre. Da blir vi sida i den kommende EM-kvalifiseringen, og det hadde vært en fordel. Blir vi en eller to, så skal vi spille kvartfinale i nettopp Nations League.
1: Hva må laget og Solbakken gjøre frem til de to kampene, annet enn å hvile?
13: Ja, hvile, og så må de grave fram der, for det er liksom to G-er i dette her, det er gjentakelse og gjenkjennelse. De må grave fram det som lå i bunn, både i VM-kvalikken i fjor, hvor vi vant 8-8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså det er en ergjerrighet, en plan, en disiplin som ligger i bunn, som bare må gjøres. Der svikta vi mot Wales. Ditt må vi tilbake igjen. Vi har verdens skarpeste målgjører i Haaland. Han virket litt rufset av han også, fikk ikke så all verden å jobbe med mot Wales, ble skadet i går. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte i VM, og så må det gjenskapes, og det er tross alt noe av det vanskeligste i fotball.
1: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen der.
2: 8.43 er klokka blitt. Dette er nyhetsmorgen i NRK.
1: Fra i dag er 72 lokførere i streik, og det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste tre dagene. Mange tusen passasjerer blir påvirket.
2: Den spanske statsministeren Pedro Sánchez skal tale til Nasjonen klokka 9. Rykta i spanske medium går ut på at han skal skrive ut ny valg.
1: Og en skolebuss kjørte i grøfta og veltet ved Skittenelv i Tromsø i dagen morges, men det gikk ganske bra, så vidt vi vet. Alle barna kom seg ut.
2: Personopplysninger til nesten 9 millioner mennesker har lekket i Danmark. Det har skjedd etter at uvedkommende har klart å hacke seg inn i personnummerregisteret. Kollega Tor Albert Frøsland, hvordan har dette skjedd?
14: Personnummerregister i Danmark kan nemlig brukes lovlig av bedrifter. Noen har utgitt seg for å være en slik bedrift, logget seg på da lovlig og tappet opplysninger.
2: Hva slags opplysninger har de tatt da?
14: De har fått tak i navn, de har fått tak i boligadresse, de har fått tak i personnumre. Personer som har hemmelig navn eller hemmelig adresse, de er ikke omfattet av dette datainnbruddet. Saken etterforskes nå av politiet, er anmeldt til det danske datatilsynet, det opplyser det danske forsknings-, utdannings- og digitaliseringsministeriet.
2: Mm. Men nesten 9 millioner navn i et land med rundt 6 millioner innbyggere, hvordan henger det sammen?
14: Det er fordi opplysninger om døde mennesker ligger der, og også opplysninger om dansker som er da flyttet ut av Danmark ligger i dette personnummerregisteret som på dansk kalles CPR-registeret. Den danske digitaliseringsministeren Christina Egelund sier dette er en svært alvorlig hendelse, og hun orienterer også Folketingets digitaliseringsutvalg om dette datainnbruddet. Saken er anmeldt til det danske datatilsynet, og sammen med myndighetene er de i gang med å kartlegge det fulle omfanget av hendelsen, det sier altså der ministeren.
2: Hva skal de urolige danskene nå gjøre da?
14: Ja, de skal være særskilt oppmerksomme og orientere seg om de opplever noe uvanlig. Danmark har for øvrig en egen nettside der de kan undersøke slikt. I forbindelse med dette så minner myndighetene om at man aldri bør utlevere passord eller andre fortrolige opplysninger i telefonsamtaler eller e-poster som man ikke helt vet avsender omfanget fra.
2: Takk, kollega Tor Albert Frøsland.
1: Før helgen var det urpremiere på forestillingen Verdens verste teater ved Teater Innlandet på Hamar. Manuset det er skrevet av Marius Horn Molau, som blant annet kjenner som redaktør av Donald Duck og Co. Nå har han altså laget teater, og da hørtes det slik ut.
15: Kent! Du spiller rollen som rektor Gud, og det krever respekt og innlevelse.
16: Innlevelse, rektor, vet du, det er kjempevanskelig. Nå har vi stått der i 10 timer med hånda tredd opp i ræva på en sur stinkesokk.
15: Hvor mange ganger må vi si det? Det er ingen sokk!
16: Det ser ut som en sokk, lukter som en sokk, det er en stinkesure sokk. Mm.
1: Dette var altså Jonas Kippersund som rektor og Tom Styve som den motvillige sokkedukkeskuespilleren Kent i barneforestillingen Verdens verste teater, som skal altså turnere i Innlandet fylke denne høsten. Regien, den ved Per Peres Øyan. Karen Frøsland Nystøl, teaterkritiker her i NRK. Dette skulle da egentlig være ganske kjent stoff for mange barn i Norge?
17: Ja, ja, ja. Dette er et kjent univers for veldig mange barn i skolealder. Og Marius Horn Molaug, som har skrevet dette stykket, han har skrevet bøker og lyddrama om verdens verste fotballag, verdens verste bursdag, verdens verste kjæledyr, og så videre. Som mange barn i Norge har lest og ledd godt av. Mm. Det handler om Kent og Ruben, to kompiser som går på en skole som har det de mener er verdens verste rektor. Og han finner stadig på ting og gjør livet surt for alle elevene, og ikke minst for disse to da, Kent og Ruben. Og nå i dette teaterstykket så har han bestemt seg for å vinne prisen årets rektor, og premiepengene der er på 1 million kroner. Oi. Ja da, og måten han skal gjøre det på er å tvinge elevene til å spille sokkedokketeater om den fantastiske rektorguden, og det hørte vi jo her ikke de hadde sånn kjempelyst til, så da blir det trøbbel.
1: Ja. Hvordan vil du beskrive forestillingen?
17: Den er veldig gjenkjennelig. Den har en humor som møter målgruppa godt, altså barn mellom 7 og 11 år. Jeg vil beskrive det som en blanding av Donald Duck, kort video på YouTube og sitcom. Det spilles opp til absurd humor i kjempestor fart her, og reaksjonene på den absurde humoren er like overdrevne som i en kort video, kan du si. Jeg synes de lykkes spesielt godt med å hente opp ordspill og vri og vende og kna og spille ut deg, så barna i salen klukker og le. Mm. Så det virker som det treffer målgruppa ganske godt.
1: Så verdens verste teater, men ikke verdens verste forestilling, med andre ord?
17: Nei, altså spillet synes jeg er varierende. Ikke så godt lyttende alltid, og det handler jo nesten ikke om denne teaterforestillingen. Der har de mer å gå på, synes jeg. Scenografien er heller ikke spesielt god, så det er liksom ting å hente opp. Men hvis man er en publikummer som setter pris på god situasjonskomikk i full fart, en god luftavgang og masse ordspill, så er dette forestillingen for deg.
1: Men du sier ofte i disse anmeldelsene at her kan de gjøre ting. Er det din erfaring at teaterstykker utvikler teaterutvikler teaterstykker når de får sånne tilbakemeldinger?
17: Ja, altså premieren er jo bare et startpunkt, og det er jo ikke sikkert de hører på meg, men det spiller seg jo inn, og når jeg sier at for eksempel skuespill ikke var så lyttende på premieren, så hvis du går og ser dette her om en måned, så kan alt ha skjedd, for teater er jo, det er jo en levende kunstart.
1: Ja, det er det, vet du. Har du skrevet anmeldelsen sånn at folk kan se bilder og sånt på NRK.no?
17: Ja, det har jeg, og den skal komme ut i løpet av dagen.
1: Ja, ja, men da er det bare å følge med der. Ser dere bilder fra forestillingen og kan lese i ro og make. Karen Frøsland Nystøl, takk skal du ha.
2: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre, han overrasket alle og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Fordi ingen av dem fikk 50%, så må de gjennom en valgrunde til, og det skal skje om ikke så alt for lenge.
18: Sakene han står for er ganske ukontroversielle, sier Roberta Stuart Coimbra på en fortausrestaurant i den velstående bydelen Leblon i Rio de Janeiro. Her har hun og noen venner satt seg ned for å følge favoritten Flavio Bolsonaro til seier. 45 år gamle Bolsonaro har lovet å hevne seg for pappa Jair Bolsonaro, som soner 27 år fengsel for statskuppforsøk. Flavio vil gi amnesti til faren og benåde alle som fikk fengselsdommer etter stormingen av de tre statsmaktene i Brasilia for 4 år siden. Roberta mener det ikke lenger er ytringsfrihet i Brasil, og at de fengslede er politiske fanger. De har fått 17 år fengsel for å tegne med tusj, sier hun. Flavio Bolsonaro vil kutte i skatter i staten og legge ned 10 departementer. Han vil bruke politiet og militæret til å slå hardt ned på kriminalitet. Han har konservative verdier, og Bolsonaro-familien står i tillegg nær USAs Donald Trump. Jeg er virkelig glad for resultatet vi har her nå. Nesten 56 millioner brasilianere, kvinner og menn, har gitt meg sin tillit til endring. Ordet er endring, sa Flavio Bolsonaro selv etter at resultatet ble klart.
2: Reporter i Rio de Janeiro i Brasil var Hilda Nyfløt.
1: Om få dager er det 5 år siden de brutale drapene i Kongsberg. Som ansatt ved AMK-sentralen i Vestre Viken tok Petter Hellerud imot en av de første nødmeldingene da bueskytteren gikk til angrep. Nå forteller han om de dramatiske minuttene som endte med at 5 tilfeldige mennesker mistet livet.
19: 113-ambulanse, er pasienten våken? Hvor er det du befinner deg?
20: Han tar imot telefoner fra folk som trenger akutt hjelp.
19: Er pasienten våken?
20: 13. oktober i 2021 fikk han et nødanrop han aldri glemmer.
19: Vi hadde ganske få nødtelefoner, og så fikk vi en telefon om at det er en person i Kongsberg som er funnet med pil og bue.
20: En mann skyter vilt rundt seg med pil og bue inne i en butikk.
21: Innringer, ser du flere skadder rundt deg?
22: Nei, da gjør ikke det. Nei, nå kommer det noen ut her.
19: Så her handler det om å få henne i sikkerhet, spørre om hun er skadet, eventuelt bistå henne med å håndtere de skadene hun har påført.
21: Johanne?
22: Ja?
21: Hører du meg?
22: Hallo?
21: Hallo, hører du meg?
22: Han tar av, prøv å skyte meg!
21: Ok, men er du med politipatrullen nå?
22: Nei!
20: Stemmen du hører i lydopptaket tilhører Joanne McGregor. NRK møter henne på stedet der hun ble beskutt, snart 5 år etter den dramatiske hendelsen.
23: Du ser at det er noe sånn vilt i blikket hans, og liksom han har på seg en sånn singlet. Det var jo egentlig litt sånn kjølig den dagen. Og så sikter han liksom da mot meg. Og da får du jo den frykten for livet ditt, at liksom noen prøver å ta deg, liksom drepe deg, og du blir sånn der, hvorfor? Hvorfor skal han skyte meg, liksom? Du blir sånn, ja, helt satt ut da, egentlig.
19: Heldigvis så klarte hun å gjemme seg godt nok til at det ikke ble et alvorlig utfall for henne.
20: Etter de første hektiske minuttene skjer det noe helt spesielt.
19: Da ble det ganske stille. Vi hørte ikke så mye mer. Da var jo gjerningspersonen i drift. Det var nok ingen som observerte gjerningspersonen på det tidspunktet, og det var ingen som ringte inn. Og da sitter vi jo uten mer informasjon der og da.
20: Ambulanser fra flere steder på Østlandet rykker ut. Så får de beskjeden. 5 mennesker har mistet livet, og det er ingenting helsepersonell kan gjøre.
19: Når man jobber på en AMK-sentral eller ambulansetjenesten, så er vi vant til at vi ikke kan redde alle. Det vil komme situasjoner som vi ikke klarer å håndtere, og man blir til dels vant til at det også kan skje.
20: For McGregor kom beskjeden om at 5 mennesker var drept som et enormt sjokk.
23: Uvirkelighetsfølelse, egentlig. Surrealistisk. At det var mulig. Det er sånn... Ja, den frykten satt i kroppen lenge da. Den gjorde det altså.
1: Reporter her, det var Jan-Erik Viltil.
2: I dag får Lisanne Jikstra barnerettsprisen, som blir delt ut av Stine Sofies stiftelse hvert år. Jikstra får prisen for sitt mot og sin åpenhet, både som unge jente, og da hun fortalte historien sin i NRK-podkasten Jenta og ordføreren.
24: Det har gått veldig bra. Fått veldig mye respons, veldig mye positiv respons.
25: I 2012 var hun bare en tenåringsjente og satt i retten på Lillehammer. Det var en tøff opplevelse. Hennes vitnemål bidro til å felle en ordfører. Han ble dømt til 2,5 års fengsel for overgrep. Lisanne Dijkstra angrer ikke på at hun sto frem med historien sin i fjor, 13 år etterpå.
24: Og så føler jeg at det er veldig godt å på en måte kunne ha fortalt min historie. Og på en måte, ja, på en måte klare å legge det bak meg. Og litt like, det er mange kilo av skulderen da, på en måte. Det folk måtte visste var jo det de har fått vite gjennom media, bygdeprat, meningen de har gjort seg opp på en måte. Så for min del så var det jo derfor det var godt å på en måte kunne fortelle den historien fra min side.
25: Nå får hun Stine Sofies barnerettspris for åpenheten sin. Det sier styreleder i Stine Sofies stiftelsen, Mette Espeland.
0: Den prisen får Lisanne for motet sitt. Det motet hun viste ved å gå ut og fortelle sin historie, som gjør at voksne rundt, vi har mye å lære av dette. Fordi når noe skurrer litt, så må vi tørre å stille spørsmål, og tørre å se hva barn faktisk kan stå i. Og det motet Lisanne viste, det får hun prisen for.
25: Og det var et direkte spørsmål fra far, som fikk Lisanne til å innrømme hva som foregikk.
24: Men pappa spurte meg jo rett ut, har du ikke hatt sex? Hadde ikke pappa spurt meg rett ut, så hadde jeg ikke sagt noe.
25: Lisanne turte å si fra, og det har vært viktig for at hun har fått et godt liv etterpå, og hun vil gi andre håp.
24: Alt kommer til å gå bra til slutt, og det er veldig viktig å være åpen om det, prate om det.
2: Reporter her var Inger Johanne Solli.
1: Vi skal se litt på været før vi gir oss her i Nyhetsmorgen. Terje Alsvik Valle, veldig vått på Vestlandet er stikkordet kanskje?
3: Ja, det har kommet i Bergen sentrum for eksempel, så har det kommet over 90 millimeter, 89,2, så er det bare 24 timer nå siste døgnet, frem til i dag klokken 8, så det tilsvarer omtrent det som kommer i en oktobermåned i Oslo, så normalt sett. Så det har fått liksom en Oslo-månedsnedbør løpet av ett døgn i Bergen.
1: Men der renner det jo tross alt unna.
3: Da renner det fort unna nedover. Det er mye bakker i Bergen, så det renner nok fort ned i havet. Og det har ikke vært noen store konsekvenser, så vidt jeg har kunnet se på de store nedbøyene som har vært der.
1: Blir det sånn fremover i dag?
3: Ja, det blir jo fortsatt regn og regnbygge også i dagen, men nedbøren er

0: Buskerud og Telemark i dag, så det skikkelig mild luft da, opp til kuling på kysten også på Sør-Østlandet, og i fjellet vil det blåse ganske mye, så hvis man har høstferie, det Vestlandet høstferie blant annet, så hvis man skal på fjellet, så vær forberedt på at det ganske mye vind også på fjelldag, det det.
1: Ja, litt forvirrende grafikk på, i Trøndelag, det sol og...
0: ja, det også der en...
1: Alt egentlig.
0: Ja, så det regnbyger, men sør for cirka Trondheimsfjorden, indre strøk sør for Trondheimsfjorden, så blir det mye oppå seg i dag, ligger litt på lesiden der også, så blåser det opp til stormstyrke langs kysten, så det skal være opps på kysten av Trøndelag og Mørmestad, storm fra sørvest i dag, og Nordland også mye vind i sør, opp til liten storm på Helgeland, sterk kuling lenger nordover etter hvert, og regn og regnbyger også i Nordland utover dagen i dag. Ikke så mye nedbør i Troms, bare litt regn av og til, og i Finnmark så blir det mye oppå seg i dag, men regn sør fra i kveld, og på Spitsbergen skyet oppå seg i dag.
2: Nyhetsmorgen slutt. Ansvarlig har vært Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Helge Svensson, produsent Aksel Segelke og i studio Birger Kolsrud Jåsund og Katrine Nybø. Vi ønsker deg en fin dag.

0: Togstreiken trappes opp. Nesten 700 togavganger blir innstilt de neste 3 dagene. Regjeringen vil innføre forbud mot KI-briller på skoler, sykehus, kjøpesentre og parker. Det er noen av overskriftene denne formiddagen. Klokken er 9. Dette er NRK Nyheter. Jeg heter Ida Creed. I dag trappes togstreiken opp igjen. 21 nye lokførere tas ut i streik, og over 650 avganger er innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles i dag, mens antallet i morgen er 241. Onsdag er det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Og kollega Emra Sanel, du er på Oslo S. Hvordan merkes streiken der?
1: Det har vært en travel morgentrafikk her i kjent stil, med mange mennesker på kryss og tvers, og mange som har kommet seg av gårde. Men den store tavlen på Oslo S viser også at det er en rekke avganger som er innstilt, og hardest rammet er Kongsvingerbanen, strekningen mellom Kongsvinger og Asker, der 40 av 42 avganger i dag er innstilt. 193 avganger er innstilt på Østlandet gjennom dagen, og flere hundre vil det være de neste dagene. Her på Oslo S så er det streikevakter, altså lokførere som skulle vært på jobb, som er i streik, som gir opplysninger til reisende om streiken og trafikken. Og det er også en del også passasjerer som vi har snakket med, som forteller om hvordan streiken har påvirket dem, som har pågått i altså snart over 2 uker. En konflikt som handler om bedre lønnsvilkår, særlig etter sammenslåingen mellom Vy og Flytoget, og også mer forutsigbare arbeidstider for lokførerne. Men det er altså ingen løsning som det ser ut nå. Det har vært noe kontakt mellom partene i helgen, og det er et tilbud som har nådd Lokomotivforbundet, som Lokomotivforbundet ikke finner godt nok. Det er ikke planlagt noen ny kontakt mellom partene gjennom dagen, har forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivforbund fortalt oss for kort tid siden. Og vi har altså snakket med flere passasjerer på Kongsvingerbanen som har fortalt om hva slags praktiske konsekvenser denne streiken får for dem.
2: Det er veldig kjedelig. Det er jo vanskelig å komme seg på jobb. Så det går ut over hverdagen min, det gjør det absolutt.
1: Hvordan påvirker det deg?
2: Ja, for eksempel i dag, så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb, så det er jo synd for pasientene mine, for eksempel.
3: Fra og med i morgen er det jo 100% innstilt på linja. Så, og det er heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb. Så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
1: Hva blir løsningen?
3: Akkurat i dag så blir det jo at jeg får minst en halvtime ekstra reisevei. Jeg regner med å bruke cirka en time ekstra hjem igjen fra jobb. Og jeg kjører ikke bil, så jeg kan ikke ta den.
0: Kollega Vibeke Wold Haagensen, du er i Kongsvinger. Hva skjer der denne formiddagen?
4: Her skjer det ikke så veldig mye. Det er bare streikevakter, som vi kan se. Fordi i dag så går det nesten ingen avganger.

0: på Kongsvingerbanen mellom Kongsvinger og Asker. I alt så 40 av 42 avganger innstilt, og i morgen og onsdag så vil alle 42 avgangene være innstilt. 193 avganger vil være innstilt totalt i dag på Østlandet, og en annen strekning som hardt rammet, det linje R10 mellom Drammen og Lillehammer. Og klubbleder Henning Herhanger, hvorfor trapper dere opp streiken nå?
1: Nei, nå har vi stått i konflikt i 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra vi side, så da trappes streiken opp.
0: Hva er det viktigste for dere for å, at dere krever for å gå tilbake til jobb?
1: Nei, det å sikre lik lønn for likt arbeid, at ingen skal ned i lønn, og at vi får bevare et hånd på rattet når det gjelder å bygge turnuser og stoppe raseringen av den.
0: Dere krever i praksis samme lønn som lokførere i flytoget. Hvorfor er det riktig?
1: Nei, jeg mener hvis en flytogfører og en vifører skal kjøre et tog fra Oslo til Moss klokka 12.21, så synes jeg rett og rimelig at de har samme lønna.
0: Men Spekter sier at kravet deres vil gi langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere. Hva tenker du om det?
1: Vi har kommet med et krav i henhold til frontfaget og sagt at vi må løse den utfordringen som med vi og flytoget. Og der har ikke kommet noen forslag fra vi side.
0: Hvor langt unna står partene hverandre nå?
1: Det har ikke vært noen bevegelse de siste dagene, og forslagene som har vært på bordet så langt har ikke vært innenfor noe av det vi kan akseptere.
0: Men det jo tusenvis av togpassasjerer som blir rammet hver dag. Hva sier dere til de?
1: Nei, det jo veldig synd. En streik rammer jo dessverre tredjepart. Vi lever for å frakte passasjerene hver eneste dag og prøve å få dem fram i tide. Det får vi ikke til nå, men mekling er et eneste lovlige virkemiddel vi har, og da rammer det dessverre en tredjepart.
0: Hvor lenge er dere villige til å stå i streik?
1: Inntil vi har fått en løsning vi kan akseptere.
0: Det altså bare to tog som går på strekningen mellom Kongsvinger og Asker i dag, og som kjent så det altså ingen buss for tog. Men har du billett, så får du den refundert av togselskapet.
2: Takk til dere med fra Kongsvinger. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på utvalgte steder. Samtidig vil de sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen sier at han ikke ønsker et samfunn der barn og unge skal være redde for å bli overvåket.
3: Det fordi vi mener at det den beste og raskeste måten å sende et tydelig signal om at dette ikke produkt eller tjeneste vi ønsker brukt på utvalgte steder i samfunnet, og fordi det kan skape rom for en stor samtale i samfunnet på litt ned i gata, om hva skal vi gjøre når ny teknologi introduseres i hverdagsgjenstander som briller, og det trenger vi litt mer tid på, og derfor et midlertidig forbud på utvalgte steder, en praktisk måte å få det til på.
4: Og så er det bare noen utvalgte steder, hva innebærer det?
3: Det skal vi nå utrede og raskt komme tilbake til i et lovforslag som vi kommer til å sende på høring og deretter gå til Stortinget. Men det innebærer for eksempel at vi må sikre at for eksempel svaksynte kan fortsatt bruke teknologi på en smart og god måte. Men jeg særlig opptatt av de arenaene hvor barn og unge oppholder seg jevnlig. Jeg ønsker ikke et samfunn der barn og unge skal legge bånd på seg i frykt for å bli overvåket og tatt bilder med da for eksempel briller som hverdagslige gjenstander.
2: Fire personer ble drept i et angrep mot en båt i det karibiske havet i går. Det det siste i en serie med angrep mot det Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
5: Et dødelig angrep mot en båt i Karibia. Ifølge USA var den på en kjent narkotikarute. De fire ombord ble drept. På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de i krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt i narkotikasmugling.
6: Vi skal ikke ta fiskere, men narkotikasmuglere. Vi skal ta narkotikabåter og slå ned på ulovlig fiske.
5: Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene ulovlige drap.
2: Reporter var Hege Moe Eriksen. I Ukraina har et stort russisk angrep rammet havnebyen Odessa i natt. Russland har trappet opp bombingen av Ukraina siden i sommer med daglige bombeangrep i flere byer som rammer sivilbefolkningen hardt. I Kyiv flere broer mellom den vestlige og østlige delen av byen ødelagt. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra forteller om en spent stemning.
7: Det en stemning som ekstremt anspent, og folk langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv, og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har så begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse boene som ble truffet flere ganger sist uke, og som skaper ganske store utfordringer, spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
8: Hva er det Russland vil oppnå med disse angrepene?
7: Det er mye det samme som tidligere. De ønsker å skape en uro i byen. De ønsker å skape motstand mot krigen og slite ut ukrainerne. De har ødelagt veldig mye av den type infrastruktur som lagerhus, vareutsalg, og har i det hele tatt forsøkt å strupe den ukrainske økonomien. De sliter nå med alt av for eksempel stålverk, landbruk, og det er vanskelig for Ukraina å opprettholde en normal rytme i økonomien. Samtidig så forsøker de da å få sivilbefolkningen til å vende seg mot tanken på å fortsette denne krigen inn i enda en vinter som nå ser ut til å bli ganske tøff.
2: Innbyggere i Halden kommune sterkt preget etter at en mann gikk til angrep på et jaktlag i går morges. Det sier ordfører Fredrik Holm. To personer, en far og sønn, ble drept. Ytterligere en mann ble skadet i angrepet. Den siktede mannen i 20-årene har samtykket til varetektsfengsling med restriksjoner, og fengslingsmøtet går som kontorforretning i dag.
9: Det er klart, det her en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro i går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vitne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
2: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket de fleste og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%, og nå skal de to møtes til en siste runde i Latinamerikas største land. Benedikte Bull, var du også overrasket over dette?
10: Jeg var litt overrasket at Flavio Bolsonaro gjorde det så sterkt. Det så jo lenge ut som han skulle unngå en andre valgomgang og få over 50% av stemmene, så snudde det litt. Men meningsmålingene den siste tiden har tydet på at Lula hadde fått et oppsving og at det skulle bli jevnere.
2: Hva tror du er grunnen til at Flavio Bolsonaro gjør det så godt?
10: Altså, jeg tror det er veldig mange grunner. Brasil er et veldig polarisert land. Det er ganske mange som aldri vil stemme på Lula, som har han på en måte som hovedfiende, og vice versa, en del som aldri vil stemme på Bolsonaro. Så har det jo vært, han har spilt på mange strenger, tradisjonelle familieverdier. Hans stemor, Michele Bolsonaro, er nå valgt inn som senator og har veldig sterk oppslutning blant evangelikale kristne. Hun har også gitt Bolsonaro-klanen på en måte en større støtte blant kvinnene. Og så er jo folk, altså Lula har hatt tre presidentperioder med et opphold, og mange tenker at han er for gammel, han har fått nok tid.
2: Ja, du er inne på det, men Lula da Silva er altså 80 år gammel og har vært veldig lenge i politikken. Hvor lenge kan han sitte? Hvor mange runder kan han få?
10: Man kan ha to presidentperioder etter hverandre, og så kan man komme tilbake etter et opphold. Så han kunne nå hatt en periode til. Det er jo helt usannsynlig at en mann på 80 år kunne sitte noe lenger enn det, og det er kanskje litt for lenge etter manges meninger.
2: Og så snakker mange om at Flavio Bolsonaro vil hevne faren sin, som altså sitter fengslet for korrupsjon. Hva handler denne hevnen om?
10: Altså, Jair Bolsonaro, han står jo bak det som er blitt helt tydelig avslørt som et kuppforsøk, stormingen av sentrale institusjoner, kongress, høyesterett, og mange mener at det var en urettmessig dom, at de som nå sitter fengslet, det er jo ikke bare Jair Bolsonaro, men også mange støttespillere, er liksom politiske fanger. Selv om dette er veldig, det er en rettskraftig dom, og det er vel ikke noe særlig tvil om at han sto bak den stormingen. Men mye av valgkampen har jo også handlet om høyesterett og så tvil om rettsinstitusjonene i Brasil. Det har vært en stor korrupsjonssak som både egentlig har rammet Flavio Bolsonaro og Lula, men ikke minst har rammet rettsapparatet. Så det er en sånn tvil mot hele rettssystemet i Brasil som ligger under her.
2: Så hvilken retning politisk kommer Brasil til å gå i da, hvis Flavio Bolsonaro skulle vinne?
10: Helt klart mot Høyre, men Høyre er jo veldig mye. Det er mot en sånn trumpistisk Høyre i Latinamerika. Dette her er jo det 8. valget på rad som er blitt vunnet av høyresiden i 7 av tilfeller ytre høyre i Latinamerika, og veldig i tråd med Trumps ønsker. Og han har jo også vært en sterk motstander av Lula og forsøkt å underminere hans både det brasilianske rettssystemet ved å innføre straffetoll som en straff for at Bolsonaro ble fengslet, blant annet. Så det er jo ikke noe tvil om hvilken retning Brasil nå går i.
2: Når får vi svar på hvem som blir Brasils neste president?
10: Det får vi svar 25. oktober.
2: Takk, Benedikte Bull. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier at hetsen har vært kraftig lenge.
11: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
12: Handler dette valget hennes om mer enn bare hetsen?
11: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen der å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helhet i dette laget, og det er derfor det nå er ønske om å få en annen politikertype. Det gjør det lettere for partiet å gå videre når hun nå trekker seg selv, og ikke at det må bli en åpen, potensiell, ganske hard kamp om det vervet.
2: Det norske fotballlandslaget tapte mot Portugal i går kveld. Resultatet endte 2-1 til Portugal, men kampen bød også på mål i verdensklasse.
13: Kristoffer Ayer er ikke først og fremst kjent for å juble etter å ha skåret drømmemål, men i kveld kan lagkompisene knapt tro det de ser. Midtstopperen ser ut som en spiss i verdensklasse når han på det vakreste viset sender Norge i ledelsen mot Portugal.
14: En vidunderlig skåring for Norge og Ayer!
15: Vassbakk Ayer, det er derfor jeg sier nei, er det mulig?
13: Men Ayer og Norge kommer fort ned på bakken igjen når Portugal slår tilbake etter bare 2 minutter. Ny forsvarsspiller og ny praktskåring til 1-1 fra João Cancelo. Nylanderstatter Egil Selvik får gjort lite med denne fulltreffaren, selv om Norge mener det er feilkast i forkant av målet. Erling Braut Haaland får en sjelden mulighet i Porto, men det lykkes ikke, og dermed går en sliten Jærbu av banen etter en drøy time. Men Portugal har fortsatt målskårere på banen, og Gonçalo Ramos får æren av å avslutte et praktangrep til 2-1. Så blir det dramatisk når Conceição går i bakken uten å få straffe, i stedet for han ser det gule kortet og protesterer på seg en utvisning. Men Norge klarer aldri å slå tilbake. Det ender med et nytt 1-2-tap mot Portugal og tre kamper uten poeng for Solbakken og Co.
2: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det var noen kontroversielle situasjoner.
16: Ja, det ble jo først snakk om dette innkastet i forkant av Portugals utligningsmål. Så kan vi jo spare og snakke om Christopher Ayer-målet litt. Her ser vi at Nuno Mendes, som han heter, han kaster jo vanvittig langt, og allerede der så kommer det sikkert litt en slags mistanke. Spørsmålet var om han hadde, som reglene sier, begge beina på bakken akkurat i det han kaster. Det var det ene. Og det andre om han brukte én hånd og ikke begge ordentlig. Og så... Det ser nok verre ut enn det er, og dette er godt innenfor. For det første så har det blitt spurt på så mange norske PC-er de siste halve døgnene for å se på disse føttene. De er nedi. Og han kaster litt skjevt, han kaster kjempelangt. Mest av alt så er det et norsk forsvar som står og sover, og så er det en drømmetreff av Cancelo som gjør at det kommer en utligning veldig mye fortere enn det Norge ønsket der etter å ha tatt ledelsen, og da de hadde et håp om å gå til pause med en ledelse som nødvendigvis hadde vært veldig oppmuntrende, særlig Nusa der, som vi ser, burde ha tatt steg ut og våkna litt grann tidligere, og så kom det to, vi så det innslaget, mistenkte straffesituasjoner. Det var først en til Portugal, som meget vel kunne blitt dømt for, endte i stedet med en utvisning, passet Norge veldig bra, så var det en situasjon hvor Skjeldrup blir felt etterpå, hvor han mener han skulle ha straffe. Dommeren var ikke enig, og da får vi ikke gjort noe mer med det der. Norge gikk på sitt tredje strake tap.
2: Har vi for store forventninger til det norske laget etter den fantastiske sommeren?
16: Det kan du jo kanskje si. Da skulle vi for første gang prøve oss å bare spille mot gode nasjoner. Nasjonsligaen er jo nivådelt i motsetning til de vanlige kvalifiseringene, hvor det er noen gode, altså noen mindre gode lag vi møter. Her er det bare bra lag. Selv Wales har jo vært i mange flere mesterskap enn Norge de siste årene, og det der, når vi ikke har marginene på vår side som vi hadde i VM, så kommer disse tapene, så slipper vi inn alt for mange mål på dette nivået. Nå har vi vel fem kamper på rad hvor vi har sluppet inn minst to mål, og der, selv om det er kunstmål, begge disse portugisiske i går, her ser vi det andre som er ekstremt vakkert, så er det noen ledd i forkant der hvor det er mulig å legge litt mer press på dem. Dette vet Ståle Solbakken godt. Han får bare ikke gjort noe med det på kort sikt, og det er sikkert mye mer irriterende enn det føles. Vi er tilbake til å snakke litt om prestasjonene bak resultatene og sånne ting som man gjerne henfaller til når man har tapt, og ikke minst tapt tre ganger på rad. Det har ikke skjedd på 10 år, og det er det. Er ikke noe godt, det er ikke noe god følelse å gå inn i en vinter med.
2: Men det som var en god følelse, det var målet til Vassbakk Ayer i går.
16: Altså, for et kunstverk. Ja. Nei, det var... Og så kommer det jo fra en som vel har han vel spilt noen juniorkamper som spiss på Romerike, men det her er altså så vanvittig. God utførelse. Det var jo forbløffelse både hos Solbakken og på hele benken, og kanskje hos Ayer Selhaug, som sagt. Det er litt synd at jeg ser Strand Larsen her, som ikke skjønner helt hva han har vært med på. Buen og treffe og...
2: Det var mye akrobatikk her.
16: Ja, nei, dette var det soleklare lyspunktet å ta med seg fra kampen i går, kanskje. I tillegg til, det har vært mye snakk om målvakter den siste tiden, fikk i hvert fall sett at Egil Selvik er, nå er ikke avgjort hvem som blir vår første målmann lenger, nei, i fremtiden heller, men Selvik fikk i hvert fall vist at vi har to veldig gode alternativer, og det var vel akkurat de svarene både han og Ståle Solbakken ønsket seg fra den delen av kampen i går.
2: Ellers er jo liksom konklusjonen at det virker som det har vært litt mye for det norske laget i det siste, og Ståle Solbakken mener at små nasjoner er mer utsatt enn de store, altså for denne slitasjen, fordi det er så mange kamper på få dager.
16: Ja, nei, det er jo en logikk i det, selv om Norge er et av mange små nasjoner i den sammenhengen. Man har et skikt øverst med noen Spania og Frankrike og England og Tyskland og for den del Portugal, som har en sånn bredde når det gjelder kvalitet, som gjør at de selvfølgelig har flere alternativer gjennom en sånn mini-mesterskap som dette har endt opp som. Fire kamper på 10-11 dager er intenst. Og det er masse forflytning i tillegg oppi det her. Selv et fysisk unikum på mange måter, som Erling Braut Haaland, måtte si etter en drøy time at nå orket han ikke mer, etter å ha vært på banen i 3 2/3 kamper der. Denne formen tror jeg ikke kan holde, de kan ikke spille sånn i veldig lang tid fremover. Det blir for intenst, og det blir for mange skader og slitasjer de kommer tilbake til klubbene med. Det tviler jeg på at klubbene vil komme til å akseptere. Når Manchester City, de har for så vidt nok å stri med ellers også, men når deres beste spiller nå må ta ferie etter å ha vært på landslaget, så tror jeg ikke de kommer til å synes at dette er noe veldig god måte å gjøre det på. Nå har man testet det, og så tror jeg det kommer andre løsninger i fremtiden. I november så er det bare 2 kamper. Nå må Norge sannsynligvis vinne begge de for å oppnå målene sine i nasjonsligaen.
2: Bør vi vente oss det?
16: Ja. Vi skal ikke trekke noen voldsomme konklusjoner annet enn at dette har vært en mye mer skuffende runde med landskamper for Norge. Euforien har lagt seg litt, høsten er tilbake, og så er det sikkert mye positivt å ta med, men disse resultatene har jo etter hvert vist seg å ha en viss betydning i fotball, og det er dessverre det som er det viktigste nå. Men slår vi Wales på Ullevål, det bør vi i hvert fall klare, så blir det egentlig en ren finale om å komme videre også i nasjonsligaen mot Danmark i parken midt i november. Det er noe besnærende ved å skulle ha den type opplevelser å se frem til også.
2: Takk, Jan Petter Stathet. I dag trappes togstreiken opp igjen. 21 nye lokførere tas ut i streik, og over 650 avganger er innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles i dag, mens antallet i morgen er 241. Onsdag er det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Og kollega Emra Sanel, du er på Oslo S. Hvordan merkes streiken der?
17: Det har vært en travel morgentrafikk her i kjent stil, med mange mennesker på kryss og tvers, og mange som har kommet seg av gårde. Men den store tavlen på Oslo S viser også at det er en rekke avganger som er innstilt, og hardest rammet er Kongsvingerbanen, strekningen mellom Kongsvinger og Asker, der 40 av 42 avganger i dag er innstilt. 193 avganger er innstilt på Østlandet gjennom dagen, og flere hundre vil det være de neste dagene. Her på Oslo S så er det streikevakter, altså lokførere som skulle vært på jobb, som er i streik, som gir opplysninger til reisende om streiken og trafikken. Og det er også en del også passasjerer som vi har snakket med, som forteller om hvordan streiken har påvirket dem, som har pågått i altså snart over 2 uker. En konflikt som handler om bedre lønnsvilkår, særlig etter sammenslåingen mellom Vy og Flytoget, og også mer forutsigbare arbeidstider for lokførerne. Men det er altså ingen løsning som det ser ut nå. Det har vært noe kontakt mellom partene i helgen, og det er et tilbud som har nådd Lokomotivforbundet, som Lokomotivforbundet ikke finner godt nok. Det er ikke planlagt noen ny kontakt mellom partene gjennom dagen, har forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivforbund fortalt oss for kort tid siden. Og vi har altså snakket med flere passasjerer på Kongsvingerbanen som har fortalt om hva slags praktiske konsekvenser denne streiken får for dem.
18: Det er veldig kjedelig. Det er jo vanskelig å komme seg på jobb. Så det går ut over hverdagen min, det gjør det absolutt.
17: Hvordan påvirker det deg?
18: Ja, for eksempel i dag så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb, så det er jo synd for pasientene mine for eksempel.
19: Fra og med i morgen er det jo 100% innstilt på linja. Så, og det heller ikke noe tog som går hjem igjen I dag fra jobb. Så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
20: Hva blir løsningen?
19: Akkurat I dag så blir det jo at jeg får minst en halvtime ekstra reisevei. Jeg regner med å bruke cirka en time ekstra hjem igjen fra jobb. Og jeg kjører ikke bil, så jeg kan ikke ta den.
2: Kollega Vibeke Wold Haagensen, du I Kongsvinger. Hva skjer der denne formiddagen?
0: Her skjer det ikke så veldig mye. Det bare streikevakter som vi kan se. Fordi I dag så går det nesten ingen avganger på Kongsvingerbanen mellom Kongsvinger og Asker. I alt så 40 av 42 avganger innstilt, og I morgen og onsdag så vil alle 42 avgangene være innstilt. 193 avganger vil være innstilt totalt I dag på Østlandet, og en annen strekning som hardt rammet, det linje R10 mellom Drammen og Lillehammer. Og klubbleder Henning Herranger, hvorfor trapper dere opp streiken nå?
1: Nei, nå har vi stått I konflikt I 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra vi side, så da trappes streiken opp.
0: Hva det viktigste for dere at dere krever for å gå tilbake til jobb?
1: Nei, det å sikre lik lønn for likt arbeid, at ingen skal ned I lønn, og at vi får bevare et hånd på rattet når det gjelder å bygge turnuser, og stoppe raseringen av den.
0: Dere krever I praksis samme lønn som lokførere I flytoget. Hvorfor det riktig?
1: Nei, jeg mener hvis en flytogfører og en vifører skal kjøre et tog fra Oslo til Moss klokka 12.21, så synes jeg rett og rimelig at de har samme lønn.
0: Men Spekter sier at kravet deres vil gi langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere. Hva tenker du om det?
1: Vi har kommet med et krav I henhold til frontfaget og sagt at vi må løse den utfordringen som med vi og flytoget. Og der har ikke kommet noen forslag fra vi side.
0: Hvor langt unna står partene hverandre nå?
1: Det ikke vært noen bevegelse de siste dagene, og forslagene som har vært på bordet så langt har ikke vært innenfor noe av det vi kan akseptere.
0: Men det jo tusenvis av togpassasjerer som blir rammet hver dag. Hva sier dere til de?
1: Nei, det veldig synd. En streik rammer jo dessverre tredjepart. Vi lever for å frakte passasjerene hver eneste dag og prøve å få de fram I tide. Det får vi ikke til nå, men mekling et eneste lovlige virkemiddel vi har, og da rammer det dessverre en tredjepart.
0: Hvor lenge dere villige til å stå I streik?
1: Inntil vi har fått en løsning vi kan akseptere.
0: Det altså bare to tog som går på strekningen mellom Kongsvinger og Asker I dag, og som kjent så det altså ingen buss for tog. Men har du billett så får du den refundert av togselskapet.
2: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på utvalgte steder. Samtidig vil de sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen sier at han ikke ønsker et samfunn der barn og unge skal være redde for å bli overvåket.
3: Det fordi vi mener at det den beste og raskeste måten å sende et tydelig signal om at dette ikke produkter eller tjenester vi ønsker brukt på utvalgte steder I samfunnet, og fordi det kan skape rom for en stor samtale I samfunnet på litt ned I gata, om hva skal vi gjøre når ny teknologi introduseres I hverdagsgjenstander som briller, og det trenger vi litt mer tid på, og derfor et midlertidig forbud på utvalgte steder, en praktisk måte å få det til på.
4: Og så det bare noen utvalgte steder, hva innebærer det?
3: Det skal vi nå utrede og raskt komme tilbake til I et lovforslag som vi kommer til å sende på høring og deretter gå til Stortinget. Men det innebærer for eksempel at vi må sikre at for eksempel svaksynte kan fortsatt bruke teknologi på en smart og god måte. Men jeg særlig opptatt av de arenaene hvor barn og unge oppholder seg jevnlig. Jeg ønsker ikke et samfunn der barn og unge skal legge bånd på seg I frykt for å bli overvåket og tatt bilder med da for eksempel briller som hverdagslige gjenstander.
2: Fire personer ble drept I et angrep mot en båt I det karibiske havet I går. Det det siste I en serie med angrep mot det Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
5: Et dødelig angrep mot en båt I Karibia. Ifølge USA var den på en kjent narkotikarute. De fire ombord ble drept.
6: På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de i krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt i narkotikasmugling.
21: Vi skal ikke ta fiskere, men narkotikasmuglere. Vi skal ta narkotikabåter og slå ned på ulovlig fiske.
6: Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene ulovlige drap.
2: I Ukraina har et stort russisk angrep rammet havnebyen Odessa i natt. Russland har trappet opp bombingen av Ukraina siden i sommer med daglige bombeangrep i flere byer som rammer sivilbefolkningen hardt. I Kyiv flere broer mellom den vestlige og østlige delen av byen ødelagt. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomla forteller om en spent stemning.
7: Det er en stemning som ekstremt anspent, og folk langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv, og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har så begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse boene som ble truffet flere ganger sist uke, og som skaper ganske store utfordringer, spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
8: Hva er det Russland vil oppnå med disse angrepene?
7: Det er mye det samme som tidligere. De ønsker å skape en uro i byen. De ønsker å skape motstand mot krigen og slite ut ukrainerne. De har ødelagt veldig mye av den type infrastruktur som lagerhus, vareutsalg, og har i det hele tatt forsøkt å strupe den ukrainske økonomien. De sliter nå med alt av for eksempel stålverk, landbruk. Og det er vanskelig for Ukraina å opprettholde en normal rytme i økonomien. Samtidig så forsøker de da å få sivilbefolkningen til å vende seg mot tanken på å fortsette denne krigen inn i enda en vinter som nå ser ut til å bli ganske tøff.
2: Innbyggere i Halden kommune sterkt preget etter at en mann gikk til angrep på et jaktlag i går morges. Det sier ordfører Fredrik Holm. To personer, en far og sønn, ble drept. Ytterligere en mann ble skadet i angrepet. Den siktede mannen i 20-årene har samtykket til varetektsfengsling med restriksjoner, og fengslingsmøtet går som kontorforretning i dag.
9: Det er klart, det her en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro i går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vitne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
2: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra ytre høyre overrasket de fleste og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%, og nå skal de to møtes til en siste runde i Latin-Amerikas største land. Benedikte Bull, var du også overrasket over dette?
22: Jeg var litt overrasket at Flavio Bolsonaro gjorde det så sterkt. Det så jo lenge ut som han skulle unngå en andre valgomgang og få over 50% av stemmene, så snudde det litt. Men meningsmålingene den siste tiden har tydet på at Lula hadde fått et oppsving og at det skulle bli jevnere.
2: Hva tror du grunnen til at Flavio Bolsonaro gjør det så godt?
22: Altså, jeg tror det veldig mange grunner. Brasil et veldig polarisert land. Det ganske mange som aldri vil stemme på Lula, som har han på en måte som hovedfiende, og vice versa, en del som aldri vil stemme på Bolsonaro. Så har det jo vært, så, han har spilt på mange strenger, tradisjonelle familieverdier. Hans stemor, Michele Bolsonaro, er nå valgt inn som senator og har veldig sterk oppslutning blant evangelikale kristne. Hun har også gitt Bolsonaro-klanen på en måte en større støtte blant kvinnene. Og så er det jo folk, altså Lula har hatt tre presidentperioder med et opphold, og mange tenker at han er for gammel, han har fått nok tid.
2: Ja, du er inne på det, men Lula da Silva er altså 80 år gammel og har vært veldig lenge i politikken. Hvor lenge kan han sitte? Hvor mange runder kan han få?
22: Man kan ha to presidentperioder etter hverandre, og så kan man komme tilbake etter et opphold. Så han kunne nå hatt en periode til. Det er jo helt usannsynlig at en mann på 80 år kunne sitte noe lenger enn det, og det er kanskje litt for lenge etter manges meninger.
2: Og så snakker mange om at Flavio Bolsonaro vil hevne faren sin, som altså sitter fengslet for korrupsjon. Hva handler denne hevnen om?
22: Altså, Jair Bolsonaro, han står jo bak det som er blitt helt tydelig avslørt som et kuppforsøk, stormingen av sentrale institusjoner, kongress, høyesterett, og mange mener at det var en urettmessig dom, at de som nå sitter fengslet, det er jo ikke bare Jair Bolsonaro, men også mange støttespillere, er liksom politiske fanger. Selv om dette er veldig, det er en rettskraftig dom, og det er vel ikke noe særlig tvil om at han sto bak den stormingen. Men mye av valgkampen har jo også handlet om høyesterett og så tvil om rettsinstitusjonene i Brasil. Det har vært en stor korrupsjonssak som både egentlig har rammet Flavio Bolsonaro og Lula, men ikke minst har rammet rettsapparatet. Så det er en sånn tvil mot hele rettssystemet i Brasil som ligger under her.
2: Så hvilken retning politisk kommer Brasil til å gå i da, hvis Flavio Bolsonaro skulle vinne?
22: Helt klart mot Høyre, men Høyre er jo veldig mye. Det er mot en sånn trumpistisk Høyre i Latinamerika. Dette her er jo det 8. valget på rad som er blitt vunnet av høyresiden i 7 av tilfeller ytre høyre i Latinamerika, og veldig i tråd med Trumps ønsker. Og han har jo også vært en sterk motstander av Lula og forsøkt å underminere hans både det brasilianske rettssystemet ved å innføre straffetoll som en straff for at Bolsonaro ble fengslet, blant annet. Så det er jo ikke noe tvil om hvilken retning Brasil nå går i.
2: Når får vi svar på hvem som blir Brasils neste president?
22: Det får vi svar 25. oktober.
2: Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier at hetsen har vært kraftig lenge.
10: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
11: Handler dette valget henne om mer enn bare hetsen?
10: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen det er å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helheten i dette laget, og det er derfor det nå er ønske om å få en annen politikertype. Det gjør det lettere for partiet å gå videre når hun nå trekker seg selv, og ikke at det må bli en åpen, potensiell ganske hard kamp om det vervet.
2: Det norske fotballlandslaget tapte mot Portugal i går kveld. Resultatet endte 2-1 til Portugal, men kampen bød også på mål i verdensklasse.
13: Kristoffer Ayer er ikke først og fremst kjent for å juble etter å ha skåret drømmemål, men i kveld kan lagkompisene knapt tro det de ser. Midtstopperen ser ut som en spiss i verdensklasse når han på det vakreste viset sender Norge i ledelsen mot Portugal.
14: En vidunderlig skåring for Norge og Ayer!
15: Vassbakk Ayer, det er derfor jeg sier nei, er det mulig?
13: Men Ayer og Norge kommer fort ned på bakken igjen når Portugal slår tilbake etter bare 2 minutter. Ny forsvarsspiller og ny praktskåring til 1-1 fra Joao Cancelo. Nylanderstatter Egil Selvik får gjort lite med denne fulltreffaren, selv om Norge mener det feilkast i forkant av målet. Erling Braut Haaland får en sjelden mulighet i Porto, men det lykkes ikke, og dermed går en sliten Jærbu av banen etter en drøy time. Men Portugal har fortsatt målskårere på banen, og Gonçalo Ramos får æren av å avslutte et praktangrep til 2-1. Så blir det dramatisk når Conceição går i bakken uten å få straffe. I stedet får han se det gule kortet og protesterer på seg en utvisning. Norge klarer aldri å slå tilbake. Det ender med et nytt 1-2-tap mot Portugal og 3 kamper uten poeng for Solbakken og Co.
2: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det var noen kontroversielle situasjoner.
12: Ja, det ble jo først snakk om dette innkastet i forkant av Portugals utligningsmål. Så kan vi jo spare og snakke om Christopher Ayer-målet litt. Her ser vi at Nuno Mendes, som han heter, han kaster jo vanvittig langt, og allerede der så kommer det sikkert litt en slags mistanke. Spørsmålet var om han hadde, som reglene sier, begge beina på bakken akkurat i det han kaster. Det var det ene. Og det andre om han brukte én hånd og ikke begge ordentlig. Og så... Det ser nok verre ut enn det er, og dette er godt innenfor. For det første så har det blitt spurt på så mange norske PC-er de siste halve døgnene for å se på disse føttene. De er nedi. Og han kaster litt skjevt, han kaster kjempelangt. Mest av alt så er det et norsk forsvar som står og sover, og så er det en drømmetreff av Cancelo som gjør at det kommer en utligning veldig mye fortere enn det Norge ønsket der etter å ha tatt ledelsen, og da de hadde et håp om å gå til pause med en ledelse som nødvendigvis hadde vært veldig oppmuntrende, særlig Nusa der, som vi ser, burde ha tatt steg ut og våkna litt grann tidligere, og så kom det to, vi så det innslaget, mistenkte straffesituasjoner. Det var først en til Portugal, som meget vel kunne blitt dømt for, endte i stedet med en utvisning, passet Norge veldig bra, så var det en situasjon hvor Skjeldrup blir felt etterpå, hvor han mener han skulle ha straffe. Dommeren var ikke enig, og da får vi ikke gjort noe mer med det der. Norge gikk på sitt tredje strake tap.
2: Har vi for store forventninger til det norske laget etter den fantastiske sommeren?
12: Det kan du jo kanskje si. Da skulle vi for første gang prøve oss å bare spille mot gode nasjoner. Nasjonsligaen er jo nivådelt i motsetning til de vanlige kvalifiseringene, hvor det er noen gode, altså noen mindre gode lag vi møter. Her er det bare bra lag. Selv Wales har jo vært i mange flere mesterskap enn Norge de siste årene, og det der, når vi ikke har marginene på vår side som vi hadde i VM, så kommer disse tapene, og så slipper vi inn alt for mange mål på dette nivået. Nå har vi vel 5 kamper på rad hvor vi har sluppet inn minst 2 mål, og der, selv om det er kunstmål, begge disse portugisiske i går, her ser vi det andre som er ekstremt vakkert, så er det noen ledd i forkant der hvor det er mulig å legge litt mer press på dem. Dette vet Ståle Solbakken godt. Han får bare ikke gjort noe med det på kort sikt, og det er sikkert mye mer irriterende enn det føles. Vi er tilbake til å snakke litt om prestasjonene bak resultatene og sånne ting som man gjerne henfaller til når man har tapt, og ikke minst tapt 3 ganger på rad. Det har ikke skjedd på 10 år, og det er det. Er ikke noe godt, det er ikke noe god følelse å gå inn i en vinter med.
16: Så skal de redde meg.
17: Jeg har med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
23: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
16: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
17: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
13: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
2: I dag trappes togstreiken opp igjen. 21 nye lokførere tas ut I streik, og over 650 avganger innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles I dag, mens antallet I morgen 241. Onsdag det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Og kollega Emrah Sanel, du på Oslo S. Hvordan merkes streiken der?
1: Det har vært en travel morgentrafikk her I kjent stil med mange mennesker på kryss og tvers og mange som har kommet seg av gårde. Men den store tavlen på Oslo S viser også at det en rekke avganger som innstilt og hardest rammet Kongsvingerbanen, strekningen mellom Kongsvinger og Asker der 40 av 42 avganger I dag innstilt. 193 avganger innstilt på Østlandet gjennom dagen og flere hundre vil det være de neste dagene. Her på Oslo S så det streikevakter, altså lokførere som skulle vært på jobb, som I streik, som gir opplysninger til reisende om streiken og trafikken. Og det også en del også passasjerer som vi har snakket med som forteller om hvordan streiken har påvirket dem, som har pågått I altså snart over to uker. En konflikt som handler om bedre lønnsvilkår, særlig etter sammenslåingen mellom Vy og flytoget, og også mer forutsigbare arbeidstider for lokførerne. Men det altså ingen løsning som det ser ut nå. Det har vært noe kontakt mellom partene I helgen, og det et tilbud som har nådd Lokomotivforbundet, som Lokomotivforbundet ikke finner godt nok. Det ikke planlagt noen ny kontakt mellom partene gjennom dagen, har forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivforbund fortalt oss for kort tid siden. Og vi har altså snakket med flere passasjerer på Kongsvingerbanen som har fortalt om hva slags praktiske konsekvenser denne streiken får for dem.
18: Det veldig kjedelig. Det jo vanskelig å komme seg på jobb. Så det går ut over hverdagen min, det gjør det absolutt.
1: Hvordan påvirker det deg?
18: Ja, for eksempel I dag så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb. Så det jo synd for pasientene mine for eksempel.
19: Fra og med I morgen det jo 100% innstilt på linja. Så det heller ikke noe tog som går hjem igjen I dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
1: Hva blir løsningen?
19: Akkurat I dag så blir det jo at jeg får minst en halvtime ekstra reisevei. Jeg regner med å bruke cirka en time ekstra hjem igjen fra jobb, og jeg kjører ikke bil, så jeg kan ikke ta den.
2: Kollega Vibeke Wold-Haagensen, du I Kongsvinger. Hva skjer der denne formiddagen?
0: Her skjer det ikke så veldig mye. Det bare streikevakter som vi kan se. Fordi I dag så går det nesten ingen avganger på Kongsvingerbanen mellom Kongsvinger og Asker. I alt så 40 av 42 avganger innstilt, og I morgen og onsdag så vil alle 42 avgangene være innstilt. 193 avganger vil være innstilt totalt I dag på Østlandet, og en annen strekning som hardt rammet, det linje R10 mellom Drammen og Lillehammer. Og klubbleder Henning Heranger, hvorfor trapper dere opp streiken nå?
20: Nei, nå har vi stått I konflikt I 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra vi side, så da trappes streiken opp.
0: Hva det viktigste for dere at dere krever for å gå tilbake til jobb?
20: Nei, det å sikre lik lønn for likt arbeid, og at ingen skal ned I lønn, og at vi får bevare et hånd på rattet når det gjelder å bygge turnuser, og stoppe raseringen av den.
0: Dere krever I praksis samme lønn som lokførere I flytoget. Hvorfor det riktig?
20: Nei, jeg mener hvis en flytogfører og en vifører skal kjøre et tog fra Oslo til Moss klokka 12.21, så synes jeg rett og rimelig at de har samme lønn.
0: Men Spekter sier at kravet deres vil gi langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere. Hva tenker du om det?
20: Vi har kommet med et krav I henhold til frontfaget og sagt at vi må løse den utfordringen som med vi og flytoget. Og der har ikke kommet noen forslag fra vi side.
0: Hvor langt unna står partene hverandre nå?
20: Det ikke vært noen bevegelse de siste dagene, og forslagene som har vært på bordet så langt har ikke vært innenfor noe av det vi kan akseptere.
0: Men det jo tusenvis av togpassasjerer som blir rammet hver dag. Hva sier dere til de?
20: Nei, det veldig synd. En streik rammer jo dessverre tredjepart. Vi lever for å frakte passasjerene hver eneste dag og prøve å få dem fram I tide. Det får vi ikke til nå, men mekling er et eneste lovlige virkemiddel vi har, og da rammer det dessverre en tredje part.
0: Hvor lenge er dere villige til å stå i streik?
20: Inntil vi har fått en løsning vi kan akseptere.
0: Det er altså bare to tog som går på strekningen mellom Kongsvinger og Asker i dag, og som kjent så er det altså ingen buss for tog. Men har du billett, så får du den refundert av togselskapet.

0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på utvalgte steder. Samtidig vil de sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen sier at han ikke ønsker et samfunn der barn og unge skal være redde for å bli overvåket.
1: Det er fordi vi mener at det er den beste og raskeste måten å sende et tydelig signal om at dette er ikke produkter eller tjenester vi ønsker brukt på utvalgte steder i samfunnet. Og fordi det kan skape rom for en stor samtale i samfunnet på litt, litt ned i gata om hva skal vi gjøre når ny teknologi introduseres i hverdagsgjenstander som briller. Og det trenger vi litt mer tid på, og derfor er et midlertidig forbud på utvalgte steder en praktisk måte å få det til på.
2: Og så er det bare noen utvalgte steder. Hva innebærer det?
1: Det skal vi nå utrede og raskt komme tilbake til i et lovforslag som vi kommer til å sende på høring og deretter gå til Stortinget. Men det innebærer for eksempel at vi må sikre at for eksempel svaksynte kan fortsatt bruke teknologi på en smart og god måte. Men jeg er særlig opptatt av de arenaene hvor barn og unge oppholder seg jevnlig. Jeg ønsker ikke et samfunn der barn og unge skal legge bånd på seg i frykt for å bli overvåket og tatt bilder med da for eksempel briller som er hverdagslige gjenstander.
0: Fire personer ble drept i et angrep mot en båt i det karibiske havet i går. Det er det siste i en serie med angrep mot det Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
3: Et dødelig angrep mot en båt i Karibia. Ifølge USA var den på en kjent narkotikarute. De fire ombord ble drept. På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer er drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de er i krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt i narkotikasmugling.
4: Vi skal ikke ta fiskere, men narkotikasmuglere. Vi skal ta narkotikabåter og slå ned på ulovlig fiske.
3: Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene er ulovlige drap.
0: I Ukraina har et stort russisk angrep rammet havnebyen Odessa i natt. Russland har trappet opp bombingen av Ukraina siden i sommer med daglige bombeangrep i flere byer som rammer sivilbefolkningen hardt. I Kyiv er flere broer mellom den vestlige og østlige delen av byen ødelagt. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra forteller om en spent stemning.
5: Det er en stemning som er ekstremt anspent, og folk er langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv, og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har også begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse broene som ble truffet flere ganger sist uke, og som skaper ganske store utfordringer, spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
6: Hva er det Russland vil oppnå med disse angrepene?
5: Det er mye det samme som tidligere. De ønsker å skape en uro i byen. De ønsker å skape motstand mot krigen og slite ut ukrainerne. De har ødelagt veldig mye av den type infrastruktur som lagerhus, vareutsalg, og har i det hele tatt forsøkt å strupe den ukrainske økonomien. De sliter nå med alt av for eksempel stålverk, landbruk. Og det er vanskelig for Ukraina å opprettholde en normal rytme i økonomien. Samtidig så forsøker de da å få sivilbefolkningen til å vende seg mot tanken på å fortsette denne krigen inn i enda en vinter som nå ser ut til å bli ganske tøff.
0: Innbyggere i Halden kommune er sterkt preget etter at en mann gikk til angrep på et jaktlag i går morges. Det sier ordfører Fredrik Holm. To personer, en far og sønn, ble drept. Ytterligere en mann ble skadet i angrepet. Den siktede mannen i 20-årene har samtykket til varetektsfengsling med restriksjoner, og fengslingsmøtet går som kontorforretning i dag.
7: Det er klart, det her en veldig dramatisk og tragisk hendelse.

0: Togstreiken trappes opp. Nesten 700 togavganger blir innstilt de neste 3 dagene. Store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene. Nå skriver statsministeren ut nyvalg. Ja, det er hovedsakene nå. Klokken er 10. Det blir nyvalg i Spania nesten 1 år før perioden til det sittende parlamentet går ut. Valget skal holdes 29. november. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene, og i forrige uke greide ikke mindretalsregjeringen til Pedro Sánchez å få vedtatt en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Mellom 400 og 500 skoler i Frankrike avlyser undervisningen i dag. Stengningen skjer på grunn av sikkerhetshensyn, etter at det har vært store elevdemonstrasjoner over hele landet. Siden forrige uke har elever protestert utenfor hundrevis av skoler. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og i tillegg til overopphetede klasserom under hetebølgene. I dag trappes togstreiken opp. 21 nye lokførere tas ut i streik, og over 650 avganger er innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles i dag, mens antallet i morgen er 241. Onsdag er det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de er villige til å forhandle med motparten.
1: Dette er en dag hvor vi trapper opp streiken. Vi tar ut 21 nye medlemmer i streik, og motivet for det er for å få presset motparten til å gå med på en løsning av denne konflikten.
2: Har det vært noen kontakt mellom partene de siste dagene?
1: Det har ikke vært en kontakt som har ført til at vi har fått noen løsning. Det er vel svaret mitt på det.
2: Og hvordan blir det utover dagen?
1: Utover denne dagen er det ikke avtalt noe kontakt mellom partene, men her er det god stemning blant våre medlemmer.
2: Er det noen vilje til å sette seg rundt forhandlingsbordet nå og prøve å finne en løsning så raskt som mulig?
1: Altså, det er en vilje til å sette seg ned rundt et forhandlingsbord. Problemet er jo at motparten må også være villig til å komme oss i møte.
0: Ja, nå klokken 10 starter årets trontaledebatt på Stortinget. Debatten pågår til i morgen. Og her ser vi bilder fra fredagen da kong Haakon leste trontalen. Og med det åpnet Stortinget for første gang som kongen nøyaktig 5 uker etter at han ble Norges nye monark. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året. Og nå setter vi da over til Stortinget, der årets trontaledebatt skal starte.
3: Kristiansand.
4: Takk. Representanten Hans Edde Asche fremsetter et representantforslag.

0: Aksel, vær så god.
1: President, på vegne av KrF-representantene Ida Lindtveit Røse, Jørgen Kristiansen og meg selv, har jeg gleden av å fremme et representantforslag om kontrolloppdrag og bevepning i tolletaten og deres fremtidige kontrolloppdrag.
0: Takk. Representanten Remi Sølberg fremsetter et representantforslag.

0: Selberg, vær så god.
1: Takk, president. På vegne av Marie Sneve Martinussen, Bjørnar Moxnes og meg selv har jeg gleden av å fremsette et representantforslag om å få kriminelle

0: aktører ut av barnevernet.
1: Representanten Bjørnar Moxnes fremsetter et representantforslag. Moxnes, vær så god.
2: President, jeg vil på vegne av Geir Jørgensen, Terje Kolbotten, Marisa Martinussen og meg selv fremme forslag om stans i datasenterutbyggingen og kontroll over kraft- og industripolitikken.
1: Takk. Representanten Jon Helgheim fremsetter et representantforslag. Helgheim, vær så god.
3: President, på vegne av FRP-representantene Anette Elseth, Mats Henriksen, Stian Storbukås, Finn Krokeide og meg selv er gleden av å fremsette et representantforslag om å forby koranskoler med overnatting og innføre et nytt straffebud mot negativ sosial kontroll.
1: Takk. Representanten Mirell Høybernsen fremsetter et representantforslag. Høybernsen, vær så god.
4: President, det en glede å få fremsette representantforslag på vegne av Kirsti Bergstø og meg selv om et midlertidig forbud mot KI-briller og andre former for kroppsbåret teknologi som muliggjør overvåkning av andre. Takk.
1: Representanten Lars Haltbrekken fremsetter et representantforslag.

0: Altbrekken, vær så god.
1: Takk, president. Skal fremsette et representantforslag om å innføre en konsesjonsordning for etablering av datasenter på vegne av Kirsti Bergstø, Ingrid Fiskaa, Mirelle Høyre-Berntsen, Sunniva Holmås Eidsvoll, Marian Hussein, Annelise Gjerstad Fredlund, Audun Hammer Hovda, Marte Hammer og undertegnede.
0: Takk. Forslaget blir behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på endret dagsorden nummer 3. Før saken på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten gjøre oppmerksom på at sak 2 på dagens kart ikke har ligget ute i en reglementsmessig tid, det vil si 48 timer, jamfør forretningsordenen paragraf 46. Presidenten vil likevel foreslå at saken tas under behandling. Ingen innvendinger har kommet, og da anses det som vedtatt. Videre vil presidenten opplyse at møtet i dag fortsetter utover klokken 16.00 og avslutter senest klokken 22.00. Sak 1. Hans Majestet Kongens tale til det 171. Storting ved dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand og styring, trontaledebatten. Debatten går over to dager og starter med innlegg fra parlamentariske ledere på inntil 10 minutter, med etterfølgende replikkerunde på inntil 7 replikker etter hvert innlegg. Deretter 40 innlegg på inntil 5 minutter, som avvikles i sin helhet på første debattdag, og fordeles slik mellom partiene. Arbeiderpartiet 11 innlegg, Fremskrittspartiet 10, Høyre 6, Sosialistisk Venstreparti 3, Senterpartiet 3, Rødt 3, Miljøpartiet De Grønne 2 og Kristelig Folkeparti 2 innlegg. Det åpnes for inntil 4 replikker etter 2 av innleggene fra Arbeiderpartiet, FRP og Høyre, og etter 1 av innleggene fra SV, Senterpartiet, Rødt, MDG og KrF. 4 statsråder gis en taletid på inntil 5 minutter hver, med en etterfølgende replikkrunde på inntil 7 replikker. Etter avvikling av fordelt taletid åpnes det for innlegg på inntil 3 minutter. Første debattdag avsluttes senest klokken 22.00. Deretter eventuelle resterende 3 minutter fra debattens dag 1, samt de som melder seg på dag 2. Første taler er Sylvi Listhaug. Listhaug, vær så god.
2: Takk for det, president. Nå har regjeringen Støre styrt Norge i 5 år. I 2021 gikk Arbeiderpartiet til valg på at det skulle bli vanlige folks tur. Dette slagordet det forsvant raskt. I 2025 gikk Arbeiderpartiet til valg på løft om rentekutt. Så langt har vi hatt 2 renteøkninger, og flere kan det bli. I trontalen så sier Arbeiderpartiet nok en gang at folk skal få bedre råd. Selvsagt har en del fått det, men alt for mange opplever trangere økonomi. Mantra om trygg styring gjentas og gjentas av Arbeiderpartiet, men det hjelper ikke med ord, det krever faktisk handling. Det er en urolig verden, og dette påvirker selvsagt Norge og norsk økonomi. Men vi er jo ikke det eneste landet som blir påvirket av krigen i Ukraina, uroa i Midtøsten eller global stormaktspolitikk. Derfor så er det merkelig at andre land har klart å få ned presset på renta og inflasjon, mens vi her hjemme ikke har fått til det. At andre land som ikke har fått eventyrlige ekstrainntekter fra olje, gass og strøm, men i store statslån, finner rom til å kutte avgifter, mens Arbeiderpartiet vil ikke det her hjemme. Deler av årsaken kan vi faktisk lese i Norges Banks rapport, som slår fast at Arbeiderpartiet og venstresidens politikk har bidratt til å holde prisveksten oppe. Støre økt pengebruken med ca. 700 milliard kroner. Og når man bruker 700 milliard kroner mer, og er tatt inn 120 milliard kroner mer i skatt i denne perioden, så er det utrolig spesielt at mange folk og familier sitter igjen med mindre penger og mindre velferd. De har merket at mat, drivstoff, boliglån, strøm og mange andre varer og tjenester er blitt dyrere. De har merket at beholdningen på kontoen er mindre på slutten av måneden. Og de merker for ofte at kjøpekraft, at velferdstjenestene, de holder ikke det nivået de bør holde. Med Støre som statsminister har kjøpekraften stått nærmest på stedet hvil. Og er på cirka samme nivå som i 2022. Kostnaderne øker mer enn inntektene for mange familier, samtidig som staten er blitt rikere og rikere. Med Arbeiderpartiet i regjering så har vi fått flere arbeidende fattige. Det vil si folk som jobber, men som må ty til sosialhjelp for å få endene til å møtes. Skatter økt, nye innført, til og med skatter med tilbakevirkende kraft. For den norske stat så har det vært gullår siden 2021. Men dette uten at offentlige tjenester for innbyggere bygges opp, eller at kvaliteten på topp, tvert imot. President, mye i Norge bra. Men vi ser en skole i krise der PISA-resultater viser at det går fra vondt til verre. Skoler legges ned, sykehuset blitt gjeldslaver for staten, og det kuttes og nedskjæres i helsetilbud over hele landet. Det mangler sykehjemsplasser og omsorgsboliger, veiprosjekt utsettes, toget går sporadisk, politiet mangler ressurser. Poenget at vi burde fått mye mer ut av de ressursene vi har. For folk trenger trygghet for rask hjelp ved sykdom, at de får en verdig eldreomsorg, at skolen gir våre barn til den beste versjonen av seg selv, og at politi og forsvar har ressurser, utstyr og lovverk til å ivareta vår trygghet og vår frihet. Det kuttes i kjerneoppgavene, mens sløsingen den fortsetter på bistand, innvandring, rådyre klimaprosjekt og byråkrati. Det ikke trygg styring å fortsette med klimamål som man ikke engang vet prislappen på. Norge står for ca. 0,1% av utslippene i verden. Vi kan ikke redde verden. Det uansvarlig å føre en politikk som innebærer store subsidier og som påfører folk og bedrifter store utgifter. Dette undergraver norsk konkurransekraft. Dette en uansvarlig og uklok politikk som nordmenn nå betaler prisen for hver eneste dag. I form av en prisgalopp på basisvare som mat og drivstoff, samtidig som renta og inflasjonen biter seg fast på et høyere nivå. President, Fremskrittspartiet vil at folk og bedrifter skal beholde mer av egne penger. Vi vil ha skatte- og avgiftslettelser nå. Fordi dette ansvarlig og trygg politikk, som vil gi mer frihet for familie og bedrifter i Norge, samtidig som det kan bidra til å få ned inflasjonen og redusere rentepresset. Det uakseptabelt for Fremskrittspartiet at pumpeprisen passerer 31 kroner literen flere steder i landet. Om lag 90% av godstransporten på vei går på diesel. Når drivstoff blir dyrere, ja da blir alt dyrere. Mat, håndverken, julegavene og klær. Lista lang. Og for Fremskrittspartiet så ikke kutt i avgifter en krisepakke eller subsidie. Det handler i bunn og grunn om å la være å ta inn penger, ikke om å gi noe. I dag fremmer vi forslag sammen med Kristelig Folkeparti og Senterpartiet om å gjeninnføre avgiftskutter på drivstoff. Situasjonen nå verre enn i mars. Høyre har i morgen mulighet til å stemme for det de sier. At folk og bedrifter skal få beholde mer av egne penger. Det rødgrønt flertall på Stortinget til 2029. Men det mulig å få kuttet drivstoffavgiftene nå. Og vi vet at mange høyrepolitikere ønsker det. Vi vet at hundretusenvis av bilister mener det samme. Vi vet at for mange i næringslivet er dette forskjellen på grønne og røde tall. På videre drift eller konkurs. Derfor nok en gang. Nå det opp til Høyre og hver enkelt av deres representanter som skal stå til ansvar overfor sine velgere. Frelsesarméens tall fra 25. september viser at en av tre husstander oppgir at økonomien deres har forverret seg de siste 6 månedene. Spesielt barnefamilier opplever forverret kjøpekraft. På spørsmål om hva vil ha størst positiv effekt på egen økonomi, så svarte 7 av 10 billigere mat. For mat ikke en luksusvare. Det noe vi alle trenger hver eneste dag. Å kutte matmomsen betyr at priserne på mat går ned. Det betyr mest for de som minst. Og i Sverige så har hele momskuttet kommet folket til gode, ifølge en rapport fra Konsumentverket. Det lite vi kan gjøre med krig, konflikt og uroligheter i verden. Men det vi kan gjøre noe med, å senke avgiftene slik at folk kan få beholde mer av sine egne penger. President. Regjeringen lover nok en gang å sette i gang bygging av 130 000 nye boliger innen 2030. Tror dere virkelig på dette selv? Det ingen andre som gjør det. Minst av alt de som kjenner denne bransjen. Nyboligsalget på et historisk lavt nivå. Politikere klager på boligprisene i det ene øyeblikket, og i det neste så vedtar de nye krav som gjør det enda dyrere. Fremskrittspartiet mener det trengs en skikkelig opprydning i regelverket. De høye boligprisene delvis politikerskap, stadig nye krav, reguleringsprosesser som tar årevis, det gjør det dyrere. De samme partiene som bekymret for unges vei inn på boligmarkedet, de samme som innfører krav om elektriske maskiner, som kan fordyre et prosjekt eller en bolig på 39 kvadrat med 750 000 kroner, ifølge OBOS i Trondheim. Høyre og Venstre ivrer for det samme i Oslo, og Arbeiderpartiet de vil innføre dette kravet nasjonalt. President, det snart 5 år siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Nå varsler regjeringen en langtidsplan for sivil beredskap. Men president, det trengs ikke flere planer. Det trengs handling. Næringsliv, kommuner og andre aktører har ikke fått tilstrekkelig informasjon om hva deres rolle i en krise, og det hjelper ikke med flere overordnede planer og flere direktørmøter. At det skjedd så lite på 5 år er skremmende, og det står ikke i stil med det alvoret som Norge står i. Trygg styring er ikke handlingsplaner, store ord og floskler. Trygg styring er å vise til resultat som folk merker på kroppen. Så langt har dessverre ikke mange merket konkrete resultat etter 5 års Arbeiderpartistyre. Men i morgen så får Stortinget muligheten til å vise handling. Da får vi se hvem som egentlig stemmer for trygg styring i praksis når det kommer til drivstoffavgifter. Med dette tar jeg opp forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF.
0: Forslagene er tatt. Da åpner vi opp for replikkordskifte, og første replikk stilles av representanten Andreas Bjelland Eriksen.
3: Eriksen, vær så god. President, olje og gass har bidratt til utviklingen av en leverandørindustri som har skapt tusenvis av arbeidsplasser langs hele kysten. Men selv om olje og gass fortsatt svært viktig, så ser vi stadig flere eksempler på at disse prosjektene ikke tilstrekkelige for å trygge folk sin jobb. På Politisk kvarter 24. september så sa Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger: «Jeg synes FAP nå svikter industrien langs kysten, og vi trenger omstilling, og da er havvind et av de viktige områdene vi må inn på.» FAP har vært tydelige i sin motstand mot havvind, og det er et ærlig politisk standpunkt. En av fordelene ved norsk næringspolitikk har i midlertid vært at vi har unngått stadig nye omkamper om det som allerede er vedtatt. Er det nå blitt sånn at omkamper om havvind er viktigere for FAP enn tusenvis av arbeidsplasser langs kysten? Eller vil FAP nå lytte til Næringsforeningen i Stavanger og en bekymret leverandørindustri?
0: Lise?
2: President, det er altså sånn at vår motstand mot å subsidiere havvindindustrien med mange titals milliard kroner, det er ikke noe nytt. Det er noe Fremskrittspartiet ment i alle år. Fordi vi mener det er mye viktigere for bedriftene å få skattelettelser, la de som sitter på disse pengene forvalte dem selv, i stedet for at politikere og byråkrater skal leke investorer, for det viser seg å være dårlige løsninger. Så mener vi at man burde for eksempel følt opp det vedtaket som ble fattet i Stortinget forrige periode, åpning for havbunnsmineraler. Vi mener man burde gjort noe med alle de reguleringene og fordyrende kravene som regjeringen har lagt på industri og næringsliv. Vi mener man burde gjort mer for å åpne olje og gass, og ser skaden som Arbeiderpartiet gjorde i forrige periode der det ga styringen til SV. Så nei, vi står fast på å stoppe subsidiefesten, og vi står fast på at næringslivet trenger skattelettelser fremover.
3: Det var ikke manglende subsidier jeg hørte frykten fra Næringsforeningen i Stavanger handle om. Det var manglende aktivitet. Og olje og gass, det er et område hvor Arbeiderpartiet har lagt til rette for aktivitet. Havbunnsmineraler er noe vi er opptatt av, men som først vil kunne komme fremover i tid. Leverandørindustrien er helt sikkert opptatt av skatter og avgifter, rammebetingelser, noe Arbeiderpartiet også er, og er bakgrunnen for at vi ønsker til et bredt skatteforlik. Men ingen av de tingene som representanten nevner kan legge til rette for den aktiviteten som leverandørindustrien trenger. Aktiviteten den må komme fra nye områder, og det handler om karbonfangst og lagring, det handler om havvind, det handler om grønn omstilling av skipsfarten, det handler om konkrete prosjekter. Og hvis representanten da er mot å gi subsidier, så er jeg spent på å høre hvordan har representanten tenkt å legge til rette for den aktiviteten, sånn at disse prosjektene faktisk kan komme langs kysten.
0: Liste.
2: President, som sagt, vi ønsker å se på reguleringer. Vi ønsker å gjøre noe med næringslivets rammevilkår. Vi ønsker å sette i gang havbunnsmineralnæringer, få aktivitet på kjernekraft, som vi også ønsker å tilrettelegge for. Noe fram i tid, men vi må starte hvis vi skal komme dit. Så er det sånn, president, at vi hører næringslivet både i Stavanger og ellers snakke om at man både skal ha store skatteletter og næringssubsidier. Fremskrittspartiet er så ærlig å si at man kan ikke få begge deler. Vi må faktisk velge, og for Fremskrittspartiet så er det det viktigste å sørge for skattelette. Vi mener den politikken Arbeiderpartiet førte, der man har hentet stadig større skatteinntekter fra norske bedrifter, for deretter deler det ut i subsidier til mange ulønnsomme næringer. Vi ser batterifabrikker, der man har brukt milliardbeløp, der det står nå tomme bygninger igjen, der man har gamblet med skattebetalende sine penger. Det er en politikk som ikke er bærekraftig, og som vi ønsker å avslutte.
0: Eriksen.
3: President, jeg tror noe av utfordringen med Fremskrittspartiet sin næringspolitikk, det at man ikke forstår at man må klare å ha to tanker i hodet på en og samme tid. Det å ha et bredt skatteforlik, det å gi langsiktige og forutsigbare rammevilkår for næringslivet, det er viktig. Arbeiderpartiet kommer til å strekke seg langt til å være med og få til det, og det håper jeg Fremskrittspartiet også vil. Samtidig så har det alltid vært viktig å ha en aktiv næringspolitikk hvor vi er med å støtte opp om nye prosjekter, teknologiutvikling, ting som ikke ville skjedd i Norge hvis vi ikke hadde hatt en aktiv stat som var med og deltok og legge til rette. Det må vi nå, også når vi skal inn i en ny omstilling, når vi skal forsøke å skape nye bein å stå på for industrien vår. Så mitt siste spørsmål til representanten, det er da, hvordan har representanten tenkt at aktiviteten skal komme hvis han ikke skal komme for de nye områdene som vi nå snakker om?
0: Liste.
2: President, det er det næringsdrivende som har ansvaret for å sørge for at man har prosjekt og jobb til sine ansatte. Det er jo det som er så forunderlig med Arbeiderpartiet, at her er det staten som skal sitte og dele ut penger til industrier som ikke er lønnsom. Og jeg er helt enig med representanten i at vi må ha to tanker i hodet på en gang. Vi kan ikke bruke pengene to ganger. Vi må ha trygg styring. Og da har vi jo sett at det er den pengebruken som Arbeiderpartiet nå har ført i 5 år, har bidratt til et press på renta, fordi den er stor. Og da ser vi at pengene går på områder som aldri var en del av den norske velferdsmodellen. Innvandring, bistand, vi ser et byråkrati som ikke minst på klimaområdet har vokst kraftig, og der man bruker pengene på det, i stedet for det som er kjerneoppgavene. Vi ønsker å la næringslivet skape verdier, og la politikerne legge gode rammevilkår. Det er det vi kan gjøre. Det har vist seg at når politikere leker butikk, så går ikke det så bra ofte.
0: Neste replikk stilles av representanten Nikolai Astrup. Astrup, vær så god.
4: President, i valgkampen i fjor så var representanten Listhaug ærlig og sa at alle FRP's valgløfter ikke kan innfris i løpet av en periode. Og det velgerne da kan spørre seg er jo hvilke løfter som vil bli brutt, som det er fjerning av bompenger, moms på vann og avløp, drivstoffavgifter, matmoms, formuesskatt, makspris på strøm for bedrifter eller kutt i inntektsskatten, eller om det er løfter på utgiftssiden som ligger tynt an. Men når representanten blir konfrontert med hvordan hun skal finansiere alle løftene, så avviser hun spørsmålet og sier, ærlig talt, Norge tjener store penger. Nå det riktig nok ikke hvor mye penger Norge tjener som avgjør hvor mye penger vi kan bruke, men hva økonomien tåler før økt pengebruk bidrar til økt inflasjon og økte renter for husholdninger, bedrifter og kommuner. Mitt spørsmål derfor, mener representanten Listhaug det uproblematisk å bruke mer oljepenger, siden hun stadig svarer at pengene renner inn i statskassen når hun blir spurt om hvordan hun skal finansiere sine mange løfter?
2: Ja, president, SSB jo tydelig på at dersom man bruker mer penger og det går til skattelette, så har det en annen innvirkning på økonomien enn hvis du bruker det på forbruk. Så jo Fremskrittspartiet opptatt av at vi skal ha ned skatter og avgifter. Det viktig at vi greier å prioritere det, og det viser vi i hvert eneste budsjett. Høyre og Fremskrittspartiet også enige om at vi skal få til store skatteletter. Dessverre så det ikke flertall for det akkurat nå, og jeg tviler vel på at det blir det i denne perioden, selv om jeg ser at Arbeiderpartiet stor tro på, nei, Høyre stor tro på Arbeiderpartiet. Det går litt sur her. Men det som vi kunne fått flertall for nå, jo et kraftig kutt i drivstoffavgiftene. Det det som nå tynger mange norske bedrifter, det der Høyre kunne bidratt med et flertall. Og jeg synes jo det rart at man ikke griper den sjansen når man har den, for vi enige om mye både Høyre og Fremskrittspartiet, men akkurat der synes vi det ikke svikta.
0: Strøm?
4: President, Høyre mener det viktig å sørge for at alle får bedre råd, ikke bare de som kjører fossilbil, og det Fremskrittspartiet velkommen til å støtte når som helst. Så oppfatter jeg egentlig ikke at representanten svarer fullt ut på spørsmålet. Hun sier jo alltid at pengene renner inn. Og det må jo bety at de pengene skal brukes. Og så har hun akkurat henvist til at rentene høye fordi regjeringen har brukt for mye penger over alt for lang tid. Og spørsmålet da, når hun henviser til at pengene renner inn, det slik at hun ikke har tenkt til å bruke disse pengene? Det bare en løs henvisning som folk skal få assosiasjoner til, at her det masse penger som vi kan bruke? Men spørsmålet jo om Listhaug har tenkt til å faktisk bruke dem, eller om vi bare skal la assosiasjonen henge der. Vi steinrike, men vi kan ikke bruke noe som helst. Det jo det store spørsmålet, og hvis det så lett å finne inndekning til alle løfter, så kan man jo spørre hvorfor Fremskrittspartiet da kun kuttet avgiften for disse bilister med 79 kroner i måneden i sitt alternative statsbudsjett, for eksempel?
2: President, nå det jo heldigvis sånn at Fremskrittspartiet bruker mindre oljepenger enn det regjeringen gjør. Det anbefaler representanten Astrup å gå inn i vårt alternative budsjett og se på. Fordi vi bruker store beløp over statsbudsjettet, og vi mener helt åpenbart at det kan brukes bedre. Det kan brukes på å prioritere kjerneoppgavene, det kan brukes på å gi folk mer frihet over sin egen lommebok gjennom lavere skatter og avgifter. Og der tror jeg faktisk vi har mye til felles. Så var det jo veldig gledelig når Høyre i mars i en kritisk tid, det sa jo selv at det var krise, var med på et avgiftsreduksjon. Det som merkelig nå at krisen større, priserne høyere, men da skal man ikke være med på det. Så president, Høyre skal ikke være bekymret for vår oljepengebruk, den under full kontroll. Vi ønsker store endringer på pengebruken innenfor disse budsjettene. Vi mener også at det fullt mulig å se på å bruke mer hvis det går til skattelette. Og vi ser frem til å få til gode løsninger med Høyre når vi en gang, forhåpentligvis snart, får flertall sammen.
0: Neste replikk stilles av representanten Lars Haltbrekk. Haltbrekk, vær så god.
1: Takk, president. Sommeren vi har bak oss var preget av svært alvorlige hendelser. Tørke, skogbranner og dødelige hetebølger. Opp mot 36 000 mennesker kan ha dødd for tidlig som en følge av hetebølgene. Mange av dem eldre. Jeg lyttet nøye til representanten Listhaug sitt innlegg, og det eneste jeg kunne høre om klima var hva representanten ikke ville gjøre. Jeg hørte ikke et eneste ord om hva representanten og Fremskrittspartiet vil gjøre for å forhindre de alvorlige klimaendringene med de svært alvorlige konsekvensene og forhindre at disse konsekvensene blir flere og større i fremtiden. Så derfor mitt spørsmål til representanten president. Hva vil Fremskrittspartiet faktisk gjøre for å forhindre menneskeskapte klimaendringer i fremtiden?
0: Istedet.
2: President, det aller viktigste vi kan gjøre, og det billigste tiltaket, det vil være å satse på skogen. Det vil være å plante mer skog, stelle den skogen vi har, fordi at den binder CO2. Det vi også skal gjøre er selvsagt i Norge, og der har vi utrolig mange flinke bedrifter, det er ikke vi politikere som kan veta, men de utvikler hver eneste dag ny teknologi som kan bidra til å få ned utslippene. Litt av utfordringen er jo at den sittende regjeringen med SVs støtte har bidratt til å øke for eksempel formuesskatten som rammer norske bedrifter, og som gjør at en del av de gründerne som i dag satser, flytter ut av Norge og gjør satsingen sin der. Så mener vi at kontraproduktiv politikk som vi ser fra SV og flertallet, la oss ta fiskeflåten, der man innfører en CO2-avgift som gjør at disse båtene reiser til Shetland, til andre steder, langt av gårde, slipper ut masse CO2, bunker av diesel, sparer penger, er meningsløs politikk som bidrar til høyere utgifter i stedet for, eller høyere utslipp i stedet for lavere utslipp. Så vi må ha en realistisk politikk som gir utgiftskutt globalt.
0: Siste replikk stilles av representanten Maren Grøtt.
5: Grøtt, vær så.
6: President, et tema representanten Listhaug ikke engang nevner i sitt 10 minutt lange innlegg, og egentlig generelt heller ikke snakkes veldig høyt om, det er matberedskap og matproduksjon. Og det er kanskje ikke så rart, fordi FRP har jo gjentatte ganger foreslått å kutte støtta til norsk landbruk med 3,4 milliarder kroner. For et bruk med 35 melkekyr for eksempel, så ville det betydde et kutt på 208 000 kroner i tilskudd. Det ville ha kuttet overføringene til dem som produserer maten vår dramatisk, svekket den norske selvforsyningen og sentralisert Norge. Så spørsmålet mitt er egentlig, hvorfor er det så viktig for FRP å kutte støtta til norske bønder?
0: Lise?
2: President, for det første så er matberedskap veldig viktig. Og det er en av de tingene som må komme i denne her planen, og som må komme mye mer lokalt, er jo hvordan man skal ha lager klar på dette, og der tror jeg det mye å hente i Finland. Så når det gjelder dette med landbruksstøtta, så er den omtrent dobla de siste årene. Og det vi ser er jo det at det er mange bønder slutter. Vi ser at det er store utfordringer i landbruket. Og det å tro at bare det å kaste mer og mer penger inn i dette systemet vil løse det, det tror jeg ingenting på. Ta gjødselforskriften, som Senterpartiet satt og utarbeidet i, når dere styrte. Gjødselforskriften som betyr at du må kjøre lenger, du må, egentlig så får det store innvirkninger på hvor stort disse gårdene kan drive, kommer til å gjøre det mindre effektivt med matproduksjon. Det er kontraproduktivt for bonden. Så vi må fjerne reguleringer, vi må sørge for at det blir lettere å drive, slippe bonden fri, i stedet for å innføre reguleringer og øke subsidiene.
0: Da er replikkordskiftet avsluttet, og vi går videre på tallisten. Neste taler er Tonje Brenna. Brenna, vær så god.
7: President, når vi nå går inn i en ny politisk høst, legger vi bak oss en sommer hvor landet vårt har vært på sitt aller beste. Hvor vi sammen ga en åre til alle som ville ro. Hvor vi skapte samhold på torg, på tun og i gatene, og mange fortalte at den type samhold hadde de faktisk aldri kjent på før. Og da sommeren gikk mot slutten og landet mistet vår kjære folkekonge, samlet folket seg igjen. Det var ingen plan bak det. Vi bare gjorde det. Jeg tror, president, det var en viktig påminnelse vi kanskje alle sammen trengte. Nemlig det at vi nordmenn, vi er kanskje helt grunnleggende skrudd sammen som mennesker som søker mot fellesskapene. Mot hverandre. På både gode og mindre gode dager. Min brandfakkel er derfor at kanskje er vi litt mindre polarisert og splittet i dette landet enn vi av og til liker å tro. For selv i et klima hvor kommentarfeltene er fullstendig forsøpla, så stoler vi faktisk fortsatt på naboen vår i det ekte livet. Vi stoler på kollegaene våre, og i det nære så stoler vi fortsatt på hverandre. Men dette er ikke noe vi kan ta for gitt, president. Det motsatte skjer i land rundt oss. Det norske tillitssamfunnet er bygget opp over generasjoner. Det er bygget på valg vi tok da vi bestemte at alle våre unger skulle møtes i de samme klasserommene. Det er bygget på valg vi tok da vi sa at du skulle ha det trygt og godt på jobben, og vi skal bruke den norske modellen til å organisere arbeidslivet. Det er bygget på beslutninger tatt om at vi vet alle sammen at vi har et sikkerhetsnett vi spleiser på og får igjen av den dagen vi skulle trenge det. Og ikke minst, president, den tilliten er bygget på hvem vi velger å prioritere i politikken. De mange, ikke de få, at politikken finnes for folket og ikke for pengemakta. President, tilliten det norske folk har til hverandre, er det vårt ansvar i denne salen å forvalte til det beste for fellesskapet. Det gjør vi aller best når vi løser folks problemer. For folk, de forventer, og de skal forvente, at vi jobber knallhardt hver eneste dag for å gjøre deres liv bedre. Og akkurat nå er det mange som er bekymret. Bekymret for renta, bekymret for regninger, bekymret for økende priser. Å lytte til folks uro og ta dem på alvor er kanskje det viktigste vi gjør. Og Arbeiderpartiet, vi tar vår stolthet i å lage politikk for de mange. Vårt løfte fra meg og fra Arbeiderpartiet på vei inn i dette stortingsåret er: vi er ikke ute etter å score billige politiske poenger. Vi er ute etter å løse folks faktiske problemer. Vi skal ikke bare lytte til hva som bekymrer folk. Vi skal klare å gjøre noe med det. Så president, når strømmen er dyr, da prioriterer Arbeiderpartiet Norgespris for å gi folk forutsigbarhet på strømregninga. Når barnehagepriser og SFO-priser tynger, gjør vi det billigere for norske familier å delta i fellesskapene for barna deres å delta i fellesskapet. Når industrien og næringslivet strever med å få bygd mer arbeidsplasser og trenger mer kraft, legger vi fram en kraftpakke som skal bidra til å halvere tida det tar å bygge nett, slik at vi sammen kan bygge landet raskere. Og når algoritmestyrte ekkokamre, designet for å splitte og frustrere oss og gjøre oss avhengig, spiser seg inn i livene til uferdige barnehjerner, da lager vi aldersgrenser som beskytter ungene våre på sosiale medier. Og tro meg, president, vi er langt fra ferdige. Vi er langt fra fornøyde. Arbeiderpartiet er ikke bare her for å pusse på systemene eller flikke litt. Vi skal forandre, reformere, så folk kan få det bedre. President, det er lite som tyder på at uroen ute i verden vil avta med det første. Og vår aller viktigste oppgave er og blir å styre trygt her hjemme. At vi holder orden i økonomien, og at vi prioriterer det viktigste først. Og det kommer helt sikkert å være ting vi er uenige om i denne stortingsperioden også. Det tåler vi, og av og til, president, så tror jeg til og med vi nyter det litt. Samtidig vil det være områder hvor vi kommer til å kunne finne sammen, fordi utfordringene er så store at vi må løse de i fellesskap. Jeg håper det vil gjelde på skatt, jeg håper det vil gjelde på nødvendige endringer i kraftsystemet vårt, og jeg håper det vil gjelde når det er behov for å regulere nye næringer, for eksempel som datasentre. For det enkleste i verden, president, det er å si nei. Det enkleste er å grave seg ned i politiske skyttegraver og skyte på de andre. Men selv om jeg ikke vet alt om fremtiden, så vet jeg dette. Vi har klart å løse ting i fellesskap sammen. Dette Stortinget har funnet sammen før, både når det gjelder og når det teller. President, Arbeiderpartiets viktigste løfte er mer trygghet. Trygghet for økonomien, trygghet for arbeids- og næringslivet, trygghet for barn og unge, for helsa di og trygghet for landet. Derfor fortsetter vi å kutte skatt på folks inntekt. Vi fortsetter å legge til rette for at det kan bygges flere boliger, og vi fortsetter å jobbe for kortere helsekøer. Flere skal i jobb, flere skal få helsehjelp raskere, flere sykehjemsplasser skal bygges. Og vi styrker arbeidslinja. I tillegg styrker vi kampen for barn og unges konsentrasjon og grunnleggende ferdigheter i skolen. Vi styrker forsvaret, og vi står sammen med NATO, sammen med Ukraina. Til slutt, president, jeg vet at jeg ikke er alene om, hverken som politiker eller foreldre, å se på med alvor på advarslene rundt utviklingen av KI fra tech-miljøene selv. Jeg tror heller ikke jeg er alene om å mene at vi må ta tilbake kontrollen over denne utviklingen. Med unntak av Fremskrittspartiet er heldigvis alle ganske enige i denne salen om at tech-elitene må reguleres i større grad enn i dag. Det er for stor makt som nå ligger i hendene på noen veldig få mennesker med veldig, veldig mye penger. Den makten må tilbake under demokratisk kontroll. Teknologipresident, det skal fungere på folks premisser, ikke på tech-elitens. Spesielt ikke når så mye av teknologien dette handler om, finnes fordi vi rett og slett skal bli helt avhengig, enten det er ulike plattformer, chatbotter eller tjenester, de både gjør oss avhengig og bidrar til å splitte oss framfor å forene oss. De gjør at vi bruker mindre tid med hverandre, og ikke mer. Da må vi ta ansvar på vegne av fellesskapet. Ikke minst for å beskytte barn og unge. I dag tar vi viktig grep når vi sier at vi har et midlertidig forbud mot KI-briller. Vi har allerede sagt at unger ikke skal bruke denne teknologien i skolen, og aldersgrense på sosiale medier er på vei. Samtidig tar vi, president, viktige internasjonale initiativ for å ta kontroll over utviklingen. For dette krever selvfølgelig internasjonalt samarbeid. Fremover, president, blir det viktige spørsmålet hvem vi må stille oss. Hvem er vi egentlig på lag med? Er det med de store og mektige tech-elitene? Eller er vi på lag med folk, med foreldre, med besteforeldre, med barn og unge, med de som trenger fellesskapet og at vi faktisk er til stede for hverandre? Jeg håper, president, spesielt Fremskrittspartiet finner andre svar i disse spørsmålene enn det de har gjort til nå, og er på lag med folk framfor verdens aller rikeste elite. President, Arbeiderpartiet er som alltid klar for å ta ansvar. Vi er klare for å ta et tak, store rottak om du vil. Vi står støtt i våre verdier, og vi står støtt i at vår politikk skal fremme trygghet, samhold og fellesskap i dette landet. Ikke bare en vakker sommer, men alle somre og alle årstider fremover. Jeg tror at vi, med mange gode allierte i denne salen, vi finner gode løsninger sammen til det beste for folk i Norge.
8: Det sa til slutt Arbeiderpartiets Tonje Brenna, og det var starten på årets trontaledebatt på Stortinget, og debatten pågår til i morgen. I dag trappes togstreiken opp igjen. 21 nye lokførere tas ut i streik, og over 650 avganger er innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles i dag, mens antallet i morgen er 241. Onsdag er det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Og kollega Emra Sønell, du er på Oslo S. Hvordan merkes streiken der?
9: Det har vært en travel morgentrafikk her i kjent stil med mange mennesker på kryss og tvers og mange som har kommet seg av gårde. Men den store tavlen på Oslo S viser også at det er en rekke avganger som er innstilt, og hardest rammet er Kongsvingerbanen, strekningen mellom Kongsvinger og Asker, der 40 av 42 avganger i dag er innstilt. 193 avganger er innstilt på Østlandet gjennom dagen, og flere hundre vil det være de neste dagene. Her på Oslo S så er det streikevakter, altså lokførere som skulle vært på jobb, som er i streik, som gir opplysninger til reisende om streiken og trafikken. Og det er også en del også passasjerer som vi har snakket med som forteller om hvordan streiken har påvirket dem, som har pågått i altså snart over to uker. En konflikt som handler om bedre lønnsvilkår, særlig etter sammenslåingen mellom Vy og Flytoget, og også mer forutsigbare arbeidstider for lokførerne. Men det er altså ingen løsning som det ser ut nå. Det har vært noe kontakt mellom partene i helgen, og det er et tilbud som har nådd Lokomotivforbundet, som Lokomotivforbundet ikke finner godt nok. Det er ikke planlagt noen ny kontakt mellom partene gjennom dagen.
10: Det er veldig kjedelig. Det er jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min. Det gjør det absolutt.
9: Hvordan påvirker det deg?
10: For eksempel i dag, så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb, så det er jo synd for pasientene mine, for eksempel.
11: Fra og med i morgen er det jo 100% innstilt på linja, så det er heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
9: Hva blir løsningen?
11: akkurat I dag så blir det jo at jeg får minst en halvtime ekstra reisevei. Jeg regner med å bruke cirka en time ekstra hjem igjen fra jobb. Og jeg kjører ikke bil, så jeg kan ikke ta den.
8: Kollega Vibeke Wold-Haagensen, du I Kongsvinger. Hva skjer der denne formiddagen?
12: Her skjer det ikke så veldig mye. Det bare streikevakter som vi kan se. Fordi I dag så går det nesten ingen avganger på Kongsvingerbanen mellom Kongsvinger og Asker. I alt så 40 av 42 avganger innstilt, og I morgen og onsdag så vil alle 42 avgangene være innstilt. 193 avganger vil være innstilt totalt I dag på Østlandet, og en annen strekning som hardt rammet, det linje R10 mellom Drammen og Lillehammer. Og klubbleder Henning Herhanger, hvorfor trapper dere opp streiken nå?
13: Nei, nå har vi stått I konflikt I 2,5 uker, og det har ikke kommet noen bevegelse fra vi side, så da trappes streiken opp.
12: Hva det viktigste for dere at dere krever for å gå tilbake til jobb?
13: Nei, det å sikre lik lønn for likt arbeid, at ingen skal ned I lønn, og at vi får bevare et hånd på rattet når det gjelder å bygge turnuser, og stoppe raseringen av den.
12: Dere krever I praksis samme lønn som lokførere I flytoget. Hvorfor det riktig?
13: Nei, jeg mener hvis en flytogfører og en vifører skal kjøre et tog fra Oslo til Moss klokka 12.21, så synes jeg rett og rimelig at de samme lønna.
12: Men Spekter sier at kravet deres vil gi langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere. Hva tenker du om det?
13: Vi har kommet med et krav I henhold til frontfaget og sagt at vi må løse den utfordringen som med vi og flytoget. Og der har ikke kommet noen forslag fra vi side.
12: Hvor langt unna står partene hverandre nå?
13: Det har ikke vært noen bevegelse de siste dagene, og forslagene som har vært på bordet så langt har ikke vært innenfor noe av det vi kan akseptere.
12: Men det jo tusenvis av togpassasjerer som blir rammet hver dag. Hva sier dere til de?
13: Nei, det jo veldig synd. En streik rammer jo dessverre tredjepart. Vi lever for å frakte passasjerene hver eneste dag og prøve å få dem fram I tide. Det får vi ikke til nå, men mekling et eneste lovlige virkemiddel vi har, og da rammer det dessverre en tredjepart.
12: Hvor lenge dere villige til å stå I streik?
13: Inntil vi har fått en løsning vi kan akseptere.
12: Det altså bare to tog som går på strekningen mellom Kongsvinger og Asker I dag, og som kjent så det altså ingen buss for tog. Men har du billett så får du den refundert av togselskapet.
8: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på utvalgte steder. Samtidig vil de sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen sier at han ikke ønsker et samfunn der barn og unge skal være redde for å bli overvåket.
14: Det fordi vi mener at det den beste og raskeste måten å sende et tydelig signal om at dette ikke produkter eller tjenester vi ønsker brukt på utvalgte steder I samfunnet, og fordi det kan skape rom for en stor samtale I samfunnet på litt ned I gata, om hva skal vi gjøre når ny teknologi introduseres I hverdagsgjenstander som briller, og det trenger vi litt mer tid på, og derfor et midlertidig forbud på utvalgte steder, en praktisk måte å få det til på.
15: Og så det bare noen utvalgte steder, hva innebærer det?
14: Det skal vi nå utrede og raskt komme tilbake til I et lovforslag som vi kommer til å sende på høring og deretter gå til Stortinget. Men det innebærer for eksempel at vi må sikre at for eksempel svaksynte kan fortsatt bruke teknologi på en smart og god måte. Men jeg særlig opptatt av de arenaene hvor barn og unge oppholder seg jevnlig. Jeg ønsker ikke et samfunn der barn og unge skal legge bånd på seg I frykt for å bli overvåket og tatt bilder med da for eksempel briller som hverdagslige gjenstander.
8: Fire personer ble drept I et angrep mot en båt I det karibiske havet I går. Det det siste I en serie med angrep mot det Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
16: Et dødelig angrep mot en båt I Karibia. Ifølge USA var den på en kjent narkotikarute. De fire ombord ble drept. På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer drept.
17: Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de I krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt I narkotikasmugling.
18: Vi skal ikke ta fiskere, men narkotikasmuglere. Vi skal ta narkotikabåter og slå ned på ulovlig fiske.
17: Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene ulovlige drap.
8: Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft. Hva det rettslige grunnlaget for USAs angrep mot disse båtene I Karibia?
19: Nei, det sannsynligvis ganske tynt. Altså, vanligvis, så har man, tidligere, så har man, når man har tatt sånne båter, så har man beslaglagt lasten og stilt folk for retten. Det har de jo ikke gjort, så vi vil aldri få vite om disse egentlig driver med narkotikahandel. Og så hevder USA at de I en slags sånn ikke-erklært krig, men jurister peker på at det det egentlig ikke noe grunnlag for, og det betyr at det ikke noe rettslig grunnlag for dette.
8: Over 200 mennesker altså drept I disse aksjonene på et drøyt år. Hva skjer med offrene og familiene?
19: Det noen som har gått til sak og hevder at deres familiemedlemmer ikke var involvert I noe som kriminell virksomhet, men var fiskere. Men stort sett så har det egentlig ikke skjedd noe annet enn at deres familiemedlemmer drept. De har ikke blitt fulgt opp. På noe som helst vis, så vidt jeg kan se. Så det rett og slett henrettelser begått av USA.
8: Hva slags reaksjoner kommer mot USA etter disse angrepene?
19: Så det noen som har forsøkt å ta dette opp I FN, og det har vært forsøk tatt opp I de interamerikanske organisasjonene, OAS, interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, men disse så svekket nå, ikke minst fordi USA har trukket veldig mye av sin finansielle støtte, og det også politiske vinder som blåser egentlig I retning av Trump over hele Latinamerika, så jeg har ikke kommet noen vei med de reaksjonene, og stort sett så har reaksjonene vært fraværende. Det har vært veldig lite som har vært sagt om det.
8: I Ukraina har et stort russisk angrep rammet havnebyen Odessa I natt. Russland har trappet opp bombingen av Ukraina siden I sommer med daglige bombeangrep I flere byer som rammer sivilbefolkningen hardt. I Kyiv flere broer mellom den vestlige og østlige delen av byen ødelagt. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra forteller om en spent stemning.
20: Det en stemning som ekstremt anspent, og folk langt dypere inne I beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet I mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile I Kyiv, og I tillegg så ser vi at mål treffes midt I sentrum, og de har også begynt å gå etter en del mål som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse broene som ble truffet flere ganger sist uke og som skaper ganske store utfordringer, spesielt I trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen og ikke minst denne viktige del av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
21: Hva det Russland vil oppnå med disse angrepene?
20: Det mye det samme som tidligere. De ønsker å skape en uro I byen, de ønsker å skape motstand mot krigen og slite ut ukrainerne. De har ødelagt veldig mye av den type infrastruktur som lagerhus, vareutsalg, og har I det hele tatt forsøkt å strupe den ukrainske økonomien. De sliter nå med alt av for eksempel stålverk, landbruk, og det vanskelig for Ukraina å opprettholde en normal rytme I økonomien. Samtidig så forsøker de da å få sivilbefolkningen til å vende seg mot tanken på å fortsette denne krigen inn I enda en vinter som nå ser ut til å bli ganske tøff.
8: Innbyggere I Halden kommune sterkt preget etter at en mann gikk til angrep på et jaktlag I går morges. Det sier ordfører Fredrik Holm. To personer, en far og sønn, ble drept. Ytterligere en mann ble skadet i angrepet. Den siktede mannen i 20-årene har samtykket til varetektsfengsling med restriksjoner, og fengslingsmøtet går som kontorforretning i dag.
3: Det er klart, det her er en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro i går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det er fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vitne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
8: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket de fleste og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%, og nå skal de to møtes til en siste runde i Latinamerikas største land. Benedikte Bull, var du også overrasket over dette?
19: Jeg var litt overrasket at Flavio Bolsonaro gjorde det så sterkt. Det så jo lenge ut som han skulle unngå en andre valgomgang og få over 50% av stemmene, så snudde det litt. Men meningsmålingene den siste tiden har tydet på at Lula hadde fått et oppsving og at det skulle bli jevnere.
8: Hva tror du er grunnen til at Flavio Bolsonaro gjør det så godt?
19: Altså, jeg tror det er veldig mange grunner. Brasil er et veldig polarisert land. Det er ganske mange som aldri vil stemme på Lula, som har han på en måte som hovedfiende, og vice versa, en del som aldri vil stemme på Bolsonaro. Så har det jo vært, så, han har spilt på mange strenger, tradisjonelle familieverdier. Hans stemor, Michele Bolsonaro, er nå valgt inn som senator og har veldig sterk oppslutning blant evangelikale kristne. Hun har også gitt Bolsonaro klanen, på en måte, en større støtte blant kvinnene. Og så er jo folk, altså Lula har hatt 3 presidentperioder med et opphold, og mange tenker at han er for gammel, han har fått nok tid.
8: Ja, du er inne på det, men Lula da Silva er altså 80 år gammel og har vært veldig lenge i politikken. Hvor lenge kan han sitte? Hvor mange runder kan han få?
19: Man kan ha 2 presidentperioder etter hverandre, og så kan man komme tilbake etter et opphold. Så han kunne nå hatt en periode til. Det er jo helt usannsynlig at en mann på 80 år kunne sitte noe lenger enn det, og det er kanskje litt for lenge etter manges mening.
8: Og så snakker mange om at Flavio Bolsonaro vil hevne faren sin, som altså sitter fengslet for korrupsjon. Hva handler denne hevnen om?
19: Altså, Jair Bolsonaro, han stod jo bak det som er blitt helt tydelig avslørt som et kuppforsøk, stormingen av sentrale institusjoner, kongress, høyesterett, og mange mener at det var en urettmessig dom, at de som nå sitter fengslet, det er jo ikke bare Jair Bolsonaro, men også mange støttespillere, er liksom politiske fanger. Selv om dette er veldig, det er en rettskraftig dom, og det er vel ikke noe særlig tvil om at han sto bak den stormingen. Men mye av valgkampen har jo også handlet om høyesterett og så tvil om rettsinstitusjonene i Brasil. Det har vært en stor korrupsjonssak som både egentlig har rammet Flavio Bolsonaro og Lula, men ikke minst har rammet rettsapparatet. Så det er en sånn tvil mot hele rettssystemet i Brasil som ligger under her.
8: Så hvilken retning politisk kommer Brasil til å gå i da, hvis Flavio Bolsonaro skulle vinne?
19: Helt klart mot Høyre, men Høyre er jo veldig mye. Det er mot en sånn trumpistisk Høyre i Latinamerika. Dette her er jo det 8. valget på rad som er blitt vunnet av høyresiden i 7 av tilfeller ytre høyre i Latinamerika, og veldig i tråd med Trumps ønsker. Og han har jo også vært en sterk motstander av Lula og forsøkt å underminere hans både det brasilianske rettssystemet ved å innføre straffetoll

0: har blitt 11. Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%. Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Det blir nyvalg i Spania nesten ett år før perioden til det sittende parlamentet går ut. Valget skal holdes 29. november. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene, og i forrige uke greide ikke mindretalsregjeringen til Pedro Sánchez å få vedtatt en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Det norske fotballlandslaget tapte mot Portugal i går kveld. Resultatet endte 2-1 til Portugal, men kampen bød også på mål i verdensklasse.
1: Kristoffer Ayer er ikke først og fremst kjent for å juble etter å ha skåret drømmemål, men i kveld kan lagkompisene knapt tro det de ser. Midtstopperen ser ut som en spiss i verdensklasse når han på det vakreste viset sender Norge i ledelsen mot Portugal.
2: En vidunderlig scoring for Norge og Ayer!
3: Vassbakk Ayer, det er derfor jeg sier nei, er det mulig?
1: Men Ayer og Norge kommer fort ned på bakken igjen når Portugal slår tilbake etter bare 2 minutter. Ny forsvarsspiller og ny praktskåring til 1-1 fra Joao Cancelo. Nylanderstatter Egil Selvik får gjort lite med denne fulltrefferen, selv om Norge mener det er feilkast i forkant av målet. Erling Braut Haaland får en sjelden mulighet i Porto, men det lykkes ikke, og dermed går en sliten Jærbu av banen etter en drøy time. Men Portugal har fortsatt målskårere på banen, og Gonçalo Ramos får æren av å avslutte et praktangrep til 2-1. Så blir det dramatisk når Conceição går i bakken uten å få straffe. I stedet får han se det gule kortet og protesterer på seg en utvisning. Men Norge klarer aldri å slå tilbake. Det ender med et nytt 1-2-tap mot Portugal og 3 kamper uten poeng for Solbakken og Co.
0: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det var noen kontroversielle situasjoner.
4: Ja, det ble jo først snakk om dette innkastet i forkant av Portugals utligningsmål. Så kan vi jo spare og snakke om Kristoffer Ayer-målet litt. Her ser vi at Nuno Mendes, som han heter, han kaster jo vanvittig langt, og allerede der så kommer det sikkert litt en slags mistanke. Spørsmålet var om han hadde, som reglene sier, begge beina på bakken akkurat i det han kaster. Det var det ene, og det andre om han brukte én hånd og ikke begge ordentlig. Og så... Det ser nok verre ut enn det er, og dette er godt innenfor. For det første så har det blitt spurt på så mange norske PC-er de siste halve døgnene for å se på disse føttene. De er nedi. Og han kaster litt skjevt, han kaster kjempelangt. Mest av alt så er det et norsk forsvar som står og sover, og så er det en drømmetreff av Cancelo som gjør at det kommer en utligning veldig mye fortere enn det Norge ønsket der etter å ha tatt ledelsen, og da de hadde et håp om å gå til pause med en ledelse som nødvendigvis hadde vært veldig oppmuntrende, særlig Nusa der, som vi ser, burde ha tatt steg ut og våkna litt grann tidligere, og så kom det to, vi så det innslaget, mistenkte straffesituasjoner. Det var først en til Portugal, som meget vel kunne blitt dømt for, endte i stedet med en utvisning. Det passet Norge veldig bra, så var det en situasjon hvor Skjeldrup blir felt etterpå, hvor han mener han skulle ha straffe. Dommeren var ikke enig, og da får vi ikke gjort noe mer med det der. Norge gikk på sitt tredje strake tap.
0: Har vi for store forventninger til det norske laget etter den fantastiske sommeren?
4: Det kan du jo kanskje si. Da skulle vi for første gang prøve oss å bare spille mot gode nasjoner. Nasjonsligaen er jo nivådelt i motsetning til de vanlige kvalifiseringene, hvor det er noen gode, altså noen mindre gode lag vi møter. Her er det bare bra lag. Selv Wales har jo vært i mange flere mesterskap enn Norge de siste årene, og

0: Når vi ikke har marginene på vår side som vi hadde I VM, så kommer disse tapene, og så slipper vi inn alt for mange mål på dette nivået. Nå har vi vel 5 kamper på rad, hvor vi har sluppet inn minst 2 mål, og der, selv om det kunstmål, begge disse portugisiske I går, her ser vi det andre som ekstremt vakkert, så det noen ledd I forkant der hvor det mulig å legge litt mer press på dem. Dette vet Ståle Solbakken godt. Han får bare ikke gjort noe med det på kort sikt, og det sikkert mye mer irriterende enn det føles. Vi tilbake til å snakke litt om prestasjonene bak resultatene og sånne ting som man gjerne henfaller til når man har tapt, og ikke minst tapt 3 ganger på rad. Det har ikke skjedd på 10 år, og det ikke noe godt, det ikke noe god følelse å gå inn I en vinter med.
1: Så skal de rette meg.
2: Jeg har som en støvler nå, og det nesten alt I knærne.
3: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
1: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
2: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
4: Det skulle bare mangle.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
6: I dag trappes togstreiken opp igjen. 21 nye lokførere tas ut I streik, og over 650 avganger innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles I dag, mens antallet I morgen 241. Onsdag det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Og kollega Emra Sanel, du på Oslo S. Hvordan merkes streiken der?
7: Det har vært en travel morgentrafikk her I kjent stil med mange mennesker på kryss og tvers og mange som har kommet seg av gårde. Men den store tavlen på Oslo S viser også at det en rekke avganger som innstilt og hardest rammet Kongsvingerbanen. Strekningen mellom Kongsvinger og Asker der 40 av 42 avganger I dag innstilt. 193 avganger innstilt på Østlandet gjennom dagen og flere hundre vil det være de neste dagene. Her på Oslo S så det streikevakter, altså lokførere som skulle vært på jobb, som I streik, som gir opplysninger til reisende om streiken og trafikken. Og det også en del også passasjerer som vi har snakket med som forteller om hvordan streiken har påvirket dem, som har pågått I altså snart over 2 uker. En konflikt som handler om bedre lønnsvilkår, særlig etter sammenslåingen mellom Vy og flytoget, og også mer forutsigbare arbeidstider for lokførerne. Men det altså ingen løsning som det ser ut nå. Det har vært noe kontakt mellom partene I helgen, og det et tilbud som har nådd Lokomotivforbundet, som Lokomotivforbundet ikke finner godt nok. Det ikke planlagt noen ny kontakt mellom partene gjennom dagen, har forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivforbund fortalt oss for kort tid siden. Og vi har altså snakket med flere passasjerer på Kongsvingerbanen som har fortalt om hva slags praktiske konsekvenser denne streiken får for dem.
8: Det veldig kjedelig. Det jo vanskelig å komme seg på jobb. Så det går ut over hverdagen min, det gjør det absolutt.
7: Hvordan påvirker det deg?
8: Ja, for eksempel I dag så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb. Så det jo synd for pasientene mine for eksempel.
9: Fra og med I morgen det jo 100% innstilt på linja. Så, og det heller ikke noe tog som går hjem igjen I dag fra jobb. Så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
7: Hva blir løsningen?
9: Akkurat I dag så blir det jo at jeg får minst en halvtime ekstra reisevei. Jeg regner med å bruke cirka en time ekstra hjem igjen fra jobb. Og jeg kjører ikke bil, så jeg kan ikke ta den.
6: Kollega Vibeke Wold Haagensen, du I Kongsvinger. Hva skjer der denne formiddagen?
10: Her skjer det ikke så veldig mye. Det bare streikevakter som vi kan se. Fordi I dag så går det nesten ingen avganger på Kongsvingerbanen mellom Kongsvinger og Asker. I alt så 40 40 av 42 avganger innstilt, og i morgen og onsdag så vil alle 42 avgangene være innstilt. 193 avganger vil være innstilt totalt i dag på Østlandet, og en annen strekning som hardt rammet, det linje R10 mellom Drammen og Lillehammer. Og klubbleder Henning Herhanger, hvorfor trapper dere opp streiken nå?
4: Nei, nå har vi stått i konflikt i 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra vi side, så da trappes streiken opp.
10: Hva det viktigste for dere at dere krever for å gå tilbake til jobb?
4: Nei, det å sikre lik lønn for likt arbeid, at ingen skal ned i lønn, og at vi får bevare et hånd på rattet når det gjelder å bygge turnuser og stoppe raseringen av den.
10: Dere krever i praksis samme lønn som lokførere i flytoget. Hvorfor er det riktig?
4: Nei, jeg mener hvis en flytogfører og en vifører skal kjøre et tog fra Oslo til Moss klokka 12.21, så synes jeg rett og rimelig at de har samme lønna.
10: Men Spekter sier at kravet deres vil gi langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere. Hva tenker du om det?
4: Vi har kommet med et krav i henhold til frontfaget og sagt at vi må løse den utfordringen som med vi og flytoget. Og der har ikke kommet noen forslag fra vi side.
10: Hvor langt unna står partene hverandre nå?
4: Det har ikke vært noen bevegelse de siste dagene, og forslagene som har vært på bordet så langt har ikke vært innenfor noe av det vi kan akseptere.
10: Men det jo tusenvis av togpassasjerer som blir rammet hver dag. Hva sier dere til de?
4: Nei, det jo veldig synd. En streik rammer jo dessverre tredjepart. Vi lever for å frakte passasjerene hver eneste dag og prøve å få dem fram i tide. Det får vi ikke til nå, men mekling er et eneste lovlige virkemiddel vi har, og da rammer det dessverre en tredjepart.
10: Hvor lenge er dere villige til å stå i streik?
4: Inntil vi har fått en løsning vi kan akseptere.
10: Det altså bare to tog som går på strekningen mellom Kongsvinger og Asker i dag, og som kjent så det altså ingen buss for tog. Men har du billett så får du den refundert av togselskapet.
6: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på utvalgte steder. Samtidig vil de sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen sier at han ikke ønsker et samfunn der barn og unge skal være redde for å bli overvåket.
11: Det fordi vi mener at det den beste og raskeste måten å sende et tydelig signal om at dette ikke produkt eller tjenester vi ønsker brukt på utvalgte steder i samfunnet, og fordi det kan skape rom for en stor samtale i samfunnet på litt ned i gata, om hva skal vi gjøre når ny teknologi introduseres i hverdagsgjenstander som briller, og det trenger vi litt mer tid på, og derfor et midlertidig forbud på utvalgte steder, en praktisk måte å få det til på.
12: Og så det bare noen utvalgte steder, hva innebærer det?
11: Det skal vi nå utrede og raskt komme tilbake til i et lovforslag som vi kommer til å sende på høring og deretter gå til Stortinget. Men det innebærer for eksempel at vi må sikre at for eksempel svaksynte kan fortsatt bruke teknologi på en smart og god måte. Men jeg særlig opptatt av de arenaene hvor barn og unge oppholder seg jevnlig. Jeg ønsker ikke et samfunn der barn og unge skal legge bånd på seg i frykt for å bli overvåket og tatt bilder med da for eksempel briller som hverdagslige gjenstander.
6: Fire personer ble drept i et angrep mot en båt i det karibiske havet i går. Det det siste i en serie med angrep mot det Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
13: Et dødelig angrep mot en båt i Karibia. Ifølge USA var den på en kjent narkotikarute. De fire ombord ble drept. På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de i krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt i narkotikasmugling.
14: Vi skal ikke ta fiskere, men narkotikasmuglere. Vi skal ta narkotikabåter og slå ned på ulovlig fiske.
13: Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene ulovlige drap.
6: Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft. Hva er det rettslige grunnlaget for USAs angrep mot disse båtene I Karibia?
15: Nei, det sannsynligvis ganske tynt. Altså, vanligvis, så har man, tidligere, så har man, når man har tatt sånne båter, så har man beslaglagt lasten og stilt folk for retten. Det har de jo ikke gjort, så vi vil aldri få vite om disse egentlig driver med narkotikahandel. Og så hevder USA at de I en slags sånn ikke-erklært krig, men jurister peker på at det det egentlig ikke noe grunnlag for, og det betyr at det ikke noe rettslig grunnlag for dette.
6: Over 200 mennesker altså drept I disse aksjonene på et drøyt år. Hva skjer med offrene og familiene?
15: Det jo noen som har gått til sak og hevder at deres familiemedlemmer ikke var involvert I noe som kriminell virksomhet, men var fiskere. Men stort sett så har det egentlig ikke skjedd noe annet enn at deres familiemedlemmer drept. De har ikke blitt fulgt opp. På noe som helst vis, så vidt jeg kan se. Så det rett og slett henrettelser begått av USA.
6: Hva slags reaksjoner kommer mot USA etter disse angrepene?
15: Så det noen som har forsøkt å ta dette opp I FN, og det har vært forsøk tatt opp I de interamerikanske organisasjonene, OAS, interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, men disse så svekket nå, ikke minst fordi USA har trukket veldig mye av sin finansielle støtte, og det også politiske vinder som blåser egentlig I retning av Trump over hele Latinamerika, så det har ikke kommet noen vei med de reaksjonene, og stort sett så har reaksjonene vært fraværende. Det har vært veldig lite som har vært sagt om det.
6: I Ukraina har et stort russisk angrep rammet havnebyen Odessa I natt. Russland har trappet opp bombingen av Ukraina siden I sommer med daglige bombeangrep I flere byer som rammer sivilbefolkningen hardt. I Kyiv flere broer mellom den vestlige og østlige delen av byen ødelagt. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra forteller om en spent stemning.
16: Det en stemning som ekstremt anspent, og folk langt dypere inne I beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet I mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile I Kyiv, og I tillegg så ser vi at mål treffes midt I sentrum, og de har så begynt å gå etter en del mål som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse boene som ble truffet flere ganger sist uke og som skaper ganske store utfordringer, spesielt I trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen og ikke minst denne viktige del av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
17: Hva det Russland vil oppnå med disse angrepene?
16: Det mye det samme som tidligere. De ønsker å skape en uro I byen. De ønsker å skape motstand mot krigen og slite ut ukrainerne. De har ødelagt veldig mye av den type infrastruktur som lagerhus, vareutsalg og har I det hele tatt forsøkt å strupe den ukrainske økonomien. De sliter nå med alt av for eksempel stålverk, landbruk. Og det vanskelig for Ukraina å opprettholde en normal rytme I økonomien. Samtidig så forsøker de da å få sivilbefolkningen til å vende seg mot tanken på å fortsette denne krigen inn I enda en vinter som nå ser ut til å bli ganske tøff.
6: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi mye mer omfattende enn den NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som fornybar. I snitt tror folk at svaret 30%, mens det I realiteten 0,8%. Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Innbyggere I Halden kommune sterkt preget etter at en mann gikk til angrep på et jaktlag I går morges. Det sier ordfører Fredrik Holm. To personer, en far og sønn, ble drept. Ytterligere en mann ble skadet I angrepet. Den siktede mannen I 20-årene har samtykket til varetektsfengsling med restriksjoner, og fengslingsmøtet går som kontorforretning I dag.
18: Det er klart, det her en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro i går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det er fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vitne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
6: Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier at hetsen har vært kraftig lenge.
19: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
20: Handler dette valget hennes om mer enn bare hetsen?
19: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen det er å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helhet i dette laget, og det er derfor det nå er ønske om å få en annen politikertype. Det gjør det lettere for partiet å gå videre når hun nå trekker seg selv, og ikke at det må bli en åpen, potensiell ganske hard kamp om det vervet.
6: Mellom 400 og 500 skoler i Frankrike avlyser undervisningen i dag. Stengningen skjer på grunn av sikkerhetshensyn etter at det har vært store elevdemonstrasjoner over hele landet. Siden forrige uke har elever protestert utenfor hundrevis av skoler. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og i tillegg til overopphetede klasserom under hetebølgene. Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra ytre høyre overrasket de fleste og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%, og nå skal de to møtes til en siste runde i Latinamerikas største land. Benedikte Bull, var du også overrasket over dette?
21: Jeg var litt overrasket at Flavio Bolsonaro gjorde det så sterkt. Det så jo lenge ut som han skulle unngå en andre valgomgang og få over 50% av stemmene, så snudde det litt. Men meningsmålingene de siste tiden har tydet på at Lula hadde fått et oppsving og at det skulle bli jevnere.
6: Hva tror du er grunnen til at Flavio Bolsonaro gjør det så godt?
21: Altså, jeg tror det er veldig mange grunner. Brasil er et veldig polarisert land. Det er ganske mange som aldri vil stemme på Lula, som har han på en måte som hovedfiende, og vice versa, en del som aldri vil stemme på Bolsonaro. Han har spilt på mange strenger, tradisjonelle familieverdier. Hans stemor, Michele Bolsonaro, er nå valgt inn som senator og har veldig sterk oppslutning blant evangelikale kristne. Hun har også gitt Bolsonaro-klanen på en måte en større støtte blant kvinnene. Og så er jo folk, altså Lula har hatt tre presidentperioder med et opphold, og mange tenker at han er for gammel, han har fått nok tid.
6: Ja, du er inne på det, men Lula da Silva er altså 80 år gammel og har vært veldig lenge i politikken. Hvor lenge kan han sitte, og hvor mange runder kan han få?
21: Man kan ha to presidentperioder etter hverandre, og så kan man komme tilbake etter et opphold. Så han kunne nå hatt en periode til. Det er jo helt usannsynlig at en mann på 80 år kunne sitte noe lenger enn det, og det er kanskje litt for lenge etter manges meninger.
6: Og så snakker mange om at Flavio Bolsonaro vil hevne faren sin, som altså sitter fengslet for korrupsjon. Hva handler denne hevnen om?
21: Altså, Jair Bolsonaro, han står jo bak det som er blitt helt tydelig avslørt som et kuppforsøk, stormingen av sentrale institusjoner, kongress, høyesterett, og mange mener at det var en urettmessig dom, at de som nå sitter fengslet, det er jo ikke bare Jair Bolsonaro, men også mange støttespillere, er liksom politiske fanger. Selv om dette er veldig, det er en rettskraftig dom, og det er vel ikke noe særlig tvil om at han sto bak den stormingen. Men mye av valgkampen har jo også handlet om høyesterett og så tvil om rettsinstitusjonene i Brasil. Det har vært en stor korrupsjonssak som både egentlig har rammet Flávio Bolsonaro og Lula, men ikke minst har rammet rettsapparatet. Så det er en sånn tvil mot hele rettssystemet i Brasil som ligger under her.
0: Så hvilken retning politisk kommer Brasil til å gå i da, hvis Flávio Bolsonaro skulle vinne?
21: Helt klart mot Høyre, men Høyre er jo veldig mye. Det er mot en sånn trumpistisk Høyre i Latinamerika. Dette her er jo det 8. valget på rad som er blitt vunnet av høyresiden i 7 av tilfeller ytre høyre i Latinamerika, og veldig i tråd med Trumps ønsker. Og han har jo også vært en sterk motstander av Lula og forsøkt å underminere hans både det brasilianske rettssystemet ved å innføre straffetoll som en straff for at Bolsonaro ble fengslet, blant annet. Så det er jo ikke noe tvil om hvilken retning Brasil nå går i.
0: Når får vi svar på hvem som blir Brasils neste president?
21: Det får vi svar 25. oktober.
0: Det blir nyvalg i Spania nesten ett år før perioden til det sittende parlamentet går ut. Valget skal holdes 29. november. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene, og i forrige uke greide ikke mindretalsregjeringen til Pedro Sánchez å få vedtatt en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Det norske fotballlandslaget tapte mot Portugal i går kveld. Resultatet endte 2-1 til Portugal, men kampen bød også på mål i verdensklasse.
3: Kristoffer Ayer er ikke først og fremst kjent for å juble etter å ha skåret drømmemål, men i kveld kan lagkompisene knapt tro det de ser. Midtstopperen ser ut som en spiss i verdensklasse når han på det vakreste viset sender Norge i ledelsen mot Portugal.
22: En vidunderlig scoring for Norge og Ayer!
23: Vassbakk Ayer, det er derfor jeg sier nei, er det mulig?
3: Men Ayer og Norge kommer fort ned på bakken igjen når Portugal slår tilbake etter bare 2 minutter. Ny forsvarsspiller og ny praktskåring til 1-1 fra Joao Cancelo. Nylanderstatter Egil Selvik får gjort lite med denne fulltrefferen, selv om Norge mener det er feilkast i forkant av målet. Erling Braut Haaland får en sjelden mulighet i Porto, men det lykkes ikke, og dermed går en sliten Jærbu av banen etter en drøy time. Men Portugal har fortsatt målskårere på banen, og Gonçalo Ramos får æren av å avslutte et praktangrep til 2-1. Så blir det dramatisk når Conceição går i bakken uten å få straffe. I stedet får han se det gule kortet og protesterer på seg en utvisning. Norge klarer aldri å slå tilbake. Det ender med et nytt 1-2-tap mot Portugal og 3 kamper uten poeng for Solbakken og Co.
0: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det var noen kontroversielle situasjoner.
24: Ja, det ble jo først snakk om dette innkastet i forkant av Portugals utligningsmål. Så kan vi jo spare og snakke om Kristoffer Ayer-målet litt. Her ser vi at Nuno Mendes, som han heter, han kaster jo vanvittig langt, og allerede der så kommer det sikkert litt en slags mistanke. Spørsmålet var om han hadde, som reglene sier, begge beina på bakken akkurat i det han kaster. Det var det ene, og det andre om han brukte én hånd og ikke begge ordentlig. Og så... Det ser nok verre ut enn det er, og dette er godt innenfor. For det første så har det blitt spurt på så mange norske PC-er de siste halve døgnene for å se på disse føttene. De er nedi. Og han kaster litt skjevt, han kaster kjempelangt. Mest av alt så er det et norsk forsvar som står og sover, og så er det en drømmetreff av Cancelo som gjør at det kommer en utligning veldig mye fortere enn det Norge ønsket der etter å ha tatt ledelsen, og da de hadde et håp om å gå til pause med en ledelse som nødvendigvis hadde vært veldig oppmuntrende, særlig nys av deg som vi ser, burde ha tatt steg ut og våkna litt grann tidligere, og så kom det to, vi så det innslaget, mistenkte straffesituasjoner, det var først den til Portugal, som meget vel kunne blitt dømt for, endte i stedet med en utvisning, passet Norge veldig bra, så var det en situasjon hvor Skjeldrup blir felt etterpå, hvor han mener han skulle ha straffe. Dommeren var ikke enig, og da får vi ikke gjort noe mer med det der. Norge gikk på sitt tredje strake tapp.
6: Har vi for store forventninger til det norske laget etter den fantastiske sommeren?
24: Det kan du jo kanskje si. Da skulle vi for første gang prøve oss å bare spille mot gode nasjoner. Nasjonsligaen er jo nivådelt i motsetning til de vanlige kvalifiseringene, hvor det er noen gode, altså noen mindre gode lag vi møter. Her er det bare bra lag. Selv Wales har jo vært i mange flere mesterskap enn Norge de siste årene, og det der, når vi ikke har marginene på vår side som vi hadde i VM, så kommer disse tapene, og så slipper vi inn alt for mange mål på dette nivået. Nå har vi vel fem kampe på rad hvor vi har sluppet inn minst to mål, og der, selv om det kunstmål begge disse portugisiske i går, her ser vi det andre som ekstremt vakkert, så er det noen ledd i forkant der hvor det mulig å legge litt mer press på dem. Dette vet Ståle Solbakken godt. Han får bare ikke gjort noe med det på kort sikt, og det sikkert mye mer irriterende enn det føles. Vi tilbake til å snakke litt om prestasjonene bak resultatene og sånne ting som man gjerne henfaller til når man har tapt, og ikke minst tapt tre ganger på rad. Det har ikke skjedd på 10 år, og det er ikke noe godt, det er ikke noe god følelse å gå inn i en vinter med.
1: Så skal de rette meg.
2: Jeg har med støvler nå, og det nesten alt i knærne.
5: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
1: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
2: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
7: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
6: I dag trappes togstreiken opp igjen. 21 nye lokførere tas ut i streik, og over 650 avganger innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles i dag, mens antallet i morgen 241. Onsdag det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Og kollega Emra Sanel, du på Oslo S. Hvordan merkes streiken der?
8: Det har vært en travel morgentrafikk her i kjent stil med mange mennesker på kryss og tvers og mange som har kommet seg av gårde. Men den store tavlen på Oslo S viser også at det en rekke avganger som innstilt og hardest rammet Kongsvingerbanen, strekningen mellom Kongsvinger og Asker, der 40 av 42 avganger i dag innstilt. 193 avganger innstilt på Østlandet gjennom dagen, og flere hundre vil det være de neste dagene. Her på Oslo S så det streikevakter, altså lokførere som skulle vært på jobb, som i streik, som gir opplysninger til reisende om streiken og trafikken. Og det også en del også passasjerer som vi har snakket med som forteller om hvordan streiken har påvirket dem, som har pågått i snart over 2 uker. En konflikt som handler om bedre lønnsvilkår, særlig etter sammenslåingen mellom Vy og Flytoget, og også mer forutsigbare arbeidstider for lokførerne. Men det altså ingen løsning som det ser ut nå. Det har vært noe kontakt mellom partene i helgen, og det et tilbud som har nådd Lokomotivforbundet, som Lokomotivforbundet ikke finner godt nok. Det ikke planlagt noen ny kontakt mellom partene gjennom dagen, har forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivforbund fortalt oss for kort tid siden. Og vi har snakket med flere passasjerer på Kongsvingerbanen som har fortalt om hva slags praktiske konsekvenser denne streiken får for dem.
1: Det veldig kjedelig. Det jo vanskelig å komme seg på jobb. Så det går ut over hverdagen min, det gjør det absolutt.
8: Hvordan påvirker det deg?
1: Ja, for eksempel i dag så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb, så det er jo synd for pasientene mine for eksempel.
4: Fra og med i morgen er det jo 100% innstilt på linja. Så det er heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
9: Hva blir løsningen?
4: Akkurat i dag så blir det jo at jeg får minst en halvtime ekstra reisevei. Jeg regner med å bruke cirka en time ekstra hjem igjen fra jobb. Og jeg kjører ikke bil, så jeg kan ikke ta den.
6: Kollega Vibeke Wold Haagensen, du er i Kongsvinger. Hva skjer der denne formiddagen?
10: Her skjer det ikke så veldig mye, det er bare streikevakter som vi kan se. Fordi i dag så går det nesten ingen avganger på Kongsvingerbanen mellom Kongsvinger og Asker. I alt så er 40 av 42 avganger innstilt, og i morgen og onsdag så vil alle 42 avgangene være innstilt. 193 avganger vil være innstilt totalt i dag på Østlandet, og en annen strekning som er hardt rammet, det er linje R10 mellom Drammen og Lillehammer. Og klubbleder Henning Herhanger, hvorfor trapper dere opp streiken nå?
11: Nei, nå har vi stått i konflikt i 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra vi side, så da trappes streiken opp.
10: Hva er det viktigste for dere at dere krever for å gå tilbake til jobb?
11: Nei, det er å sikre lik lønn for likt arbeid, at ingen skal ned i lønn, og at vi får bevare et hånd på rattet når det gjelder å bygge turnuser og stoppe raseringen av den.
10: Dere krever i praksis samme lønn som lokførere i flytoget. Hvorfor er det riktig?
11: Nei, jeg mener hvis en flytogfører og en vifører skal kjøre et tog fra Oslo til Moss klokka 12.21, så synes jeg rett og rimelig at de har samme lønna.
10: Men Spekter sier at kravet deres vil gi langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere. Hva tenker du om det?
11: Vi har kommet med et krav i henhold til frontfaget og sagt at vi må løse den utfordringen som er med vi og flytoget. Og der har ikke kommet noen forslag fra vi side.
10: Hvor langt unna står partene hverandre nå?
11: Det har ikke vært noen bevegelse de siste dagene, og forslagene som har vært på bordet så langt har ikke vært innenfor noe av det vi kan akseptere.
10: Men det er jo tusenvis av togpassasjerer som blir rammet hver dag. Hva sier dere til de?
11: Nei, det er jo veldig synd. En streik rammer jo dessverre tredjepart. Vi lever for å frakte passasjerene hver eneste dag og prøve å få dem fram i tide. Det får vi ikke til nå, men mekling er et eneste lovlige virkemiddel vi har, og da rammer det dessverre en tredjepart.
10: Hvor lenge er dere villige til å stå i streik?
11: Inntil vi har fått en løsning vi kan akseptere.
10: Det er altså bare to tog som går på strekningen mellom Kongsvinger og Asker i dag, og som kjent så er det altså ingen buss for tog. Men har du billett, så får du den refundert av togselskapet.
6: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på utvalgte steder. Samtidig vil de sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen sier at han ikke ønsker et samfunn der barn og unge skal være redde for å bli overvåket.
12: Det er fordi vi mener at det er den beste og raskeste måten å sende et tydelig signal om at dette er ikke produkter eller tjenester vi ønsker brukt på utvalgte steder i samfunnet, og fordi det kan skape rom for en stor samtale i samfunnet på litt ned i gata, om hva skal vi gjøre når ny teknologi introduseres i hverdagsgjenstander som briller, og det trenger vi litt mer tid på, og derfor er et midlertidig forbud på utvalgte steder en praktisk måte å få det til på.
25: Så er det bare noen utvalgte steder, hva innebærer det?
12: Det skal vi nå utrede og raskt komme tilbake til i et lovforslag som vi kommer til å sende på høring og deretter gå til Stortinget. Men det innebærer for eksempel at vi må sikre at for eksempel svaksynte kan fortsatt bruke teknologi på en smart og god måte. Men jeg er særlig opptatt av de arenaene hvor barn og unge oppholder seg jevnlig. Jeg ønsker ikke et samfunn der barn og unge skal legge bånd på seg i frykt for å bli overvåket og tatt bilder med da for eksempel briller som er hverdagslige gjenstander.
6: Fire personer ble drept i et angrep mot en båt i det karibiske havet i går. Det er det siste i en serie med angrep mot det Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
13: Et dødelig angrep mot en båt I Karibia. Ifølge USA var den på en kjent narkotikarute. De fire ombord ble drept. På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de I krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt I narkotikasmugling.
14: Vi skal ikke ta fiskere, men narkotikasmuglere. Vi skal ta narkotikabåter og slå ned på ulovlig fiske.
13: Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene ulovlige drap.
6: Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft. Hva det rettslige grunnlaget for USAs angrep mot disse båtene I Karibia?
15: Nei, det sannsynligvis ganske tynt. Altså, vanligvis, så har man, tidligere, så har man, når man har tatt sånne båter, så har man beslaglagt lasten og stilt folk for retten. Det har de jo ikke gjort, så vi vil aldri få vite om disse egentlig driver med narkotikahandel. Og så hevder USA at de I en slags sånn ikke-erklært krig, men jurister peker på at det det egentlig ikke noe grunnlag for, og det betyr at det ikke noe rettslig grunnlag for dette.
6: Over 200 mennesker altså drept I disse aksjonene på et drøyt år. Hva skjer med offrene og familiene?
15: Det noen som har gått til sak og hevder at deres familiemedlemmer ikke var involvert I noe som kriminell virksomhet, men var fiskere. Men stort sett så har det egentlig ikke skjedd noe annet enn at deres familiemedlemmer drept. De har ikke blitt fulgt opp. På noe som helst vis, så vidt jeg kan se. Så det rett og slett henrettelser begått av USA.
6: Hva slags reaksjoner kommer mot USA etter disse angrepene?
15: Så det noen som har forsøkt å ta dette opp I FN, og det har vært forsøk tatt opp I de interamerikanske organisasjonene, OAS, interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, men disse så svekket nå, ikke minst fordi USA har trukket veldig mye av sin finansielle støtte, og det også politiske vinder som blåser egentlig I retning av Trump over hele Latinamerika, så jeg har ikke kommet noen vei med de reaksjonene, og stort sett så har reaksjonene vært fraværende. Det har vært veldig lite som har vært sagt om det.
6: I Ukraina har et stort russisk angrep rammet havnebyen Odessa I natt. Russland har trappet opp bombingen av Ukraina siden I sommer med daglige bombeangrep I flere byer som rammer sivilbefolkningen hardt. I Kyiv flere broer mellom den vestlige og østlige delen av byen ødelagt. Ukraina-korrespondent Fredrik Tungla forteller om en spent stemning.
16: Det en stemning som ekstremt anspent, og folk langt dypere inne I beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet I mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile I Kyiv, og I tillegg så ser vi at mål treffes midt I sentrum, og de har også begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse boene som ble truffet flere ganger siste uke, og som skaper ganske store utfordringer, spesielt I trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
17: Hva det Russland vil oppnå med disse angrepene?
16: Det mye det samme som tidligere. De ønsker å skape en uro I byen. De ønsker å skape motstand mot krigen og slite ut ukrainerne. De har ødelagt veldig mye av den type infrastruktur som lagerhus, vareutsalg og har I det hele tatt forsøkt å strupe den ukrainske økonomien. De sliter nå med alt av for eksempel stålverk, landbruk. Og det vanskelig for Ukraina å opprettholde en normal rytme I økonomien. Samtidig så forsøker de da å få sivilbefolkningen til å vende seg mot tanken på å fortsette denne krigen inn I enda en vinter som nå ser ut til å bli ganske tøff.
6: Mange
0: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi mye mer omfattende enn den NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som fornybar. I snitt tror folk at svaret 30%, mens det i realiteten 0,8%. Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Innbyggere i Halden kommune sterkt preget etter at en mann gikk til angrep på et jaktlag i går morges. Det sier ordfører Fredrik Holm. To personer, en far og sønn, ble drept. Ytterligere en mann ble skadet i angrepet. Den siktede mannen i 20-årene har samtykket til varetektsfengsling med restriksjoner, og fengslingsmøtet går som kontorforretning i dag.
18: Det er klart, det her en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro i går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vitne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
0: Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier at hetsen har vært kraftig lenge.
19: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
20: Handler dette valget henne om mer enn bare hetsen?
19: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen der å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helhet i dette laget, og det derfor det nå ønske om å få en annen politikertype. Det gjør det lettere for partiet å gå videre når hun nå trekker seg selv, og ikke at det må bli en åpen, potensiell ganske hard kamp om det vervet.
0: Mellom 400 og 500 skoler i Frankrike avlyser undervisningen i dag. Stengningen skjer på grunn av sikkerhetshensyn, etter at det har vært store elevdemonstrasjoner over hele landet. Siden forrige uke har elever protestert utenfor hundrevis av skoler. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og i tillegg til overopphetede klasserom under hetebølgene. Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra ytre høyre overrasket de fleste og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%, og nå skal de to møtes til en siste runde i Latinamerikas største land. Benedikte Bull, var du også overrasket over dette?
15: Jeg var litt overrasket at Flavio Bolsonaro gjorde det så sterkt. Det så jo lenge ut som han skulle unngå en andre valgomgang og få over 50% av stemmene, så snudde det litt. Men meningsmålingene de siste tiden har tydet på at Lula hadde fått et oppsving og at det skulle bli jevnere.
0: Hva tror du grunnen til at Flavio Bolsonaro gjør det så godt?
15: Altså, jeg tror det veldig mange grunner. Brasil et veldig polarisert land. Det ganske mange som aldri vil stemme på Lula, som har han på en måte som hovedfiende, og vice versa, en del som aldri vil stemme på Bolsonaro. Så har det jo vært, han har spilt på mange strenger, tradisjonelle familieverdier, hans stemor, Michele Bolsonaro er nå valgt inn som senator og har veldig sterk oppslutning blant evangelikale kristne. Hun har også gitt Bolsonaro-klanen på en måte en større støtte blant kvinnene. Og så er jo folk, altså Lula har hatt 3 presidentperioder med et opphold, og mange tenker at han er for gammel, han har fått nok tid.
6: Ja, du er inne på det, men Lula da Silva er altså 80 år gammel og har vært veldig lenge i politikken. Hvor lenge kan han sitte? Hvor mange runder kan han få?
15: Man kan ha 2 presidentperioder etter hverandre, og så kan man komme tilbake etter et opphold. Så han kunne nå hatt 1 periode til. Det er jo helt usannsynlig at en mann på 80 år kunne sitte noe lenger enn det, og det er kanskje litt for lenge etter manges meninger.
6: Og så snakker mange om at Flavio Bolsonaro vil hevne faren sin, som altså sitter fengslet for korrupsjon. Hva handler denne hevnen om?
15: Altså, Jair Bolsonaro, han stod jo bak det som er blitt helt tydelig avslørt som et kuppforsøk, stormingen av sentrale institusjoner, kongress, høyesterett, og mange mener at det var en urettmessig dom, at de som nå sitter fengslet, det jo ikke bare Jair Bolsonaro, men også mange støttespillere, er liksom politiske fanger. Selv om dette er veldig, det er en rettskraftig dom, og det er vel ikke noe særlig tvil om at han sto bak den stormingen. Men mye av valgkampen har jo også handlet om høyesterett og så tvil om rettsinstitusjonene i Brasil. Det har vært en stor korrupsjonssak som både egentlig har rammet Flavio Bolsonaro og Lula, men ikke minst har rammet rettsapparatet. Så det er en sånn tvil mot hele rettssystemet i Brasil som ligger under her.
6: Så hvilken retning politisk kommer Brasil til å gå i da, hvis Flavio Bolsonaro skulle vinne?
15: Helt klart mot Høyre, men Høyre er jo veldig mye. Det er mot en sånn trumpistisk Høyre i Latinamerika. Dette her er jo det 8. valget på rad som er blitt vunnet av høyresiden i 7 av tilfeller ytre høyre i Latinamerika, og veldig i tråd med Trumps ønsker. Og han har jo også vært en sterk motstander av Lula og forsøkt å underminere hans både det brasilianske rettssystemet ved å innføre straffetoll som en straff for at Bolsonaro ble fengslet, blant annet. Så det er jo ikke noe tvil om hvilken retning Brasil nå går i.
6: Når får vi svar på hvem som blir Brasils neste president?
15: Det får vi svar 25. oktober.
6: Det blir nyvalg i Spania nesten 1 år før perioden til det sittende parlamentet går ut. Valget skal holdes 29. november. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene, og i forrige uke greide ikke mindretalsregjeringen til Pedro Sánchez å få vedtatt en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Det norske fotballlandslaget tapte mot Portugal i går kveld. Resultatet endte 2-1 til Portugal, men kampen bød også på mål i verdensklasse.
3: Kristoffer Ayer er ikke først og fremst kjent for å juble etter å ha skåret drømmemål, men i kveld kan lagkompisene knapt tro det de ser. Midtstopperen ser ut som en spiss i verdensklasse når han på det vakreste viset sender Norge i ledelsen mot Portugal.
5: En vidunderlig scoring for Norge og Ayer!
21: Vassbakk Ayer, det er derfor jeg sier nei, er det mulig?
3: Men Ayer og Norge kommer fort ned på bakken igjen når Portugal slår tilbake etter bare 2 minutter. Ny forsvarsspiller og ny praktskåring til 1-1 fra João Cancelo. Nylanderstatter Egil Selvik får gjort lite med denne fulltreffaren, selv om Norge mener det er feilkast i forkant av målet. Erling Braut Haaland får en sjelden mulighet i Porto, men det lykkes ikke, og dermed går en sliten Jærbu av banen etter en drøy time. Men Portugal har fortsatt målskårere på banen, og Gonçalo Ramos får æren av å avslutte et praktangrep til 2-1. Så blir det dramatisk når Conceição går i bakken uten å få straffe. I stedet får han se det gule kortet og protesterer på seg en utvisning. Norge klarer aldri å slå tilbake. Det ender med et nytt 1-2-tap mot Portugal og 3 kamper uten poeng for Solbakken og Co.
0: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det var noen kontroversielle situasjoner.
2: Ja, det ble jo først snakk om dette innkastet i forkant av Portugals utligningsmål. Så kan vi jo spare og snakke om Christopher Ayer-målet litt. Her ser vi at Nuno Mendes, som han heter, han kaster jo vanvittig langt, og allerede der så kommer det sikkert litt en slags mistanke. Spørsmålet var om han hadde, som reglene sier, begge beina på bakken akkurat i det han kaster. Det var det ene, og det andre om han brukte én hånd og ikke begge ordentlig. Og så, det ser nok verre ut enn det er, og dette er godt innenfor. For det første så har det blitt spurt på så mange norske PC-er de siste halve døgnene for å se på disse føttene. De er nedi. Og han kaster litt skjevt, han kaster kjempelangt. Mest av alt så er det et norsk forsvar som står og sover, og så er det en drømmetreff av Cancelo som gjør at det kommer en utligning veldig mye fortere enn det Norge ønsket der etter å ha tatt ledelsen, og da de hadde et håp om å gå til pause med en ledelse som nødvendigvis hadde vært veldig oppmuntrende, særlig Nusa der, som vi ser, burde ha tatt steg ut og våkna litt grann tidligere, og så kom det to, vi så det innslaget, mistenkte straffesituasjoner. Det var først den til Portugal, som meget vel kunne blitt dømt for, endte i stedet med en utvisning. Det passet Norge veldig bra, så var det en situasjon hvor Skjeldrup blir felt etterpå, hvor han mener han skulle ha straffe. Dommeren var ikke enig, og da får vi ikke gjort noe mer med det der. Norge gikk på sitt tredje strake tap.
0: Har vi for store forventninger til det norske laget etter den fantastiske sommeren?
2: Det kan du jo kanskje si. Da skulle vi for første gang prøve oss å bare spille mot gode nasjoner. Nasjonsligaen er jo nivådelt i motsetning til de vanlige kvalifiseringene, hvor det er noen gode, altså noen mindre gode lag vi møter. Her er det bare bra lag. Selv Wales har jo vært i mange flere mesterskap enn Norge de siste årene, og det der, når vi ikke har marginene på vår side som vi hadde i VM, så kommer disse tapene, så slipper vi inn alt for mange mål på dette nivået. Nå har vi vel 5 kampe på rad hvor vi har sluppet inn minst 2 mål, og der, selv om det er kunstmål, begge disse portugisiske i går, her ser vi det andre som er ekstremt vakkert, så er det noen ledd i forkant der hvor det er mulig å legge litt mer press på dem. Dette vet Ståle Solbakken godt. Han får bare ikke gjort noe med det på kort sikt, og det er sikkert mye mer irriterende enn det føles. Vi er tilbake til å snakke litt om prestasjonene bak resultatene og sånne ting som man gjerne henfaller til når man har tapt, og ikke minst tapt 3 ganger på rad. Det har ikke skjedd på 10 år, og det er det. Er ikke noe godt, det er ikke noe god følelse å gå inn i en vinter med.
7: Så skal de redde meg.
8: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
22: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
7: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
8: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
23: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på utvalgte steder. Samtidig vil de sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen sier at han ikke ønsker et samfunn der barn og unge skal være redde for å bli overvåket.
12: Det er fordi vi mener at det er den beste og raskeste måten å sende et tydelig signal om at dette er ikke produkter eller tjenester vi ønsker brukt på utvalgte steder i samfunnet, og fordi det kan skape rom for en stor samtale i samfunnet på litt ned i gata, om hva skal vi gjøre når ny teknologi introduseres i hverdagsgjenstander som briller, og det trenger vi litt mer tid på, og derfor er et midlertidig forbud på utvalgte steder en praktisk måte å få det til på.
25: Og så det bare noen utvalgte steder. Hva innebærer det?
12: Det skal vi nå utrede og raskt komme tilbake til i et lovforslag som vi kommer til å sende på høring og deretter gå til Stortinget. Men det innebærer for eksempel at vi må sikre at for eksempel svaksynte kan fortsatt bruke teknologi på en smart og god måte. Men jeg er særlig opptatt av de arenaene hvor barn og unge oppholder seg jevnlig. Jeg ønsker ikke et samfunn der barn og unge skal legge bånd på seg i frykt for å bli overvåket og tatt bilder med da for eksempel briller som er hverdagslige gjenstander.

Den siktede i dobbeltdrapssaken i Halden erkjenner straffskyld, men vil ikke forklare seg for politiet. Togstreiken er trappet opp. Nesten 700 togavganger blir innstilt de neste 3 dagene. Equinor produserer mye mindre fornybar energi enn det mange tror. Dette er NRK Nyheter, klokken er 12. Den drapssiktede mannen i Halden vil ikke forklare seg for politiet. Det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer mannen som er siktet etter dobbeltdrapet i går.

0: skyter da målrettet mot flere i jaktlaget. Etter det vi vet så er det altså personer han ute etter å skyte. Og det oppstår selvfølgelig en veldig dramatisk situasjon, hvor også enkelte av dem prøver å gjemme seg bak biler og så videre etter hva som blir sagt. Men resultatet er to personer ligger igjen døde. Etter at 20-åringen, unnskyld, mannen i 20-årene har utført denne gjerningen, så legger han etter det som fordeles ned våpenet og blir altså tatt hånd om, og de andre tar kontroll på ham inntil politiet kommer.
1: Og så hvis jeg så erkjenner altså mannen straffskyld, men han vil ikke forklare seg for politiet. Hva foregår i etterforskningen nå i dag?
0: Ja, det vet jeg at mannen i 20-årene, han har vært i et fengslingsmøte. Han erkjenner altså straffskyld, som du sier, men han vil ikke forklare seg ytterligere. Vi vet også at familien hans som holder til på gården her har snakket med media tidligere. De ønsker heller ikke å uttale seg noe mer i dag. Så det som pågår her på stedet i dag er kriminaltekniske undersøkelser etter det vi forstår. Når vi ser inn her så ser vi også en del biler, varebiler og så videre, og en politibil som står her. Så det pågår politiarbeid på stedet her fortsatt.
1: Det alle lurer på er selvfølgelig hva som kan ha vært motivet her, men jeg regner med at det for tidlig å si.
0: Det nok alt for tidlig å si, og denne personen får jo også gode skussmål fra arbeidsgiveren sin, har vi hørt. Det skal ha vært en konflikt som ligger bak i dette, og det sies også at gjerningsmannen tidligere har vært med i dette jaktlaget, og kanskje har blitt kastet ut av det. Dette ikke bekreftede opplysninger, men det kan ligge noen forhold på det planet.
1: Hva vet vi om tilstanden til den tredje personen som ble skutt?
0: Ja, han ble etter det vi vet skutt i benet, i låret. Han ble fløyet til Ullevål sykehus. Den siste informasjonen vi har derfra, at det går etter forholdene bra med ham, står etter forholdene bra til med han. Han er ikke livstruende skadet.
1: Takk for at du var med fra Halden, reporter Lars Håkon Pedersen. Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%.
2: Equinor og Norge er jo veldig energivennlig og alt dette, så si 70%.
3: 35? Jeg kommer til å bli skikkelig overrasket.
4: Tenk om det er akkurat da.
3: Åh! Ja. Ikke sant? Ja. Ikke sant?
4: Du hadde helt rett.
5: Eller hva synes du? Synes du under 50?
4: Nei, 54.
5: Ok, 54.
4: Åh, ja. Åh, ja. Det var rett og slett.
5: Ok.
4: Oi, det var veldig lite.
6: Jeg er litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
5: Ok. Oi. Ikke riktig. 0,8? Nei.
6: Oi.
5: Ikke 1% engang. Å, herregud.
6: Ja, det setter jo litt i perspektiv.
5: Jeg tenkte at vi var liksom litt streng. På en måte var sånn, ikke hadde helt troen på Equinor.
4: I hvert fall jeg forventet at det var høyere, men
7: Det er jo ikke greit. Eller vi har vi burde ha mye større standarder til de selskapene.
4: Men det sier ikke hva som er reelt. Liksom.
8: Ja, det sies jo at Norge generelt har mye fornybar energi. Ja. Og Equinor som en stor energileverandør, så tenker man at det skal være
4: ja, at de har kontroll på det, eller sånn at de klarer.
8: Ja.
5: Det at de gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom mindsetet til bedriften liksom. Och då tror ju eller man tror ju på det. Den vanliga förbrukare är bara sån, ja, okej, okay, så bra liksom lovande. Så därför tänker jag sån, ja, kanske 40%

0: rundt da på 8 år.
1: Ja.
0: Men tydeligvis ikke da, i nærheten.
2: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Journalist her i NRK, Torgeir Knudsen, du en av flere som har jobbet med denne saken. Hvorfor var dette viktig å se nærmere på?
3: Nei, vi så i utlandet, så har det vært en debatt om olje- og gassbransjens kommunikasjon. Og så var vi rett og slett litt nysgjerrige på, ok, hvordan ser det ut her hjemme i Norge? Og så sendte vi ut først en spørreundersøkelse i fjor høst, hvor vi bare spurte rett ut, hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar? Og da fikk vi et svar på 28% først, og da ble vi litt sånn, oi, det var høyt. Hvor kommer dette fra? Så er jo dette... Verden har sagt vi skal gå bort fra fossil energi, og da er det jo et betimelig spørsmål å spørre, ok, hvordan har det gått med Norges desidert største selskap, som sa i 2018 at de skulle bli ledende i energiomstillingen?
2: Har du da noen tanker om hvorfor folk bommer i så stor grad?
3: Altså, en mulig forklaring som vi også etter hvert begynte å se på etter innspill fra retorikkeksperter var jo ordbruken til Equinor. De sier jo selv at de er en del av løsningen, og energi så vi etter hvert begynte å dominere sammenlignet med de andre energiformene. Så de bruker ord energi mer enn olje og gass, og så bruker de vind mer enn olje. Og det kan jo være en mulig forklaring. Det sier ekspertene at det henger sammen, men så sier Equinor på sin side at jo, om det skyldes totalen, det kan være mediene, det kan være oppmerksomhet, og de sier jo også selv at det krever kommunikasjon for å mobilisere for den omstillingen de sier de skal gå gjennom.
2: Kan ikke du si litt mer om hvordan dere har jobbet med denne saken?
3: Jo, det vi har gjort er at vi rett og slett har telt ordene til Equinor i pressemeldinger, og også hva de sier til vanlige folk på Facebook. Og da har vi sett, ok, hvordan er det de ordlegger seg når de snakker om sin egen drift, som vi nå vet er 99,2% olje- og gassproduksjon. Hvordan er det de ordlegger seg når de bruker den her? Og da så vi etter hvert at energi var det ordet som ble brukt mest, og det ble vi veldig nysgjerrig på da. Så da har vi rett og slett bare telt antall ordet energi, olje, gass, vind og sol, og rett og slett bare tatt totalt antall av de ordene. Og da så vi jo som sagt at energi er det som blir brukt mest da.
2: Så hva tror du at disse funnene kan brukes til?
3: Nei, altså vi skal være litt forsiktige med å si hva det skal brukes til via NRK, men vi håper jo at det kan være med på å opplyse debatten, og vi har jo sett tidligere i dag at folk har tatt i ord for at kanskje Equinor må endre måten de kommuniserer på. Så for vår del så er det jo egentlig bare å bringe rent fakta til bordet, og så det er jo interessant å se at nordmenn bommer så mye på vårt eget selskap.
2: Takk for at du var med og fortalte om arbeidet, journalist her i NRK, Torgeir Knudsen. Togstreiken er trappet opp i dag. 21 nye lokførere er tatt ut i streik. Over 650 avganger er innstilt på Østlandet de neste dagene. Og det får selvfølgelig konsekvenser også for drosjenæringen i Oslo sentrum. Vi dekker i utgangspunktet ikke drosje under togstreiken. Innstilte avganger og færre togreisende gir også færre drosjeturer, sier sjåførene.
4: Jeg våkna 5, begynte klokka 6. Og så jeg har ikke tjent en eneste krone til nå. Og det pleier å være minimum for klokken 9, at vi pleier å ta minimum 3-4 turer. Så nå vi har ikke fått en eneste tur. Jeg har vært på arkaden tidlig i dag, så jeg har kommet en som har kommet på jobb klokka 4. Og han fikk ikke nå en eneste tur til for klokka 9. Så jeg byttet plass til hit. Så han som står her har kommet klokka 7, og nå er det nesten klokka 10. Han har ikke fått en eneste tur heller.
5: Ja, det har blitt veldig vanskelig for oss, for å få kunder. Togstreiket ble veldig vanskelig for drosjemarkedet egentlig, fordi folk sitter hjem, eller jobber fra hjemme, også, eller de blir kjørt av familiemedlemmer til å komme seg til jobb.
6: Ja, jeg gikk fikk tur i dag, altså 3 timer nesten ferdig i denne holdeplassen. Altså nær i jernbane. Altså egentlig også var det mye jobb før, men nå har det ikke mye. Streiken også ikke gått til oss.
1: Det er mange som kommer hit og som ikke får reist med togene som planlagt, og det blir ikke satt opp alternative reiser med busser, for det vil være streikebryteri. Da skulle man jo tro at flere skulle ta taxi til det stedet de skulle til.
4: Så hvis ingen tar taxi, tog, buss heller, nå er det taxi, hva skal vi gjøre? Vi sliter. Og vi sliter hardt, både på alle sider og jobber. Det er ikke bare taxi. Det er tog, det er alle mulige. Banken har åket renter, og jeg vet at kunder har ikke råd til å ta taxi heller, og det er jo forståelig.
1: Hva håper dere på nå?
5: Vi håper at togstreiken stopper så snart som mulig, og de blir enige for å komme tilbake.
4: Vi håper at togen går. Det er det eneste ting, fordi det er arbeidsplasset vårt, og vi venter at jobben vårt skal bli bedre som de har vært det for. Så vi ber staten at de slutter eller kommer til å hjelpe med de som streiker og få ordnet det.
2: Boligprisene falt med 0,7% i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,3%, viser tall fra Eiendom Norge. Det er normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to månedene har vært litt sterkere enn mange ventet etter at Norges Bank har satt opp renten to ganger i år, mener de. Ah, det har vært veldig vått igjen i vest her i fortsetter det, eller?
7: Det blir litt bedre etter hvert, men det har kommet veldig mye regn siste døgnene. Faktisk så har Bergen fått mer regn de siste 24 timene enn Oslo pleier å få en hel oktobermåned, så veldig vått altså i vest. Ikke like vått i Hardanger som ut mot kysten, men i hvert fall ganske så vått der også. Og Bergen har fått rundt 100 millimeter på 24 timer. Stavanger har fått rundt 70 millimeter på 24 timer. Og så her på Jæren ser vi at det er veldig vått i dag, og det har så blåst godt ut mot kysten. Så det er skikkelig sånn høsterusk i vest i dag. Og så nordover mot Nordland er det ganske mye vind og vær i dag, mens Østafjell så er det på lesiden av fjellet og får faktisk opphold seg stort sett i dag. Så stor forskjell mellom øst og vest i Sør-Norge. Vått i vest, nesten ikke nedbør i øst, og mye vind langs kysten av særlig Trøndelag og Møremsdal nå senere i dag. Vinden vil nå storme styrke fra cirka støtt og nordover til Trøndelag, og så kanskje opp mot Helgeland kan det være liten storm en kort periode, men i morgen skal vinden avta. Lavtrykket som har skylden for dette været, det beveger seg videre østover over Nord-Norge. I morgen er det på baksiden av lavtrykket luft fra vest og nordvest som bringer med seg byger til mesteparten av Nord-Norge i morgen. Regnbyger Nordland, Troms og Vest-Finnmark, særlig ytterstrøk, lite eller ingenting i indre østre del av Finnmark. Og på Spitsbergen litt sludd og litt over 0 grader i morgen. I Sør-Norge så blir det byger på Vestlandet og Trøndelag, men atskillig mindre enn det har vært i dag. På Sør-Østlandet stort sett pent vær med sol i morgen rundt 15 på det meste.
2: Fire personer ble drept i et angrep mot en båt i det karibiske havet i går. Det er det siste i en serie med angrep mot det Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
8: Et dødelig angrep mot en båt i Karibia. Ifølge USA var den på en kjent narkotikarute. De fire ombord ble drept. På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de i krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt i narkotikasmugling.
9: Vi skal ikke ta fiskere, men narkotikasmuglere. Vi skal ta narkotikabåter og slå ned på ulovlig fiske.
8: Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene ulovlige drap.
2: Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft. Hva er det rettslige grunnlaget for USAs angrep mot disse båtene i Karibia?
10: Nei, det sannsynligvis ganske tynt. Altså, vanligvis, så har man, tidligere så har man, når man har tatt sånne båter, så har man beslaglagt lasten og stilt folk for retten. Det har de jo ikke gjort, så vi vil aldri få vite om disse er egentlig driver med narkotikahandel. Og så hevder USA at de er i en slags sånn ikke-erklært krig, men jurister peker på at det er det egentlig ikke noe grunnlag for, og det betyr at det er ikke noe rettslig grunnlag for dette.
2: Over 200 mennesker er altså drept i disse aksjonene på et drøyt år. Hva skjer med offrene og familiene?
10: Det er jo noen som har gått til sak og hevder at de, deres familiemedlemmer ikke var involvert i noe som kriminell virksomhet, men var fiskere. Men stort sett så har det egentlig ikke skjedd noe annet enn at deres familiemedlemmer er drept. De har ikke blitt fulgt opp på noe som helst vis, så vidt jeg kan se. Så det er rett og slett henrettelser begått av USA.
2: Hva slags reaksjoner kommer mot USA etter disse angrepene?
10: Det er noen som har forsøkt å ta dette opp i FN, og det har vært forsøkt tatt opp i de interamerikanske organisasjonene, OAS, Interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, men disse er så svekket nå, ikke minst fordi USA har trukket veldig mye av sin finansielle støtte, og det er også politiske vinder som blåser egentlig i retning av Trump over hele Latinamerika, så det har ikke kommet noen vei med de reaksjonene, og stort sett så har reaksjonene vært fraværende. Det har vært veldig lite som har vært sagt om det.
2: I Ukraina har et stort russisk angrep rammet havnebyen Odessa i natt. Russland har trappet opp bombingen av Ukraina siden i sommer med daglige bombeangrep i flere byer som rammer sivilbefolkningen hardt. I Kyiv er flere broer mellom den vestlige og østlige delen av byen ødelagt. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra forteller om en spent stemning.
11: Det er en stemning som er ekstremt anspent, og folk er langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv, og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har også begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse broene som ble truffet flere ganger sist uke, og som skaper ganske store utfordringer, spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
12: Hva er det Russland vil oppnå med disse angrepene?
11: Det er mye det samme som tidligere. De ønsker å skape en uro i byen. De ønsker å skape motstand mot krigen og slite ut ukrainerne. De har ødelagt veldig mye av den type infrastruktur som lagerhus, vareutsalg, og har i det hele tatt forsøkt å strupe den ukrainske økonomien. De sliter nå med alt av for eksempel stålverk, landbruk. Og det er vanskelig for Ukraina å opprettholde en normal rytme i økonomien. Samtidig så forsøker de da å få sivilbefolkningen til å vende seg mot tanken på å fortsette denne krigen inn i enda en vinter som nå ser ut til å bli ganske tøff.
2: Den drapssiktede mannen i Halden vil ikke forklare seg for politiet. Det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer mannen som er siktet etter dobbeltdrapet i går. To personer, en far og en sønn, ble drept, og ytterligere en mann ble skadet i angrepet. Reporter Lars Håkon Pedersen, hva vet vi nå om det dramatiske som skjedde i Halden i går?
13: Ja, det var på dette gårdsbruket vi har bak oss her. Det er noen kilometer ut i skogen i Halden kommune. At tidlig søndag morgen så var det et jaktlag samlet her. De skulle ut, fordele poster og ha en hyggelig jaktdag sammen ute i skogen. Plutselig så dukker det opp en ung mann med skytevåpen. Han skyter da målrettet mot flere i jaktlaget. Etter det vi vet så er det altså personer han er ute etter å skyte, og det oppstår oppstår selvfølgelig en veldig dramatisk situasjon, hvor også enkelte av dem prøver å gjemme seg bak biler og så videre etter hva som blir sagt. Men resultatet er to personer ligger igjen døde, etter at 20-åringen, mann i 20-årene, har utført denne gjerningen, så legger han etter det som fordeles ned våpenet og blir altså tatt hånd om, og de andre tar kontroll på ham inntil politiet kommer.
2: Og så hvis jeg så erkjenner altså mannen straffskyld, men han vil ikke forklare seg for politiet. Hva foregår i etterforskningen nå i dag?
13: Ja, det vet jeg at mannen i 20-årene, han har vært i et fengslingsmøte. Han erkjenner altså straffskyld, som du sier, men han vil ikke forklare seg ytterligere. Vi vet også at familien hans som holder til på gården her har snakket med media tidligere. De ønsker heller ikke å uttale seg noe mer i dag. Så det som pågår her på stedet i dag er kriminaltekniske undersøkelser etter det vi forstår. Når vi ser inn her så ser vi også en del biler, varebiler og så videre, og en politibil som står her. Så det pågår politiarbeid på stedet her fortsatt.
2: Det alle lurer på er selvfølgelig hva som kan ha vært motivet her, men jeg regner med at det for tidlig å si.
13: Det nok alt for tidlig å si, og denne personen får jo også gode skussmål fra arbeidsgiveren sin, har vi hørt. Det skal ha vært en konflikt som ligger bak i dette, og det sies også at gjerningsmannen tidligere har vært med i dette jaktlaget, og kanskje har blitt kastet ut av det. Dette ikke bekreftede opplysninger, men det kan ligge noen forhold på det planet.
2: Hva vet vi om tilstanden til den tredje personen som ble skutt?
13: Ja, han ble etter det vi vet skutt i benet, i låret. Han ble fløyet til Ullevål sykehus. Den siste informasjonen vi har derfra, at det går etter forholdene bra med ham, står etter forholdene bra til med han. Han ikke livstruende skadet.
2: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%.
14: Equinor og Norge er jo veldig energivennlige og alt dette, så si 70%.
15: 35? Det kan nok bli skikkelig overrasket.
16: Tenk om det er akkurat da.
15: Åh! Ja. Ikke sant? Ja. Ikke sant?
16: Du hadde helt rett.
17: Eller hva synes du? Synes du under 50?
16: Nei, 54.
17: Ok, 54.
16: Åh, ja. Åh, ja. Det var rett og slett.
17: Ok.
16: Oi. Det var veldig lite.
18: Jeg er litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
17: Ok.
16: Oi.
17: Ikke riktig. 0,8? Nei.
18: Oi.
17: Ikke 1% engang. Å, herregud.
18: Ja, det setter
17: tenkte,
18: litt i perspektiv.
17: Jeg tenkte at vi var liksom litt streng. På en måte var sånn, ikke hadde helt troen på Equinor.
16: Jeg forventet at det var høyere, men
15: Det er jo ikke greit. Eller vi har vi burde ha mye større standarder til de selskapene.
16: Men det sier ikke hva som er reelt. Liksom.
19: Ja, det sies jo at Norge generelt har mye fornybar energi. Ja. Og Equinor som en stor energileverandør, så tenker man at det skal være
16: ja, at de har kontroll på det, eller sånn at de klarer.
17: Ja. Det at de gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom mindsetet til bedriften liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det. Den vanlige forbrukeren er jo bare sånn, åja, ok, så bra liksom, lovende. Så derfor tenker jeg sånn, ja, kanskje 40% da på 8 år.
15: Ja.
17: Men tydeligvis ikke da, i nærheten.
2: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Journalist her i NRK, Torgeir Knudsen, du en av flere som har jobbet med denne saken. Hvorfor var dette viktig å se nærmere på?
3: Nei, vi så i utlandet, så har det vært en debatt om olje- og gassbransjens kommunikasjon. Og så var vi rett og slett litt nysgjerrige på, ok, hvordan ser det ut her hjemme i Norge? Og så sendte vi ut først en spørreundersøkelse i fjor høst, hvor vi bare spurte rett ut, hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar? Og da fikk vi et svar på 28% først, og da ble vi litt sånn, oi, det var høyt. Hvor kommer dette fra? Så er jo dette... Verden har sagt vi skal gå bort fra fossil energi, og da er det jo et betimelig spørsmål å spørre, ok, hvordan har det gått med Norges desidert største selskap, som sa i 2018 at de skulle bli ledende i energiomstillingen?
2: Har du da noen tanker om hvorfor folk bommer i så stor grad?
3: Altså, en mulig forklaring som vi også etter hvert begynte å se på etter innspill fra retorikkeksperter var jo ordbruken til Equinor. De sier jo selv at de er en del av løsningen, og energi så vi etter hvert begynte å dominere sammenlignet med de andre energiformene. Så de bruker ord energi mer enn olje og gass, og så bruker de vind mer enn olje. Og det kan jo være en mulig forklaring. Det sier ekspertene at det henger sammen, men så sier Equinor på sin side at jo, om det skyldes totalen, det kan være mediene, det kan være oppmerksomhet, og de sier også selv at det krever kommunikasjon for å mobilisere for den omstillingen de sier de skal gå gjennom.
2: Kan ikke du si litt mer om hvordan dere har jobbet med denne saken?
3: Jo, det vi har gjort er at vi rett og slett har telt ordene til Equinor i pressemeldinger, og også hva de sier til vanlige folk på Facebook. Og da har vi sett, ok, hvordan er det de ordlegger seg når de snakker om sin egen drift, som vi nå vet er 99,2% olje- og gassproduksjon. Hvordan er det de ordlegger seg når de bruker den her? Og da så vi etter hvert at energi var det ordet som ble brukt mest, og det ble vi veldig nysgjerrig på da. Så da har vi rett og slett bare telt antall ordet energi, olje, gass, vind og sol, og rett og slett bare tatt totalt antall av de ordene. Og da så vi jo som sagt at energi er det som blir brukt mest da.
2: Så hva tror dere at disse funnene kan brukes til?
3: Nei, altså vi skal være litt forsiktige med å si hva det skal brukes til via NRK, men vi håper jo at det kan være med på å opplyse debatten, og vi har jo sett tidligere i dag at folk har tatt i ord for at kanskje Equinor må endre måten de kommuniserer på. Så for vår del så er det jo egentlig bare å bringe ren fakta til bordet, og så er det jo interessant å se at nordmenn bommer så mye på vårt eget selskap.
2: Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier at hetsen har vært kraftig lenge.
20: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
21: Handler dette valget henne om mer enn bare hetsen?
20: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen der å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helhet i dette laget, og det er derfor det nå er ønske om å få en annen politikertype. Det gjør det lettere for partiet å gå videre når hun nå trekker seg selv, og ikke at det må bli en åpen, potensiell ganske hard kamp om det vervet.
2: Mellom 400 og 500 skoler i Frankrike avlyser undervisningen i dag. Stengningen skjer på grunn av sikkerhetshensyn, etter at det har vært store elevdemonstrasjoner over hele landet. Siden forrige uke har elever protestert utenfor hundrevis av skoler. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og i tillegg til overopphetede klasserom under hetebølgene. Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra ytre høyre overrasket de fleste og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%, og nå skal de to møtes til en siste runde i Latin-Amerikas største land. Benedikte Bull, var du også overrasket over dette?
0: Jeg var litt overrasket at Flavio Bolsonaro gjorde det så sterkt. Det så jo lenge ut som han skulle unngå en andre valgomgang og få over 50% av stemmene, så snudde det litt. Men meningsmålingene de siste tiden har tydet på at Lula hadde fått et oppsving og at det skulle bli jevnere.
2: Hva tror du er grunnen til at Flavio Bolsonaro gjør det så godt?
0: Altså, jeg tror det er veldig mange grunner. Brasil er et veldig polarisert land. Det er ganske mange som aldri vil stemme på Lula, som har han på en måte som hovedfiende, og vice versa, en del som aldri vil stemme på Bolsonaro. Så har det jo vært, så, han har spilt på mange strenger, tradisjonelle familieverdier. Hans stemor, Michele Bolsonaro, er nå valgt inn som senator og har veldig sterk oppslutning blant evangelikale kristne. Hun har også gitt Bolsonaro klanen, på en måte, en større støtte blant kvinnene. Og så er jo folk, altså Lula har hatt tre presidentperioder med et opphold, og mange tenker at han er for gammel, han har fått nok tid.
2: Ja, du er inne på det, men Lula da Silva er altså 80 år gammel og har vært veldig lenge i politikken. Hvor lenge kan han sitte? Hvor mange runder kan han få?
0: Man kan ha to presidentperioder etter hverandre, og så kan man komme tilbake etter et opphold. Så han kunne nå hatt en periode til. Det er jo helt usannsynlig at en mann på 80 år kunne sitte noe lenger enn det, og det er kanskje litt for lenge etter manges mening.
2: Og så snakker mange om at Flavio Bolsonaro vil hevne faren sin, som altså sitter fengslet for korrupsjon. Hva handler denne hevnen om?
0: Altså, Jair Bolsonaro, han stod jo bak det som er blitt helt tydelig avslørt som et kuppforsøk, stormingen av sentrale institusjoner, kongress, høyesterett, og mange mener at det var en urettmessig dom, at de som nå sitter fengslet, det er jo ikke bare Jair Bolsonaro, men også mange støttespillere, er liksom politiske fanger. Selv om dette er veldig, det er en rettskraftig dom, og det er vel ikke noe særlig tvil om at han sto bak den stormingen. Men mye av valgkampen har jo også handlet om høyesterett og så tvil om rettsinstitusjonene i Brasil. Det har vært en stor korrupsjonssak som både egentlig har rammet Flavio Bolsonaro og Lula, men ikke minst har rammet rettsapparatet. Så det er en sånn tvil mot hele rettssystemet i Brasil som ligger under her.
2: Så hvilken retning politisk kommer Brasil til å gå i da, hvis Flavio Bolsonaro skulle vinne?
0: Helt klart mot høyre, men høyre er jo veldig mye. Det er mot en sånn trumpistisk høyre i Latinamerika. Dette her er jo det åttende valget på rad som er blitt vunnet av høyresiden i 7 av tilfeller ytre høyre i Latinamerika, og veldig i tråd med Trumps ønsker. Og han har jo også vært en sterk motstander av Lula og forsøkt å underminere hans både det brasilianske rettssystemet ved å innføre straffetoll som en straff for at Bolsonaro ble fengslet, blant annet. Så det er jo ikke noe tvil om hvilken retning Brasil nå går i.
2: Når får vi svar på hvem som blir Brasils neste president?
0: Det får vi svar 25. oktober.
2: Det blir nyvalg i Spania nesten ett år før perioden til det sittende parlamentet går ut. Valget skal holdes 29. november. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene, og i forrige uke greide ikke mindretalsregjeringen til Pedro Sánchez å få vedtatt en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Det norske fotballlandslaget tappte mot Portugal i går kveld. Resultatet endte 2-1 til Portugal, men kampen bød også på mål i verdensklasse.
1: Kristoffer Ayer er ikke først og fremst kjent for å juble etter å ha skåret drømmemål, men i kveld kan lagkompisene knapt tro det de ser. Midtstopperen ser ut som en spiss i verdensklasse når han på det vakreste viset sender Norge i ledelsen mot Portugal.
6: En vidunderlig scoring for Norge og Ayer! Vassbakk Ayer, det er derfor jeg sier nei, er det mulig?
1: Men Ayer og Norge kommer fort ned på bakken igjen når Portugal slår tilbake etter bare 2 minutter. Ny forsvarsspiller og ny praktskåring til 1-1 fra Joao Cancelo. Nylanderstatter Egil Selvik får gjort lite med denne fulltreffaren, selv om Norge mener det er feilkast i forkant av målet. Erling Braut Haaland får en sjelden mulighet i Porto, men det lykkes ikke, og dermed går en sliten Jærbu av banen etter en drøy time. Men Portugal har fortsatt målskårere på banen, og Gonçalo Ramos får æren av å avslutte et praktangrep til 2-1. Så blir det dramatisk når Conceição går i bakken uten å få straffe. I stedet får han se det gule kortet og protesterer på seg en utvisning. Norge klarer aldri å slå tilbake. Det ender med et nytt 1-2-tap mot Portugal og 3 kamper uten poeng for Solbakken og Co.
2: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det var noen kontroversielle situasjoner.
22: Ja, det ble jo først snakk om dette innkastet i forkant av Portugals utligningsmål. Så kan vi jo spare og snakke om Kristoffer Ayer-målet litt. Her ser vi at Nuno Mendes, som han heter, han kaster jo vanvittig langt, og allerede der så kommer det sikkert litt en slags mistanke. Spørsmålet var om han hadde, som reglene sier, begge beina på bakken akkurat i det han kaster. Det var det ene, og det andre om han brukte én hånd og ikke begge ordentlig. Og så, det ser nok verre ut enn det er, og dette er godt innenfor. For det første så har det blitt spurt på så mange norske PC-er de siste halve døgnet for å se på disse føttene. De er nedi. Og han kaster litt skjevt, han kaster kjempelangt. Mest av alt så er det et norsk forsvar som står og sover, og så er det en drømmetreff av Cancelo som gjør at det kommer en utligning veldig mye fortere enn det Norge ønsket der etter å ha tatt ledelsen, og da de hadde et håp om å gå til pause med en ledelse som nødvendigvis hadde vært veldig oppmuntrende, særlig Nusa der, som vi ser, burde ha tatt steg ut og våkna litt grann tidligere, og så kom det to, vi så det innslaget, mistenkte straffesituasjoner. Det var først den til Portugal, som meget vel kunne blitt dømt for, endte i stedet med en utvisning. Det passet Norge veldig bra, så var det en situasjon hvor Skjeldrup blir felt etterpå, hvor han mener han skulle ha straffe. Dommeren var ikke enig, og da får vi ikke gjort noe mer med det der. Norge gikk på sitt tredje strake tap.
2: Har vi for store forventninger til det norske laget etter den fantastiske sommeren?
22: Det kan du jo kanskje si. Da skulle vi for første gang prøve oss å bare spille mot gode nasjoner. Nasjonsligaen er jo nivådelt i motsetning til de vanlige kvalifiseringene, hvor det er noen gode, altså noen mindre gode lag vi møter. Her er det bare bra lag. Selv Wales har jo vært i mange flere mesterskap enn Norge de siste årene, og det der, når vi ikke har marginene på vår side som vi hadde i VM, så kommer disse tapene, og så slipper vi inn alt for mange mål på dette nivået. Nå har vi vel 5 kamper på rad hvor vi har sluppet inn minst 2 mål, og der, selv om det er kunstmål, begge disse portugisiske i går, her ser vi det andre som er ekstremt vakkert, så er det noen ledd i forkant der hvor det er mulig å legge litt mer press på dem. Dette vet Ståle Solbakken godt. Han får bare ikke gjort noe med det på kort sikt, og det er sikkert mye mer irriterende enn det føles. Vi er tilbake til å snakke litt om prestasjonene bak resultatene og sånne ting som man gjerne henfaller til når man har tapt, og ikke minst tapt 3 ganger på rad. Det har ikke skjedd på 10 år, og det er ikke noe godt, det er ikke noe god følelse å gå inn i en vinter med.
4: Russiske myndigheter sender 100,000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
5: Nå kommer det nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
7: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
23: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
24: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
25: Norway.
26: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: I dag trappes togstreiken opp. 21 nye lokførere tas ut i streik, og over 650 avganger er innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles i dag, mens antallet i morgen er 241. Onsdag er det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de er villige til å forhandle med motparten.
27: Dette er en dag hvor vi trapper opp streiken. Vi tar ut 21 nye medlemmer i streik, og motivet for det er for å få presset motparten til å gå med på en løsning av denne konflikten.
28: Har det vært noe kontakt mellom partene de siste dagene?
27: Det har ikke vært en kontakt som har ført til at vi har fått noen løsning. Det er vel svaret mitt på det.
28: Og hvordan blir det utover dagen?
27: Utover denne dagen er det ikke avtalt noe kontakt mellom partene, men her er det god stemning blant våre medlemmer.
28: Er det noen vilje til å sette seg rundt forhandlingsbordet nå og prøve å finne en løsning så raskt som mulig?
27: Altså, det er en vilje til å sette seg ned rundt et forhandlingsbord. Problemet er jo at motparten må også være villig til å komme oss i møte.
2: Togstreiken får også konsekvenser for drosjenæringen i Oslo sentrum. Vy dekker i utgangspunktet ikke drosje under streiken. Innstilte avganger og færre togreisende gir også færre drosjeturer, sier flere sjåfører.
29: Jeg våkna 5, begynte klokka 6, og så jeg har ikke tjent en eneste krone til nå. Og det pleier å være minimum for klokka 9, vi pleier å ta minimum 3-4 turer. Så nå vi har ikke fått en neste tur. Jeg har vært på arkaden tidlig i dag, så jeg har kommet en som har kommet på jobb klokka 4. Og han fikk ikke en eneste tur til for klokka 9. Så jeg bytte plass til hit, så han som står her har kommet klokka 7 og nå er nesten klokka 10. Han har ikke fått en eneste tur heller.
30: Ja, det har blitt veldig vanskelig for oss for å få kunder. Togstreiket ble veldig vanskelig for drosjemarkedet egentlig, fordi folk sitter hjem eller jobber fra hjemme, også, eller de blir kjørt av familiemedlemmer til å komme seg til jobb.
31: Ja, jeg gikk fiktor i dag, altså 3 timer nesten ferdig i denne holdeplassen, altså nær i jernbane. Altså egentlig også var det mye jobb før, men nå har ikke mye. Streiken også ikke gått til oss.
28: Det er mange som kommer hit og som ikke får reist med togene som planlagt, og det blir ikke satt opp alternative reiser med busser, for det vil være streikebryteri. Da skulle man jo tro at flere skulle ta taxi til det stedet de skulle til.
29: Så hvis ingen tar taxi, tog, buss heller, nå det er taxi, hva skal vi gjøre? Det er vi sliter. Og vi sliter hardt, både på alle sider og jobber. Det er ikke bare taxi. Det er tog, det er alle mulige. Banken har åket renter, og jeg vet at kunder har ikke råd til å ta taxi heller, og det er jo forståelig.
28: Hva håper dere på nå?
30: Vi håper at togstreiken stopper så snart som mulig, og at de blir enige for å komme tilbake.
29: Vi håper at togen går. Det er det eneste ting, fordi det er arbeidsplasset vårt, og vi venter at jobben vårt skal bli bedre som de har vært det for. Så vi ber staten at de slutter eller kommer til å hjelpe med de som streiker og få ordnet det.
2: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på utvalgte steder. Samtidig vil de sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen sier at han ikke ønsker et samfunn der barn og unge skal være redde for å bli overvåket.
32: Det er fordi vi mener at det er den
8: beste og raskeste måten å sende et tydelig signal om at dette er ikke produkter eller tjenester vi ønsker brukt på utvalgte steder i samfunnet. Og fordi det kan skape rom for en stor samtale i samfunnet på litt, litt ned i gata, om hva skal vi gjøre når ny teknologi introduseres i hverdagsgjenstander som briller. Og det trenger vi litt mer tid på, og derfor er et midlertidig forbud på utvalgte steder en praktisk måte å få det til på.
9: Og så er det bare noen utvalgte steder. Hva innebærer det?
8: Det skal vi nå utrede og raskt komme tilbake til i et lovforslag som vi kommer til å sende på høring og deretter gå til Stortinget. Men det innebærer for eksempel at vi må sikre at for eksempel svaksynte kan fortsatt bruke teknologi på en smart og god måte. Men jeg er særlig opptatt av de arenaene hvor barn og unge oppholder seg jevnlig. Jeg ønsker ikke et samfunn der barn og unge skal legge bånd på seg i frykt for å bli overvåket og tatt bilder med da for eksempel briller som er hverdagslige gjenstander.
2: Boligprisene falt med 0,7% i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,3%, viser tall fra Eiendom Norge. Det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to månedene har vært litt sterkere enn mange ventet etter at Norges Bank har satt opp renten to ganger i år, mener de. Fire personer ble drept i et angrep mot en båt i det karibiske havet i går. Det det siste i en serie med angrep mot det Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
10: Et dødelig angrep mot en båt i Karibia. Ifølge USA var den på en kjent narkotikarute. De fire ombord ble drept. På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de i krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt i narkotikasmugling.
11: Vi skal ikke ta fiskere, men narkotikasmuglere. Vi skal ta narkotikabåter og slå ned på ulovlig fiske.
10: Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene ulovlige drap.
2: I Ukraina har et stort russisk angrep rammet havnebyen Odessa i natt. Russland har trappet opp bombingen av Ukraina siden i sommer med daglige bombeangrep i flere byer som rammer sivilbefolkningen hardt. I Kyiv flere broer mellom den vestlige og østlige delen av byen ødelagt. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomla forteller om en spent stemning.
12: Det er en stemning som ekstremt anspent, og folk langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv, og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har også begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse boene som ble truffet flere ganger siste uke, og som skaper ganske store utfordringer, spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
13: Hva det Russland vil oppnå med disse angrepene?
12: Det mye det samme som tidligere. De ønsker å skape en uro i byen. De ønsker å skape motstand mot krigen og slite ut ukrainerne. De har ødelagt veldig mye av den type infrastruktur som lagerhus, vareutsalg, og har i det hele tatt forsøkt å strupe den ukrainske økonomien. De sliter nå med alt av for eksempel stålverk, landbruk. Og det vanskelig for Ukraina å opprettholde en normal rytme i økonomien. Samtidig så forsøker de da å få sivilbefolkningen til å vende seg mot tanken på å fortsette denne krigen inn i enda en vinter som nå ser ut til å bli ganske tøff.
2: Den drapssiktede mannen i Halden vil ikke forklare seg for politiet. Det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer mannen som siktet etter dobbeltdrapet i går. To personer, en far og en sønn, ble drept, og ytterligere en mann ble skadet i angrepet. Reporter Lars Håkon Pedersen, hva vet vi nå om det dramatiske som skjedde i Halden i går?
0: Ja, det var på dette gårdsbruket vi har bak oss her. Det er noen kilometer ut i skogen i Halden kommune. At tidlig søndag morgen så var det et jaktlag samlet her. De skulle ut, fordele poster og ha en hyggelig jaktdag sammen ute i skogen. Plutselig så dukker det opp en ung mann med skytevåpen. Han skyter da målrettet mot flere i jaktlaget. Etter det vi vet så er det altså personer han er ute etter å skyte. Og det oppstår selvfølgelig en veldig dramatisk situasjon, hvor også enkelte av dem prøver å gjemme seg bak biler og så videre etter hva som blir sagt. Men resultatet er to personer ligger igjen døde. Etter at mannen i 20-årene har utført denne gjerningen, så legger han etter det som fordeles ned våpenet og blir altså tatt hånd om, og de andre tar kontroll på ham inntil politiet kommer.
2: Og så hvis jeg så erkjenner altså mannen straffskyld, men han vil ikke forklare seg for politiet. Hva foregår i etterforskningen nå i dag?
0: Ja, det vet jeg at mannen i 20-årene, han har vært i et fengslingsmøte. Han erkjenner altså straffskyld, som du sier, men han vil ikke forklare seg ytterligere. Vi vet også at familien hans som holder til på gården her har snakket med media tidligere. De ønsker heller ikke å uttale seg noe mer i dag. Så det som pågår her på stedet i dag er kriminaltekniske undersøkelser etter det vi forstår. Når vi ser inn her så ser vi også en del biler, varebiler og så videre, og en politibil som står her. Så det pågår politiarbeid på stedet her fortsatt.
2: Det alle lurer på er selvfølgelig hva som kan ha vært motivet her, men jeg regner med at det er for tidlig å si.
0: Det er nok alt for tidlig å si, og denne personen får jo også gode skussmål fra arbeidsgiveren sin, har vi hørt. Det skal ha vært en konflikt som ligger bak i dette, og det sies også at gjerningsmannen tidligere har vært med i dette jaktlaget, og kanskje har blitt kastet ut av det. Dette er ikke bekreftede opplysninger, men det kan ligge noen forhold på det planet.
2: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%.
3: Equinor og Norge er jo veldig energivennlig og alt dette, så si 70%.
6: Så. 35? Jeg kommer til å bli skikkelig overrasket.
14: Tenk om det er akkurat da.
6: Ja. Ikke sant? Ja. Ikke sant?
14: Du hadde helt rett.
15: Eller hva synes du? Synes du under 50? Mm.
14: Nei, 54.
15: Ok, 54.
14: Åja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Det var
15: litt gøy.
14: Oi, det var veldig lite.
16: Jeg er litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
15: Ok. Oi. Ikke riktig. 0,8? Nei.
16: Oi.
15: Ikke 1% engang. Å, herregud.
16: Ja, det setter litt i perspektiv.
15: Jeg tenkte at vi var liksom litt streng. På en måte var sånn, ikke hadde helt troen på Equinor.
14: I hvert fall jeg forventet at det var høyere, men...
6: Det er jo ikke greit. Eller vi har... Vi burde ha mye større standarder til de selskapene.
14: Men det sier ikke hva som er reelt.
15: Ja, liksom. Det sies jo at Norge generelt har mye fornybar energi. Ja. Og Equinor som er en stor energileverandør
1: tenker man at det skal være...
4: Ja, at de har kontroll på det, eller sånn at de klarer. Ja.
15: Det at de gir uttrykk for i 2018, at ok, vi skifter navn, vi la oss skape et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom mindsetet til bedriften, liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det. Den vanlige forbrukere er jo bare sånn, ja, ok, så bra, liksom, lovende. Så derfor tenker jeg sånn, ja, kanskje 40% da på 8 år.
8: Ja.
15: Men tydeligvis ikke da, i nærheten.
2: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Journalist her i NRK, Torgeir Knudsen, du en av flere som har jobbet med denne saken. Hvorfor var dette viktig å se nærmere på?
5: Nei, vi så i utlandet, så har det vært en debatt om olje- og gassbransjens kommunikasjon. Og så var vi rett og slett litt nysgjerrige på, ok, hvordan ser det ut her hjemme i Norge? Og så sendte vi ut først en spørreundersøkelse i fjor høst, hvor vi bare spurte rett ut, hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar? Og da fikk vi et svar på 28% først, og da ble vi litt sånn, oi, det var høyt. Hvor kommer dette fra? Så er jo dette... Verden har sagt vi skal gå bort fra fossil energi, og da er det jo et betimelig spørsmål å spørre, ok, hvordan har det gått med Norges desidert største selskap, som sa i 2018 at de skulle bli ledende i energiomstillingen?
2: Har du da noen tanker om hvorfor folk bommer i så stor grad?
5: Altså, en mulig forklaring som vi også etter hvert begynte å se på etter innspill fra retorikkeksperter var jo ordbruken til Equinor. De sier jo selv at de er en del av løsningen, og energi så vi etter hvert begynte å dominere sammenlignet med de andre energiformene. Så de bruker ord energi mer enn olje og gass, og så bruker de vind mer enn olje. Og det kan jo være en mulig forklaring. Det sier ekspertene at det henger sammen, men så sier Equinor på sin side at jo, om det skyldes totalen, det kan være mediene, det kan være oppmerksomhet, og de sier også selv at det krever kommunikasjon for å mobilisere for den omstillingen de sier de skal gå gjennom.
2: Kan ikke du si litt mer om hvordan dere har jobbet med denne saken?
5: Jo, det vi har gjort er at vi rett og slett har telt ordene til Equinor i pressemeldinger, og også hva de sier til vanlige folk på Facebook. Og da har vi sett, ok, hvordan er det de ordlegger seg når de snakker om sin egen drift, som vi nå vet er 99,2% olje- og gassproduksjon. Hvordan er det de ordlegger seg når de bruker den her? Og da så vi etter hvert at energi var det ordet som ble brukt mest, og det ble vi veldig nysgjerrig på da. Så da har vi rett og slett bare telt antall ordet energi, olje, gass, vind og sol, og rett og slett bare tatt totalt antall av de ordene. Og da så vi jo, som sagt, at energi er det som blir brukt mest da.
2: Så hva tror du at disse funnene kan brukes til?
5: Nei, altså vi skal være litt forsiktige med å si hva det skal brukes til via NRK, men vi håper jo at det kan være med på å opplyse debatten, og vi har jo sett tidligere i dag at folk har tatt i ord for at kanskje Equinor må endre måten de kommuniserer på. Så for vår del så er det jo egentlig bare å bringe ren fakta til bordet, og så er det jo interessant å se at nordmenn bommer så mye på vårt eget selskap.
2: Mellom 400 og 500 skoler i Frankrike avlyser undervisningen i dag. Stengningen skjer på grunn av sikkerhetshensyn, etter at det har vært store elevdemonstrasjoner over hele landet. Siden forrige uke har elever protestert utenfor hundrevis av skoler. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og i tillegg til overopphetede klasserom under hetebølgene.

Den sikta i dobbeltdrapssaka i Halden vedgår straffskyld, men vil ikke forklare seg for politiet. Togstreiken blir trappa opp når 700 togavganger blir innstilte de neste tre dagene. Store demonstrasjoner mot bostadkrisa i Spania. Nå skriver statsministeren ut nyvalg. Velkommen til NRK Nyheter. Klokka er 13. Lars Haltbrekken ønsker gjenvalg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti. Haltbrekken sier til NRK at det er viktig at valgkomiteen gjør en grundig jobb. Det er den som må vurdere om jeg er rett person i ledelsen, sier nestlederen. Tidligere i dag ble det klart at den andre nestlederen, Marian Hussein, ikke ønsker gjenvalg. Det gjør derimot partileder Kirsti Bergstø. To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Det ble klart under en presskonferanse på Nobelforum ved Karolinska institutet i Stockholm i formiddag. Prisen går til Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel for arbeidet der knyttet til lysmanipulasjon eller optogenetikk. Prisen er på 12 millioner svenske kroner. Medisinprisen mandag markerte starten på veka med kunngjøringer av Nobelpriser. Fredag er verdens øyne rettet mot Oslo under kunngjøringen av vinneren av fredsprisen.

0: Han tjener også på at store deler av befolkningen lei av Lula, halvparten, nesten halvparten av befolkningen liksom lei av Lula da Silva og venstresiden. Og så det også så at, at i valgkampen så var det mer fokus på andre ting enn selve politikken og ideen for Brasil. Sånn at Flavio Bolsonaro slapp unna med vennlig dekning rundt en del skandaler som han har vært involvert i opp gjennom karrieren, og også helt i det siste.
1: Hva slags politikk vil Flavio Bolsonaro føre dersom han skulle vinne da til slutt?
0: Da tror jeg det enkleste sammenligningen USA under Donald Trump 2. Det sånn som han har valgt, sånn gikk Brasil når faren hans, Jair Bolsonaro, var Brasils president fra 2019 til 2022. Og det er også sånn, det han snakket mest om i valgkampen, det er større fengsler, lavere kriminell lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt i offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.
1: Altså nå er jo neste runde da 25. oktober. Hvordan blir denne valgkampen frem til da?
0: Nei, det blir uhyre jevnt. Det ble sagt innledningsvis at det var en stor overraskelse at Flavio Bolsonaro gjorde så bra. Selv er jeg blant dem som ikke var så overrasket, fordi at Bolsonaro-familien har alltid gjort det bedre ved valg enn det meningsmålingene har klart å fange opp. Så det er et eller annet de har i forbindelse med sine velgere som meningsmålingene ikke klarer å fange opp. Og det var helt dødt løp i meningsmålingene, og det er jo 47-45, så det er jo også veldig, veldig tett i opptellingen. Så det blir uhyre spennende, og begge sider vil jo sannsynligvis vil jo mobilisere alt de har. Og sannsynligvis har de kanskje spart noe av det største kruttet, til, både når det gjelder forslag, men også kritikk av motstanderen. Så det her blir utrolig spennende tre uker fremover.
1: Men i og med at han da fikk flest stemme i den runden som nå var, så er det vel grunn til å si at han er favoritt også i oktober, eller?
0: Absolutt. 25. oktober, Flavio Bolsonaro, i mine øyne, er en solid favoritt til å ta det hjem.
1: Okay, takk for den rapporten fra Brasil.
2: Det blir nyvalg i Spania nesten ett år før perioden til det sittende parlamentet går ut. Valget skal holdes 29. november. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene, og i forrige uke greide ikke mindretalsregjeringen til Pedro Sánchez å få vedtatt en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Det norske fotballlandslaget tapte mot Portugal i går kveld. Resultatet endte 2-1 til Portugal, men kampen bød også på mål i verdensklasse.
3: Kristoffer Ayer er ikke først og fremst kjent for å juble etter å ha skåret drømmemål, men i kveld kan lagkompisene knapt tro det de ser. Midtstopperen ser ut som en spiss i verdensklasse når han på det vakreste viset sender Norge i ledelsen mot Portugal.
4: En vidunderlig scoring for Norge og Ayer!
5: Vassbakk Ayer, det er derfor jeg sier nei, er det mulig?
3: Men Ayer og Norge kommer fort ned på bakken igjen når Portugal slår tilbake etter bare 2 minutter. Ny forsvarsspiller og ny praktskåring til 1-1 fra João Cancelo. Nylanderstatter Egil Selvik får gjort lite med denne fulltreffaren, selv om Norge mener det er feilkast i forkant av målet. Erling Braut Haaland får en sjelden mulighet i Porto, men det lykkes ikke, og dermed går en sliten Jærbu av banen etter en drøy time. Men Portugal har fortsatt målskårere på banen, og Gonçalo Ramos får æren av å avslutte et praktangrep til 2-1. Så blir det dramatisk når Conceição går i bakken uten å få straffe. I stedet får han se det gule kortet og protesterer på seg en utvisning. Norge klarer aldri å slå tilbake. Det ender med et nytt 1-2-tap mot Portugal og 3 kamper uten poeng for Solbakken og Co.
2: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det var noen kontroversielle situasjoner.
6: Ja, det ble jo først snakk om dette innkastet i forkant av Portugals utligningsmål. Så kan vi jo spare og snakke om Kristoffer Ayer-målet litt rann. Her ser vi at Nuno Mendes, som han heter, han kaster jo vanvittig langt allerede.

0: der så kommer det sikkert litt en slags mistanke. Spørsmålet var om han hadde, som reglene sier, begge beina på bakken akkurat I det han kaster. Det var det ene. Og det andre om han brukte en hånd og ikke begge ordentlig. Og så, det ser nok verre ut enn det og dette godt innenfor. For det første så har det blitt spurt på så mange norske PC-er de siste halve døgnene for å se på disse føttene. De nedi. Og... Han kaster litt skjevt, han kaster kjempelangt. Mest av alt så det et norsk forsvar som står og sover, og så det en drømmetreff av Cancelo, som gjør at det kommer en utligning veldig mye fortere enn det Norge ønsket der etter å ha tatt ledelsen. Og da de hadde et håp om å gå til pause med en ledelse som nødvendigvis hadde vært veldig oppmuntrende, særlig Nusa der, som vi ser, burde ha tatt steg ut og våkna litt grann tidligere, og så kom det to, vi så det innslaget, mistenkte straffesituasjoner. Det var først en til Portugal, som meget vel kunne blitt dømt for, endte I stedet med en utvisning. Det passet Norge veldig bra, så var det en situasjon hvor Skjeldrup blir felt etterpå, hvor han mener han skulle ha straffe. Dommeren var ikke enig, og da får vi ikke gjort noe mer med det der. Norge gikk på sitt tredje strake tap.
1: Har vi for store forventninger til det norske laget etter den fantastiske sommeren?
0: Det kan du jo kanskje si. Nå skulle vi for første gang prøve oss å bare spille mot gode nasjoner. Nasjonsligaen jo nivådelt I motsetning til de vanlige kvalifiseringene, hvor det noen gode, altså noen mindre gode lag vi møter. Her det bare bra lag. Selv Wales har jo vært I mange flere mesterskap enn Norge de siste årene, og det når vi ikke har marginene på vår side som vi hadde I VM, så kommer disse tapene, og så slipper vi inn alt for mange mål på dette nivået. Nå har vi vel 5 kampe på rad hvor vi har sluppet inn minst 2 mål, og der, selv om det kunstmål, begge disse portugisiske I går, her ser vi det andre som ekstremt vakkert, så det noen ledd I forkant der hvor det mulig å legge litt mer press på dem. Dette vet Ståle Solbakken godt. Han får bare ikke gjort noe med det på kort sikt, og det sikkert mye mer irriterende enn det føles. Vi tilbake til å snakke litt om prestasjonene bak resultatene og sånne ting som man gjerne henfaller til når man har tapt, og ikke minst tapt 3 ganger på rad. Det har ikke skjedd på 10 år, og det er ikke noe god følelse å gå inn I en vinter med.
2: Russiske myndigheter sender 100.000-vis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
3: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
4: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
5: De har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
6: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
7: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: I dag trappes togstreiken opp. 21 nye lokførere tas ut I streik, og over 650 avganger innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles I dag, mens antallet I morgen 241. Onsdag det varslet 239 innstilte avganger, opplyser vi. Leder I Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de villige til å forhandle med motparten.
8: Dette en dag hvor vi trapper opp streiken. Vi tar ut 21 nye medlemmer I streik, og motivet for det for å få presset motparten til å gå med på en løsning av denne konflikten.
9: Har det vært noen kontakt mellom partene de siste dagene?
8: Det har ikke vært en kontakt som har ført til at vi har fått noen løsning. Det vel svaret mitt på det.
9: Og hvordan blir det utover dagen?
8: Utover denne dagen det ikke avtalt noe kontakt mellom partene, men her det god stemning blant våre medlemmer.
9: Det noen vilje til å sette seg rundt forhandlingsbordet nå og prøve å finne en løsning så raskt som mulig?
8: Altså, det en vilje til å sette seg ned rundt et forhandlingsbord. Problemet jo at motparten må også være villig til å komme oss I møte.
1: Togstreiken får også konsekvenser for drosjenæringen I Oslo sentrum. Vi dekker I utgangspunktet ikke drosje under streiken. Innstilte avganger og færre togreisende gir også færre drosjeturer, sier flere sjåfører.
10: Jeg våkna 5, begynte klokka 6, og så jeg har ikke tjent en eneste krone til nå. Og det pleier å være minimum for klokken 9, at vi pleier å ta minimum 3-4 turer. Så nå vi har ikke fått en neste tur. Jeg har vært på arkaden tidlig i dag, så jeg har kommet en som har kommet på jobb klokka 4. Og han fikk ikke en eneste tur til for klokka 9. Så jeg bytte plass til hit. Så han som står her har kommet klokka 7, og nå er det nesten klokka 10. Han har ikke fått en eneste tur heller.
11: Ja, det har blitt veldig vanskelig for oss for å få kunder. Togstreiket ble veldig vanskelig for drosjemarkedet egentlig, fordi folk sitter hjem, eller jobber fra hjemme, også, eller de blir kjørt av familiemedlemmer til å komme seg til jobb.
12: Jeg gikk fikk tur i dag, altså 3 timer nesten ferdig i denne holdeplassen, altså nær i jernbane. Altså egentlig også var det mye jobb før, men nå har ikke mye. Streiken også ikke gått til oss.
9: Det er mange som kommer hit og som ikke får reist med togene som planlagt, og det blir ikke satt opp alternative reiser med busser, for det vil være streikebryteri. Da skulle man jo tro at flere skulle ta taxi til det stedet de skulle til.
10: Så hvis ingen tar taxi, tog, buss heller, nå det er taxi, hva skal vi gjøre? Det er vi sliter. Og vi sliter hardt, både på alle sider og jobber. Det er ikke bare taxi. Det er tog, det er alle mulige. Banken har åket renter, og jeg vet at kunder har ikke råd til å ta taxi heller, og det er jo forståelig.
9: Hva håper dere på nå?
11: Vi håper at togstreiken stopper så snart som mulig, og at de blir enige for å komme tilbake.
10: Vi håper at togen går. Det er det eneste ting, fordi det er arbeidsplasset vårt, og vi venter at jobben vårt skal bli bedre som de har vært det for. Så vi ber staten at de slutter eller kommer til å hjelpe med de som streiker og få ordnet det.
1: Boligprisene falt med 0,7% i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,3%, viser tall fra Eiendom Norge. Det er normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste 2 månedene har vært litt sterkere enn mange ventet etter at Norges Bank har satt opp renten 2 ganger i år, mener de. 4 personer ble drept i et angrep mot en båt i det karibiske havet i går. Det er det siste i en serie med angrep mot det Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
13: Et dødelig angrep mot en båt i Karibia. Ifølge USA var den på en kjent narkotikarute. De 4 ombord ble drept. På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer er drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de er i krig med narkoterrorister, men har ikke lagt frem klare bevis for at fartøyene har deltatt i narkotikasmugling.
14: Vi skal ikke ta fiskere, men narkotikasmuglere. Vi skal ta narkotikabåter og slå ned på ulovlig fiske.
13: Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene er ulovlige drap.
1: Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft. Hva er det rettslige grunnlaget for USAs angrep mot disse båtene i Karibia?
15: Nei, det er sannsynligvis ganske tynt. Altså, vanligvis, så har man, tidligere, så har man, når man har tatt sånne båter, så har man beslaglagt lasten og stilt folk for retten. Det har de jo ikke gjort, så vi vil aldri få vite om disse er egentlig driver med narkotikahandel. Og så hevder USA at de er i en slags sånn ikke-erklært krig, men jurister peker på at det er det egentlig ikke noe grunnlag for, og det betyr at det er ikke noe rettslig grunnlag for dette.
1: Over 200 mennesker er altså drept i disse aksjonene på et drøyt år. Hva skjer med ofrene og familiene?
15: Det er jo noen som har gått til sak og hevder at deres familiemedlemmer ikke var involvert i noe som kriminell virksomhet, men var fiskere. Men stort sett så har det egentlig ikke skjedd noe annet enn at deres familiemedlemmer er drept. De har ikke blitt fulgt opp på noe som helst vis, så vidt jeg kan se. Så det rett og slett henrettelser begått av USA.
1: Hva slags reaksjoner kommer mot USA etter disse angrepene?
15: Så det noen som har forsøkt å ta dette opp i FN, og det har vært forsøk tatt opp i de interamerikanske organisasjonene, OAS, Interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, men disse så svekket nå, ikke minst fordi USA har trukket veldig mye av sin finansielle støtte, og det også politiske vinder som blåser egentlig i retning av Trump over hele Latinamerika, så jeg har ikke kommet noen vei med de reaksjonene, og stort sett så har reaksjonene vært fraværende. Det har vært veldig lite som har vært sagt om det.
1: I Ukraina har et stort russisk angrep rammet havnebyen Odessa i natt. Russland har trappet opp bombingen av Ukraina siden i sommer med daglige bombeangrep i flere byer som rammer sivilbefolkningen hardt. I Kyiv flere broer mellom den vestlige og østlige delen av byen ødelagt. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra forteller om en spent stemning.
16: Det en stemning som ekstremt anspent, og folk langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv, og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har også begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse boene som ble truffet flere ganger sist uke, og som skaper ganske store utfordringer, spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
17: Hva er det Russland vil oppnå med disse angrepene?
16: Det mye det samme som tidligere. De ønsker å skape en uro i byen. De ønsker å skape motstand mot krigen og slite ut ukrainerne. De har ødelagt veldig mye av den type infrastruktur som lagerhus, vareutsalg, og har i det hele tatt forsøkt å strupe den ukrainske økonomien. De sliter nå med alt av for eksempel stålverk, landbruk, og det vanskelig for Ukraina å opprettholde en normal rytme i økonomien. Samtidig så forsøker de da å få sivilbefolkningen til å vende seg mot tanken på å fortsette denne krigen inn i enda en vinter som nå ser ut til å bli ganske tøff.
1: Den drapssiktede mannen i Halden vil ikke forklare seg for politiet. Det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer mannen som siktet etter dobbeltdrapet i går. To personer, en far og en sønn, ble drept, og ytterligere en mann ble skadet i angrepet. Reporter Lars Håkon Pedersen, hva vet vi nå om det dramatiske som skjedde i Halden i går?
18: Ja, det var på dette gårdsbruket vi har bak oss her. Det noen kilometer ut i skogen i Halden kommune. At tidlig søndag morgen så var det et jaktlag samlet her. De skulle ut, fordele poster og ha en hyggelig jaktdag sammen ute i skogen. Plutselig så dukker det opp en ung mann med skytevåpen. Han skyter da målrettet mot flere i jaktlaget. Etter det vi vet så er det altså personer han er ute etter å skyte, og det oppstår selvfølgelig en veldig dramatisk situasjon, hvor også enkelte av dem prøver å gjemme seg bak biler og så videre etter hva som blir sagt. Men resultatet to personer ligger igjen døde etter at 20-åringen, mannen i 20-årene har utført denne gjerningen, så legger han etter det som fordeles ned våpenet, og blir tatt hånd om, og de andre tar kontroll på ham inntil politiet kommer.
1: Og så hvis jeg så erkjenner mannen straffskyld, men han vil ikke forklare seg for politiet. Hva foregår i etterforskningen nå i dag?
18: Ja, det vet jeg at mannen i 20-årene han har vært i et fengslingsmøte. Han erkjenner altså straffskyld, som du sier, men han vil ikke forklare seg ytterligere. Vi vet også at familien hans som holder til på gården her har snakket med media tidligere. De ønsker heller ikke å uttale seg noe mer i dag. Så det som pågår her på stedet i dag er kriminaltekniske undersøkelser etter det vi forstår. Når vi ser inn her så ser vi også en del biler, varebiler og så videre og en politibil som står her. Så det pågår politiarbeid på stedet her fortsatt.
1: Det alle lurer på er selvfølgelig hva som kan ha vært motivet her, men jeg regner med at det for tidlig å si.
18: Det nok alt for tidlig å si, og denne personen får jo også gode skussmål fra arbeidsgiveren sin, har vi hørt. Det skal ha vært en konflikt som ligger bak dette, og det sies også at gjerningsmannen tidligere har vært med i dette jaktlaget, og kanskje har blitt kastet ut av det. Dette ikke bekreftede opplysninger, men det kan ligge noen forhold på det planet.
19: Lars Haltbrekken ønsker gjenvalg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti. Haltbrekken sier til NRK at det viktig at valgkomiteen gjør en grundig jobb. Det den som må vurdere om jeg rett person i ledelsen, sier nestlederen. Tidligere i dag ble det klart at den andre nestlederen, Marian Hussein, ikke ønsker gjenvalg. Det derimot partileder Kirsti Bergstø.
1: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi mye mer omfattende enn den egentlig NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som fornybar. I snitt tror folk at svaret 30%, mens det i realiteten 0,8%.
20: Equinor og Norge jo veldig energivennlig og alt det der, så si 70%.
21: Jeg kommer til å bli skikkelig overrasket.
22: Tenk om det akkurat da.
21: Ja. Ikke sant? Ja. Ikke sant?
22: Du hadde helt rett.
23: Eller hva synes du? Synes du under 50? Mm.
22: Nei, 54.
23: Ok, 54.
22: Åja, åja, åja, åja, åja, åja, åja,
23: åja, åja, åja,
22: åja, åja, åja, åja, åja, åja, åja, åja, åja,
24: Jeg litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
23: Ok.
24: Oi.
23: Ikke riktig. 0,8? Nei.
24: Oi.
23: Ikke 1% engang. Å, herregud.
24: Ja, det setter litt i perspektiv.
23: Jeg tenkte at vi var liksom litt streng, på en måte. Var sånn, ikke hadde helt troen på Equinor.
22: I hvert fall jeg forventet at det var høyere, men...
21: Det jo ikke greit. Eller vi har... Vi burde ha mye større standarder til disse selskapene.
22: Men det sier ikke hva som reelt.
23: Ja, liksom. Det sies jo at Norge generelt har mye fornybar energi. Ja. Og Equinor som en stor energileverandør, så tenker man at det skal være...
22: Ja, at de har kontroll på det, eller sånn at de klarer.
23: Ja. Det at de gir uttrykk for i 2018 at okay, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det. Den vanlige forbrukere er jo bare sånn, ja, ok, så bra liksom, lovende. Så derfor tenker jeg sånn, ja, kanskje 40% da på 8 år.
21: Ja.
23: Men tydeligvis ikke da, i nærheten.
1: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Journalist her i NRK, Torgeir Knudsen, du en av flere som har jobbet med denne saken. Hvorfor var dette viktig å se nærmere på?
25: Nei, vi så i utlandet, så har det vært en debatt om olje- og gassbransjens kommunikasjon. Og så var vi rett og slett litt nysgjerrige på, ok, hvordan ser det ut her hjemme i Norge? Og så sendte vi ut først en spørreundersøkelse i fjor høst, hvor vi bare spurte rett ut, hvor stor andel av Equinors produksjon fornybar? Og da fikk vi et svar på 28% først, og da ble vi litt sånn, oi, det var høyt. Hvor kommer dette fra? Så jo dette... Verden har sagt vi skal gå bort fra fossil energi, Og da er det jo et betimelig spørsmål å spørre, ok, hvordan har det gått med Norges desidert største selskap, som sa i 2018 at de skulle bli ledende i energiomstillingen?
1: Har du da noen tanker om hvorfor folk bommer i så stor grad?
25: Altså, en mulig forklaring som vi også etter hvert begynte å se på etter innspill fra retorikkeksperter, var jo ordbruken til Equinor. De sier jo selv at de er en del av løsningen, og energi så vi etter hvert begynte å dominere sammenlignet med de andre energiformene. Så de bruker ord energi mer enn olje og gass, og så bruker de vind mer enn olje. Og det kan jo være en mulig forklaring. Altså det sier ekspertene at det henger sammen, men så sier Equinor på sin side at jo, om det skyldes totalen, det kan være mediene, det kan være oppmerksomhet, og de sier jo også selv at det krever kommunikasjon for å mobilisere for den omstillingen de sier de skal gå gjennom.
1: Kan ikke du si litt mer om hvordan dere har jobbet med denne saken?
25: Jo, det vi har gjort er at vi rett og slett har telt ordene til Equinor i pressemeldinger, og også hva de sier til vanlige folk på Facebook. Og da har vi sett, okay, hvordan er det de ordlegger seg når de snakker om sin egen drift, som vi nå vet er 99,2% olje- og gassproduksjon. Hvordan er det de ordlegger seg når de bruker den her? Og da så vi etter hvert at energi var det ordet som ble brukt mest, og det ble vi veldig nysgjerrig på da. Så da har vi rett og slett bare telt antall ordet energi, olje, gass, vind og sol, og rett og slett bare tatt totalt antall av de ordene. Og da så vi jo, som sagt, at energi er det som blir brukt mest da.
1: Så hva tror dere at disse funnene kan brukes til?
25: Nei, altså vi skal være litt forsiktige med å si hva det skal brukes til via NRK, men vi håper jo at det kan være med på å opplyse debatten, og vi har jo sett tidligere i dag at folk har tatt i ord for at kanskje Equinor må endre måten de kommuniserer på. Så for vår del så er det jo egentlig bare å bringe ren fakta til bordet, og så er det jo interessant å se at nordmenn bommer så mye på vårt eget selskap.
19: Den sikta i dobbeltdrapssaka i Halden vedgår straffskyld, men vil ikke forklare seg for politiet. Togstreiken blir trappet opp når 700 togavganger blir innstilte de neste tre dagene. Store demonstrasjoner mot bostadkrisa i Spania. Nå skriver statsministeren ut nyvalg.
1: Mellom 400 og 500 skoler i Frankrike avlyser undervisningen i dag. Stengningen skjer på grunn av sikkerhetshensyn, etter at det har vært store elevdemonstrasjoner over hele landet. Siden forrige uke har elever protestert utenfor hundrevis av skoler. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og i tillegg til overopphetede klasserom under hetebølgene.
19: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket og gjorde et svært godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde i Brasil, som altså er det største landet i Latinamerika. Ja, forfatter og brasilkjenner Torkjell Leira. Hvorfor gjør Flavio Bolsonaro, som altså er sønn til tidligere president Bolsonaro, det så bra?
0: Det er tre grunner til det. For det første så overtar han all stemmen til faren sin, Jair Bolsonaro, som var president tidligere. Han tjener også på at store deler av befolkningen er lei av Lula, nesten halvparten av befolkningen er liksom lei av Lula da Silva og venstresiden. Og så er det også så at i valgkampen så var det mer fokus på andre ting enn selve politikken og ideene for Brasil. Sånn at Flavio Bolsonaro slapp unna med vennlig dekning rundt en del skandaler som han har vært involvert i opp gjennom karrieren, og også helt til det siste.
19: Hva slags politikk vil Flavio Bolsonaro føre dersom han skulle vinne da til slutt?
0: Da tror jeg det enkleste sammenligningen USA under Donald Trump 2. Det sånn som han har valgt, sånn gikk Brasil når faren hans, Jair Bolsonaro, var Brasils president fra 2019 til 2022. Og det også sånn, det han snakket mest om i valgkampen, det større fengsler, lavere kriminell lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt i offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.
19: Altså nå jo neste runde da 25. oktober. Hvordan blir denne valgkampen frem til da?
0: Nei, det blir uhyre jevnt. Det ble sagt innledningsvis at det var en stor overraskelse at Flavio Bolsonaro gjorde så bra. Selv er jeg blant dem som ikke var så overrasket, fordi at Bolsonaro-familien har alltid gjort det bedre ved valg enn det meningsmålingene har klart å fange opp. Så det er et eller annet de har i forbindelse med sine velgere som meningsmålingene ikke klarer å fange opp. Og det var helt dødt løp i meningsmålingene, og det er jo 47-45, så det er jo også veldig, veldig tett i opptellingen. Så det blir uhyre spennende, og begge sider vil jo sannsynligvis vil jo mobilisere alt de har. Og sannsynligvis har de kanskje spart noe av det største kruttet, til, både når det gjelder forslag, men også kritikk av motstanderen. Så det her blir utrolig spennende tre uker fremover.
19: Men i og med at han da fikk flest stemme i den runden som nå var, så er det vel grunn til å si at han er favoritt også i oktober, eller?
0: Absolutt. 25. oktober, Flavio Bolsonaro, i mine øyne, er en solid favoritt til å ta det hjem.
1: Det blir nyvalg i Spania nesten ett år før perioden til det sittende parlamentet går ut. Valget skal holdes 29. november. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene, og i forrige uke greide ikke mindretalsregjeringen til Pedro Sánchez å få vedtatt en stor boligreform i nasjonalforsamlingen.
19: To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Det ble klart under en presskonferanse på Nobelforum ved Karolinska institutet i Stockholm i formiddag. Prisen går til Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel for arbeidet der knyttet til lysmanipulasjon eller optogenetikk. Prisen på 12 millioner svenske kroner. Medisinprisen mandag markerte starten på veka med kunngjøringer av Nobelpriser. Fredag verdens øyne rettet mot Oslo under kunngjøringen av vinneren av fredsprisen.
1: Det norske fotballlandslaget tapte mot Portugal i går kveld. Resultatet endte 2-1 til Portugal, men kampen bød også på mål i verdensklasse.
2: Kristoffer Ayer ikke først og fremst kjent for å juble etter å ha skåret drømmemål, men i kveld kan lagkompisene knapt tro det de ser. Midtstopperen ser ut som en spiss i verdensklasse når han på det vakreste viset sender Norge i ledelsen mot Portugal.
3: En vidunderlig skåring for Norge og Ayer! Vassbakk Ayer, det derfor jeg sier nei, er det mulig?
2: Men Ayer og Norge kommer fort ned på bakken igjen når Portugal slår tilbake etter bare 2 minutter. Ny forsvarsspiller og ny praktskåring til 1-1 fra João Cancelo. Nylanderstatter Egil Selvik får gjort lite med denne fulltreffaren, selv om Norge mener det feilkast i forkant av målet. Erling Braut Haaland får en sjelden mulighet i Porto, men det lykkes ikke, og dermed går en sliten Jærbu av banen etter en drøy time. Men Portugal har fortsatt målskårere på banen, og Gonçalo Ramos får æren av å avslutte et praktangrep til 2-1. Så blir det dramatisk når Conceição går i bakken uten å få straffe. I stedet får han se det gule kortet og protesterer på seg en utvisning. Norge klarer aldri å slå tilbake. Det ender med et nytt 1-2-tap mot Portugal og 3 kamper uten poeng for Solbakken og Co.
1: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det var noen kontroversielle situasjoner.
4: Ja, det ble jo først snakk om dette innkastet i forkant av Portugals utligningsmål. Så kan vi jo spare og snakke om Kristoffer Ayer-målet litt. Her ser vi at Nuno Mendes, som han heter, han kaster jo vanvittig langt, og allerede der så kommer det sikkert litt en slags mistanke. Spørsmålet var om han hadde, som reglene sier, begge beina på bakken akkurat i det han kaster. Det var det ene, og det andre om han brukte en hånd og ikke begge ordentlig. Og så... Det ser nok verre ut enn det er, og dette er godt innenfor. For det første så har det blitt spurt på så mange norske PC-er de siste halve døgnene for å se på disse føttene. De er nedi. Og han kaster litt skjevt, han kaster kjempelangt. Mest av alt så er det et norsk forsvar som står og sover, og så er det en drømmetreff av Cancelo som gjør at det kommer en utligning veldig mye fortere enn det Norge ønsket der etter å ha tatt ledelsen, og da de hadde et håp om å gå til pause med en ledelse som nødvendigvis hadde vært veldig oppmuntrende, særlig Nusa der, som vi ser, burde ha tatt steg ut og våkna litt grann tidligere, og så kom det to, vi så det innslaget, mistenkte straffesituasjoner. Det var først en til Portugal, som meget vel kunne blitt dømt for, endte i stedet med en utvisning, passet Norge veldig bra, så var det en situasjon hvor Skjeldrup blir felt etterpå, hvor han mener han skulle ha straffe. Dommeren var ikke enig, og da får vi ikke gjort noe mer med det der. Norge gikk på sitt tredje strake tap.
1: Har vi for store forventninger til det norske laget etter den fantastiske sommeren?
4: Det kan du jo kanskje si. Nå skulle vi for første gang prøve oss å bare spille mot gode nasjoner. Nasjonsligaen er jo nivådelt i motsetning til de vanlige kvalifiseringene, hvor det er noen gode, altså noen mindre gode lag vi møter. Her er det bare bra lag. Selv Wales har jo vært i mange flere mesterskap enn Norge de siste årene, og det der, når vi ikke har marginene på vår side som vi hadde i VM, så kommer disse tapene, og så slipper vi inn alt for mange mål på dette nivået. Nå har vi vel 5 kampe på rad hvor vi har sluppet inn minst 2 mål, og der, selv om det er kunstmål, begge disse portugisiske i går, her ser vi det andre som er ekstremt vakkert, så er det noen ledd i forkant der hvor det er mulig å legge litt mer press på dem. Dette vet Ståle Solbakken godt. Han får bare ikke gjort noe med det på kort sikt, og det er sikkert mye mer irriterende enn det føles. Vi er tilbake til å snakke litt om prestasjonene bak resultatene og sånne ting som man gjerne henfaller til når man har tapt, og ikke minst tapt 3 ganger på rad. Det har ikke skjedd på 10 år, og det er det. Er ikke noe godt, det er ikke noe god følelse å gå inn i en vinter med.
5: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
6: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
7: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
8: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
9: Det var 2 soldater som sa at vi ikke fikk lov til å være her som journalister.
12: Norway.
26: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: I dag trappes togstreiken opp. 21 nye lokførere tas ut i streik, over 650 avganger er innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles i dag, mens antallet i morgen er 241. Onsdag er det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de er villige til å forhandle med motparten.
27: Dette er en dag hvor vi trapper opp streiken. Vi tar ut 21 nye medlemmer i streik, og motivet for det er for å få presset motparten til å gå med på en løsning av denne konflikten.
28: Har det vært noe kontakt mellom partene de siste dagene?
27: Det har ikke vært en kontakt som har ført til at vi har fått noen løsning. Det er vel svaret mitt på det.
28: Og hvordan blir det utover dagen?
27: Utover denne dagen er det ikke avtalt noe kontakt mellom partene, men her er det god stemning blant våre medlemmer.
28: Er det noen vilje til å sette seg rundt forhandlingsbordet nå og prøve å finne en løsning så raskt som mulig?
27: Altså, det er en vilje til å sette seg ned rundt et forhandlingsbord. Problemet er jo at motparten må også være villig til å komme oss i møte.
1: Togstreiken får også konsekvenser for drosjenæringen i Oslo sentrum. Vi dekker i utgangspunktet ikke drosje under streiken. Innstilte avganger og færre togreisene gir også færre drosjeturer, sier flere sjåfører.
10: Jeg våkna 5, begynte klokka 6, og så jeg har ikke tjent en eneste krone til nå. Og det pleier å være minimum for klokken 9, at vi pleier å ta minimum 3-4 turer. Så nå vi har ikke fått en neste tur. Jeg har vært på arkaden tidlig i dag, så jeg har kommet en som har kommet på jobb klokka 4. Og han fikk ikke en eneste tur til for klokka 9. Så jeg bytte plass til hit, så han som står her har kommet klokka 7, og nå er det nesten klokka 10. Han har ikke fått en eneste tur heller.
11: Ja, det har blitt veldig vanskelig for oss, for å få kunder. Togstreiket ble veldig vanskelig for drosjemarkedet egentlig, fordi folk sitter hjem, eller jobber fra hjemme, og så, eller de blir kjørt av familiemedlemmer til å komme seg til jobb.
12: Jeg gikk fiktor i dag, altså 3 timer nesten ferdig i denne holdeplassen, altså nær i jernbane. Altså egentlig også var det mye jobb før, men nå har ikke mye. Streiken også ikke gått til oss.
28: Det er mange som kommer hit og som ikke får reist med togene som planlagt, og det blir ikke satt opp alternative reiser med busser, for det vil være streikebryteri. Da skulle man jo tro at flere skulle ta taxi til det stedet de skulle til.
10: Så hvis ingen tar taxi, tog, buss heller, nå det er taxi, hva skal vi gjøre? Det er vi sliter. Og vi sliter hardt, både på alle sider og jobber. Det er ikke bare taxi. Det er tog, det er alle mulige. Banken har åket renter, og jeg vet at kunder har ikke råd til å ta taxi heller, og det er jo forståelig.
28: Hva håper dere på nå?
11: Vi håper at togstreiken stopper så snart som mulig, og at de blir enige for å komme tilbake.
10: Vi håper at togen går. Det er det eneste ting, fordi det er arbeidsplasset vårt, og vi venter at jobben vårt skal bli bedre som de har vært det for. Så vi ber staten at de slutter eller kommer til å hjelpe med de som streiker og få ordnet det.
1: Boligprisene falt med 0,7% i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,3%, viser tall fra Eiendom Norge. Det er normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste 2 månedene har vært litt sterkere enn mange ventet etter at Norges Bank har satt opp renten 2 ganger i år, mener de. 4 personer ble drept i et angrep mot en båt i det karibiske havet i går. Det er det siste i en serie med angrep mot det Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
13: Et dødelig angrep mot en båt i Karibia. Ifølge USA var den på en kjent narkotikarute. De 4 ombord ble drept. På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer er drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de er i krig med narkoterrorister, men har ikke lagt frem klare bevis for at fartøyene har deltatt i narkotikasmugling.
14: Vi skal ikke ta fiskere, men narkotikasmuglere. Vi skal ta narkotikabåter og slå ned på ulovlig fiske.
13: Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene er ulovlige drap.
1: Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft. Hva er det rettslige grunnlaget for USAs angrep mot disse båtene i Karibia?
15: Nei, det er sannsynligvis ganske tynt. Altså, vanligvis, så har man, tidligere, så har man, når man har tatt sånne båter, så har man beslaglagt lasten og stilt folk for retten. Det har de jo ikke gjort, så vi vil aldri få vite om disse er egentlig driver med narkotikahandel. Og så hevder USA at de er i en slags sånn ikke-erklært krig, men jurister peker på at det er det egentlig ikke noe grunnlag for, og det betyr at det er ikke noe rettslig grunnlag for dette.
1: Over 200 mennesker er altså drept i disse aksjonene på et drøyt år. Hva skjer med ofrene og familiene?
15: det jo noen som har gått til sak og hevder at de deres familiemedlemmer ikke var involvert i noe som kriminell virksomhet, men var fiskere. Men stort sett så har det egentlig ikke skjedd noe annet enn at deres familiemedlemmer er drept. De har ikke blitt fulgt opp på noe som helst vis, så vidt jeg kan se. Så det er rett og slett henrettelser begått av USA.
1: Hva slags reaksjoner kommer mot USA etter disse angrepene?
15: Det er noen som har forsøkt å ta dette opp i FN, og det har vært forsøk tatt opp i de interamerikanske organisasjonene, OAS, Interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, men disse er så svekket nå, ikke minst fordi USA har trukket veldig mye av sin finansielle støtte, og det er også politiske vinder som blåser egentlig i retning av Trump over hele Latinamerika, så jeg har ikke kommet noen vei med de reaksjonene, og stort sett så har reaksjonene vært fraværende. Det har vært veldig lite som har vært sagt om det.
1: I Ukraina har et stort russisk angrep rammet havnebyen Odessa i natt. Russland har trappet opp bombingen av Ukraina siden i sommer med daglige bombeangrep i flere byer som rammer sivilbefolkningen hardt. I Kyiv er flere broer mellom den vestlige og østlige delen av byen ødelagt. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra forteller om en spent stemning.
16: Det er en stemning som er ekstremt anspent, og folk er langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv, og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har så begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse broene som ble truffet flere ganger sist uke, og som skaper ganske store utfordringer, spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
17: Hva er det Russland vil oppnå med disse angrepene?
16: Det er mye det samme som tidligere. De ønsker å skape en uro i byen. De ønsker å skape motstand mot krigen og slite ut ukrainerne. De har ødelagt veldig mye av den type infrastruktur som lagerhus, vareutsalg, og har i det hele tatt forsøkt å strupe den ukrainske økonomien. De sliter nå med alt av for eksempel stålverk, landbruk, og det er vanskelig for Ukraina å opprettholde en normal rytme i økonomien. Samtidig så forsøker de da å få sivilbefolkningen til å vende seg mot tanken på å fortsette denne krigen inn i enda en vinter som nå ser ut til å bli ganske tøff.
1: Den drapssiktede mannen i Halden vil ikke forklare seg for politiet. Det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer mannen som er siktet etter dobbeltdrapet i går. To personer, en far og en sønn, ble drept, og ytterligere en mann ble skadet i angrepet. Reporter Lars Håkon Pedersen, hva vet vi nå om det dramatiske som skjedde i Halden i går?
18: Ja, det var på dette gårdsbruket vi har bak oss her. Det er noen kilometer ut i skogen i Halden kommune. At tidlig søndag morgen så var det et jaktlag samlet her. De skulle ut, fordele poster og ha en hyggelig jaktdag sammen ute i skogen. Plutselig så dukker det opp en ung mann med skytevåpen. Han skyter da målrettet mot flere i jaktlaget. Etter det vi vet så er det altså personer han er ute etter å skyte, og det oppstår selvfølgelig en veldig dramatisk situasjon hvor også enkelte av dem prøver å gjemme seg bak biler og så videre etter hva som blir sagt. Men resultatet er to personer ligger igjen døde etter at mannen i 20-årene har utført denne gjerningen, så legger han etter det som fordeles ned våpenet, og blir altså tatt hånd om, og de andre tar kontroll på ham inntil politiet kommer.
1: Og så hvis jeg så erkjenner altså mannen straffskyld, men han, han vil ikke forklare seg for politiet. Hva, hva foregår i etterforskningen nå i dag?
18: Ja, det vet jeg at mannen i 20-årene han har vært i et fengslingsmøte. Han erkjenner altså straffskyld, som du sier, men han vil ikke forklare seg ytterligere. Vi vet også at familien hans som holder til på gården her har snakket med media tidligere. De ønsker heller ikke å uttale seg noe mer i dag. Så det som pågår her på stedet i dag er kriminaltekniske undersøkelser etter det vi forstår. Når vi ser inn her, så ser vi også en del biler, varebiler og så videre, og en politibil som står her. Så det pågår politiarbeid på stedet her fortsatt.
1: Det alle lurer på er selvfølgelig hva som kan ha vært motivet her, men jeg regner med at det er for tidlig å si.
18: Det er nok alt for tidlig å si, og denne personen får jo også gode skussmål fra arbeidsgiveren sin, har vi hørt. Det skal ha vært en konflikt som ligger bak i dette, og det sies også at gjerningsmannen tidligere har vært med i dette jaktlaget, og kanskje har blitt kastet ut av det. Dette er ikke bekreftede opplysninger, men det kan ligge noen forhold på det planet.
0: Lars Haltbrekken ønsker gjenvalg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti. Haltbrekken sier til NRK at det er viktig at valgkomiteen gjør en grundig jobb. Det er den som må vurdere om jeg er rett person i ledelsen, sier nestlederen. Tidligere i dag ble det klart at den andre nestlederen, Marian Hussein, ikke ønsker gjenvalg. Det gjør derimot partileder Kirsti Bergstø.
1: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%.
3: Equinor og Norge er jo veldig energivennlig og alt det der, så si 70%.
19: Så. 35? Jeg kommer til å bli skikkelig overrasket.
20: Tenk om det er akkurat da.
19: Åh! Oh, ja. Ikke sant? Ja. Ikke sant?
20: Du hadde helt rett.
21: Eller hva synes du? Synes du vinner 50?
20: Nei, 54.
21: Ok, 54.
20: Åh, ja. Åh, ja. Det var rett og slett.
21: Oi, det var veldig lite.
22: Jeg er litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
21: Ok.
22: Oi.
21: Ikke riktig. 0,8? Nei.
22: Oi.
21: Ikke 1% engang. Å, herregud.
22: Ja, det setter jo litt i perspektiv.
21: Jeg tenkte at vi var liksom litt, litt streng på en måte. Var sånn, ikke hadde helt troen på Equinor.
20: I hvert fall jeg forventet at det var høyere, men
19: Det er jo ikke greit. Eller vi har vi burde ha mye større standarder til disse selskapene.
20: Men det sies ikke hva som er reelt.
23: Ja, liksom. Det sies jo at Norge generelt har mye fornybar energi. Ja. Og Equinor som en stor energileverandør, så tenker man at det skal være
21: ja, at de har kontroll på det, eller sånn at de klarer.
20: Ja.
21: Det at de gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom mindsetet til bedriften liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det. Den vanlige forbrukere er jo bare sånn, ja, ok, så bra liksom, lovende. Så derfor tenker jeg sånn, ja, kanskje 40% da på 8 år.
19: Ja.
21: Men tydeligvis ikke da, i nærheten.
1: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Journalist her i NRK, Torgeir Knudsen, du er en av flere som har jobbet med denne saken. Hvorfor var dette viktig å se nærmere på?
24: Nei, vi så i utlandet, så har det vært en debatt om olje- og gassbransjens kommunikasjon. Og så var vi rett og slett litt nysgjerrige på, ok, hvordan ser det ut her hjemme i Norge? Og så sendte vi ut først en spørreundersøkelse i fjor høst, hvor vi bare spurte rett ut, hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar? Og da fikk vi et svar på 28% først, og da ble vi litt sånn, oi, det var høyt. Hvor kommer dette fra? Så er jo dette, verden har sagt vi skal gå bort fra fossil energi, og da er det jo et betimelig spørsmål å spørre, ok, hvordan har det gått med Norges desidert største selskap, som sa i 2018 at de skulle bli ledende i energiomstillingen?
1: Har du da noen tanker om hvorfor folk bommer i så stor grad?
24: Altså, en mulig forklaring som vi også etter hvert begynte å se på etter innspill fra retorikkeksperter var jo ordbruken til Equinor. De sier jo selv at de er en del av løsningen, og energi så vi etter hvert begynte å dominere sammenlignet med de andre energiformene. Så de bruker ord energi mer enn olje og gass, og så bruker de vind mer enn olje. Og det kan jo være en mulig forklaring. Altså det sier ekspertene at det henger sammen, men så sier Equinor på sin side at jo, om det skyldes totalen, det kan være mediene, det kan være oppmerksomhet, og de sier jo også selv at det krever kommunikasjon for å mobilisere for den omstillingen de sier de skal gå gjennom.
1: Kan ikke du si litt mer om hvordan dere har jobbet med denne saken?
24: Jo, det vi har gjort er at vi rett og slett har telt ordene til Equinor i pressemeldinger, og også hva de sier til vanlige folk på Facebook. Og da har vi sett, okay, hvordan er det de ordlegger seg når de snakker om sin egen drift, som vi nå vet er 99,2% olje- og gassproduksjon. Hvordan er det de ordlegger seg når de bruker den her? Og da så vi etter hvert at energi var det ordet som ble brukt mest, og det ble vi veldig nysgjerrig på da. Så da har vi rett og slett bare telt antall ordet energi, olje, gass, vind og sol, og rett og slett bare tatt totalt antall av de ordene. Og da så vi jo at, som sagt, at energi er det som blir brukt mest da.
1: Så hva tror du at disse funnene kan brukes til?
24: Nei, altså vi skal være litt forsiktige med å si hva det skal brukes til via NRK, men vi håper jo at det kan være med på å opplyse debatten, og vi har jo sett tidligere i dag at folk har tatt i ord for at kanskje Equinor må endre måten de kommuniserer på. Så for vår del så er det jo egentlig bare å bringe ren fakta til bordet, og så er det jo interessant å se at nordmenn bommer så mye på vårt eget selskap.
1: Mellom 400 og 500 skoler i Frankrike avlyser undervisningen i dag. Stengningen skjer på grunn av sikkerhetshensyn, etter at det har vært store elevdemonstrasjoner over hele landet. Siden forrige uke har elever protestert utenfor hundrevis av skoler. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og i tillegg til overopphetede klasserom under hete bølgene.
0: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket og gjorde et svært godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde i Brasil, som altså er det største landet i Latinamerika. Ja, forfatter og brasilkjenner Torkjell Leira. Hvorfor gjør Flavio Bolsonaro, som altså er sønn til tidligere president Bolsonaro, det så bra?
2: Det er tre grunner til det. For det første så overtar han all stemmen til faren sin, Jair Bolsonaro, som var president tidligere. Han tjener også på at store deler av befolkningen er lei av Lula, nesten halvparten av befolkningen er liksom lei av Lula da Silva og venstresiden. Og så er det også så at i valgkampen så var det mer fokus på andre ting enn selve politikken og ideene for Brasil. Sånn at Flavio Bolsonaro slapp unna med vennlig dekning rundt en del skandaler som han har vært involvert i opp gjennom karrieren, og også helt til det siste.
0: Hva slags politikk vil Flavio Bolsonaro føre dersom han skulle vinne da til slutt?
2: Da tror jeg det enkleste sammenligningen er USA under Donald Trump 2. Det er sånn som han har valgt, sånn gikk Brasil når faren hans, Jair Bolsonaro, var Brasils president fra 2019 til 2022. Og det er også sånn, det han snakket mest om i valgkampen, det er større fengsler, lavere kriminelle lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt i offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.

Den sikta i dobbeltdrapssaka i Halden vedgår straffskyld, men vil ikke forklare seg for politiet. Nær 700 togavganger innstilt de neste tre dagene. Togstreiken blir trappa opp. Store demonstrasjoner mot bostadkrisa i Spania de siste vekene. Nå skriver statsministeren ut ny valg. Klokka har passert 14. Dette er NRK Nyheter. Høyesterett vil ikke behandle anken til 49-åringen som er dømt for å ha drept kjæresten Anette Marie Michaelsen i Drangedal i 2024. Mannen nekter straffskyld, men ble funnet skyldig i drapet både i

0: Vy. Reisende blir i ulik grad påvirket av streiken og håper på en snarlig løsning.
1: Jeg bor på et lite sted som heter Skottbu, hvor vi bare har tog for å komme på jobb. Så man må planlegge godt, og man ser at det er vanskeligheter med å både komme seg til og komme seg hjem til normal tid. Jeg har ingen små barn hjemme, men for de som har små barn, så er det vanskeligheter. Fordi vi bor på et sted hvor vi kun har tog.
2: Hva blir alternativet og løsningen for deg?
1: Alternativet kan jo eventuelt være å sykle med elsykkel, prøve å sitte på med noen, har vanskeligheter med hjemmekontor fordi jeg jobber praktisk utad mot mennesker, så det er ikke noe alternativ for meg med hjemmekontor. Så, men per nå så har jeg klart å løse det, drar tidligere, drar senere hjem, for å si det sånn, sånn at man har forståelse for denne konflikten, men det påvirker jo hverdagslivet.
3: For min del har det ikke påvirket meg så mye. Jeg har tatt Gjøvikbanen, og der er det ikke så mange innstillinger.
2: Så er det en streik som foreløpig ikke du har kjent så mye til, men som kanskje kan også gå utover den strekningen du reiser til vanlig. Hva blir alternativ og løsningen for din del?
3: For min del blir det buss. Det vil ta halvtime ekstra, men det må gå bare.
2: Det er ingen kontakt mellom partene nå, men det vil det sikkert være de neste dagene. Hva håper du på skal skje nå?
1: Jeg håper at de kommer fram til noen gode minnelige løsninger som alle kan være fornøyd med, sånn at toget går igjen. Det ville vært det beste for alle, og så håper vi at toget går som de skal. For det setter vi pris på.
4: Det blir nyvalg i Spania nesten ett år før perioden til det sittende parlamentet går ut. Valget skal holdes 29. november. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene, og i forrige uke greide ikke mindretalsregjeringen til Pedro Sánchez å få vedtatt en stor boligreform i nasjonalforsamlingen.
0: To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Det ble klart under en presskonferanse på Nobelforum ved Karolinska Institutet i Stockholm i formiddag. Prisen går til Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel for arbeidet der knyttet til lysmanipulasjon eller optogenetikk. Prisen er på 12 millioner svenske kroner. Medisinprisen mandag markerte starten på veka med kunngjøringer av Nobelpriser. Fredag er verdens øye rettet mot Oslo under kunngjøringen av vinneren av fredsprisen.
4: Det norske fotballlandslaget tapte mot Portugal i går kveld. Resultatet endte 2-1 til Portugal, men kampen bød også på mål i verdensklasse.
5: Kristoffer Ayer er ikke først og fremst kjent for å juble etter å ha skåret drømmemål, men i kveld kan lagkompisene knapt tro det de ser. Midtstopperen ser ut som en spiss i verdensklasse når han på det vakreste viset sender Norge i ledelsen mot Portugal.
6: En vidunderlig skåring for Norge og Ayer!
7: Vassbakk Ayer, det er derfor jeg sier nei, er det mulig?
5: Men Ayer og Norge kommer fort ned på bakken igjen når Portugal slår tilbake etter bare 2 minutter. Ny forsvarsspiller og ny praktskåring til 1-1 fra João Cancelo. Nylanderstatter Egil Selvik får gjort lite med denne fulltreferen, selv om Norge mener det er feilkast i forkant av målet. Erling Braut Haaland får en sjelden mulighet i Porto, men det lykkes ikke, og dermed går en sliten Jærbu av banen etter en drøy time. Men Portugal har fortsatt målskårere på banen, og Gonçalo Ramos får æren av å avslutte et praktangrep til 2-1. Så blir det dramatisk når Conceição går i bakken uten å få straffe, i stedet for han ser det gule kortet og protesterer på seg en utvisning. Norge klarer aldri å slå tilbake. Det ender med et nytt 1-2-tap mot Portugal og 3 kamper uten poeng for Solbakken og Co.
4: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det var noen kontroversielle situasjoner.
8: Ja, det ble jo først snakk om dette innkastet i forkant av Portugals utligningsmål. Så kan vi jo spare og snakke om Kristoffer Ayer-målet litt her.

0: evig at Nuno Mendes, som han heter, han kaster jo vanvittig langt, og allerede der så kommer det sikkert litt en slags mistanke. Spørsmålet var om han hadde, som reglene sier, begge beina på bakken akkurat i det han kaster. Det var det ene, og det andre om han brukte en hånd og ikke begge ordentlig. Og så... Det ser nok verre ut enn det er, og dette er godt innenfor. For det første så har det blitt spurt på så mange norske PC-er de siste halve døgnene for å se på disse føttene. De er nedi. Og han kaster litt skjevt, han kaster kjempelangt. Mest av alt så er det et norsk forsvar som står og sover, og så er det en drømmetreff av Cancelo som gjør at det kommer en utligning veldig mye fortere enn det Norge ønsket der etter å ha tatt ledelsen, og da de hadde et håp om å gå til pause med en ledelse som nødvendigvis hadde vært veldig oppmuntrende, særlig Nusa der, som vi ser, burde ha tatt steg ut og våkna litt grann, tidligere, og så kom det to, vi så det innslaget, mistenkte straffesituasjoner. Det var først en til Portugal, som meget vel kunne blitt dømt for, endte i stedet med en utvisning. Det passet Norge veldig bra, så var det en situasjon hvor Skjeldrup blir felt etterpå, hvor han mener han skulle ha straffe. Dommeren var ikke enig, og da får vi ikke gjort noe mer med det der. Norge gikk på sitt tredje strake tapp.
1: Har vi for store forventninger til det norske laget etter den fantastiske sommeren?
0: Det kan du jo kanskje si. Da skulle vi for første gang prøve oss å bare spille mot gode nasjoner. Nasjonsligaen er jo nivådelt i motsetning til de vanlige kvalifiseringene, hvor det er noen gode, altså noen mindre gode lag vi møter. Her er det bare bra lag. Selv Wales har jo vært i mange flere mesterskap enn Norge de siste årene, og det der, når vi ikke har marginene på vår side som vi hadde i VM, så kommer disse tapene, og så slipper vi inn alt for mange mål på dette nivået. Nå har vi vel 5 kamper på rad hvor vi har sluppet inn minst 2 mål, og der, selv om det er kunstmål, begge disse portugisiske i går, her ser vi det andre som er ekstremt vakkert, så er det noen ledd i forkant der hvor det er mulig å legge litt mer press på dem. Dette vet Ståle Solbakken godt. Han får bare ikke gjort noe med det på kort sikt, og det er sikkert mye mer irriterende enn det føles. Vi er tilbake til å snakke litt om prestasjonene bak resultatene og sånne ting som man gjerne henfaller til når man har tapt, og ikke minst tapt 3 ganger på rad. Det har ikke skjedd på 10 år, og det er ikke noe godt, det er ikke noe god følelse å gå inn i en vinter med.
2: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
3: Nå kommer det nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
4: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
5: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
6: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
7: Where are you from?
6: Norway.
4: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: I dag trappes togstreiken opp. 21 nye lokførere tas ut i streik, over 650 avganger er innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles i dag, mens antallet i morgen er 241. Onsdag er det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de er villige til å forhandle med motparten.
8: Dette er en dag hvor vi trapper opp streiken. Vi tar ut 21 nye medlemmer i streik, og motivet for det er for å få presset motparten til å gå med på en løsning av denne konflikten.
9: Har det vært noe kontakt mellom partene de siste dagene?
8: Det har ikke vært en kontakt som har ført til at vi har fått noen løsning. Det er vel svaret mitt på det.
9: Og hvordan blir det utover dagen?
8: Utover denne dagen er det ikke avtalt noe kontakt mellom partene, men her er det god stemning blant våre medlemmer.
9: Er det noen vilje til å sette seg rundt forhandlingsbordet nå og prøve å finne en løsning så raskt som mulig?
8: Altså, det er en vilje til å sette seg ned rundt et forhandlingsbord. Problemet er jo at motparten må også være villig til å komme oss i møte.
1: Togstreiken får også konsekvenser for drosjenæringen i Oslo sentrum. Vi dekker i utgangspunktet ikke drosje under streiken. Innstilte avganger og færre togreisende gir også færre drosjeturer, sier flere sjåfører.
7: Jeg våkna 5, begynte klokka 6, og så jeg har ikke tjent en eneste krone til nå. Og det pleier å være minimum for klokken 9, at vi pleier å ta minimum 3-4 turer. Så nå vi har ikke fått en eneste tur. Jeg har vært på arkaden tidlig i dag, så jeg har kommet en som har kommet på jobb klokka 4. Og han fikk ikke en eneste tur til for klokka 9. Så jeg bytte plass til hit, så han som står her har kommet klokka 7, og nå er det nesten klokka 10. Han har ikke fått en eneste tur heller.
10: Det har blitt veldig vanskelig for oss, for å få kunder. Togstreiket ble veldig vanskelig for drosjemarkedet egentlig, fordi folk sitter hjem, eller jobber fra hjemme, også, eller de blir kjørt av familiemedlemmer til å komme seg til jobb.
11: Jeg gikk fikk tur i dag, altså 3 timer nesten ferdig i denne holdeplassen, altså nær i jernbane. Altså egentlig også var det mye jobb før, men nå har det ikke mye. Streiken også ikke gått til oss.
9: Det er mange som kommer hit og som ikke får reist med togene som planlagt, og det blir ikke satt opp alternative reiser med busser, for det vil være streikebryteri. Da skulle man jo tro at flere skulle ta taxi til det stedet de skulle til.
7: Så hvis ingen tar taxi, tog, buss heller, nå det er det taxi, hva skal vi gjøre? Det vi sliter. Og vi sliter hardt, både på alle sider og jobber. Det er ikke bare taxi. Det er tog, det er alle mulige. Banken har åket renter, og jeg vet at kunder har ikke råd til å ta taxi heller, og det er jo forståelig.
9: Hva håper dere på nå?
10: Vi håper at togstreiken stopper så snart som mulig, og de blir enige for å komme tilbake.
7: Vi håper at togen går. Det er det eneste ting, fordi det er arbeidsplasset vårt, og vi venter at jobben vårt skal bli bedre som de har vært det for. Så vi ber staten at de slutter eller kommer til å hjelpe med de som streiker og få ordnet det.
1: Boligprisene falt med 0,7% i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,3%, viser tall fra Eiendom Norge. Det er normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste 2 månedene har vært litt sterkere enn mange ventet etter at Norges Bank har satt opp renten 2 ganger i år, mener de. 4 personer ble drept i et angrep mot en båt i det karibiske havet i går. Det er det siste i en serie med angrep mot det Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
12: Et dødelig angrep mot en båt i Karibia. Ifølge USA var den på en kjent narkotikarute. De 4 ombord ble drept. På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer er drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de er i krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt i narkotikasmugling.
13: Vi skal ikke ta fiskere, men narkotikasmuglere. Vi skal ta narkotikabåter og slå ned på ulovlig fiske.
12: Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene er ulovlige drap.
1: Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft. Hva er det rettslige grunnlaget for USAs angrep mot disse båtene i Karibia?
14: Nei, det er sannsynligvis ganske tynt. Altså, vanligvis, så har man, tidligere, så har man, når man har tatt sånne båter, så har man beslaglagt lasten og stilt folk for retten. Det har de jo ikke gjort, så vi vil aldri få vite om disse er egentlig driver med narkotikahandel. Og så hevder USA at de er i en slags sånn ikke-erklært krig, men jurister peker på at det er det egentlig ikke noe grunnlag for, og det betyr at det er ikke noe rettslig grunnlag for dette.
1: Over 200 mennesker er altså drept i disse aksjonene på et drøyt år. Hva skjer med ofrene og familiene?
14: det jo noen som har gått til sak og hevder at de deres familiemedlemmer ikke var involvert i noe som kriminell virksomhet, men var fiskere. Men stort sett så har det egentlig ikke skjedd noe annet enn at deres familiemedlemmer er drept. De har ikke blitt fulgt opp på noe som helst vis, så vidt jeg kan se. Så det er rett og slett henrettelser begått av USA.
1: Hva slags reaksjoner kommer mot USA etter disse angrepene?
14: Det er noen som har forsøkt å ta dette opp i FN, og det har vært forsøkt tatt opp i de interamerikanske organisasjonene, OAS, Interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, men disse er så svekket nå, ikke minst fordi USA har trukket veldig mye av sin finansielle støtte, og det er også politiske vinder som blåser egentlig i retning av Trump over hele Latinamerika, så jeg har ikke kommet noen vei med de reaksjonene, og stort sett så har reaksjonene vært fraværende. Det har vært veldig lite som har vært sagt om det.
1: I Ukraina har et stort russisk angrep rammet havnebyen Odessa i natt. Russland har trappet opp bombingen av Ukraina siden i sommer med daglige bombeangrep i flere byer som rammer sivilbefolkningen hardt. I Kyiv er flere broer mellom den vestlige og østlige delen av byen ødelagt. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra forteller om en spent stemning.
15: Det er en stemning som er ekstremt anspent, og folk er langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv, og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har også begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse broene som ble truffet flere ganger siste uke, og som skaper ganske store utfordringer, spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
16: Hva er det Russland vil oppnå med disse angrepene?
15: Det er mye det samme som tidligere. De ønsker å skape en uro i byen. De ønsker å skape motstand mot krigen og slite ut ukrainerne. De har ødelagt veldig mye av den type infrastruktur som lagerhus, vareutsalg, og har i det hele tatt forsøkt å strupe den ukrainske økonomien. De sliter nå med alt av for eksempel stålverk, landbruk, og det er vanskelig for Ukraina å opprettholde en normal rytme i økonomien. Samtidig så forsøker de da å få sivilbefolkningen til å vende seg mot tanken på å fortsette denne krigen inn i enda en vinter som nå ser ut til å bli ganske tøff.
1: Den drapssiktede mannen i Halden vil ikke forklare seg for politiet. Det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer mannen som er siktet etter dobbeltdrapet i går. To personer, en far og en sønn, ble drept, og ytterligere en mann ble skadet i angrepet. Reporter Lars Håkon Pedersen, hva vet vi nå om det dramatiske som skjedde i Halden i går?
17: Ja, det var på dette gårdsbruket vi har bak oss her. Det er noen kilometer ut i skogen i Halden kommune. At tidlig søndag morgen så var det et jaktlag samlet her. De skulle ut, fordele poster og ha en hyggelig jaktdag sammen ute i skogen. Plutselig så dukker det opp en ung mann med skytevåpen. Han skyter da målrettet mot flere i jaktlaget. Etter det vi vet så er det altså personer han er ute etter å skyte. Og det oppstår selvfølgelig en veldig dramatisk situasjon, hvor også enkelte av dem prøver å gjemme seg bak biler og så videre etter hva som blir sagt. Men resultatet er to personer ligger igjen døde. Etter at mannen i 20-årene har utført denne gjerningen, så legger han etter det som fordeles ned våpenet og blir altså tatt hånd om, og de andre tar kontroll på ham inntil politiet kommer.
1: Og så hvis jeg så erkjenner altså mannen straffskyld, men han, han vil ikke forklare seg for politiet. Hva, hva foregår i etterforskningen nå i dag?
17: Ja, det vet jeg at mannen i 20-årene han har vært i et fengslingsmøte. Han erkjenner altså straffskyld, som du sier, men han vil ikke forklare seg ytterligere. Vi vet også at familien hans som holder til på gården her har snakket med media tidligere. De ønsker heller ikke å uttale seg noe mer i dag. Så det som pågår her på stedet i dag er kriminaltekniske undersøkelser etter det vi forstår. Når vi ser inn her så ser vi også en del biler, varebiler og så videre og en politibil som står her. Så det pågår politiarbeid på stedet her fortsatt.
1: Det alle lurer på er selvfølgelig hva som kan ha vært motivet her, men jeg regner med at det for tidlig å si.
17: Det nok alt for tidlig å si, og denne personen får jo også gode skussmål fra arbeidsgiveren sin, har vi hørt. Det skal ha vært en konflikt som ligger bak i dette, og det sies også at gjerningsmannen tidligere har vært med i dette jaktlaget, og kanskje kanskje har blitt kastet ut av det. Dette ikke bekreftede opplysninger, men det kan ligge noen forhold på det planet.
18: Høyesterett vil ikke behandle anken til 49-åringen som dømt for å ha drept kjæresten Anette Marie Michaelsen i Drangedal i 2024. Mannen nekter straffskyld, men ble funnet skyldig i drapet både i tingretten og lagmannsretten. Lagmannsretten skjerpet straffa mot mannen fra 13 til 14 års fengsel. Dommen nå rettskraftig. Mannen sitter i varetekt i påvente av en soningsplass. Lars Haltbrekken ønsker gjenvalg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti. Haltbrekken sier til NRK at det viktig at valgkomiteen gjør en grundig jobb. Det den som må vurdere om jeg rett person i ledelsen, sier nestlederen. Tidligere i dag ble det klart at den andre nestlederen, Marian Hussein, ikke ønsker gjenvalg. Det derimot partileder Kirsti Bergstø.
1: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi mye mer omfattende enn den egentlig NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som fornybar. I snitt tror folk at svaret 30%, mens det i realiteten 0,8%.
19: Equinor og Norge jo veldig energivennlig og alt dette, så si 70%.
20: 35?
21: Jeg kommer til å bli skikkelig overrasket.
22: Tenk om det akkurat da.
20: Åh! Ja. Ikke sant? Ja. Ikke sant?
22: Du hadde helt rett.
23: Eller hva synes du? Synes du under 50?
22: Nei, 54.
23: Ok, 54.
22: Åh, ja. Åh, ja. Det var rett og slett.
23: Ok.
22: Oi, det var veldig lite.
24: Jeg litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
23: Ok. Oi. Ikke riktig. 0,8? Nei.
24: Oi.
23: Ikke 1% engang. Å, herregud.
24: Ja, det setter jo litt i perspektiv.
23: Jeg tenkte at vi var liksom litt streng, på en måte. Var sånn, ikke hadde helt troen på Equinor.
25: Hadde jeg forventet at det var høyere, men
26: ja. Det jo ikke greit, eller vi har vi burde ha mye større standarder til de selskapene.
25: Men det sier ikke hva som reelt.
27: Ja, liksom. Det sies jo at Norge generelt har mye fornybar energi. Ja. Og Equinor som en stor energileverandør, så tenker man at det skal være...
28: Ja, at de har kontroll på det, eller sånn at de klarer.
23: Ja. Det at de gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften, liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det. Den vanlige forbrukere er jo bare sånn, åja, ok, så bra liksom lovende. Så derfor tenker jeg sånn, ja, kanskje 40% da på 8 år.
26: Ja.
23: Men tydeligvis ikke da, i nærheten.
1: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Journalist her i NRK, Torgeir Knudsen, du en av flere som har jobbet med denne saken. Hvorfor var dette viktig å se nærmere på?
0: Nei, vi så i utlandet, så har det vært en debatt om olje- og gassbransjens kommunikasjon. Og så var vi rett og slett litt nysgjerrige på, ok, hvordan ser det ut her hjemme i Norge? Og så sendte vi ut først en spørreundersøkelse i fjor høst, hvor vi bare spurte rett ut, hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar? Og da fikk vi et svar på 28% først, og da ble vi litt sånn, oi, det var høyt. Hvor kommer dette fra? Så er jo dette... Verden har sagt vi skal gå bort fra fossil energi, og da er det jo et betimelig spørsmål å spørre, ok, hvordan har det gått med Norges desidert største selskap, som sa i 2018 at de skulle bli ledende i energiomstillingen?
1: Har du da noen tanker om hvorfor folk bommer i så stor grad?
0: Altså, en mulig forklaring som vi også etter hvert begynte å se på etter innspill fra retorikkeksperter var jo ordbruken til Equinor. De sier jo selv at de er en del av løsningen, og energi så vi etter hvert begynte å dominere sammenlignet med de andre energiformene. Så de bruker ord energi mer enn olje og gass, og så bruker de vind mer enn olje. Og det kan jo være en mulig forklaring. Altså det sier ekspertene at det henger sammen, men så sier Equinor på sin side at jo, om det skyldes totalen, det kan være mediene, det kan være oppmerksomhet, og de sier jo også selv at det krever kommunikasjon for å mobilisere for den omstillingen de sier de skal gå gjennom.
1: Kan ikke du si litt mer om hvordan dere har jobbet med denne saken?
0: Jo, det vi har gjort er at vi rett og slett har telt ordene til Equinor i pressemeldinger, og også hva de sier til vanlige folk på Facebook. Og da har vi sett, ok, hvordan er det de ordlegger seg når de snakker om sin egen drift, som vi nå vet er 99,2% olje- og gassproduksjon. Hvordan er det de ordlegger seg når de bruker den her? Og da så vi etter hvert at energi var det ordet som ble brukt mest, og det ble vi veldig nysgjerrig på da. Så da har vi rett og slett bare telt antall ordet energi, olje, gass, vind og sol, og rett og slett bare tatt totalt antall av de ordene. Og da så vi jo at, som sagt, at energi er det som blir brukt mest. Da.
1: Så hva tror du at disse funnene kan brukes til?
0: Nei, altså vi skal være litt forsiktige med å si hva det skal brukes til via NRK, men vi håper jo at det kan være med på å opplyse debatten, og vi har jo sett tidligere i dag at folk har tatt i ord for at kanskje Equinor må endre måten de kommuniserer på. Så for vår del så er det jo egentlig bare å bringe rent fakta til bordet, og så er det jo interessant å se at nordmenn bommer så mye på vårt eget selskap.
1: Mellom 400 og 500 skoler i Frankrike avlyser undervisningen i dag. Stengningen skjer på grunn av sikkerhetshensyn, etter at det har vært store elevdemonstrasjoner over hele landet. Siden forrige uke har elever protestert utenfor hundrevis av skoler. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og i tillegg til overopphetede klasserom under hetebølgene.
18: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra ytre høyre overrasket og gjorde et svært godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde i Brasil, som altså er det største landet i Latinamerika. Ja, forfatter og brasilkjenner Torkjell Leira. Hvorfor gjør Flavio Bolsonaro, som altså er son til tidligere president Bolsonaro, det så bra?
2: Tre grunner til det. For det første så overtar han all stemmene til faren sin, Jair Bolsonaro, som var president tidligere. Han tjener også på at store deler av befolkningen er lei av Lula, nesten halvparten av befolkningen er lei av Lula da Silva. og venstresiden. Og så er det også så at, at i valgkampen så var det mer fokus på andre ting enn selve politikken og ideen for Brasil. Sånn at Flavio Bolsonaro slapp unna med vennlig dekning rundt en del skandaler som han har vært involvert i opp gjennom karrieren, og også helt til det siste.
18: Hva slags politikk vil Flavio Bolsonaro føre dersom han skulle vinne da, til slutt?
2: Da tror jeg det enkleste sammenligningen er USA under Donald Trump 2. Det sånn som han har valgt, sånn gikk Brasil når faren hans, Jair Bolsonaro, var Brasils president fra 2019 til 2022. Og det er også sånn, det han snakket mest om i valgkampen, det er større fengsler, lavere kriminell lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt i offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.
18: Altså nå er jo neste runde da 25. oktober. Hvordan blir denne valgkampen frem til da?
2: Nei, det blir uhyre jevnt. Det ble sagt innledningsvis at det var en stor overraskelse at Flavio Bolsonaro gjorde så bra. Selv er jeg blant dem som ikke var så overrasket, fordi at Bolsonaro-familien har alltid gjort det bedre ved valg enn det meningsmålingene har klart å fange opp. Så det et eller annet de har i forbindelse med sine velgere, som meningsmålingene ikke klarer å fange opp. Og det var helt dødt løp i meningsmålingene, og det er jo 47-45, så det er jo også veldig, veldig tett i opptellingen. Så det blir uhyre spennende, og begge sider vil jo sannsynligvis vil jo mobilisere alt de har. Og sannsynligvis har de kanskje spart noe av det største kruttet, til, både når det gjelder forslag, men også kritikk av motstanderen. Så det her blir utrolig spennende tre uker fremover.
18: Men i og med at han da fikk flest stemme i den runden som nå var, så er det vel grunn til å si at han er favoritt også i oktober, eller?
2: Absolutt. 25. oktober, Flavio Bolsonaro, i mine øyne, er en solid favoritt til å ta det hjem.
18: To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Det ble klart under en presskonferanse på Nobelforum ved Karolinska Institutet i Stockholm i formiddag. Prisen går til Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel for arbeidet der knyttet til lysmanipulasjon eller optogenetikk. Prisen er på 12 millioner svenske kroner. Medisinprisen mandag markerte starten på veka med kunngjøringer av Nobelpriser. Fredag er verdens øye rettet mot Oslo under kunngjøringen av vinneren av fredsprisen.
1: Det norske fotballlandslaget tapte mot Portugal i går kveld. Resultatet endte 2-1 til Portugal, men kampen bød også på mål i verdensklasse.
3: Kristoffer Ayer er ikke først og fremst kjent for å juble etter å ha skåret drømmemål, men i kveld kan lagkompisene knapt tro det de ser. Midtstopperen ser ut som en spiss i verdensklasse når han på det vakreste viset sender Norge i ledelsen mot Portugal.
4: En vidunderlig skåring for Norge og Ayer! Vassbakk Ayer, det er derfor jeg sier nei, er det mulig?
3: Men Ayer og Norge kommer fort ned på bakken igjen når Portugal slår tilbake etter bare 2 minutter. Ny forsvarsspiller og ny praktskåring til 1-1 fra João Cancelo. Nylanderstatter Egil Selvik får gjort lite med denne fulltrefferen, selv om Norge mener det er feilkast i forkant av målet. Erling Braut Haaland får en sjelden mulighet i Porto, men det lykkes ikke, og dermed går en sliten Jærbu av banen etter en drøy time. Men Portugal har fortsatt målskårere på banen, og Gonçalo Ramos får æren av å avslutte et praktangrep til 2-1. Så blir det dramatisk når Conceição går i bakken uten å få straffe. I stedet får han se det gule kortet og protesterer på seg en utvisning. Norge klarer aldri å slå tilbake. Det ender med et nytt 1-2-tap mot Portugal og 3 kamper uten poeng for Solbakken og Co.
1: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det var noen kontroversielle situasjoner.
5: Ja, det ble jo først snakk om dette innkastet i forkant av Portugals utligningsmål. Så kan vi jo spare og snakke om Kristoffer Ayer-målet litt. Her ser vi at Nuno Mendes, som han heter, han kaster jo vanvittig langt, og allerede der så kommer det sikkert litt en slags mistanke. Spørsmålet var om han hadde, som reglene sier, begge beina på bakken akkurat i det han kaster. Det var det ene, og det andre om han brukte en hånd og ikke begge ordentlig. Og så... Det ser nok verre ut enn det er, og dette er godt innenfor. For det første så har det blitt spurt på så mange norske PC-er de siste halve døgnene for å se på disse føttene. De er nedi. Og han kaster litt skjevt, han kaster kjempelangt. Mest av alt så er det et norsk forsvar som står og sover, og så er det en drømmetreff av Cancelo som gjør at det kommer en utligning veldig mye fortere enn det Norge ønsket der etter å ha tatt ledelsen, og da de hadde et håp om å gå til pause med en ledelse som nødvendigvis hadde vært veldig oppmuntrende, særlig Nusa der, som vi ser, burde ha tatt steg ut og våkna litt grann tidligere, og så kom det to, vi så det innslaget, mistenkte straffesituasjoner. Det var først en til Portugal, som meget vel kunne blitt dømt for, endte i stedet med en utvisning, passet Norge veldig bra, så var det en situasjon hvor Skjeldrup blir felt etterpå, hvor han mener han skulle ha straffe. Dommeren var ikke enig, og da får vi ikke gjort noe mer med det der. Norge gikk på sitt tredje strake tap.
1: Har vi for store forventninger til det norske laget etter den fantastiske sommeren?
5: Det kan du jo kanskje si. Da skulle vi for første gang prøve oss å bare spille mot gode nasjoner. Nasjonsligaen er jo nivådelt i motsetning til de vanlige kvalifiseringene, hvor det er noen gode, altså noen mindre gode lag vi møter. Her er det bare bra lag. Selv Wales har jo vært i mange flere mesterskap enn Norge de siste årene, og det der, når vi ikke har marginene på vår side som vi hadde i VM, så kommer disse tapene, og så slipper vi inn alt for mange mål på dette nivået. Nå har vi vel 5 kamper på rad hvor vi har sluppet inn minst 2 mål, og der, selv om det er kunstmål, begge disse portugisiske i går, her ser vi det andre som er ekstremt vakkert, så er det noen ledd i forkant der hvor det er mulig å legge litt mer press på dem. Dette vet Ståle Solbakken godt. Han får bare ikke gjort noe med det på kort sikt, og det er sikkert mye mer irriterende enn det føles. Vi er tilbake til å snakke litt om prestasjonene bak resultatene og sånne ting som man gjerne henfaller til når man har tapt, og ikke minst tapt 3 ganger på rad. Det har ikke skjedd på 10 år, og det er det. Er ikke noe godt, det er ikke noe god følelse å gå inn i en vinter med.
6: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
7: Nå kommer det nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
10: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
11: Norway.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: I dag trappes togstreiken opp. 21 nye lokførere tas ut i streik, over 650 avganger er innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles i dag, mens antallet i morgen er 241. Onsdag er det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de er villige til å forhandle med motparten.
13: Dette er en dag hvor vi trapper opp streiken. Vi tar ut 21 nye medlemmer i streik, og motivet for det er for å få presset motparten til å gå med på en løsning av denne konflikten.
14: Har det vært noen kontakt mellom partene de siste dagene?
13: Det har ikke vært en kontakt som har ført til at vi har fått noen løsning. Det er vel svaret mitt på det.
14: Og hvordan blir det utover dagen?
13: Utover denne dagen er det ikke avtalt noe kontakt mellom partene, men her er det god stemning blant våre medlemmer.
14: Er det noen vilje til å sette?
29: Togstreiken rammer reisende på Østlandet ulikt. Mange må finne alternative måter å komme seg fram på, mens andre merker lite til streiken. Flere av de reisende NRK har snakket med håper på en snarlig løsning.
11: Jeg bor på et lite sted som heter Skottbu, hvor vi bare har tog for å komme meg på jobb. Så man må planlegge godt, og man ser at det vanskeligheter med å både komme seg til og komme seg hjem til normal tid. Jeg har ingen små barn hjemme, men for de som har små barn så det vanskeligheter. Fordi vi bor på et sted hvor vi kun har tog.
15: Hva blir alternativ og løsningen for deg?
11: Alternativet kan jo eventuelt være å sykle med elsykkel, prøve å sitte på med noen. Har vanskeligheter med hjemmekontor fordi jeg jobber praktisk utad mot mennesker. Så det ikke noe alternativ for meg med hjemmekontor. Men per nå så har jeg klart å løse det. Drar tidligere, drar senere hjem. For å si det sånn, sånn at man har forståelse for denne konflikten, men det påvirker jo hverdagslivet.
16: For min del har det ikke påvirket meg så mye. Jeg har tatt Gjøvikbanen, og der det ikke så mange innstillinger.
15: Så det en streik som foreløpig ikke du har kjent så mye til, men som kanskje kan også gå ut over den strekningen du reiser til vanlig. Hva blir alternativ og løsningen for din del?
16: For min del blir det buss. Det vil ta halvtime ekstra, men det må gå bare.
15: Det ingen kontakt mellom partene nå, men det vil det sikkert være de neste dagene. Hva håper du på skal skje nå?
11: Jeg håper at de kommer fram til noen gode minnelige løsninger som alle kan være fornøyd med, sånn at toga går igjen. Det ville vært det beste for alle, og så håper vi at toga går som de skal, for det setter vi pris på.
1: Togstreiken får også konsekvenser for drosjenæringen i Oslo sentrum. Vy dekker i utgangspunktet ikke drosje under streiken. Innstilte avganger og færre togreisende gir også færre drosjeturer, sier flere sjåfører.
17: Jeg våkna 5, begynte klokka 6, og så jeg har ikke tjent en eneste krone til nå. Og det pleier å være minimum for klokka 9, at vi pleier å ta minimum 3-4 turer. Så nå vi har ikke fått en neste tur. Jeg har vært på arkaden tidligere i dag, så jeg har kommet en som har kommet på jobb klokka 4. Og han fikk ikke en eneste tur til for klokka 9. Så jeg bytte plass til hit, så han som står her har kommet klokka 7 og nesten klokka 10. Han har ikke fått en eneste tur heller.
19: Ja, det har blitt veldig vanskelig for oss for å få kunder. Togstreiket ble veldig vanskelig for drosjemarkedet egentlig, fordi folk sitter hjem eller jobber fra hjemme, eller de blir kjørt av familiemedlemmer til å komme seg til jobb.
20: Ja, jeg gikk fiktor i dag, altså 3 timer nesten ferdig i denne holdeplassen, altså nær i jernbane. Altså egentlig også var det mye jobb før, men nå har ikke mye. Streiken også ikke gått til oss.
15: Det mange som kommer hit og som ikke får reist med togene som planlagt, og det blir ikke satt opp alternative reiser med busser, for det vil være streikebryteri. Da skulle man jo tro at flere skulle ta taxi til det stedet de skulle til.
17: Så hvis ingen tar taxi, tog, buss heller, nå det taxi, hva skal vi gjøre? Vi sliter. Og vi sliter hardt, både på alle sider og jobber. Det ikke bare taxi. Det tog, det alle mulig. Banken har åket renter, og jeg vet at kunder har ikke råd til å ta taxi heller, og det jo forståelig.
15: Hva håper dere på nå?
19: Vi håper at togstreiken stopper så snart som mulig, og de blir enige for å komme tilbake.
17: Vi håper at togen går, det det eneste ting, fordi det arbeidsplasset vårt, og vi venter at jobben vårt skal bli bedre som de har vært det for. Så vi ber staten at de slutter eller kommer til å hjelpe med de som streiker og få ordnet det.
1: Boligprisene falt med 0,7% i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,3%, viser tall fra Eiendom Norge. Det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste 2 månedene har vært litt sterkere enn mange ventet etter at Norges Bank har satt opp renten 2 ganger i år, mener de. 4 personer ble drept i et angrep mot en båt i det karibiske havet i går. Det det siste i en serie med angrep mot det Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
21: Et dødelig angrep mot en båt i Karibia. Ifølge USA var den på en kjent narkotikarute. De 4 ombord ble drept. På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de i krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt i narkotikasmugling.
0: Vi skal ikke ta fiskere, men narkotikasmuglere. Vi skal ta narkotikabåter og slå ned på ulovlig fiske.
21: Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene ulovlige drap.
1: Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft. Hva det rettslige grunnlaget for USAs angrep mot disse båtene i Karibia?
2: Nei, det sannsynligvis ganske tynt. Altså, vanligvis, så har man, tidligere, så har man, når man har tatt sånne båter, så har man beslaglagt lasten og stilt folk for retten. Det har de jo ikke gjort, så vi vil aldri få vite om disse egentlig driver med narkotikahandel. Og så hevder USA at de i en slags sånn ikke-erklært krig, men jurister peker på at det det egentlig ikke noe grunnlag for, og det betyr at det ikke noe rettslig grunnlag for dette.
1: Over 200 mennesker altså drept i disse aksjonene på et drøyt år. Hva skjer med offrene og familiene?
2: Det noen som har gått til sak og hevder at deres familiemedlemmer ikke var involvert i noe som kriminell virksomhet, men var fiskere. Men stort sett så har det egentlig ikke skjedd noe annet enn at deres familiemedlemmer drept. De har ikke blitt fulgt opp på noe som helst vis, så vidt jeg kan se. Så det rett og slett henrettelser begått av USA.
1: Hva slags reaksjoner kommer mot USA etter disse angrepene?
2: Så det noen som har forsøkt å ta dette opp i FN, og det har vært forsøk tatt opp i de interamerikanske organisasjonene, OAS, interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, men disse så svekket nå, ikke minst fordi USA har trukket veldig mye av sin finansielle støtte, og det også politiske vinder som blåser egentlig i retning av Trump over hele Latinamerika, så jeg har ikke kommet noen vei med de reaksjonene, og stort sett så har reaksjonene vært fraværende. Det har vært veldig lite som har vært sagt om det.
1: Den drapssiktede mannen i Halden vil ikke forklare seg for politiet. Det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer mannen som siktet etter dobbeltdrapet i går. To personer, en far og en sønn, ble drept, og ytterligere en mann ble skadet i angrepet. Reporter Lars Håkon Pedersen, hva vet vi nå om det dramatiske som skjedde i Halden i går?
18: Ja, det var på dette gårdsbruket vi har bak oss her. Det noen kilometer ut i skogen i Halden kommune. At tidlig søndag morgen så var det et jaktlag samlet her. De skulle ut, fordele poster og ha en hyggelig jaktdag sammen ute i skogen. Plutselig så dukker det opp en ung mann med skytevåpen. Han skyter da målrettet mot flere i jaktlaget. Etter det vi vet så det altså personer han ute etter å skyte. Og det oppstår selvfølgelig en veldig dramatisk situasjon, hvor også enkelte av dem prøver å gjemme seg bak biler og så videre etter hva som blir sagt. Men resultatet to personer ligger igjen døde. Etter at 20-åringen, mannen i 20-årene, har utført denne gjerningen, så legger han etter det som fordeles ned våpenet og blir tatt hånd om, og de andre tar kontroll på ham inntil politiet kommer.
1: Altså, hvis jeg så erkjenner mannen straffskyld, men han vil ikke forklare seg for politiet. Hva foregår i etterforskningen nå i dag?
18: Ja, det vet jeg at mannen i 20-årene, han har vært i et fengslingsmøte. Han erkjenner straffskyld, som du sier, men han vil ikke forklare seg ytterligere. Vi vet også at familien hans som holder til på gården her har snakket med media tidligere. De ønsker heller ikke å uttale seg noe mer I dag. Så det som pågår her på stedet I dag kriminaltekniske undersøkelser etter det vi forstår. Når vi ser inn her, så ser vi også en del biler, varebiler og så videre, og en politibil som står her. Så det pågår politiarbeid på stedet her fortsatt.
1: Det alle lurer på selvfølgelig hva som kan ha vært motivet her, men jeg regner med at det for tidlig å si.
18: Det nok alt for tidlig å si, og denne personen får jo også gode skussmål fra arbeidsgiveren sin, har vi hørt. Det skal ha vært en konflikt som ligger bak I dette, og det sies også at gjerningsmannen tidligere har vært med I dette jaktlaget, og kanskje har blitt kastet ut av det. Dette ikke bekreftede opplysninger, men det kan ligge noen forhold på det planet.
29: Høyesterett vil ikke behandle anken til 49-åringen som dømt for å ha drept kjæresten Anette Marie Michaelsen I Drangedal I 2024. Mannen nekter straffskyld, men ble funnet skyldig I drapet både I tingretten og lagmannsretten. Lagmannsretten skjerpet straffa mot mannen fra 13 til 14 års fengsel. Dommen nå rettskraftig. Mannen sitter I varetekt I påvente av en soningsplass. Lars Haltbrekken ønsker gjenval som nestleder I Sosialistisk Venstreparti. Haltbrekken sier til NRK at det viktig at valgkomiteen gjør en grundig jobb. Det den som må vurdere om jeg rett person I ledingen, sier nestlederen. Tidligere I dag ble det klart at den andre nestlederen, Marian Hussein, ikke ønsker gjenval. Det derimot partileder Kirsti Bergstø.
1: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi mye mer omfattende enn den egentlig NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som fornybar. I snitt tror folk at svaret 30%, mens det I realiteten 0,8%.
3: Equinor og Norge jo veldig energivennlig og alt dette, så si 70%.
4: 35? Det kommer til å bli skikkelig overrasket.
5: Tenk om det akkurat da.
4: Åh! Ja. Ikke sant? Ja. Ikke sant?
5: Du hadde helt rett.
22: Eller hva synes du? Synes du under 50?
5: Nei, 54.
22: Ok, 54.
5: Oi! Det var rett og slett. Oi!
22: Det var veldig lite.
23: Jeg litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
22: Ok. Oi. Ikke riktig. 0,8? Nei.
23: Oi.
22: Ikke 1% engang. Å, herregud.
23: Ja, det setter jo litt I perspektiv.
22: Jeg tenkte at vi var liksom litt streng. På en måte var sånn, ikke hadde helt troen på Equinor.
24: Hadde jeg forventet at det var høyere, men...
4: Det jo ikke greit. Eller vi har... Vi burde ha mye større standarder til de selskapene.
24: Men det sier ikke hva som reelt.
25: Ja, liksom. Det sies jo at Norge generelt har mye fornybar energi. Ja. Og Equinor som en stor energileverandør, så tenker man at det skal være...
22: Ja, at de har kontroll på det, eller sånn at de klarer.
24: Ja.
22: Det at de gir uttrykk for I 2018 at okay, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det. Den vanlige forbrukere bare sånn, ja, ok, så bra liksom, lovene. Så derfor tenker jeg sånn, ja, kanskje 40% da, på 8 år.
4: Ja.
22: Men tydeligvis ikke da, I nærheten.
1: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Journalist her I NRK, Torgeir Knudsen, du en av flere som har jobbet med denne saken. Hvorfor var dette viktig å se nærmere på?
26: Nei, vi så I utlandet, så har det vært en debatt om olje- og gassbransjens kommunikasjon. Og så var vi rett og slett litt nysgjerrige på, ok, hvordan ser det ut her hjemme I Norge? Og så sendte vi ut først en spørreundersøkelse I fjor høst, hvor vi bare spurte rett ut hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar. Og da fikk vi et svar på 28% først, og da ble vi litt sånn, oi, det var høyt. Hvor kommer dette fra? Så er jo dette, verden har sagt vi skal gå bort fra fossil energi, og da er det jo et betimelig spørsmål å spørre, ok, hvordan har det gått med Norges desidert største selskap, som sa i 2018 at de skulle bli ledende i energiomstillingen?
1: Har du da noen tanker om hvorfor folk bommer i så stor grad?
26: Altså, en mulig forklaring som vi også etter hvert begynte å se på etter innspill fra retorikkeksperter, var jo ordbruken til Equinor. De sier jo selv at de er en del av løsningen, og energi så vi etter hvert begynte å dominere sammenlignet med de andre energiformene. Så de bruker ord energi mer enn olje og gass, og så bruker de vind mer enn olje. Og det kan jo være en mulig forklaring. Altså det sier ekspertene at det henger sammen, men så sier Equinor på sin side at jo, om det skyldes totalen, det kan være mediene, det kan være oppmerksomhet, og de sier jo også selv at det krever kommunikasjon for å mobilisere for den omstillingen de sier de skal gå gjennom.
1: Kan ikke du si litt mer om hvordan dere har jobbet med denne saken?
26: Jo, det vi har gjort er at vi rett og slett har telt ordene til Equinor i pressemeldinger, og også hva de sier til vanlige folk på Facebook. Og da har vi sett, ok, hvordan er det de ordlegger seg når de snakker om sin egen drift, som vi nå vet er 99,2% olje- og gassproduksjon. Hvordan er det de ordlegger seg når de bruker den her? Og da så vi etter hvert at energi var det ordet som ble brukt mest, og det ble vi veldig nysgjerrig på da. Så da har vi rett og slett bare telt antall ordet energi, olje, gass, vind og sol, og rett og slett bare tatt totalt antall av de ordene. Og da så vi jo at, som sagt, at energi er det som blir brukt mest da.
1: Så hva tror dere at disse funnene kan brukes til?
26: Nei, altså vi skal være litt forsiktige med å si hva det skal brukes til via NRK, men vi håper jo at det kan være med på å opplyse debatten, og vi har jo sett tidligere i dag at folk har tatt i ord for at kanskje Equinor må endre måten de kommuniserer på. Så for vår del så er det jo egentlig bare å bringe ren fakta til bordet, og så er det jo interessant å se at nordmenn bommer så mye på vårt eget selskap.

0: Store demonstrasjoner mot bostadkrisa i Spania de siste vekene. Nå skriver statsministeren ut nyvalg. Den sikta i dobbeltdrapssaka i Halden vedgår straffskyld, men vil ikke forklare seg for politiet. Nær 700 togavganger blir innstilt de neste tre dagene. Togstreiken blir trappa opp. Klokka er 15. Velkommen til NRK Nyheter ved Knut Magnus Berge. Det blir nyvalg i Spania, nesten ett år før perioden til det sittende parlamentet går ut. Valget skal holdes i 29. november. Det har vært store demonstrasjoner mot bostadkrisen i Spania de siste vekene. Og i forrige veke klarte ikke mindretalsregjeringen til Pedro Sánchez å få vedtatt en stor bostadreform i nasjonalforsamlingen. Ja, Anders Børingbo, du er i Madrid. Hvorfor vil Sánchez ha valget?
1: Ja, noe av årsaken ligger her på Puerta del Sol, hvor jeg står nå. Her har boligaktivister okkupert hele plassen imot protest mot hvordan boligpolitikken fungerer her i Spania nå. Dette har blitt et stort folkelig engasjement og personifisert gjennom 87 år gamle Marie Carmen, som etter å ha bodd samme sted i 70 år ble kastet ut her om dagen. NRK har også møtt denne kvinnen. Og denne saken er nå så stor at Sánchez håper at den skal gi han og venstresiden et enda bedre valgresultat enn de kunne frykte på forhånd.
0: Ja, disse demonstrasjonene har jo pågått i vekevis, Anders. Hva handler det egentlig om?
1: Ja, det handler om at Spania har liberalisert sin boligpolitikk i høy grad de siste årene. Blant annet så har det blitt langt rettere for såkalt investeringsfond å kjøpe opp hus. Kommunene har også solgt unna boliger. Det er lettere enn før å si opp folk og øke renta. Dette har mange følt på kroppen, blant andre denne kvinnen på 87 år som ble kastet ut. Det har ført til et enormt raseri og politisk engasjement, og Pedro Sánchez, som så til å tape valget, han har nå framskyndet et valg nettopp for å ha en mulighet på denne saken, mener mange eksperter.
0: Ja, hvordan vil han da bruke denne saken på å vinne et større flertall eventuelt?
1: Ja, dette har hatt et forspill nå, hvor Sánchez la fram to lovforslag som skulle gjøre det bedre for folk flest i dette boligmarkedet. De forslagene ble begge nedstemt. Det gjorde at Sánchez nok tenkte at her er det mer å hente. Meningsmålinger har vist at det er en stor støtte til han i denne boligpolitikken. Som han sier i dag, han vil ha et større progressivt flertall bak sin boligpolitikk, og dermed forsøker han nå dette. Målingene ellers, før denne saken har dukket opp, viste at høyresiden lå an til å vinne, men denne saken

0: Takk for den rapporten fra Madrid, Anders Børingbo. Flere sykehus stengde, og rundt 200 personer sett i isolasjon øst i Russland etter at en laboratorietilsett døde av en ukjent sykdom. Henning har skjedd ved Irkutsk forskningsinstitutt nær grensa til Mongolia. Instituttet forsker på infeksjonssykdommer som pest, miltbrann og kolera. Den 28 år gamle kvinnen døde nylig av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opphav, ifølge russiske styresmakter. Den drapssikta mannen i Halden blir varetektsfengslet i 4 veker. Mannen vil ikke forklare seg for politiet, det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer han, som er da sikta etter dobbeltdrapet i går. 2 personer, far og son, ble drepne. Ytterligere 1 mann ble skadd i angrepet. Og da er vi fremme ved været.
1: Ja, bildet taler sitt tydelige språk. Det har vært veldig vått vest i Sør-Norge nå det siste døgnet. Stavanger har fått drøyt 70 millimeter på 24 timer, og Bergen faktisk rundt 100 millimeter på 24 timer. Så det er veldig mye regn som har falt ned. Det har så blåst en god del lang kysten i dag, kuling mange steder lang kysten, og nå i ettermiddag så blåser det opp til storm på kysten nord for Stad og Dovre. Også her i Nordland vil man merke både vind og vær i dag, særlig sørover i fylket. Mest vind neste timene på kysten nord fra cirka Stad, opp mot Møre-Romsdal og Trøndelag, også opp mot liten storm kan være en periode på kysten av Helgeland, og ellers er det kuling mange andre steder langs kysten i dag. I morgen så vil vinden roe seg noe ned fra vest og nordvest hovedsakelig. Lavtrykket, som har skylden for både vind og regn, det drar videre nordover og østover, havner i morgen øst for Nord-Norge. Og i baksiden av lavtrykket så er det vind fra nordvest, hovedsakelig, som strømmer ned over landet med byger og litt lave temperatur etter hvert nordfra. Så det blir byger av Vest-Finnmark, Troms og Nordland i morgen, så det blir lite indre østedeler av Finnmark, så det kan komme enkelte byger der også. Og på Spitsbergen litt kjøligere i morgen, med litt sludd antageligvis rundt Longyearbyen. Vestlandet og Trøndelag får opp til kuling langs kysten, men det blir byger altså gjennom dagen i morgen. Og i fjellet kan etter hvert komme innslag av snø i høyfjellet i vest i Sør-Norge. Og på Sør-Østlandet på Lesina fjellet så blir det stort sett pent vær med sol i morgen.
0: To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Det ble klart under en presskonferanse på Nobelforum ved Karolinska Institutet i Stockholm i formiddag. Prisen går til Carl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel for arbeidet der er knyttet til lysmanipulasjon eller optogenetikk. Prisen er på 12 millioner svenske kroner. Medisinprisen mandag markerte starten på veka med kunngjøringer av Nobelpriser. Fredag er verdens øyne rettet mot Oslo under kunngjøringen av vinneren av fredsprisen.
2: Det norske fotballlandslaget tapte mot Portugal i går kveld. Resultatet endte 2-1 til Portugal, men kampen bød også på mål i verdensklasse.
3: Kristoffer Ayer er ikke først og fremst kjent for å juble etter å ha skåret drømmemål, men i kveld kan lagkompisene knapt tro det de ser. Midtstopperen ser ut som en spiss i verdensklasse når han på det vakreste viset sender Norge i ledelsen mot Portugal.
4: En vidunderlig scoring for Norge og Ayer!
5: Vassbakk Ayer, det er derfor jeg sier nei, er det mulig?
3: Men Ayer og Norge kommer fort ned på bakken igjen når Portugal slår tilbake etter bare 2 minutter. Ny forsvarsspiller og ny praktskåring til 1-1 fra João Cancelo. Nylanderstatter Egil Selvik får gjort lite med denne fulltreffaren, selv om Norge mener det er feilkast i forkant av målet. Erling Braut Haaland får en sjelden mulighet i Porto, men det lykkes ikke, og dermed går en sliten Jærbu av banen etter en drøy time. Men Portugal har fortsatt målskårere på banen, og Gonçalo Ramos får æren av å avslutte et praktangrep til 2-1. Så blir det dramatisk når Conceição går i bakken uten å få straffe. I stedet får han se det gule kortet og protesterer på seg en utvisning. Norge klarer aldri å slå tilbake. Det ender med et nytt 1-2-tap mot Portugal.

0: Og tre kamper uten poeng for Solbakken og Co.
1: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det var noen kontroversielle situasjoner.
2: Ja, det ble jo først snakk om dette innkastet i forkant av Portugals utligningsmål. Så kan vi jo spare og snakke om Christopher Ayer-målet litt. Her ser vi at Nuno Mendes, som han heter, han kaster jo vanvittig langt, og allerede der så kommer det sikkert litt en slags mistanke. Spørsmålet var om han hadde, som reglene sier, begge beina på bakken akkurat i det han kaster. Det var det ene. Og det andre om han brukte én hånd og ikke begge ordentlig. Og så... Det ser nok verre ut enn det er, og dette er godt innenfor. For det første så har det blitt spurt på så mange norske PC-er de siste halve døgnet for å se på disse føttene. De er nedi. Og han kaster litt skjevt, han kaster kjempelangt. Mest av alt så er det et norsk forsvar som står og sover, og så er det en drømmetreff av Cancelo som gjør at det kommer en utligning veldig mye fortere enn det Norge ønsket der etter å ha tatt ledelsen, og da de hadde et håp om å gå til pause med en ledelse som nødvendigvis hadde vært veldig oppmuntrende, særlig Nusa der, som vi ser, burde ha tatt steg ut og våkna litt grann tidligere, og så kom det to, vi så det innslaget, mistenkte straffesituasjoner. Det var først den til Portugal, som meget vel kunne blitt dømt for, endte i stedet med en utvisning. Det passet Norge veldig bra, så var det en situasjon hvor Skjeldrup blir felt etterpå, hvor han mener han skulle ha straffe. Dommeren var ikke enig, og da får vi ikke gjort noe mer med det der. Norge gikk på sitt tredje strake tap.
1: Har vi for store forventninger til det norske laget etter den fantastiske sommeren?
2: Det kan du jo kanskje si. Da skulle vi for første gang prøve oss å bare spille mot gode nasjoner. Nasjonsligaen er jo nivådelt i motsetning til de vanlige kvalifiseringene, hvor det er noen gode, altså noen mindre gode lag vi møter. Her er det bare bra lag. Selv Wales har jo vært i mange flere mesterskap enn Norge de siste årene, og det der, når vi ikke har marginene på vår side som vi hadde i VM, så kommer disse tapene, og så slipper vi inn alt for mange mål på dette nivået. Nå har vi vel fem kamper på rad hvor vi har sluppet inn minst to mål, og der, selv om det er kunstmål, begge disse portugisiske i går, her ser vi det andre som er ekstremt vakkert, så er det noen ledd i forkant der hvor det er mulig å legge litt mer press på dem. Dette vet Ståle Solbakken godt. Han får bare ikke gjort noe med det på kort sikt, og det er sikkert mye mer irriterende enn det føles. Vi er tilbake til å snakke litt om prestasjonene bak resultatene og sånne ting som man gjerne henfaller til når man har tapt, og ikke minst tapt tre ganger på rad. Det har ikke skjedd på 10 år, og det er det. Er ikke noe godt, det er ikke noe god følelse å gå inn i en vinter med.
3: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
4: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
5: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
6: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
7: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
8: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: I dag trappes togstreiken opp. 21 nye lokførere tas ut i streik, over 650 avganger er innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles i dag, mens antallet i morgen er 241. Onsdag er det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de er villige til å forhandle med motparten.
9: Dette er en dag hvor vi trapper opp streiken. Vi tar ut 21 nye medlemmer i streik, og motivet for det er for å få presset motparten til å gå med på en løsning av denne konflikten.
10: Har det vært noe kontakt mellom partene de siste dagene?
9: Det har ikke vært en kontakt som har ført til at vi har fått noen løsning, det er vel svaret mitt på det.
10: Og hvordan blir det utover dagen?
9: Utover denne dagen det ikke avtalt noe kontakt mellom partene, så, men her det god stemning blant våre medlemmer.
10: Det noen vilje til å sette seg rundt forhandlingsbordet nå og prøve å finne en løsning så raskt som mulig?
9: Altså, det en vilje til å sette seg ned rundt et forhandlingsbord. Problemet jo at motparten må også være villig til å komme oss I møte.
11: Togstreiken rammer reisende på Østlandet ulikt. Mange må finne alternative måter å komme seg fram på, mens andre merker lite til streiken. Flere av de reisende NRK har snakket med håper på en snarlig løsning.
12: Jeg bor på et lite sted som heter Skottbu, hvor vi bare har tog for å komme på jobb. Så man må planlegge godt, og man ser at det vanskeligheter med å både komme seg til og komme seg hjem til normal tid. Jeg har ingen små barn hjemme, men for de som har små barn, så det vanskeligheter. Fordi vi bor på et sted hvor vi kun har tog.
10: Hva blir alternativ og løsningen for deg?
12: Alternativet kan jo eventuelt være å sykle med elsykkel, prøve å sitte på med noen. Har vanskeligheter med hjemmekontor fordi jeg jobber praktisk utad mot mennesker. Så det ikke noe alternativ for meg med hjemmekontor. Så, men per nå så har jeg klart å løse det. Drar tidligere, drar senere hjem. For å si det sånn, sånn at man har forståelse for denne konflikten, men det påvirker jo hverdagslivet.
13: For min del har det ikke påvirket meg så mye. Jeg har tatt Gjøvikbanen, og der det ikke så mange innstillinger.
10: Så det en streik som foreløpig ikke du har kjent så mye til, men som kanskje kan også gå ut over den strekningen du reiser til vanlig. Hva blir alternativ og løsningen for din del?
13: For min del blir det buss. Det tar en halvtime ekstra, men det må gå bare.
10: Det ingen kontakt mellom partene nå, men det vil det sikkert være de neste dagene. Hva håper du på skal skje nå?
12: Jeg håper at de kommer fram til noen gode minnelige løsninger som alle kan være fornøyd med, sånn at toget går igjen. Det ville vært det beste for alle, og så håper vi at toget går som de skal, for det setter vi pris på.
1: Togstreiken får også konsekvenser for drosjenæringen I Oslo sentrum. Vi dekker I utgangspunktet ikke drosje under streiken. Innstilte avganger og færre togreisende gir også færre drosjeturer, sier flere sjåfører.
14: Jeg våkna 5, begynte klokka 6, og så jeg har ikke tjent en eneste krone til nå. Og det pleier å være minimum for klokka 9, vi pleier å ta minimum 3-4 turer. Så nå vi har ikke fått en neste tur. Jeg har vært på arkaden tidligere I dag, så jeg har kommet en som har kommet på jobb klokka 4. Og han fikk ikke en eneste tur til for klokka 9. Så jeg bytte plass til hit, så han som står her har kommet klokka 7 og nå nesten klokka 10. Han har ikke fått en eneste tur heller.
15: Ja, det blitt veldig vanskelig for oss for å få kunder. Togstreiket ble veldig vanskelig for drosjemarkedet egentlig, fordi folk sitter hjem eller jobber fra hjemme, eller de blir kjørt av familiemedlemmer til å komme seg til jobb.
16: Jeg gikk fikk tur I dag, altså 3 timer nesten ferdig I denne holdeplassen, altså nær I jernbane. Altså egentlig også var det mye jobb før, men nå har ikke mye. Streiken også ikke gått til oss.
10: Det mange som kommer hit og som ikke får reist med togene som planlagt, og det blir ikke satt opp alternative reiser med busser, for det vil være streikebryteri. Da skulle man jo tro at flere skulle ta taxi til det stedet de skulle til.
14: Så hvis ingen tar taxi, tog, buss heller, nå det taxi, hva skal vi gjøre? Vi sliter. Og vi sliter hardt, både på alle sider og jobber. Det ikke bare taxi. Det tog, det alle mulig. Banken har åket renter, og jeg vet at kunder har ikke råd til å ta taxi heller, og det jo forståelig.
10: Hva håper dere på nå?
15: Vi håper at togstreiken stopper så snart som mulig, og de blir enige for å komme tilbake.
14: Vi håper at togen går, det det eneste ting, fordi det arbeidsplasset vårt, og vi venter at jobben vårt skal bli bedre som det har vært det for. Så vi ber staten at de slutter eller kommer til å hjelpe med de som streiker og få ordnet det.
11: Flere sykehus stengde, og rundt 200 personer satt i isolasjon øst i Russland etter at en laboratorietilsett døde av en ukjent sykdom. Hendelsen skjedde ved Irkutsk forskningsinstitutt nær grensa til Mongolia. Instituttet forsker på infeksjonssykdommer som pest, miltbrann og kolera. Den 28 år gamle kvinnen døde nylig av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opphav ifølge russiske styresmakter. Det blir nyval i Spania, nesten ett år før perioden til det sittende parlamentet går ut. Valet skal holdes i 29. november. Det har vært store demonstrasjoner mot bostadkrisen i Spania de siste vekene, og i førre veke klarte ikke mindretalsregjeringen til Pedro Sánchez å få vedtatt en stor bostadreform i nasjonalforsamlingen. Ja, Anders Børingbo, du i Madrid. Hvorfor vil Sánchez ha valg?
17: Ja, noe av årsaken ligger her på Puerta del Sol, hvor jeg står nå. Her har boligaktivister okkupert hele plassen i protest mot hvordan boligpolitikken, fungerer her i Spania nå. Dette har blitt et stort folkelig engasjement, og personifisert gjennom 87 år gamle Marie Carmen, som etter å ha bodd samme sted i 70 år, ble kastet ut her om dagen. NRK har også møtt denne kvinnen. Og denne saken er nå så stor at Sánchez håper at den skal gi han og venstresiden et enda bedre valgresultat enn de kunne frykte på forhånd.
11: Ja, disse demonstrasjonene har jo pågått i vekevis, Anders. Hva handler det egentlig om?
17: Ja, det handler om at Spania har liberalisert sin boligpolitikk i høy grad de siste årene. Blant annet så har det blitt langt rettere for såkalt investeringsfond å kjøpe opp hus. Kommunene har også solgt unna boliger. Det er lettere enn før å si opp folk og øke renta. Dette har mange følt på kroppen, blant andre denne kvinnen på 87 år som ble kastet ut. Det har ført til et enormt raseri og politisk engasjement, og Pedro Sánchez, som så til å tape valget, han har nå framskyndet et valg nettopp for å ha en mulighet på denne saken, mener mange eksperter.
11: Ja, hvordan vil han da bruke denne saken på å vinne et større flertall eventuelt?
17: Ja, dette har hatt et forspill nå, hvor Sánchez la fram to lovforslag som skulle gjøre det bedre for folk flest i dette boligmarkedet. De forslagene ble begge nedstemt. Det gjorde at Sánchez nok tenkte at her er det mer å hente. Meningsmålinger har vist at det er en stor støtte til han i denne boligpolitikken. Som han sier i dag, han vil ha et større progressivt flertall bak sin boligpolitikk, og dermed forsøker han nå dette. Målingene ellers, før denne saken har dukket opp, viste at høyresiden lå an til å vinne, men denne saken kan faktisk redde Sánchez i et valg da 29. november.
11: Ja, hvordan er reaksjonene, Anders, på at det nå blir nyvalg i Spania?
17: Ja, dette har jo satt masse i spill. Folk forbereder seg til valgkamp. Høyresiden prøver å mobilisere. Her er det også sånn at Madrid by er styrt av høyresiden. Det har vært en kamp, ordkrig mellom høyresiden her i byen og Sánchez før dette. Så nå mobiliserer man på alle fronter, og det som så ut som et tapt valg for Sánchez neste år, kan nå slå motsatt vei på grunn av denne boligsaken, hvor altså dette torvet midt i Madrid nå er okkupert av boligaktivister.
1: Mellom 400 og 500 skoler i Frankrike avlyser undervisningen i dag. Stengningen skjer på grunn av sikkerhetshensyn etter at det har vært store elevdemonstrasjoner over hele landet. Siden forrige uke har elever protestert utenfor hundrevis av skoler. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og i tillegg til overopphetede klasserom under hetebølgene.
11: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket og gjorde et svært godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde i Brasil, som altså er det største landet i Latinamerika. Ja, forfatter og brasiltjener Torkjell Leira. Hvorfor gjør Flavio Bolsonaro, som altså er son til tidligere president Bolsonaro, det så bra?
18: Tre grunner til det. For det første så overtar han all stemmene til faren sin, Jair Bolsonaro, som var president tidligere. Han tjener også på at store deler av befolkningen er lei av Lula, nesten halvparten av befolkningen er liksom lei av Lula da Silva og venstresiden. Og så er det også så at i valgkampen så var det mer fokus på andre ting enn selve politikken og ideen for Brasil. Sånn at Flavio Bolsonaro slapp unna med vennlig dekning rundt en del skandaler som han har vært involvert i opp gjennom karrieren, og også helt til det siste.
11: Hva slags politikk vil Flavio Bolsonaro føre dersom han skulle vinne da til slutt?
18: Da tror jeg det enkleste sammenligningen er USA under Donald Trump 2. Det sånn som han har valgt, sånn gikk Brasil når faren hans, Jair Bolsonaro, var Brasils president fra 2019 til 2022. Og det er også sånn, det han snakket mest om i valgkampen, det er større fengsler, lavere kriminell lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt i offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.
11: Altså nå er jo neste runde da 25. oktober. Hvordan blir denne valgkampen frem til da?
18: Nei, det blir uhyre jevnt. Det ble sagt innledningsvis at det var en stor overraskelse at Flavio Bolsonaro gjorde så bra. Selv er jeg blant dem som ikke var så overrasket, fordi at Bolsonaro-familien har alltid gjort det bedre ved valg enn det meningsmålingene har klart å fange opp. Så det er et eller annet de har i forbindelse med sine velgere som meningsmålingene ikke klarer å fange opp. Og det var helt dødt løp i meningsmålingene, og det er jo 47-45, så det er jo også veldig, veldig tett i opptellingen. Så det blir uhyre spennende, og begge sider vil jo sannsynligvis vil jo mobilisere alt de har. Og sannsynligvis har de kanskje spart noe av det største kruttet, både når det gjelder forslag, men også kritikk av motstanderen. Så det her blir utrolig spennende tre uker fremover.
11: Men i og med at han da fikk flest stemme i den runden som nå var, så er det vel grunn til å si at han er favoritt også i oktober, eller?
18: Absolutt. 25. oktober, Flavio Bolsonaro, i mine øyne, er en solid favoritt til å ta det hjem.
11: Den drapssikta mannen i Halden blir varetektsfengslet i 4 uker. Man vil ikke forklare seg for politiet, det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer han, som er da sikta etter dobbeltdrapet i går. To personer, far og son, ble drepne. Ytterligere en mann ble skadd i angrepet.
1: Reporter Lars Håkon Pedersen, hva vet vi nå om det dramatiske som skjedde i Halden i går?
19: Ja, det var på dette gårdsbruket vi har bak oss her. Det er noen kilometer ut i skogen i Halden kommune. At tidlig søndag morgen så var det et jaktlag samlet her. De skulle ut, fordele poster og ha en hyggelig jaktdag sammen ute i skogen. Plutselig så dukker det opp en ung mann med skytevåpen. Han skyter da målrettet mot flere i jaktlaget. Etter det vi vet så er det altså personer han er ute etter å skyte. Og det oppstår selvfølgelig en veldig dramatisk situasjon, hvor også enkelte av dem prøver å gjemme seg bak biler og så videre etter hva som blir sagt. Men resultatet er to personer ligger igjen døde. Etter at mannen i 20-årene har utført denne gjerningen, så legger han
20: etter det som fordeles ned våpenet og blir altså tatt hånd om og de andre tar kontroll på ham inntil politiet kommer.
1: Og så hvis jeg så erkjenner altså mannen straffskyld, men han vil ikke forklare seg for politiet. Hva foregår i etterforskningen nå i dag?
20: Ja, det vet jeg at mannen i 20-årene han har vært i et fengslingsmøte. Han erkjenner altså straffskyld, som du sier, men han vil ikke forklare seg ytterligere. Vi vet også at familien hans som holder til på gården her har snakket med media tidligere. De ønsker heller ikke å uttale seg noe mer i dag. Så det som pågår her på stedet i dag er kriminaltekniske undersøkelser etter det vi forstår. Når vi ser inn her så ser vi også en del biler, varebiler og så videre og en politibil som står her. Så det pågår politiarbeid på stedet her fortsatt.
1: Det alle lurer på er selvfølgelig hva som kan ha vært motivet her, men jeg regner med at det for tidlig å si.
20: Det nok alt for tidlig å si, og denne personen får jo også gode skussmål fra arbeidsgiveren sin, har vi hørt. Det skal ha vært en konflikt som ligger bak i dette, og det sies også at gjerningsmannen tidligere har vært med i dette jaktlaget, og kanskje har blitt kastet ut av det. Dette ikke bekreftede opplysninger, men det kan ligge noen forhold på det planet.
1: Hva vet vi om tilstanden til den tredje personen som ble skutt?
20: Ja, han ble etter det vi vet skutt i benet, i låret. Han ble fløyet til Ullevål sykehus. Den siste informasjonen vi har derfra, at det går etter forholdene bra med ham, står etter forholdene bra til med han. Han er ikke livstruende skadet.
21: Store demonstrasjoner mot bostadkrisen i Spania de siste vekene. Nå skriver statsministeren ut nyvalg. Den sikta i dobbeltdrapssaken i Halden vedgår straffskyld, men vil ikke forklare seg for politiet. Nær 700 togavganger blir innstilt de neste tre dagene. Togstreiken blir trappet opp. Høyesterett vil ikke behandle anken til 49-åringen, som dømt for å ha drept kjæresten Anette Marie Michaelsen i Drangedal i 2024. Mannen nekter straffskyld, men ble funnet skyldig i drapet både i tingretten og lagmannsretten. Lagmannsretten skjerpet straffa mot mannen fra 13 til 14 års fengsel. Dommen nå rettskraftig, mannen sitter i varetekt i påvente av en soningsplass.
1: Boligprisene falt med 0,7% i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,3%, viser tall fra Eiendom Norge. Det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to månedene har vært litt sterkere enn mange ventet etter at Norges Bank har satt opp renten to ganger i år, mener de.
21: Lars Haltbrekken ønsker gjenval som nestleder i Sosialistisk Venstreparti. Haltbrekken sier til NRK at det viktig at valgkomiteen gjør en grundig jobb. Det den som må vurdere om jeg rett person i ledelsen, sier nestlederen. Tidligere i dag ble det klart at den andre nestlederen, Marian Hussein, ikke ønsker gjenval. Det derimot partileder Kirsti Bergstø.
1: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som fornybar. I snitt tror folk at svaret 30%, mens det i realiteten 0,8%.
22: Equinor og Norge jo veldig energivennlig og alt det der, så si 70%.
23: 35?
24: Jeg kommer til å bli skikkelig overrasket.
25: Tenk om det akkurat da.
23: Ja. Ikke sant? Ja. Ikke sant?
25: Du hadde helt rett.
26: Eller hva synes du? Synes du under 50?
25: Nei, 54.
26: Ok, 54.
0: Oi, det var veldig lite.
2: Jeg litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
0: Ok. Oi. Ikke riktig. 0,8? Nei.
2: Oi.
0: Ikke 1% engang. Å, herregud.
2: Ja, det setter du litt i perspektiv.
0: Jeg tenkte at vi var liksom litt streng. På en måte var sånn, ikke hadde helt troen på Equinor.
3: I fall jeg forventet at det var høyere, men...
23: Det er jo ikke greit. Eller vi har... Vi burde ha mye større standarder til disse selskapene.
3: Men det sier ikke hva som er reelt.
4: Ja, liksom. Det sier jo at Norge generelt har mye fornybar energi. Ja. Og Equinor som en stor energileverandør, så tenker man at det skal være...
0: Ja, at de har kontroll på det, eller sånn at de klarer.
3: Ja.
0: Det at de gir uttrykk for i 2018 at okay, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det. Den vanlige forbrukere er jo bare sånn, ja, ok, så bra liksom, lovende. Så derfor tenker vi sånn, ja, kanskje 40% da, på 8 år.
23: Ja.
0: Men tydeligvis ikke da, i nærheten.
1: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Journalist her i NRK, Torgeir Knudsen, du er en av flere som har jobbet med denne saken. Hvorfor var dette viktig å se nærmere på?
5: Nei, vi så i utlandet, så har det vært en debatt om olje- og gassbransjens kommunikasjon. Og så var vi rett og slett litt nysgjerrige på, ok, hvordan ser det ut her hjemme i Norge? Og så sendte vi ut først en spørreundersøkelse i fjor høst, hvor vi bare spurte rett ut, hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar? Og da fikk vi et svar på 28% først, og da ble vi litt sånn, oi, det var høyt. Hvor kommer dette fra? Så er jo dette... Verden har sagt vi skal gå bort fra fossil energi, og da er det jo et betimelig spørsmål å spørre, ok, hvordan har det gått med Norges desidert største selskap, som sa i 2018 at de skulle bli ledende i energiomstillingen?
1: Har du da noen tanker om hvorfor folk bommer i så stor grad?
5: Altså, en mulig forklaring som vi også etter hvert begynte å se på etter innspill fra retorikkeksperter var jo ordbruken til Equinor. De sier jo selv at de er en del av løsningen, og energi så vi etter hvert begynte å dominere sammenlignet med de andre energiformene. Så de bruker ord energi mer enn olje og gass, og så bruker de vind mer enn olje. Og det kan jo være en mulig forklaring. Det sier ekspertene at det henger sammen, men så sier Equinor på sin side at jo, om det skyldes totalen, det kan være mediene, det kan være oppmerksomhet, og de sier også selv at det krever kommunikasjon for å mobilisere for den omstillingen de sier de skal gå gjennom.
1: Kan ikke du si litt mer om hvordan dere har jobbet med denne saken?
5: Jo, det vi har gjort er at vi rett og slett har telt ordene til Equinor i pressemeldinger, og også hva de sier til vanlige folk på Facebook. Og da har vi sett, ok, hvordan er det de ordlegger seg når de snakker om sin egen drift, som vi nå vet er 99,2% olje- og gassproduksjon. Hvordan er det de ordlegger seg når de bruker den her? Og da så vi etter hvert at energi var det ordet som ble brukt mest, og det ble vi veldig nysgjerrig på da. Så da har vi rett og slett bare telt antall ordet energi, olje, gass, vind og sol, og rett og slett bare tatt totalt antall av de ordene. Og da så vi jo, som sagt, at energi er det som blir brukt mest. Da.
1: Så hva tror du at disse funnene kan brukes til?
5: Nei, altså vi skal være litt forsiktige med å si hva det skal brukes til via NRK, men vi håper jo at det kan være med på å opplyse debatten, og vi har jo sett tidligere i dag at folk har tatt i ord for at kanskje Equinor må endre måten de kommuniserer på. Så for vår del så er det jo egentlig bare å bringe ren fakta til bordet, og så er det jo interessant å se at nordmenn bommer så mye på vårt eget selskap.
21: To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Det ble klart under en presskonferanse på Nobelforum ved Karolinska institutet i Stockholm i formiddag. Prisen går til Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel for arbeidet der er knyttet til lysmanipulasjon eller optogenetikk. Prisen er på 12 millioner svenske kroner. Medisinprisen mandag markerte starten på veka med kunngjøringer av Nobelpriser. Fredag er verdens øyne rettet mot Oslo under kunngjøringen av vinneren av fredsprisen.
1: Det norske fotballlandslaget tapte mot Portugal i går kveld. Resultatet endte 2-1 til Portugal, men kampen bød også på mål i verdensklasse.
6: Kristoffer Ayer ikke først og fremst kjent for å juble etter å ha skåret drømmemål, men i kveld kan lagkompisene knapt tro det de ser. Midtstopperen ser ut som en spiss i verdensklasse når han på det vakreste viset sender Norge i ledelsen mot Portugal.
7: En vidunderlig skåring for Norge og Ayer!
8: Vassbakk Ayer, det derfor jeg sier nei, det mulig?
6: Men Ayer og Norge kommer fort ned på bakken igjen når Portugal slår tilbake etter bare 2 minutter. Ny forsvarsspiller og ny praktskåring til 1-1 fra Joao Cancelo. Nylanderstatter Egil Selvik får gjort lite med denne fulltreffaren, selv om Norge mener det feilkast i forkant av målet. Erling Braut Haaland får en sjelden mulighet i Porto, men det lykkes ikke, og dermed går en sliten Jærbu av banen etter en drøy time. Men Portugal har fortsatt målskårere på banen, og Gonçalo Ramos får æren av å avslutte et praktangrep til 2-1. Så blir det dramatisk når Conceição går i bakken uten å få straffe. I stedet får han se det gule kortet og protesterer på seg en utvisning. Norge klarer aldri å slå tilbake. Det ender med et nytt 1-2-tap mot Portugal og 3 kamper uten poeng for Solbakken og Co.
1: Ja, Jan-Petter Saltvedt, det var noen kontroversielle situasjoner.
9: Ja, det ble jo først snakk om dette innkastet i forkant av Portugals utligningsmål. Så kan vi jo spare og snakke om Kristoffer Ayer-målet litt. Her ser vi at Nuno Mendes, som han heter, han kaster jo vanvittig langt, og allerede der så kommer det sikkert litt en slags mistanke. Spørsmålet var om han hadde, som reglene sier, begge beina på bakken akkurat i det han kaster. Det var det ene, og det andre om han brukte én hånd og ikke begge ordentlig. Og så, det ser nok verre ut enn det er, og dette er godt innenfor. For det første så har det blitt spurt på så mange norske PC-er de siste halve døgnene for å se på disse føttene. De er nede. Og han kaster litt skjevt, han kaster kjempelangt. Mest av alt så er det et norsk forsvar som står og sover, og så er det en drømmetreff av Cancelo som gjør at det kommer en utligning veldig mye fortere enn det Norge ønsket der etter å ha tatt ledelsen, og da de hadde et håp om å gå til pause med en ledelse som nødvendigvis hadde vært veldig oppmuntrende, særlig Nusa der, som vi ser, burde ha tatt steg ut og våkna litt grann tidligere, og så kom det to, vi så det innslaget, mistenkte straffesituasjoner. Det var først den til Portugal, som meget vel kunne blitt dømt for, endte i stedet med en utvisning, passet Norge veldig bra, så var det en situasjon hvor Skjeldrup blir felt etterpå, hvor han mener han skulle ha straffe. Dommeren var ikke enig, og da får vi ikke gjort noe mer med det der. Norge gikk på sitt tredje strake tap.
1: Har vi for store forventninger til det norske laget etter den fantastiske sommeren?
9: Det kan du jo kanskje si. Da skulle vi for første gang prøve oss å bare spille mot gode nasjoner. Nasjonsligaen er jo nivådelt i motsetning til de vanlige kvalifiseringene, hvor det er noen gode, altså noen mindre gode lag vi møter. Her er det bare bra lag. Selv Wales har jo vært i mange flere mesterskap enn Norge de siste årene, og det der, når vi ikke har marginene på vår side som vi hadde i VM, så kommer disse tapene, og så slipper vi inn alt for mange mål på dette nivået. Nå har vi vel 5 kamper på rad hvor vi har sluppet inn minst 2 mål, og der, selv om det er kunstmål, begge disse portugisiske i går, her ser vi det andre som er ekstremt vakkert, så det noen ledd I forkant der hvor det mulig å legge litt mer press på dem. Dette vet Ståle Solbakken godt. Han får bare ikke gjort noe med det på kort sikt, og det sikkert mye mer irriterende enn det føles. Vi tilbake til å snakke litt om prestasjonene bak resultatene og sånne ting som man gjerne henfaller til når man har tapt, og ikke minst tapt tre ganger på rad. Det har ikke skjedd på 10 år, og det er ikke noe godt, det ikke noe god følelse å gå inn I en vinter med.
10: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
12: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
13: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
14: De har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
15: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
16: Norway.
17: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: I dag trappes togstreiken opp. 21 nye lokførere tas ut I streik, over 650 avganger innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles I dag, mens antallet I morgen 241. Onsdag det varslet 239 innstilte avganger, opplyser vi. Leder I Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de villige til å forhandle med motparten.
27: Dette en dag hvor vi trapper opp streiken. Vi tar ut 21 nye medlemmer I streik, og motivet for det for å få presset motparten til å gå med på en løsning av denne konflikten.
28: Har det vært noen kontakt mellom partene de siste dagene?
27: Det har ikke vært en kontakt som har ført til at vi har fått noen løsning. Det vel svaret mitt på det.
28: Og hvordan blir det utover dagen?
27: Utover denne dagen det ikke avtalt noe kontakt mellom partene, men her det god stemning blant våre medlemmer.
28: Det noen vilje til å sette seg rundt forhandlingsbordet nå og prøve å finne en løsning så raskt som mulig?
27: Altså, det en vilje til å sette seg ned rundt et forhandlingsbord. Problemet jo at motparten må også være villig til å komme oss I møte.
21: Togstreiken rammer reisende på Østlandet ulikt. Mange må finne alternative måter å komme seg fram på, mens andre merker lite til streiken. Flere av de reisende NRK har snakket med håper på en snarlig løsning.
29: Jeg bor på et lite sted som heter Skottbø, hvor vi bare har tog for å komme på jobb. Så man må planlegge godt, og man ser at det vanskeligheter med å både komme seg til og komme seg hjem til normal tid. Jeg har ingen små barn hjemme, men for de som har små barn, så det vanskeligheter. Fordi vi bor på et sted hvor vi kun har tog.
28: Hva blir alternativ og løsningen for deg?
29: Alternativet kan jo eventuelt være å sykle med elsykkel, prøve å sitte på med noen. Har vanskeligheter med hjemmekontor fordi jeg jobber praktisk utad mot mennesker. Så det ikke noe alternativ for meg med hjemmekontor. Men per nå så har jeg klart å løse det. Drar tidligere, drar senere hjem. For å si det sånn, sånn at man har forståelse for denne konflikten, men det påvirker jo hverdagslivet.
30: For min del har det ikke påvirket meg så mye. Jeg har tatt Gjøvikbanen, og der det ikke så mange innstillinger.
28: Så det en streik som foreløpig ikke du har kjent så mye til, men som kanskje kan også gå ut over den strekningen du reiser til vanlig. Hva blir alternativ og løsningen for din del?
30: For min del blir det buss. Det vil ta halvtime ekstra, men det må gå bare.
28: Det ingen kontakt mellom partene nå, men det vil det sikkert være de neste dagene. Hva håper du på skal skje nå?
29: Jeg håper at de kommer fram til noen gode minnelige løsninger som alle kan være fornøyd med, sånn at toga går igjen. Det ville vært det beste for alle, og så håper vi at toga går som de skal, for det setter vi pris på.
1: Togstreiken får også konsekvenser for drosjenæringen I Oslo sentrum. Vi dekker I utgangspunktet ikke drosje under streiken. Innstilte avganger og færre togreisende gir også færre drosjeturer, sier flere sjåfører.
21: Den drapssikta mannen I Halden blir varetektsfengslet I 4 uker. Man vil ikke forklare seg for politiet, det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer han
28: som da sikta etter dobbeltdrapet I går. To personer, far og son, ble drepne. Ytterligere en mann ble skadd I angrepet.
1: Reporter Lars Håkon Pedersen, hva vet vi nå om det dramatiske som skjedde I Halden I går?
2: Ja, det var på dette gårdsbruket vi har bak oss her. Det noen kilometer ut I skogen I Halden kommune. At tidlig søndag morgen så var det et jaktlag samlet her. De skulle ut, fordele poster og ha en hyggelig jaktdag sammen ute I skogen. Plutselig så dukker det opp en ung mann med skytevåpen. Han skyter da målrettet mot flere I jaktlaget. Etter det vi vet så er det altså personer han ute etter å skyte. Og det oppstår selvfølgelig en veldig dramatisk situasjon, hvor også enkelte av dem prøver å gjemme seg bak biler og så videre etter hva som blir sagt. Men resultatet to personer ligger igjen døde, etter at 20-åringen, mann I 20-årene har utført denne gjerningen, så legger han etter det som fordeles ned våpenet og blir altså tatt hånd om og de andre tar kontroll på ham inntil politiet kommer.
1: Og så hvis jeg så erkjenner altså mannen straffskyld, men han vil ikke forklare seg for politiet. Hva foregår I etterforskningen nå I dag?
2: Ja, det vet jeg at mannen I 20-årene han har vært I et fengslingsmøte. Han erkjenner altså straffskyld, som du sier, men han vil ikke forklare seg ytterligere. Vi vet også at familien hans som holder til på gården her har snakket med media tidligere. De ønsker heller ikke å uttale seg noe mer I dag. Så det som pågår her på stedet I dag kriminaltekniske undersøkelser etter det vi forstår. Når vi ser inn her så ser vi også en del biler, varebiler og så videre og en politibil som står her. Så det pågår politiarbeid på stedet her fortsatt.
1: Det alle lurer på selvfølgelig hva som kan ha vært motivet her, men jeg regner med at det for tidlig å si.
2: Det nok alt for tidlig å si, og denne personen får jo også gode skussmål fra arbeidsgiveren sin, har vi hørt. Det skal ha vært en konflikt som ligger bak I dette, og det sies også at gjerningsmannen tidligere har vært med I dette jaktlaget, og kanskje har blitt kastet ut av det. Dette ikke bekreftede opplysninger, men det kan ligge noen forhold på det planet.
1: Hva vet vi om tilstanden til den tredje personen som ble skutt?
2: Ja, han ble etter det vi vet skutt I benet I låret. Han ble fløyet til Ullevål sykehus. Den siste informasjonen vi har derfra, at det går etter forholdene bra med ham, står etter forholdene bra til med han. Han ikke livstruende skadet.
28: Flere sykehus stengde, og rundt 200 personer satt I isolasjon øst I Russland etter at en laboratorietilsett døde av en ukjent sykdom. Hendelsen skjedde ved Irkutsk forskningsinstitutt nær grensa til Mongolia. Instituttet forsker på infeksjonssykdommer som pest, miltbrann og kolera. Den 28 år gamle kvinnen døde nylig av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opphav, ifølge russiske styresmakter. Det blir nyval I Spania, nesten ett år før perioden til det sittende parlamentet går ut. Valet skal holdes I 29. november. Det har vært store demonstrasjoner mot bostadkrisen I Spania de siste vekene, og I førre veke klarte ikke mindretalsregjeringen til Pedro Sánchez å få vedtatt en stor bostadreform I nasjonalforsamlingen. Ja, Anders Spørringbo, du I Madrid. Hvorfor vil Sánchez ha valget?
9: Ja, noe av årsaken ligger her på Puerta del Sol, hvor jeg står nå. Her har boligaktivister okkupert hele plassen i protest mot hvordan boligpolitikken fungerer her i Spania nå. Dette har blitt et stort folkelig engasjement, og personifisert gjennom 87 år gamle Marie Carmen, som etter å ha bodd samme sted i 70 år, ble kastet ut her om dagen. NRK har også møtt denne kvinnen, og denne saken er nå så stor at Sanchez håper at den skal gi han og venstresiden et enda bedre valgresultat enn de kunne frykte på forhånd.
3: Ja, disse demonstrasjonene har jo pågått i vekevis, Anders. Hva handler det egentlig om?
9: Ja, det handler om at Spania har liberalisert sin boligpolitikk i høy grad de siste årene. Blant annet så har det blitt langt rettere for såkalt investeringsfond å kjøpe opp hus. Kommunene har også solgt unna boliger. Det er lettere enn før å si opp folk og øke renta. Dette har mange følt på kroppen, blant andre denne kvinnen på 87 år som ble kastet ut. Det har ført til et enormt raseri og politisk engasjement, og Pedro Sanchez, som så til å tape valget, han har nå framskyndet et valg nettopp for å ha en mulighet på denne saken, mener mange eksperter.
3: Ja, hvordan vil han da bruke denne saken på å vinne et større flertall eventuelt?
9: Ja, dette har hatt et forspill nå, hvor Sanchez la fram to lovforslag som skulle gjøre det bedre for folk flest i dette boligmarkedet. De forslagene ble begge nedstemt. Det gjorde at Sanchez nok tenkte at her er det mer å hente. Meningsmålinger har vist at det er en stor støtte til han i denne boligpolitikken. Som han sier i dag, han vil ha et større progressivt flertall bak sin boligpolitikk, og dermed forsøker han nå dette. Målingene ellers, før denne saken har dukket opp, viste at høyresiden lå an til å vinne, men denne saken kan faktisk redde Sanchez i et valg da 29. november.
3: Ja, hvordan er reaksjonene, Anders, på at det nå blir nyvalg i Spania?
9: Ja, dette har jo satt masse i spill. Folk forbereder seg til valgkamp. Høyresiden prøver å mobilisere. Her er det også sånn at Madrid by er styrt av høyresiden. Det har vært en kamp, ordkrig mellom høyresiden her i byen og Sanchez før dette. Så nå mobiliserer man på alle fronter, og det som så ut som et tapt valg for Sanchez neste år, kan nå slå motsatt vei på grunn av denne boligsaken, hvor altså dette torvet midt i Madrid nå er okkupert av boligaktivister.
1: Mellom 400 og 500 skoler i Frankrike avlyser undervisningen i dag. Stengningen skjer på grunn av sikkerhetshensyn etter at det har vært store elevdemonstrasjoner over hele landet. Siden forrige uke har elever protestert utenfor hundrevis av skoler. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og i tillegg til overopphetede klasserom under hetebølgene.
3: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra ytre høyre overrasket og gjorde et svært godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde i Brasil, som altså er det største landet i Latinamerika. Ja, forfatter og Brasil-kjenner Torkjell Leira. Hvorfor gjør Flavio Bolsonaro, som altså er sønn til tidligere president Bolsonaro, det så bra?
4: Det er tre grunner til det. For det første så overtar han all stemmen til faren sin, Jair Bolsonaro, som var president tidligere. Han tjener også på at store deler av befolkningen er lei av Lula. Nesten halvparten av befolkningen er liksom lei av Lula da Silva og venstresiden. Og så er det også så at i valgkampen så var det mer fokus på andre ting enn selve politikken og ideene for Brasil. Sånn at Flavio Bolsonaro slapp unna med vennlig dekning rundt en del skandaler som han har vært involvert i opp gjennom karrieren, og også helt til det siste.
3: Hva slags politikk vil Flavio Bolsonaro føre dersom han skulle vinne da til slutt?
4: Da tror jeg det enkleste sammenligningen USA under Donald Trump 2. Det sånn som han har valgt, sånn gikk Brasil når faren hans, Jair Bolsonaro, var Brasils president fra 2019 til 2022. Og det også sånn, det han snakket mest om I valgkampen, det større fengsler, lavere kriminell lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt I offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.
3: Altså nå jo neste runde da 25. oktober. Hvordan blir denne valgkampen frem til da?
4: Nei, det blir uhyre jevnt. Det ble sagt innledningsvis at det var en stor overraskelse at Flavio Bolsonaro gjorde så bra. Selv jeg blant dem som ikke var så overrasket, fordi at Bolsonaro-familien har alltid gjort det bedre ved valg enn det meningsmålingene har klart å fange opp. Så det et eller annet dem har I forbindelse med sine velgere, som meningsmålingene ikke klarer å fange opp. Og det var helt dødt løp I meningsmålingene, og det jo 47-45, så det jo også veldig, veldig tett I opptellingen. Så det blir uhyre spennende, og begge sider vil jo sannsynligvis vil jo mobilisere alt de har. Og sannsynligvis har de kanskje spart noe av det største kruttet, til, både når det gjelder forslag, men også kritikk av motstanderen. Så det her blir utrolig spennende 3 uker fremover.
3: Men I og med at han da fikk flest stemme I den runden som nå var, så det vel grunn til å si at han favoritt også I oktober, eller?
4: Absolutt. 25. oktober, Flavio Bolsonaro, I mine øyne, en solid favoritt til å ta det hjem.

0: Den dobbeltdrapssikta mannen i Halden blir varetektsfengsla i 4 veker. Nær 700 togavganger blir innstilt til de neste 3 dagene. Togstreiken blir trappa opp. Store demonstrasjoner mot bostadkrisa i Spania de siste vekene. Nå skriver statsministeren ut nyvalg. Velkommen til NRK Nyheter klokka 16. Det var Per Ove Engebrektsen og Bjørn Rune Engebrektsen som ble drepne i Halden i går. Mannen som er sikta for dobbeltdrapet blir varetektsfengsla i 4 veker. Han vil ikke forklare seg for politiet. Det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer mannen som er sikta etter dobbeltdrapet i går. 2 personer, far og son, ble altså drepne. Ytterligere 1 mann ble skadd i angrepet. Ja, Dennis Ravndal, programleder for Krimrommet her i NRK. Varetektsfengsla, hva ligger egentlig i det nå?
1: Det ligger i det at retten har sett på bevisene i saken. De skriver jo i kjennelsen at mesteparten av dokumentene, altså etterforskningsdokumentene i saken, er såkalt klausulert, altså hemmelig for den siktede. Men at de vurderer at det er sannsynlighetsovervekt, altså over 50% sjanse for at han er skyldig og dermed skal varetektsfengsles. I tillegg så mener de jo at det er sannsynlighetsovervekt for at han er tilregnelig, altså at han ikke var psykisk syk da dette angrepet skjedde.
0: Ja, for dette har jo vært en problemstilling, dette med tilregnelighet. En kan altså slutte noe om det utifra denne kjennelsen.
1: Ja, så er det viktig å huske at den kjennelsen er jo skrevet i dag, basert på de opplysningene som retten har i dag. Så vet vi at det var en psykolog som var og hadde en samtale med den siktede i går, og hadde en såkalt primær psykologisk undersøkelse, som er en kort undersøkelse. Men han har ikke skrevet ferdig rapporten sin enda. Slik at det de baserer dette tilregnelighetsspørsmålet på, det er at han ble fremstilt for en vanlig lege like etter pågripelsen, som mente han ikke hadde behov for helsehjelp, og at han ikke har en historikk hvor han har vært innlagt på psykiatrisk.
0: Det var jo en særdeles dramatisk sak. Hva kan du si om det som egentlig har skjedd her?
1: Jeg var jo der ute i går. Dette er jo i elgjaktterreng. Det er langt fra skal vi si, byen. Det var slik at han kom overraskende på dette jaktlaget som sto utenfor. Han skjøt og drepte 2 personer, skadet ytterligere 1. Det var selvfølgelig svært dramatisk for dette jaktlaget på 14 som var der. Og de måtte jo holde kontroll på denne mannen frem til politiet kom. Jeg brukte 30 minutter cirka på å kjøre dit fra Halden i går. Det tok tid, og det er klart dette var utrolig dramatisk og krevende. Og så er jo dette en person som tidligere har vært med i dette jaktlaget, og det er familien hans som eier denne grunnen der elgjakten skulle foregå.
0: Hva skjer nå videre i etterforskningen?
1: Selv om denne mannen har erkjent straffskyld, for det har han gjort, så nekter han å forklare seg om både motiv og selve drapshandlingen, og det betyr at politiet har en ganske omfattende etterforskning foran seg. Det er jo et åsted som de saumfarte og sikret i går. Det er jo utendørs dette skjedde, og det gjør det krevende for politiet, fordi spor som ligger under åpen himmel, de forsvinner fortere enn de inndørs. I tillegg så gjenstår det en stort arbeid for å kartlegge denne mannen, snakke med personer rundt han, gå gjennom hans mobiltelefon, datamaskin og så videre, for å prøve å finne et svar på hvorfor dette skjedde, og ikke minst, var det planlagt eller ikke. Og grunnen til at det er viktig er jo fordi strafferammen ligger mye høyere for drap som

0: som konge, 5 uker etter at han ble Norges nye monark. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året. Ja, Lars Nehru Sand i Stortinget, hva forteller dagens debatt om hvordan høsten blir i Stortinget?
1: Nei, først og fremst at Stortinget og de norske politikerne har lengtet etter å komme i gang med det politiske arbeidet etter en lang tid uten møter her i Stortinget. Ikke noen tvil om at det er privatøkonomien til folk som har fått mest oppmerksomhet i trontaledebatten etter at kongen, for ikke å si regjeringen, lovte at folk skal få bedre råd. Det er en mål for regjeringens politikk også det neste året, eller denne stortingssesjonen frem til sommeren. Så kommer jo statsbudsjettet allerede onsdag denne uken, men allerede nå får vi kjente debatter om både strømpris, dieselpris, matmoms og andre forslag som skal bidra til at hver enkelt får bedre råd, og selvfølgelig også en påminnelse om at rentenivået er høyere enn det regjeringen så ut å love ved valgkampen i fjor.
0: Ja, avgifter er jo sentralt. Er det regjeringen som er skyteskive for opposisjonen, eller er de mest opptatt av å krangle med hverandre?
1: Ja, det er et godt spørsmål, for det er jo regjeringen møtes jo også av to opposisjoner her, kan man si. Det ene er den virkelige opposisjonen som ønsker en annen statsminister. 4 borgerlige partier som langt fra er enige i ett og alt, ikke minst når det kommer til om drivstoffprisene skal kuttes eller avgiftene senkes da, også videre dette kalenderåret her. Den andre opposisjonen er jo den regjeringen skal forhandle en budsjettavtale med, og heller ikke der er man enige om et og alt, eller hvilke tiltak som er best og mest treffsikre for å gi oss bedre råd, eller hvordan det skal prioriteres opp mot andre ting, for eksempel hvor mye det forurenses, eller hvilke andre typer velferdssatsinger dette budsjettet må romme.
0: Ja, lommeboka har åpenbart vært viktig. Er det andre tema som har vært fremme?
1: Det er ikke tvil om at regjeringens politikk når det kommer til datasentre og kunstig intelligens er viktig, ikke bare når det kommer til internasjonale tech-giganter, men også kraftforsyningen her i Norge, eller kraftforbruket her hjemme. Det andre som har vært viktig, ikke minst etter de nedslående norske PISA-undersøkelsene og resultatene, er hvordan norsk skolepolitikk igjen skal komme på offensiven, hvordan man skal få til bedre resultater etter endt skolegang for norske elever.
0: Hva blir viktig for regjeringen, Lars, når de presenterer statsbudsjettet på onsdag?
1: Det er ikke tvil om at regjeringen da må komme med sitt svar på hvordan norske forbrukere skal få bedre råd når de ikke ønsker å bidra til lavere drivstoffpriser gjennom avgiftskutt, så må man på andre måter gi folk mer å rutte med. Hvordan og hvilke løsninger og hvilke forslag regjeringen har til det, det tror jeg er det mest interessante og det vil bli fullt mest spent med på. Det andre handler jo om den offentlige pengebruken blir så stor at det blir en ny debatt om regjeringens politikk, offentlig pengebruk, bidrar til å holde rentenivået fortsatt høyere enn andre type eller annen politikk. Så blir det jo spennende å se hvilke rom for økonomiske satsinger det er i dette budsjettet. Vi vet at forsvaret, Ukraina krever sitt, men også at regjeringen ønsker å få til et politiske prioriteringer som gjenspeiler eller Arbeiderpartiets politikk, både når det kommer til skole, helse og andre typer satsinger, og det må regjeringen også finne rom for.
0: Stortingshøsten er i gang. Takk, Lars Nehru Sand. Den nylig avgåtte pressesekretæren til USA-president Donald Trump, Caroline Leavitt, skal starte å jobbe for den amerikanske TV-kanalen Fox News. Hun skal mellom annet jobbe som kommentator for kanalen. Som pressesekretær har Leavitt sluppet inn flere Trump-vennlige stemmer og medier blant de få utvalgte som har fast plass i Det hvite hus. I august ble det kjent at hun skulle slutte i jobben i Det Hvite Hus for å være mer til stede hjemme.

0: med sine to barn. Hun starter i sin ny jobb i Fox News 1. november, ifølge New York Times. Høyesterett vil ikke behandle anken til 49-åringen som er dømt for å ha drept kjæresten Anette Marie Michaelsen i Drangedal i 2024. Mannen nekter straffskyld, men ble funnet skyldig i drapet både i tingretten og lagmannsretten. Lagmannsretten skjerpet straffa mot mannen fra 13 til 14 års fengsel. Dommen er nå rettskraftig. Mannen sitter i varetekt i påvente av en soningsplass.
1: Boligprisene falt med 0,7% i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,3%, viser tall fra Eiendom Norge. Det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to månedene har vært litt sterkere enn mange ventet etter at Norges Bank har satt opp renten to ganger i år, mener de.
0: Lars Haltbrekken ønsker gjenvalg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti. Haltbrekken sier til NRK at det viktig at valgkomiteen gjør en grundig jobb. Det den som må vurdere om jeg rett person i ledelsen, sier nestlederen. Tidligere i dag ble det klart at den andre nestlederen, Marian Hussein, ikke ønsker gjenvalg. Det derimot partileder Kirsti Bergstø.
1: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som fornybar. I snitt tror folk at svaret 30%, mens det i realiteten 0,8%.
2: Equinor og Norge jo veldig energivennlig og alt dette, så si 70%.
3: 35?
4: Jeg kommer til å bli skikkelig overrasket.
5: Tenk om det akkurat da.
3: Ja. Ikke sant? Ja. Ikke sant?
5: Du hadde helt
6: rundt. Eller hva synes du? Synes du under 50?
5: Nei, 54.
6: Ok, 54. Oi! Det var veldig lite.
7: Jeg litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
6: Ok. Oi. Ikke riktig. 0,8? Nei.
7: Oi.
6: Ikke 1% engang. Å, herregud.
7: Ja, det setter litt i perspektiv.
6: Jeg tenkte at vi var liksom litt streng. På en måte var sånn, ikke hadde helt troen på Equinor.
5: Jeg forventet at det var høyere, men...
8: Det jo ikke greit. Eller vi har... Vi burde ha mye større standarder til disse selskapene.
5: Men det sier ikke hva som reelt.
9: Ja, liksom. Det sier jo at Norge generelt har mye fornybar energi. Ja. Og Equinor som en stor energileverandør, så tenker man at det skal være...
5: Ja, at de har kontroll på det, eller sånn at de klarer. Ja.
6: Det at de gir uttrykk for i 2018 at okay, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det. Den vanlige forbruker er jo bare sånn, ja, ok, så bra liksom, lovende. Så derfor tenker jeg sånn, ja, kanskje 40% da, på 8 år.
8: Ja.
6: Men tydeligvis ikke da, i nærheten.
1: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Journalist her i NRK, Torgeir Knudsen, du en av flere som har jobbet med denne saken. Hvorfor var dette viktig å se nærmere på?
10: Nei, vi så i utlandet, så har det vært en debatt om olje- og gassbransjens kommunikasjon. Og så var vi rett og slett litt nysgjerrige på, ok, hvordan ser det ut her hjemme i Norge? Og så sendte vi ut først en spørreundersøkelse i fjor høst, hvor vi bare spurte rett ut, hvor stor andel av Equinors produksjon fornybar? Og da fikk vi et svar på 28% først, og da ble vi litt sånn, oi, det var høyt. Hvor kommer dette fra? Så jo dette... Verden har sagt vi skal gå bort fra fossil energi, og da det jo et betimelig spørsmål å spørre, okay, hvordan har det gått med Norges desidert største selskap, som sa i 2018 at de skulle bli ledende i energiomstillingen.
1: Har du da noen tanker om hvorfor folk bommer i så stor grad?
10: Altså, en mulig forklaring som vi også etter hvert begynte å se på etter innspill fra retorikkeksperter, var jo ordbruken til Equinor. De sier jo selv at de er en del av løsningen, og energi så vi etter hvert begynte å dominere sammenlignet med de andre energiformene. Så de bruker ord energi mer enn olje og gass, og så bruker de vind mer enn olje. Og det kan jo være en mulig forklaring. Altså det sier ekspertene at det henger sammen, men så sier Equinor på sin side at jo, om det skyldes totalen, det kan være mediene, det kan være oppmerksomhet, og de sier også selv at det krever kommunikasjon for å mobilisere for den omstillingen de sier de skal gå gjennom.
1: Kan ikke du si litt mer om hvordan dere har jobbet med denne saken?
10: Jo, det vi har gjort er at vi rett og slett har telt ordene til Equinor i pressemeldinger, og også hva de sier til vanlige folk på Facebook. Og da har vi sett, ok, hvordan er det de ordlegger seg når de snakker om sin egen drift, som vi nå vet er 99,2% olje- og gassproduksjon. Hvordan er det de ordlegger seg når de bruker den her? Og da så vi etter hvert at energi var det ordet som ble brukt mest, og det ble vi veldig nysgjerrig på da. Så da har vi rett og slett bare telt antall ordet energi, olje, gass, vind og sol, og rett og slett bare tatt totalt antall av de ordene. Og da så vi jo at, som sagt, at energi er det som blir brukt mest da.
1: Så hva tror du at disse funnene kan brukes til?
10: Nei, altså vi skal være litt forsiktige med å si hva det skal brukes til via NRK, men vi håper jo at det kan være med på å opplyse debatten, og vi har jo sett tidligere i dag at folk har tatt i ord for at kanskje Equinor må endre måten de kommuniserer på. Så for vår del så er det jo egentlig bare å bringe ren fakta til bordet, og så er det jo interessant å se at nordmenn bommer så mye på vårt eget selskap.
0: To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Det ble klart under en presskonferanse på Nobelforum ved Karolinska Institutet i Stockholm i formiddag. Prisen går til Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel for arbeidet der er knyttet til lysmanipulasjon eller optogenetikk. Prisen er på 12 millioner svenske kroner. Medisinprisen mandag markerte starten på veka med kunngjøringer av Nobelpriser. Fredag er verdens øyne rettet mot Oslo under kunngjøringen av vinneren av fredsprisen.
11: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
12: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
13: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
14: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
15: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
16: Norway.
17: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Det var Per Ove Engebrektsen og Bjørn Rune Engebrektsen som ble drepne i Halden i går. Mannen som er siktet for dobbeltdrapet blir varetektsfengslet i 4 uker. Han vil ikke forklare seg for politiet. Det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer mannen som er siktet etter dobbeltdrapet i går. To personer, far og son, ble altså drepne. Ytterligere en mann ble skadd i angrepet. Ja, Dennis Ravndal, programleder for Krimrommet her i NRK. Varetektsfengsla, hva ligger egentlig i det nå?
18: Det ligger i det at retten har sett på bevisene i saken. De skriver jo i kjennelsen at mesteparten av dokumentene, altså etterforskningsdokumentene i saken, er såkalt klausulert, altså hemmelig for den siktede, men at de vurderer at det er sannsynlighetsovervekt, altså over 50% sjanse for at han er skyldig og dermed skal varetektsfengsla. fengsles. I tillegg så mener de jo at det sannsynlighetsovervekt for at han tilregnelig, altså at han ikke var psykisk syk da dette angrepet skjedde.
0: Ja, for dette har jo vært en problemstilling, dette med tilregnelighet. En kan altså slutte noe om det utifra denne kjennelsen?
18: Ja, så det viktig å huske at den kjennelsen jo skrevet i dag, basert på de opplysningene som retten har i dag. Så vet vi at det var en psykolog som var og hadde en samtale med den siktede i går, og hadde en såkalt primær psykologisk undersøkelse, som en kort undersøkelse. Men han har ikke skrevet ferdig rapporten sin enda. Slik at det de baserer dette tilregnelighetsspørsmålet på, det at han ble fremstilt for en vanlig lege, like etter pågripelsen, som mente han ikke hadde behov for helsehjelp, og at han ikke har en historikk hvor han har vært innlagt på psykiatrisk.
0: Det var jo en særdeles dramatisk sak. Hva kan du si om det som egentlig har skjedd her?
18: Jeg var jo der ute i går. Dette jo i elgjaktterreng. Det langt fra skal vi si, byen. Det var slik at han kom overraskende på dette jaktlaget som stod utenfor. Han skjøt og drepte to personer, skadet ytterligere én. Det var selvfølgelig svært dramatisk for dette jaktlaget på 14 som var der. Og de måtte jo holde kontroll på denne mannen frem til politiet kom. Jeg brukte 30 minutter cirka på å kjøre dit fra Halden i går. Det tok tid, og det klart dette var utrolig dramatisk og krevende. Og så jo dette en person som tidligere har vært med i dette jaktlaget, og det familien hans som eier denne grunnen der elgjakten skulle foregå.
0: Hva skjer nå videre i etterforskningen?
18: Selv om denne mannen har erkjent straffskyld, for det har han gjort, så nekter han å forklare seg om både motiv og selve drapshandlingen, og det betyr at politiet har en ganske omfattende etterforskning foran seg. Det jo et åsted som de saumfarte og sikret i går. Det jo utendørs dette skjedde, og det gjør det krevende for politiet, fordi spor som ligger under åpen himmel, de forsvinner fortere enn de inndørs. I tillegg så gjenstår det en stort arbeid for å kartlegge denne mannen, snakke med personer rundt han, gå gjennom hans mobiltelefon, datamaskin og så videre, for å prøve å finne et svar på hvorfor dette skjedde, og ikke minst, var det planlagt eller ikke. Og grunnen til at det viktig jo fordi strafferammen ligger mye høyere for drap som planlagt, veloverveid, enn for noe som en impulshandling.
0: Marius Borg Høyby blir varetektsfengslet i 4 nye veker. Det kommer fram i en kjennelse fra Oslo tingrett. Han plikter også å avlegge rusprøver, noe han tidligere har samtykket til. Førre veke varslet forsvareren til Høyby, Alexander Greaker, at han samtykker til fremleis fengsling med fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. I dag startet årets trontaledebatt på Stortinget. Det var på fredag at kong Håkon leste trontalen og åpnet Stortinget for første gang som konge, 5 veker etter at han ble Norges nye monark. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året. Ja, Lars Nehrusson i Stortinget, hva forteller dagens debatt om hvordan høsten blir i Stortinget?
16: Først og fremst at Stortinget og de norske politikerne har lengtet etter å komme i gang med det politiske arbeidet etter en lang tid uten møter her i Stortinget. Ikke noen tvil om at det privatøkonomien til folk som har fått mest oppmerksomhet i trontaledebatten etter at kongen, for ikke å si regjeringen, lovte at folk skal få bedre råd. Det en mål for regjeringens politikk også det neste året, eller denne stortingssesjonen frem til sommeren. Så kommer jo statsbudsjettet allerede onsdag denne uken, men allerede nå får vi kjente debatter om både strømpris, dieselpris, matmoms og andre forslag som skal bidra til at hver enkelt får bedre råd, og selvfølgelig også en påminnelse om at rentenivået høyere enn det regjeringen så ut å love ved valgkampen i fjor.
0: Ja, avgifter jo sentralt. Er det regjeringen som skyteskive for opposisjonen, eller er de mest opptatt av å krangle med hverandre?
16: Ja, det er et godt spørsmål, for det er jo, regjeringen møtes jo også av to opposisjoner her, kan man si. Det ene er den virkelige opposisjonen som ønsker en annen statsminister. Fire borgerlige partier som langt fra er enige i ett og alt, ikke minst når det kommer til om drivstoffprisene skal kuttes eller avgiftene senkes da, og så videre dette kalenderåret her. Den andre opposisjonen er jo den regjeringen skal forhandle en budsjettavtale med, og heller ikke der er man enige om ett og alt, eller hvilke tiltak som er best og mest treffsikre for å gi oss bedre råd, eller hvordan det skal prioriteres opp mot andre ting, for eksempel hvor mye det forurenses, eller hvilke andre typer velferdssatsinger dette budsjettet må romme.
0: Ja, lommeboka har åpenbart vært viktig. Er det andre tema som har vært fremme?
16: Det er ikke tvil om at regjeringens politikk når det kommer til datasentre og kunstig intelligens er viktig, ikke bare når det kommer til internasjonale tech-giganter, men også kraftforsyningen her i Norge, eller kraftforbruket her hjemme. Det andre som har vært viktig, ikke minst etter de nedslående norske PISA-undersøkelsene og resultatene, er hvordan norsk skolepolitikk igjen skal komme på offensiven, hvordan man skal få til bedre resultater etter endt skolegang for norske elever.
0: Hva blir viktig for regjeringen, Lars, når de presenterer statsbudsjettet på onsdag?
16: Det er ikke tvil om at regjeringen da må komme med sitt svar på hvordan norske forbrukere skal få bedre råd når de ikke ønsker å bidra til lavere drivstoffpriser gjennom avgiftskutt, så må man på andre måter gi folk mer å rutte med. Hvordan og hvilke løsninger og hvilke forslag regjeringen har til det, det tror jeg det mest interessante og det vil bli fullt mest spent med på. Det andre handler jo om den offentlige pengebruken blir så stor at det blir en ny debatt om regjeringens politikk, offentlig pengebruk, bidrar til å holde rentenivået fortsatt høyere enn andre type eller annen politikk. Så blir det jo spennende å se hvilke rom for økonomiske satsinger det er i dette budsjettet. Vi vet at forsvaret, Ukraina krever sitt, men også at regjeringen ønsker å få til et politiske prioriteringer som gjenspeiler eller Arbeiderpartiets politikk, både når det kommer til skole, helse og andre typer satsinger, og det må regjeringen også finne rom for.
0: Den nylig avgåtte pressesekretæren til USA-president Donald Trump, Caroline Leavitt, skal begynne å jobbe for den amerikanske TV-kanalen Fox News. Hun skal mellom annet jobbe som kommentator for kanalen. Som pressesekretær har Leavitt sluppet inn flere Trump-vennlige stemmer og medier, blant de få utvalgte som har fast plass i Det hvite hus. I august ble det kjent at hun skulle slutte i jobben i Det hvite hus for å være mer til stede hjemme med sine to barn. Hun startet i sin nye jobb i Fox News 1. november, ifølge New York Times.
1: I dag trappes togstreiken opp. 21 nye lokførere tas ut i streik, og over 650 avganger er innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles i dag, mens antallet i morgen er 241. Onsdag er det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de er villige til å forhandle med motparten.
19: Dette er en dag hvor vi trapper opp streiken. Vi tar ut 21 nye medlemmer i streik, og motivet for det er for å få presset motparten til å gå med på en løsning av denne konflikten.
20: Har det vært noen kontakt mellom partene de siste dagene?
19: Det har ikke vært en kontakt som har ført til at vi har fått noen løsning. Det er vel svaret mitt på det.
20: Og hvordan blir det utover dagen?
19: Utover denne dagen er det ikke avtalt noe kontakt mellom partene, men her er det god stemning blant våre medlemmer.
20: Er det noen vilje til å sette seg rundt forhandlingsbordet nå og prøve å finne en løsning så raskt som mulig?
19: Altså, det er en vilje til å sette seg ned rundt et forhandlingsbord. Problemet er jo at motparten må også være villig til å komme oss i møte.
0: Togstreiken rammer reisende på Østlandet ulikt. Mange må finne alternative måter å komme seg fram på, mens andre merker lite til streiken. Flere av de reisende NRK har snakket med håper på en snarlig løsning.
2: Jeg bor på et lite sted som heter Skottbu, hvor vi bare har tog for å komme på jobb. Så man må planlegge godt, og man ser at det er vanskeligheter med å både komme seg til og komme seg hjem til normal tid. Jeg har ingen små barn hjemme, men for de som har små barn, så er det vanskeligheter. Fordi vi bor på et sted hvor vi kun har tog.
20: Hva blir alternativ og løsningen for deg?
2: Alternativet kan jo eventuelt være å sykle, med elsykkel, prøve å sitte på med noen. Har vanskeligheter med hjemmekontor fordi jeg jobber praktisk utad mot mennesker. Så det er ikke noe alternativ for meg med hjemmekontor. Men per nå så har jeg klart å løse det. Drar tidligere, drar senere hjem, for å si det sånn. Sånn at man har forståelse for denne konflikten, men det påvirker jo hverdagslivet.
21: For min del har det ikke påvirket meg så mye. Jeg har tatt Gjøvikbanen, og der er det ikke så mange innstillinger.
20: Så er det en streik som foreløpig ikke du har kjent så mye til, men som kanskje kan også gå ut over den strekningen du reiser til vanlig. Hva blir alternativ og løsningen for din del?
21: For min del blir det buss. Det vil ta halvtime ekstra, men det må gå bare.
20: Det er ingen kontakt mellom partene nå, men det vil det sikkert være de neste dagene. Hva håper du på skal skje nå?
2: Jeg håper at de kommer fram til noen gode minnelige løsninger som alle kan være fornøyd med, sånn at toga går igjen. Det ville vært det beste for alle, og så håper vi at toga går som de skal. For det setter vi pris på.
1: Togstreiken får også konsekvenser for drosjenæringen i Oslo sentrum. Vy dekker i utgangspunktet ikke drosje under streiken. Innstilte avganger og færre togreisende gir også færre drosjeturer, sier flere sjåfører.
22: Jeg våkna 5, begynte klokka 6, og så jeg har ikke tjent en eneste krone til nå. Og det pleier å være minimum for klokka 9, at vi pleier å ta minimum 3-4 turer. Så nå vi har ikke fått en neste tur. Jeg har vært på arkaden tidlig i dag, så jeg har kommet en som har kommet på jobb klokka 4. Og han fikk ikke en eneste tur til for klokka 9. Så jeg bytte plass til hit. Så han som står her har kommet klokka 7 og nå er det nesten klokka 10. Han har ikke fått en eneste tur heller.
23: Ja, det har blitt veldig vanskelig for oss for å få kunder. Togstreiket ble veldig vanskelig for drosjemarkedet egentlig, fordi folk sitter hjem eller jobber fra hjemme, eller de blir kjørt av familiemedlemmer til å komme seg til jobb.
24: Ja, jeg gikk fiktor i dag, altså 3 timer nesten ferdig i denne holdeplassen, altså nær i jernbane. Altså egentlig også var det mye jobb før, men nå har ikke mye. Streiken også ikke gått til oss.
20: Det er mange som kommer hit og som ikke får reist med togene som planlagt, og det blir ikke satt opp alternative reiser med busser, for det vil være streikebryteri. Da skulle man jo tro at flere skulle ta taxi til det stedet de skulle til.
22: Så hvis ingen tar taxi, tog, buss heller, nå er det taxi, hva skal vi gjøre? Vi sliter. Og vi sliter hardt, både på alle sider og jobber. Det er ikke bare taxi. Det er tog, det er alle mulig. Banken har åket renter, og jeg vet at kunder har ikke råd til å ta taxi heller, og det er jo forståelig.
20: Hva håper dere på nå?
23: Vi håper at togstreiken stopper så snart som mulig, og de blir enige for å komme tilbake.
22: Vi håper at togen går. Det er det eneste ting, fordi det er arbeidsplasset vårt, og vi venter at jobben vårt skal bli bedre som de har vært det for. Så vi ber staten at de slutter eller kommer til å hjelpe med de som streiker og få ordnet det.
0: Den dobbeltdrapssikta mannen i Halden blir varetektsfengslet i 4 veker. Nær 700 togavganger blir innstilt til de neste 3 dagene, togstreiken blir trappet opp. Store demonstrasjoner mot bostadkrisa i Spania de siste vekene. Nå skriver statsministeren ut nyvalg. Flere sykehus stengde, og rundt 200 personer satt i isolasjon øst i Russland etter at en laboratorietilsett døde av en ukjent sykdom. Hendelsen skjedde ved Irkutsk forskningsinstitutt nær grensa til Mongolia. Instituttet forsker på infeksjonssykdommer som pest, miltbrann og kolera. Den 28 år gamle kvinnen døde nylig av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opphav, ifølge russiske styresmakter. Det blir nyval i Spania, nesten ett år før perioden til det sittende parlamentet går ut. Valet skal holdes 29. november. Det har vært store demonstrasjoner mot bostadkrisen i Spania de siste vekene, og i forrige veke klarte ikke mindretalsregjeringen til Pedro Sánchez å få vedtatt en stor bostadreform i nasjonalforsamlingen. Ja, Anders Børingbo, du er i Madrid. Hvorfor vil Sánchez ha valget?
3: Ja, noe av årsaken ligger her på Puerta del Sol, hvor jeg står nå. Her har boligaktivister okkupert hele plassen imot protest mot hvordan boligpolitikken fungerer her i Spania nå. Dette har blitt et stort folkelig engasjement og personifisert gjennom 87 år gamle Mari Carmen, som etter å ha bodd samme sted i 70 år ble kastet ut her om dagen. NRK har også møtt denne kvinnen. Og denne saken er nå så stor at Sánchez håper at den skal gi han og venstresiden et enda bedre valgresultat enn de kunne frykte på forhånd.
0: Ja, disse demonstrasjonene har jo pågått i vekevis, Anders. Hva handler det egentlig om?
3: Ja, det handler om at Spania har liberalisert sin boligpolitikk i høy grad de siste årene. Blant annet så har det blitt langt rettere for såkalt investeringsfond å kjøpe opp hus. Kommunene har også solgt unna boliger. Det er lettere enn før å si opp folk og øke renta. Dette har mange følt på kroppen, blant andre denne kvinnen på 87 år som ble kastet ut. Det har ført til et enormt raseri og politisk engasjement, og Pedro Sánchez, som så til å tape valget, han har nå framskyndet et valg nettopp for å ha en mulighet på denne saken, mener mange eksperter.
0: Ja, hvordan vil han da bruke denne saken på å vinne et større flertall eventuelt?
3: Ja, dette har hatt et forspill nå, hvor Sánchez la fram to lovforslag som skulle gjøre det bedre for folk flest i dette boligmarkedet. De forslagene ble begge nedstemt. Det gjorde at Sánchez nok tenkte at her er det mer å hente. Meningsmålinger har vist at det er en stor støtte til han i denne boligpolitikken. Som han sier i dag, han vil ha et større progressivt flertall bak sin boligpolitikk, og dermed forsøker han nå dette. Målingene ellers, før denne saken har dukket opp, viste at høyresiden lå an til å vinne, men denne saken kan faktisk redde Sánchez i et valg da 29. november.
0: Ja, hvordan er reaksjonene, Anders, på at det nå blir nyvalg i Spania?
3: Ja, dette har jo satt masse i spill. Folk forbereder seg til valgkamp. Høyresiden prøver å mobilisere. Her er det også sånn at Madrid by er styrt av høyresiden. Det har vært en kamp, ordkrig mellom høyresiden her i byen og Sánchez før dette. Så nå mobiliserer man på alle fronter, og det som så ut som et tapt valg for Sánchez neste år, kan nå slå motsatt vei på grunn av denne boligsaken, hvor altså dette torvet midt i Madrid nå er okkupert av boligaktivister.
1: Mellom 400 og 500 skoler i Frankrike avlyser undervisningen i dag. Stengningen skjer på grunn av sikkerhetshensyn etter at det har vært store elevdemonstrasjoner over hele landet. Siden forrige uke har elever protestert utenfor hundrevis av skoler. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og i tillegg til overopphetede klasserom under hetebølgene.
0: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket og gjorde et svært godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde i Brasil, som altså det største landet i Latinamerika. Ja, forfatter og brasiltjener Torkjell Leira. Hvorfor gjør Flavio Bolsonaro, som altså er son til tidligere president Bolsonaro, det så bra?
4: Det er tre grunner til det. For det første så overtar han all stemmen til faren sin, Jair Bolsonaro, som var president tidligere. Han tjener også på at store deler av befolkningen er lei av Lula, halvparten, nesten halvparten av befolkningen er liksom lei av Lula da Silva og venstresiden. Og så er det også så at i valgkampen så var det mer fokus på andre ting enn selve politikken og ideen for Brasil. Sånn at Flavio Bolsonaro slapp unna med vennlig dekning rundt en del skandaler som han har vært involvert i opp gjennom karrieren, og også helt i det siste.
0: Hva slags politikk vil Flavio Bolsonaro føre dersom han skulle vinne da til slutt?
4: Da tror jeg det enkleste sammenligningen er USA under Donald Trump 2. Det sånn som han har valgt, sånn gikk Brasil når faren hans, Jair Bolsonaro, var Brasils president fra 2019 til 2022. Og det er også sånn det han snakket mest om i valgkampen. Det er større fengsler, lavere kriminell lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt i offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.
0: Altså nå er jo neste runde da 25. oktober. Hvordan blir denne valgkampen frem til da?
4: Det blir uhyre jevnt. Det ble sagt innledningsvis at det var en stor overraskelse at Flavio Bolsonaro gjorde så bra. Selv er jeg blant dem som ikke var så overrasket, fordi at Bolsonaro-familien har alltid gjort det bedre ved valg enn det meningsmålingene har klart å fange opp. Så det er et eller annet de har i forbindelse med sine velgere som meningsmålingene ikke klarer å fange opp. Og det var helt dødt løp i meningsmålingene, og det er jo 47-45, så det er jo også veldig, veldig tett i opptellingen. Så det blir uhyre spennende, og begge sider vil jo sannsynligvis vil jo mobilisere alt de har. Og sannsynligvis har de kanskje spart noe av det største kruttet, til, både når det gjelder forslag, men også kritikk av motstanderen. Så det her blir utrolig spennende tre uker fremover.
0: Men i og med at han da fikk flest stemme i den runden som nå var, så er det vel grunn til å si at han er favoritt også i oktober, eller?
4: Absolutt. 25. oktober, Flavio Bolsonaro, i mine øyne, er en solid favoritt til å ta det hjem.
0: Høyesterett vil ikke behandle anken til 49-åringen som dømt for å ha drept kjæresten Anette Marie Michaelsen i Drangedal i 2024. Mannen nekter straffskyld, men ble funnet skyldig i drapet både i tingretten og lagmannsretten. Lagmannsretten skjerpet straffa mot mannen fra 13 til 14 års fengsel. Dommen er nå rettskraftig, mannen sitter i varetekt i påvente av en soningsplass.
1: Boligprisene falt med 0,7% i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,3%, viser tall fra Eiendom Norge. Det er normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to månedene har vært litt sterkere enn mange ventet etter at Norges Bank har satt opp renten to ganger i år, mener de.
0: Lars Haltbrekken ønsker gjenvalg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti. Haltbrekken sier til NRK at det er viktig at valgkomiteen gjør en grundig jobb. Det er den som må vurdere om jeg er rett person i ledelsen, sier nestlederen. Tidligere i dag ble det klart at den andre nestlederen, Marian Hussein, ikke ønsker gjenvalg. Det er derimot partileder Kirsti Bergstø.
1: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%.
5: Equinor og Norge er jo veldig energivennlig og alt dette, så si 70%.
6: Jeg kommer til å bli skikkelig overrasket.
7: Tenk om det er akkurat da.
6: Ja. Ikke sant? Ja. Ikke sant?
7: Du hadde helt rett.
8: Eller hva synes du? Synes du under 50? Mm.
7: Nei, 54.
8: Ok, 54.
7: Åja, åja, åja, åja, åja, åja, åja, åja, åja, åja,
8: åja, åja, åja, åja, det var veldig lite.
9: Jeg er litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
8: Ok. Oi. Ikke riktig. 0,8? Nei.
9: Oi.
8: Ikke 1% engang. Å, herregud.
9: Ja, det setter det setter litt i perspektiv.
8: Jeg tenkte at vi var liksom litt streng. På en måte var sånn, ikke hadde helt troen på Equinor.
7: I hvert fall jeg forventet at det var høyere, men...
6: Det er jo ikke greit. Eller vi har... Vi burde ha mye større standarder til disse selskapene.
7: Men det sier ikke hva som er reelt, liksom.
25: Ja, det sies jo at Norge generelt har mye fornybar energi. Ja. Og Equinor som en stor energileverandør, tenker man at det skal være...
8: Ja, at de har kontroll på det, eller sånn at de klarer.
25: Ja.
8: Det at de gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det. Den vanlige forbrukere er jo bare sånn, åja, ok, så bra liksom, lovende. Så derfor tenker vi sånn, ja, kanskje 40% da på 8 år.
6: Ja.
8: Men tydeligvis ikke da, i nærheten.
1: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Journalist her i NRK, Torgeir Knudsen, du er en av flere som har jobbet med denne saken. Hvorfor var dette viktig å se nærmere på?
10: Nei, vi så i utlandet, så har det vært en debatt om olje- og gassbransjens kommunikasjon. Og så var vi rett og slett litt nysgjerrige på, ok, hvordan ser det ut her hjemme i Norge? Og så sendte vi ut først en spørreundersøkelse i fjor høst, hvor vi bare spurte rett ut, hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar? Og da fikk vi et svar på 28% først, og da ble vi litt sånn, oi, det var høyt. Hvor kommer dette fra? Så er jo dette... Verden har sagt vi skal gå bort fra fossil energi, og da er det jo et betimelig spørsmål å spørre, ok, hvordan har det gått med Norges desidert største selskap, som sa i 2018 at de skulle bli ledende i energiomstillingen?
1: Har du da noen tanker om hvorfor folk bommer i så stor grad?
10: Altså, en mulig forklaring som vi også etter hvert begynte å se på etter innspill fra retorikkeksperter var jo ordbruken til Equinor. De sier jo selv at de er en del av løsningen, og energi så vi etter hvert begynte å dominere sammenlignet med de andre energiformene. Så de bruker ord energi mer enn olje og gass, og så bruker de vind mer enn olje. Og det kan jo være en mulig forklaring. Det sier ekspertene at det henger sammen, men så sier Equinor på sin side at jo, om det skyldes totalen, det kan være mediene, det kan være oppmerksomhet, og de sier jo også selv at det krever kommunikasjon for å mobilisere for den omstillingen de sier de skal gå gjennom.
1: Kan ikke du si litt mer om hvordan dere har jobbet med denne saken?
10: Jo, det vi har gjort er at vi rett og slett har telt ordene til Equinor i pressemeldinger, og også hva de sier til vanlige folk på Facebook. Og da har vi sett, ok, hvordan er det de ordlegger seg når de snakker om sin egen drift, som vi nå vet er 99,2% olje- og gassproduksjon. Hvordan er det de ordlegger seg når de bruker den her? Og da så vi etter hvert at energi var det ordet som ble brukt mest, og det ble vi veldig nysgjerrig på da. Så da har vi rett og slett bare telt antall ordet energi, olje, gass, vind og sol, og rett og slett bare tatt totalt antall av de ordene. Og da så vi jo at, som sagt, at energi er det som blir brukt mest. Da.
1: Så hva tror du at disse funnene kan brukes til?
10: Nej, altså vi skal være litt forsiktige med å si hva det skal brukes til via NRK, men vi håper at det kan være med på å opplyse debatten, og vi har jo sett tidligere i dag at folk har tatt i ord for at kanskje Equinor må endre måten de kommuniserer på. Så for vår del så er det jo egentlig bare å bringe rent fakta til bordet, og så det er jo interessant å se at nordmenn bommer så mye på vårt eget selskap.
0: To tyskarar og en amerikaner får årets Nobelpris I medisin. Det ble klart under en presskonferanse på Nobelforum ved Karolinska institutet I Stockholm I förmiddag. Prisen går til Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel for arbeidet der knyttet til lysmanipulasjon eller optogenetikk. Prisen på 12 millioner svenske kroner. Medisinprisen mandag markerte starten på veka med kunngjøringer av Nobelpriser. Fredag verdens øyne rettet mot Oslo under kunngjøringen av vinneren av fredsprisen.
11: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
12: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
13: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
14: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
15: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
17: Where are you from?
15: Norway.
26: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Det var Per Ove Engebrektsen og Bjørn Rune Engebrektsen som ble drepne I Halden I går. Mannen som sikta for dobbeltdrapet blir varetektsfengsla I 4 veker. Han vil ikke forklare seg for politiet. Det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer mannen som sikta etter dobbeltdrapet I går. To personer, far og son, ble altså drepne. Ytterligere en mann ble skadd I angrepet. Ja, Dennis Ravndal, programleder for Krimrommet her I NRK. Varetektsfengsla, hva ligger egentlig I det nå?
18: Det ligger I det at retten har sett på bevisene I saken. De skriver jo I kjennelsen at mesteparten av dokumentene, altså etterforskningsdokumentene I saken, såkalt klausulert, altså hemmelig for den siktede, men at de vurderer at det sannsynlighetsovervekt, altså over 50% sjanse for at han skyldig, og dermed skal varetektsfengsles. I tillegg så mener de jo at det sannsynlighetsovervekt for at han tilregnelig, altså at han ikke var psykisk syk da dette angrepet skjedde.
0: Ja, for dette har jo vært en problemstilling, dette med tilregnelighet. En kan altså slutte noe om det utifra denne kjennelsen?
18: Ja, så det viktig å huske at den kjennelsen jo skrevet I dag, basert på de opplysningene som retten har I dag. Så vet vi at det var en psykolog som var og hadde en samtale med den siktede I går, og hadde en såkalt primær psykologisk undersøkelse, som en kort undersøkelse. Men han har ikke skrevet ferdig rapporten sin enda. Slik at det de baserer dette tilregnelighetsspørsmålet på, det at han ble fremstilt for en vanlig lege, like etter pågripelsen, som mente han ikke hadde behov for helsehjelp, og at han ikke har en historikk hvor han har vært innlagt på psykiatrisk.
0: Det var jo en særdeles dramatisk sak. Hva kan du si om det som egentlig har skjedd her?
18: Jeg var jo der ute I går. Dette jo I elgjaktterreng. Det langt fra skal vi si, byen. Det var slik at han kom overraskende på dette jaktlaget som stod utenfor. Han skjøt og drepte to personer, skadet ytterligere en. Det var selvfølgelig svært dramatisk for dette jaktlaget på 14 som var der. Og de måtte jo holde kontroll på denne mannen. Frem til politiet kom. Jeg brukte 30 minutter cirka på å kjøre dit fra Halden I går. Det tok tid, og det klart dette var utrolig dramatisk og krevende. Og så jo dette en person som tidligere har vært med I dette jaktlaget, og det familien hans som eier denne grunnen der elgjakten skulle foregå.
0: Hva skjer nå videre I etterforskningen?
18: selv om denne mannen har erkjent straffskyld, for det har han gjort, så nekter han å forklare seg om både motiv og selve drapshandlingen, og det betyr at politiet har en ganske omfattende etterforskning foran seg. Det er jo et åsted som de saumfarte og sikret i går. Det er jo utendørs dette skjedde, og det gjør det krevende for politiet, fordi spor som ligger under åpen himmel, de forsvinner fortere enn de inndørs. I tillegg så gjenstår det en stort arbeid for å kartlegge denne mannen, snakke med personer rundt han, gå gjennom hans mobiltelefon, datamaskin og så videre, for å prøve å finne et svar på hvorfor dette skjedde, og ikke minst, var det planlagt eller ikke. Og grunnen til at det er viktig er jo fordi strafferammen ligger mye høyere for drap som er planlagt, veloverveid, enn for noe som er en impulshandling.
0: Marius Borg Høyby blir varetektsfengslet i 4 nye veker. Det kommer fram i en kjennelse fra Oslo tingrett. Han plikter også å avlegge rusprøver, noe han tidligere har samtykket til. Førre veke varslet forsvareren til Høyby, Alexander Greaker, at han samtykker til fremleis fengsling med fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. I dag startet årets trontaledebatt på Stortinget. Det var på fredag at kong Håkon leste trontalen og åpnet Stortinget for første gang som konge, 5 veker etter at han ble Norges nye monark. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året. Ja, Lars Nehrusson i Stortinget, hva forteller dagens debatt om hvordan høsten blir i Stortinget?
2: Nei, først og fremst at Stortinget og de norske politikerne har lengtet etter å komme i gang med det politiske arbeidet etter en lang tid uten møter her i Stortinget. Ikke noen tvil om at det er privatøkonomien til folk som har fått mest oppmerksomhet i trontaledebatten etter at kongen, for ikke å si regjeringen, lovte at folk skal få bedre råd. Det er en mål for regjeringens politikk også det neste året, eller denne stortingssesjonen frem til sommeren. Så kommer jo statsbudsjettet allerede onsdag denne uken, men allerede nå får vi kjente debatter om både strømpris, dieselpris, matmoms og andre forslag som skal bidra til at hver enkelt får bedre råd, og selvfølgelig også en påminnelse om at rentenivået er høyere enn det regjeringen så ut å love ved valgkampen i fjor.
0: Ja, avgifter er jo sentralt. Er det regjeringen som er skyteskive for opposisjonen, eller er de mest opptatt av å krangle med hverandre?
2: Ja, det er et godt spørsmål, for det er jo regjeringen møtes jo også av to opposisjoner her, kan man si. Det ene er den virkelige opposisjonen som ønsker en annen statsminister. 4 borgerlige partier som langt fra er enige i ett og alt, ikke minst når det kommer til om drivstoffprisene skal kuttes eller avgiftene senkes da, og så videre dette kalenderåret her. Den andre opposisjonen er jo den regjeringen skal forhandle en budsjettavtale med, og heller ikke der er man enige om et og alt eller hvilke tiltak som er best og mest treffsikre for å gi oss bedre råd, eller hvordan det skal prioriteres opp mot andre ting, for eksempel hvor mye det forurenses, eller hvilke andre type velferdssatsinger dette budsjettet må romme.
0: Lommeboka har åpenbart vært viktig. Er det andre tema som har vært fremme?
2: Det er ikke tvil om at regjeringens politikk når det kommer til datasentre og kunstig intelligens er viktig, ikke bare når det kommer til internasjonale tech-giganter, men også kraftforsyningen her i Norge, eller kraftforbruket her hjemme. Det andre som har vært viktig, ikke minst etter de nedslående norske PISA-undersøkelsene og resultatene, er hvordan norsk skolepolitikk igjen skal komme på offensiven, hvordan man skal få til bedre resultater etter endt skolegang for norske elever.
0: Hva blir viktig for regjeringen, Lars, når de presenterer statsbudsjettet på onsdag?
2: Og jeg er ikke i tvil om at regjeringen da må komme med sitt svar på hvordan norske forbrukere skal få bedre råd når de ikke ønsker å bidra til lavere drivstoffpriser gjennom avgiftskutt, så må man på andre måter gi folk mer å rutte med. Hvordan og hvilke løsninger og hvilke forslag regjeringen har til det, det tror jeg er det mest interessante og det vil bli fulgt mest spent med på. Det andre handler jo om den offentlige pengebruken blir så stor at det blir en ny debatt om regjeringens politikk, offentlig pengebruk, bidrar til å holde rentenivået fortsatt høyere enn andre type eller annen politikk. Så blir det jo spennende å se hvilke rom for økonomiske satsinger det er i dette budsjettet. Vi vet at forsvaret, Ukraina krever sitt, men også at regjeringen ønsker å få til et politiske prioriteringer som gjenspeiler Arbeiderpartiets politikk, både når det kommer til skole, helse og andre typer satsinger, og det må regjeringen også finne rom for.

0: Den dobbeltdrapssikta mannen i Halden blir varetektsfengsla i 4 veker. Nær 700 togavganger blir innstilt de neste 3 dagene. Togstreiken blir strappa opp. Nyvalg i Spania etter store demonstrasjoner mot boligkrisa de siste ukene. Velkommen til NRK Nyheter klokka 17. Hundrevis av franske skoler er stengde også i dag på grunn av elevdemonstrasjoner. I byen Lens gikk det gale da en elev skulle plukke opp en sjokkgranat. Den 15 år gamle gutten miste handa si. Siden slutten av september har franske tenåringer barrikadert inngangene til videregående skoler. De er rasende over fraværende lærere, lange skoledager og nedslitne skolebygg. Et militært helikopter med 32 mennesker ombord har styrta sørvest i Nigeria, det opplyser styresmakten i landet. Helikopteret, som hører til den nigerianske luftforsvaret, styrta i delstaten Ondo. Ifølge Kayamo var det på vei til storbyen Lagos da det styrta. En redningsaksjon er i gang, og skadeomfanget er ikke kjent. Den nylig avgåtte pressesekretæren til USA-president Donald Trump, Caroline Leavitt, skal begynne å jobbe for den amerikanske TV-kanalen Fox News. Hun skal mellom annet jobbe som kommentator for kanalen. Som pressesekretær har Leavitt sluppet inn flere Trump-vennlige stemmer og medier, blant de få utvalgte som har fast plass i Det hvite hus. I august ble det kjent at hun skulle slutte i jobben i Det hvite hus for å være mer til stede hjemme med sine 2 barn. Hun startet i sin nye jobb i Fox News 1. november, ifølge New York Times.
1: I dag trappes togstreiken opp. 21 nye lokførere tas ut i streik, og over 650 avganger er innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles i dag, mens antallet i morgen er 241. Onsdag er det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de er villige til å forhandle med motparten.
2: Dette er en dag hvor vi trapper opp streiken. Vi tar ut 21 nye medlemmer i streik, og motivet for det er for å få presset motparten til å gå med på en løsning av denne konflikten.
3: Har det vært noe kontakt mellom partene de siste dagene?
2: Det har ikke vært en kontakt som har ført til at vi har fått noen løsning. Det er vel svaret mitt på det.
3: Og hvordan blir det utover dagen?
2: Utover denne dagen er det ikke avtalt noe kontakt mellom partene. Men her er det god stemning blant våre medlemmer.
3: Er det noen vilje til å sette seg rundt forhandlingsbordet nå og prøve å finne en løsning så raskt som mulig?
2: Altså, det er en vilje til å sette seg ned rundt et forhandlingsbord. Problemet er jo at motparten må også være villig til å komme oss i møte.
0: Togstreiken rammer reisende på Østlandet ulikt. Mange må finne alternative måter å komme seg fram på, mens andre merker lite til streiken. Flere av de reisende NRK har snakket med håper på en snarlig løsning.
4: Jeg bor på et lite sted som heter Skottbø, hvor vi bare har tog for å komme på jobb. Så man må planlegge godt, og man ser at det er vanskeligheter med å både komme seg til og komme seg hjem til normal tid. Jeg har ingen små barn hjemme, men for de som har små barn, så er det vanskeligheter. Fordi vi bor på et sted hvor vi kun har tog.
3: Hva blir alternativet og løsningen for deg?
4: Alternativet kan jo eventuelt være å sykle med elsykkel, prøve å sitte på med noen. Har vanskeligheter med hjemmekontor fordi jeg jobber praktisk utad mot mennesker. Så det er ikke noe alternativ for meg med hjemmekontor. Men per nå så har jeg klart å løse det. Drar tidligere, drar senere hjem. For å si det sånn, sånn at man har forståelse for denne konflikten, men det påvirker jo hverdagslivet.
5: For min del har det ikke påvirket meg så mye. Jeg har tatt Gjøvikbanen, og der er det ikke så mange innstillinger.
3: Så er det en streik som foreløpig ikke du har kjent så mye til, men som kanskje kan også gå ut over den strekningen du reiser til vanlig. Hva blir alternativ og løsning for din del?
5: For min del blir det buss. Det vil ta halvtime ekstra, men det må gå bare.
3: Det ingen kontakt mellom partene nå, men det vil det sikkert være de neste dagene. Hva håper du på skal skje nå?
4: Jeg håper at de kommer fram til noen gode minnelige løsninger som alle kan være fornøyd med, sånn at toga går igjen. Det ville vært det beste for alle, og så håper vi at toga går som de

0: Okay, no, en security for klokka ni. Så jeg bytte plass til hit. Så han som står her har kommet klokka syv, og nå er nesten klokka ti. Han har ikke fått en eneste tur heller.
1: Ja, det har blitt veldig vanskelig for oss for å få kunder. Togstreiket ble veldig vanskelig for drosjemarkedet egentlig, fordi folk sitter hjem, eller jobber fra hjemme, også, eller de blir kjørt av familiemedlemmer til å komme seg til jobb.
2: Ja, jeg gikk fikk tur i dag, altså tre timer nesten ferdig i denne holdeplassen, altså nær i jernbane. Altså egentlig også var det mye jobb før, men nå har ikke mye. Streiken også ikke gått til oss.
3: Det er mange som kommer hit og som ikke får reist med togene som planlagt, og det blir ikke satt opp alternative reiser med busser, for det vil være streikebryteri. Da skulle man jo tro at flere skulle ta taxi til det stedet de skulle til.
0: Så hvis ingen tar taxi, tog, buss heller, nå er det taxi, hva skal vi gjøre? Vi sliter. Og vi sliter hardt, både på alle sider og jobber. Det er ikke bare taxi. Det er tog, det er alle mulige. Banken har åket renter, og jeg vet at kunder har ikke råd til å ta taxi heller. Og det er jo forståelig.
3: Hva håper dere på nå?
1: Vi håper at togstreiken stopper så snart som mulig, og at de blir enige for å komme tilbake.
0: Vi håper at togen går. Det er det eneste ting, fordi det er arbeidsplassen vårt, og vi venter at jobben vårt skal bli bedre som de har vært det for. Så vi ber staten at de slutter eller kommer til å hjelpe med de som streiker og få ordnet det.
4: Flere sykehus er stengde, og rundt 200 personer er sett i isolasjon øst i Russland etter at en laboratorietilsett døde av en ukjent sykdom. Hendelsen skjedde ved Irkutsk forskningsinstitutt nær grensa til Mongolia. Instituttet forsker på infeksjonssykdommer som pest, miltbrann og kolera. Den 28 år gamle kvinnen døde nylig av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opphav, ifølge russiske styresmakter. Det blir nyval i Spania, nesten ett år før perioden til det sittende parlamentet går ut. Valet skal holdes 29. november. Det har vært store demonstrasjoner mot bostadkrisen i Spania de siste vekene, og i førre veke klarte ikke mindretalsregjeringen til Pedro Sánchez å få vedtatt en stor bostadreform i nasjonalforsamlingen. Ja, Anders Børingbo, du er i Madrid. Hvorfor vil Sánchez ha valg?
5: Ja, noe av årsaken ligger her på Puerta del Sol, hvor jeg står nå. Her har boligaktivister okkupert hele plassen imot protest mot hvordan boligpolitikken fungerer her i Spania nå. Dette har blitt et stort folkelig engasjement, og personifisert gjennom 87 år gamle Mari Carmen, som etter å ha bodd samme sted i 70 år, ble kastet ut her om dagen. NRK har også møtt denne kvinnen. Og denne saken er nå så stor at Sánchez håper at den skal gi han og venstresiden et enda bedre valgresultat enn de kunne frykte på forhånd.
4: Ja, disse demonstrasjonene har jo pågått i vekevis, Anders. Hva handler det egentlig om?
5: Ja, det handler om at Spania har liberalisert sin boligpolitikk i høy grad de siste årene. Blant annet så har det blitt langt rettere for såkalt investeringsfond å kjøpe opp hus. Kommunene har også solgt unna boliger. Det er lettere enn før å si opp folk og øke renta. Dette har mange følt på kroppen, blant andre denne kvinnen på 87 år som ble kastet ut. Det har ført til et enormt raseri og politisk engasjement, og Pedro Sánchez, som så til å tape valget, han har nå framskyndet et valg nettopp for å ha en mulighet på denne saken, mener mange eksperter.
4: Ja, hvordan vil han da bruke denne saken på å vinne et større flertall eventuelt?
5: Ja, dette har hatt et forspill nå, hvor Sanchez la fram to lovforslag som skulle gjøre det bedre for folk flest I dette boligmarkedet. De forslagene ble begge nedstemt. Det gjorde at Sanchez nok tenkte at her det mer å hente. Meningsmålinger har vist at det en stor støtte til han I den

0: boligpolitikken. Som han sier I dag, han vil ha et større progressivt flertall bak sin boligpolitikk, og dermed forsøker han nå dette. Målingene ellers, før denne saken har dukket opp, viste at høyresiden lå an til å vinne, men denne saken kan faktisk redde Sanchez et valg da 29. november.
1: Ja, hvordan ser reaksjonene, Anders, på at det nå blir nyvalg I Spania?
0: Ja, dette har jo satt masse I spill. Folk forbereder seg til valgkamp. Høyresiden prøver å mobilisere. Her det også sånn at Madrid by styrt av høyresiden. Det har vært en kamp, ordkrig mellom høyresiden her I byen og Sanchez før dette. Så nå mobiliserer man på alle fronter, og det som så ut som et tapt valg for Sanchez neste år, kan nå slå motsatt vei på grunn av denne boligsaken, hvor altså dette torvet midt I Madrid nå okkupert av boligaktivister.
1: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket og gjorde et svært godt valg I Brasil I går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde I Brasil, som altså det største landet I Latinamerika. Ja, forfatter og brasiltjener Torkjell Leira. Hvorfor gjør Flavio Bolsonaro, som altså son til tidligere president Bolsonaro, det så bra?
2: Tre grunner til det. For det første så overtar han all stemmene til faren sin, Jair Bolsonaro, som var president tidligere. Han tjener også på at store deler av befolkningen lei av Lula, nesten halvparten av befolkningen, liksom lei av Lula da Silva og venstresiden. Og så det også så at I valgkampen så var det mer fokus på andre ting enn selve politikken og ideen for Brasil. Sånn at Flavio Bolsonaro slapp unna med vennlig dekning rundt en del skandaler som han har vært involvert I opp gjennom karrieren og også helt til det siste.
1: Hva slags politikk vil Flavio Bolsonaro føre dersom han skulle vinne da til slutt?
2: Da tror jeg det enkleste sammenligningen USA under Donald Trump 2. Det sånn som han har valgt, sånn gikk Brasil når faren hans, Jair Bolsonaro, var Brasils president fra 2019 til 2022. Og det også sånn, det han snakket mest om I valgkampen, det større fengsler, lavere kriminell lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt I offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.
1: Altså nå jo neste runde da 25. oktober. Hvordan blir denne valgkampen frem til da?
2: Det blir uhyre jevnt. Det ble sagt innledningsvis at det var en stor overraskelse at Flavio Bolsonaro gjorde så bra. Selv jeg blant dem som ikke var så overrasket, fordi at Bolsonaro-familien har alltid gjort det bedre ved valg enn det meningsmålingene har klart å fange opp. Så det et eller annet dem har I forbindelse med sine velgere, som meningsmålingene ikke klarer å fange opp. Og det var helt dødt løp I meningsmålingene, og det jo 47-45, så det jo også veldig, veldig tett I opptellingen. Så det blir uhyre spennende, og begge sider vil jo sannsynligvis vil jo mobilisere alt de har. Og sannsynligvis har de kanskje spart noe av det største kruttet, både når det gjelder forslag, men også kritikk av motstanderen. Så det her blir utrolig spennende tre uker fremover.
1: Men I og med at han da fikk flest stemme I den runden som nå var, så det vel grunn til å si at han favoritt også I oktober, eller?
2: Absolutt. 25. oktober, Flavio Bolsonaro I mine øyne en solid favoritt til å ta det hjem.
3: Boligprisene falt med 0,7% I september. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,3% viser tall fra Eiendom Norge. Det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to månedene har vært litt sterkere enn mange ventet etter at Norges Bank har satt opp renten to ganger I år, mener de.
1: Lars Haltbrekken ønsker gjenval som nestleder I Sosialistisk Venstreparti. Haltbrekken sier til NRK at det viktig at valgkomiteen gjør en grundig jobb. Det den som må vurdere om jeg rett person I leiningen, sier nestlederen. Tidligere i dag ble det klart at den andre nestlederen, Marian Hussein, ikke ønsker gjenvalg. Det gjør derimot partileder Kirsti Bergstø.
3: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%.
4: Equinor og Norge er jo veldig energivennlig og alt dette, så si 70%.
5: –35?
6: –Jeg kommer til å bli skikkelig overrasket.
7: –Tenk om det er akkurat da.
5: Ja. Ikke sant? Ja. Ikke sant?
7: Du hadde helt rett.
8: –Eller hva synes du? Synes?
7: –54.
8: –Ok, 54.
7: –Ja. Det var rett.
8: –Ok! –Oi! Det var veldig lite.
9: Jeg er litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
8: Ok.
7: Oi.
8: Ikke riktig. 0,8? Nei.
9: Oi.
8: Ikke 1% engang. Å, herregud.
9: Ja, det setter jo litt i perspektiv.
8: Jeg tenkte at vi var liksom litt streng. På en måte var sånn, ikke hadde helt troen på Equinor.
7: I hvert fall jeg forventet at det var høyere, men...
5: Det er jo ikke greit. Eller vi har... Vi burde ha mye større standarder til disse selskapene.
7: Men det sier ikke hva som er reelt.
10: Ja, liksom. Det sies jo at Norge generelt har mye fornybar energi. Ja. Og Equinor som er en stor energileverandør, så tenker man at det skal være...
7: Ja, at de har kontroll på det, eller sånn at de er klar.
10: Ja.
8: Det at de gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det, den vanlige forbrukeren er bare sånn, ja, ok, så bra, liksom, lovende. Så derfor tenker jeg sånn, ja, kanskje 40% da på 8 år.
5: Ja.
8: Men tydeligvis ikke da, i nærheten.
3: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Journalist her i NRK, Torgeir Knudsen, du er en av flere som har jobbet med denne saken. Hvorfor var dette viktig å se nærmere på?
11: Nei, vi så i utlandet, så har det vært en debatt om olje- og gassbransjens kommunikasjon. Og så var vi rett og slett litt nysgjerrige på, ok, hvordan ser det ut her hjemme i Norge? Og så sendte vi ut en spørreundersøkelse i fjor høst, hvor vi bare spurte rett ut, hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar? Og da fikk vi et svar på 28% først, og da ble vi litt sånn, oi, det var høyt. Hvor kommer dette fra? Så er jo dette... Verden har sagt vi skal gå bort fra fossil energi, og da er det jo et betimelig spørsmål å spørre, okay, hvordan har det gått med Norges desidert største selskap, som sa i 2018 at de skulle bli ledende i energiomstillingen?
3: Har du da noen tanker om hvorfor folk bommer i så stor grad?
11: Altså, en mulig forklaring som vi også etter hvert begynte å se på etter innspill fra retorikkeksperter var jo ordbruken til Equinor. De sier jo selv at de er en del av løsningen, og energi så vi etter hvert begynte å dominere sammenlignet med de andre energiformene. Så de bruker ord energi mer enn olje og gass, og så bruker de vind mer enn olje. Og det kan jo være en mulig forklaring. Det sier ekspertene at det henger sammen, men så sier Equinor på sin side at jo, om det skyldes totalen, det kan være mediene, det kan være oppmerksomhet, og de sier også selv at det krever kommunikasjon for å mobilisere for den omstillingen de sier de skal gå gjennom.
3: Kan ikke du si litt mer om hvordan dere har jobbet med denne saken?
11: Jo, det vi har gjort er at vi rett og slett har telt ordene til Equinor i pressemeldinger, og også hva de sier til vanlige folk på Facebook. Og da har vi sett, okay, hvordan er det de ordlegger seg når de snakker om sin egen drift, som vi nå vet er 99,2% olje- og gassproduksjon. Hvordan er det de ordlegger seg når de bruker den her? Og da så vi etter hvert at energi var det ordet som ble brukt mest. Og det ble vi veldig nysgjerrig på da. Så da har vi rett og slett bare telt antall ordet energi, olje, gass, vind og sol, og rett og slett bare tatt totalt antall av de ordene. Og da så vi jo at, som sagt, at energi er det som blir brukt mest da.
3: Så hva tror du at disse funnene kan brukes til?
11: Nei, altså vi skal være litt forsiktige med å si hva det skal brukes til via NRK, men vi håper jo at det kan være med på å opplyse debatten, og vi har jo sett tidligere i dag at folk har tatt i ord for at kanskje Equinor må endre måten de kommuniserer på. Så for vår del så er det jo egentlig bare å bringe rent fakta til bordet, og så er det jo interessant å se at nordmenn bommer så mye på vårt eget selskap.
1: Et militært helikopter med 32 mennesker ombord har styrta sørvest i Nigeria, det opplyser styresmakten i landet. Helikopteret, som hører til den nigerianske luftforsvaret, styrta i delstaten Ondo. Ifølge Kayamo var det på vei til storbyen Lagos da det styrta. En redningsaksjon er i gang, og skadeomfanget er ikke kjent. Det var Per Ove Engebrektsen og Bjørn Rune Engebrektsen som ble drepne i Halden i går. Mannen som er sikta for dobbeltdrapet blir varetektsfengsla i 4 uker. Han vil ikke forklare seg for politiet. Det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer mannen som er sikta etter dobbeltdrapet i går. 2 personer, far og son, ble altså drepne. Ytterligere 1 mann ble skadd i angrepet. Ja, Dennis Ravndal, programleder for Krimrommet her i NRK. Varetektsfengsla, hva ligger egentlig i det nå?
12: Det ligger i det at retten har sett på bevisene i saken. De skriver jo i kjennelsen at mesteparten av dokumentene, altså etterforskningsdokumentene i saken, er såkalt klausulert, altså hemmelig for den siktede, men at de vurderer at det er sannsynlighetsovervekt, altså over 50% sjanse for at han er skyldig og dermed skal varetektsfengsles. I tillegg så mener de jo at det er sannsynlighetsovervekt for at han er tilregnelig, altså at han ikke var psykisk syk da dette angrepet skjedde.
1: Ja, for dette har jo vært en problemstilling, dette med tilregnelighet. En kan altså slutte noe om det utifra denne kjennelsen.
12: Ja, så er det viktig å huske at den kjennelsen er jo skrevet i dag, basert på de opplysningene som retten har i dag. Så vet vi at det var en psykolog som var og hadde en samtale med den siktede i går, og hadde en såkalt primær psykologisk undersøkelse, som er en kort undersøkelse. Men han har ikke skrevet ferdig rapporten sin enda. Slik at det de baserer dette tilregnelighetsspørsmålet på, det er at han ble fremstilt for en vanlig lege like etter pågripelsen, som mente han ikke hadde behov for helsehjelp, og at han ikke har en historikk hvor han har vært innlagt på psykiatrisk.
1: Det var jo en særdeles dramatisk sak. Hva kan du si om det som egentlig har skjedd her?
12: Jeg var jo der ute i går. Dette er jo i elgjaktterreng. Det er langt fra skal vi si, byen. Det var slik at han kom overraskende på dette jaktlaget som sto utenfor. Han skjøt og drepte 2 personer, skadet ytterligere 1. Det var selvfølgelig svært dramatisk for dette jaktlaget på 14 som var der. Og de måtte jo holde kontroll på denne mannen frem til politiet kom. Jeg brukte 30 minutter cirka på å kjøre dit fra Halden i går. Det tok tid, og det er klart dette var utrolig dramatisk og krevende. Og så er jo dette en person som tidligere har vært med i dette jaktlaget, og det er familien hans som eier denne grunnen der elgjakten skulle foregå.
1: Hva skjer nå videre i etterforskningen?
12: Selv om denne mannen har erkjent straffskyld, for det har han gjort, så nekter han å forklare seg om både motiv og selve drapshandlingen, og det betyr at politiet har en ganske omfattende etterforskning foran seg. Det er jo et åsted som de saumfarte og sikret i går. Det er jo utendørs dette skjedde, og det gjør det krevende for politiet, fordi spor som ligger under åpen himmel, de forsvinner fortere enn de inndørs. I tillegg så gjenstår det en stort arbeid for å kartlegge denne mannen, snakke med personer rundt han, gå gjennom hans mobiltelefon, datamaskin og så videre, for å prøve å finne et svar på hvorfor dette skjedde, og ikke minst, var det planlagt eller ikke? Og grunnen til at det er viktig er jo fordi strafferammen ligger mye høyere for drap som er planlagt, veloverveid, enn for noe som er en impulshandling.
1: Skøytelegenden Amund Sjøbrenn er død, 73 år gammel. Han gikk bort etter kort tids sykeleie i går, det melder Norges Skøyteforbund i samråd med familien. Sjøbrenn var en av de fire S-ene, sammen med Sten Stensen, Kai-Arne Stenshjemme og Jan Egil Storholt. Kvartetten setter et varig preg på norsk og internasjonal skøytesport. Amund Sjøbrenn ble verdensmester og europamester allround i 1981. Samme år ble han tildelt Oscar-statuetten for årets største skøytebragd. Da er vi fremme ved været og heftige bilder fra Ålesund. Storm på Vestland og i Trøndelag?
13: Stemmer det, altså det har blåst fullt til sterk storm på Vestland i dag med kraftige vindkast som har gitt sjørokk på i fjorden her ved Ålesund, og det har også vært vått mange steder på Vestlandet, og det har kommet en 70-90 mm siden midnatt. På andre siden av fjellet, på Østlandet, så har temperaturen steget en god del nå i ettermiddag her i Nesbyen, så har man bikket 20 grader for et par timer siden. Jo, vi kan se litt mer på denne vinden som akkurat nå er kraftigst i Møre-Romsdal og Trøndelag utover kvelden og natta, så vil avtrykket bevege seg nordover. Vinden vil sakte men sikkert avta, men vi fortsatt blåse opp imot en sterk kuling på det meste første del av morgendagen. Og hvis vi ser nærmere på detaljene, så blir det litt sludd og snø på Spitsbergen. Det blir en dag med bygevær i Nord-Norge. Det vil blåse nordvestlig liten til stiv kuling. Og i Sør-Norge, fortsatt bygevær på Vestlandet og i Trøndelag, vinden avtar utover dagen til en liten kuling. Mye sol på Sørlandet og Østlandet i fjellet, her kommer nedbør som snø, og det kan legge seg på de høyeste fjellovergangene. Og vi ser også på onsdagsværet, opphold, periode med sol i Rogaland, Sørlandet og Østlandet. Resten av Vestlandet og Trøndelag får regnbyger. Og i Nord-Norge, ikke de store endringene, det fortsetter med byggevær de aller fleste stedene.
1: Følg nyhetene vi gjør på NRK.no. Dagsrevyen kommer som vanlig klokka 19. Takk for nå.

0: Marius Borg Høyby blir varetektsfengslet i 4 nye veker. Det kommer fram i en kjennelse fra Oslo tingrett. Han plikter også å avlegge rusprøver, noe han tidligere har samtykket til. Førre veke varslet forsvareren til Høyby, Alexander Greaker, at han samtykker til fremleis fengsling med fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. I dag startet årets trontaledebatt på Stortinget. Det var på fredag at kong Håkon leste trontalen og åpnet Stortinget for første gang som konge, 5 veker etter at han ble Norges nye monark. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året. Ja, Lars Nehru Sand i Stortinget, hva forteller dagens debatt om hvordan høsten blir i Stortinget?
1: Nei, først og fremst at Stortinget og de norske politikerne har lengtet etter å komme i gang med det politiske arbeidet etter en lang tid uten møter her i Stortinget. Ikke noen tvil om at det er privatøkonomien til folk som har fått mest oppmerksomhet i trontaledebatten etter at kongen, for ikke å si regjeringen, lovte at folk skal få bedre råd. Det er en mål for regjeringens politikk også det neste året, eller denne stortingssesjonen frem til sommeren. Så kommer jo statsbudsjettet allerede onsdag denne uken, men allerede nå får vi kjente debatter om både strømpris, dieselpris, matmoms og andre forslag som skal bidra til at hver enkelt får bedre råd, og selvfølgelig også en påminnelse om at rentenivået er høyere enn det regjeringen så ut å love ved valgkampen i fjor.
0: Ja, avgifter er jo sentralt. Er det regjeringen som er skyteskive for opposisjonen, eller er de mest opptatt av å krangle med hverandre?
1: Ja, det er et godt spørsmål, for det er jo regjeringen møtes jo også av to opposisjoner her, kan man si. Det ene er den virkelige opposisjonen som ønsker en annen statsminister. 4 borgerlige partier som langt fra er enige i ett og alt, ikke minst når det kommer til om drivstoffprisene skal kuttes eller avgiftene senkes da, også videre dette kalenderåret her. Den andre opposisjonen er jo den regjeringen skal forhandle en budsjettavtale med, og heller ikke der er man enige om et og alt, eller hvilke tiltak som er best og mest treffsikre for å gi oss bedre råd, eller hvordan det skal prioriteres opp mot andre ting, for eksempel hvor mye det forurenses, eller hvilke andre typer velferdssatsinger dette budsjettet må romme.
0: Ja, lommeboka har åpenbart vært viktig. Er det andre tema som har vært fremme?
1: Jeg er ikke tvil om at regjeringens politikk når det kommer til datasenteret og kunstig intelligens er viktig, ikke bare når det kommer til internasjonale tech-giganter, men også kraftforsyningen her i Norge, eller kraftforbruket her hjemme. Det andre som har vært viktig, ikke minst etter de nedslående norske PISA-undersøkelsene og resultatene, er hvordan norsk skolepolitikk igjen skal komme på offensiven, hvordan man skal få til bedre resultater etter endt skolegang for norske elever.
0: Hva blir viktig for regjeringen, Lars, når de presenterer statsbudsjettet på onsdag?
1: Det er ikke tvil om at regjeringen da må komme med sitt svar på hvordan norske forbrukere skal få bedre råd når de ikke ønsker å bidra til lavere drivstoffpriser gjennom avgiftskutt, så må man på andre måter gi folk mer å rutte med. Hvordan og hvilke løsninger og hvilke forslag regjeringen har til det, det tror jeg er det mest interessante og det vil bli fullt mest spent med på. Det andre handler jo om den offentlige pengebruken blir så stor at det blir en ny debatt om regjeringens politikk, offentlig pengebruk, bidrar til å holde rentenivået fortsatt høyere enn andre type eller annen politikk. Så blir det jo spennende å se hvilke rom for økonomiske satsinger det er i dette budsjettet. Vi vet at forsvaret, Ukraina krever sitt, men også at regjeringen ønsker å få til et politiske prioriteringer som gjenspeiler eller Arbeiderpartiets politikk, både når det kommer til skole, helse og andre typer satsinger, og det må regjeringen også finne rom for.
0: Musikk
2: I dag trappes togstreiken opp. 21 nye lokførere tas ut i streik, og over 650 avganger innstilt på Østlandet de neste dagene. 193 avganger på Østlandet innstilles i dag, mens antallet i morgen 241. Onsdag det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy. Leder i Norske Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de villige til å forhandle med motparten.
3: Dette en dag hvor vi trapper opp streiken. Vi tar ut 21 nye medlemmer i streik, og motivet for det for å få presset motparten til å gå med på en løsning av denne konflikten.
4: Har det vært noen kontakt mellom partene de siste dagene?
3: Det har ikke vært en kontakt som har ført til at vi har fått noen løsning. Det vel svaret mitt på det.
4: Og hvordan blir det utover dagen?
3: Utover denne dagen det ikke avtalt noen kontakt mellom partene. Men her det god stemning blant våre medlemmer.
4: Er det noen vilje til å sette seg rundt forhandlingsbordet nå og prøve å finne en løsning så raskt som mulig?
3: Altså, det en vilje til å sette seg ned rundt et forhandlingsspor. Problemet jo at motparten må også være villig til å komme oss i møte.
0: Togstreiken rammer reisende på Østlandet ulikt. Mange må finne alternative måter å komme seg fram på, mens andre merker lite til streiken. Flere av de reisende NRK har snakket med håper på en snarlig løsning.
5: Jeg bor på et lite sted som heter Skottbø, hvor vi bare har tog for å komme på jobb. Så man må planlegge godt, og man ser at det vanskeligheter med å både komme seg til og komme seg hjem til normal tid. Jeg har ingen små barn hjemme, men for de som har små barn så det vanskeligheter. Fordi vi bor på et sted hvor vi kun har tog.
4: Hva blir alternativ og løsningen for deg?
5: Alternativet kan jo eventuelt være å sykle med elsykkel, prøve å sitte på med noen. Har vanskeligheter med hjemmekontor fordi jeg jobber praktisk utad mot mennesker. Så det ikke noe alternativ for meg med hjemmekontor. Men per nå så har jeg klart å løse det. Drar tidligere, drar senere hjem. For å si det sånn, sånn at man har forståelse for denne konflikten, men det påvirker jo hverdagslivet.
6: For min del har det ikke påvirket meg så mye. Jeg har tatt Gjøvikbanen, og der det ikke så mange innstillinger.
4: Så det en streik som foreløpig ikke du har kjent så mye til, men som kanskje kan også gå ut over den strekningen du reiser til vanlig. Hva blir alternativ og løsningen for din del?
6: For min del blir det buss. Det tar halvtime ekstra, men det må gå bare.
4: Det ingen kontakt mellom partene nå, men det vil det sikkert være de neste dagene. Hva håper du på skal skje nå?
5: Jeg håper at de kommer fram til noen gode, minnelige løsninger som alle kan være fornøyd med, sånn at toga går igjen. Det ville vært det beste for alle, og så håper vi at toga går som de skal, for det setter vi pris på.
2: Togstreiken får også konsekvenser for drosjenæringen i Oslo sentrum. Vi dekker i utgangspunktet ikke drosje under streiken. Innstilte avganger og færre togreisene gir også færre drosjeturer, sier flere sjåfører.
7: Jeg våkna 5, begynte klokka 6, og så jeg har ikke tjent en eneste krone til nå. Og det pleier å være minimum for klokka 9, vi pleier å ta minimum 3-4 turer. Så nå vi har ikke fått en neste tur. Jeg har vært på arkaden tidlig i dag, så jeg har kommet en som har kommet på jobb klokka 4. Og han fikk ikke en eneste tur til for klokka 9. Så jeg bytte plass til hit. Så han som står her har kommet klokka 7 og nesten klokka 10. Han har ikke fått en eneste tur heller.
8: Ja, det har blitt veldig vanskelig for oss for å få kunder. Togstreiket ble veldig vanskelig for drosjemarkedet egentlig. Fordi folk sitter hjem eller jobber fra hjemme. Også, eller de blir kjørt av familiemedlemmer til å komme seg til jobb.
9: Jeg gikk fikk tur i dag, altså 3 timer nesten ferdig i denne holdeplassen, altså nær i jernbane. Altså egentlig også var det mye jobb før, men nå har det ikke mye. Streiken også ikke gått til oss.
4: Det mange som kommer hit og som ikke får reist med togene som planlagt, og det blir ikke satt opp alternative reiser med busser, for det vil være streikebryteri. Da skulle man jo tro at flere skulle ta taxi til det stedet de skulle til.
7: Så hvis ingen tar taxi, tog, bus heller, nå det er taxi, hva skal vi gjøre? Det er vi sliter. Og vi sliter hardt, både på alle sider og jobber. Det er ikke bare taxi, det er tog, det er alle mulige. Banken har åket renter, og jeg vet at kunder har ikke råd til å ta taxi heller, og det er jo forståelig.
4: Hva håper dere på nå?
8: Vi håper at togstreiken stopper så snart som mulig, og at de blir enige for å komme tilbake.
7: Vi håper at togen går. Det er det eneste ting, fordi det er arbeidsplassen vårt, og vi venter at jobben vårt skal bli bedre som de har vært det for. Så vi ber staten at de slutter eller kommer til å hjelpe med de som streiker og få ordnet det.
0: Flere sykehus stengde, og rundt 200 personer satt i isolasjon øst i Russland etter at en laboratorietilsett døde av en ukjent sykdom. Hendelsen skjedde ved Irkutsk forskningsinstitutt nær grensa til Mongolia. Instituttet forsker på infeksjonssykdommer som pest, miltbrann og kolera. Den 28 år gamle kvinnen døde nylig av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opphav, ifølge russiske styresmakter. Det blir nyval i Spania, nesten ett år før perioden til det sittende parlamentet går ut. Valet skal holdes 29. november. Det har vært store demonstrasjoner mot bostadkrisen i Spania de siste vekene, og i førre veke klarte ikke mindretalsregjeringen til Pedro Sánchez å få vedtatt en stor bostadreform i nasjonalforsamlingen. Ja, Anders Børingbo, du er i Madrid. Hvorfor vil Sánchez ha valg?
10: Ja, noe av årsaken ligger her på Puerta del Sol, hvor jeg står nå. Her har boligaktivister okkupert hele plassen i protest mot hvordan boligpolitikken fungerer her i Spania nå. Dette har blitt et stort folkelig engasjement, og personifisert gjennom 87 år gamle Marie Carmen, som etter å ha bodd samme sted i 70 år, ble kastet ut her om dagen. NRK har også møtt denne kvinnen. Og denne saken er nå så stor at Sánchez håper at den skal gi han og venstresiden et enda bedre valgresultat enn de kunne frykte på forhånd.
0: Ja, disse demonstrasjonene har jo pågått i vekevis, Anders. Hva handler det egentlig om?
10: Ja, det handler om at Spania har liberalisert sin boligpolitikk i høy grad de siste årene. Blant annet så har det blitt langt rettere for såkalt investeringsfond å kjøpe opp hus. Kommunene har også solgt unna boliger. Det er lettere enn før å si opp folk og øke renta. Dette har mange følt på kroppen, blant andre denne kvinnen på 87 år som ble kastet ut. Det har ført til et enormt raseri og politisk engasjement, og Pedro Sánchez, som så til å tape valget, han har nå framskyndet et valg nettopp for å ha en mulighet på denne saken, mener mange eksperter.
0: Ja, hvordan vil han da bruke denne saken på å vinne et større flertall eventuelt?
10: Ja, dette har hatt et forspill nå, hvor Sánchez la fram to lovforslag som skulle gjøre det bedre for folk flest i dette boligmarkedet. De forslagene ble begge nedstemt. Det gjorde at Sánchez nok tenkte at her er det mer å hente. Meningsmålinger har vist at det er en stor støtte til han i denne boligpolitikken. Som han sier i dag, han vil ha et større progressivt flertall bak sin boligpolitikk, og dermed forsøker han nå dette. Målingene ellers, før denne saken har dukket opp, viste at høyresiden lå an til å vinne, men denne saken kan faktisk redde Sánchez i et valg da 29. november.
0: Ja, hvordan er reaksjonene, Anders, på at det nå blir nyvalg i Spania?
10: Ja, dette har jo satt masse I spill. Folk forbereder seg til valgkamp. Høyresiden prøver å mobilisere. Her det også sånn at Madrid by styrt av høyresiden. Det har vært en kamp, ordkrig mellom høyresiden her I byen og Sanchez før dette. Så nå mobiliserer man på alle fronter, og det som så ut som et tapt valg for Sanchez neste år, kan nå slå motsatt vei på grunn av denne boligsaken, hvor altså dette torvet midt I Madrid nå okkupert av boligaktivister.
0: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket og gjorde et svært godt valg I Brasil I går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde I Brasil, som altså det største landet I Latinamerika. Ja, forfatter og brasiltjener Torkjell Leira. Hvorfor gjør Flavio Bolsonaro, som altså sønn til tidligere president Bolsonaro, det så bra?
11: Det tre grunner til det. For det første så overtar han all stemmen til faren sin, Jair Bolsonaro, som var president tidligere. Han tjener også på at store deler av befolkningen lei av Lula. Halvparten, nesten halvparten av befolkningen liksom lei av Lula da Silva og venstresiden. Og så det også så at I valgkampen så var det mer fokus på andre ting enn selve politikken og ideen for Brasil. Sånn at Flavio Bolsonaro slapp unna med vennlig dekning rundt en del skandaler som han har vært involvert I opp gjennom karrieren og også helt I det siste.
0: Hva slags politikk vil Flavio Bolsonaro føre dersom han skulle vinne da til slutt?
11: Da tror jeg det enkleste sammenligningen USA under Donald Trump 2. Det sånn som han har valgt, sånn gikk Brasil når faren hans, Jair Bolsonaro, var Brasils president fra 2019 til 2022. Og det også sånn, det han snakket mest om I valgkampen, det større fengsler, lavere kriminell lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt I offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.
0: Altså nå jo neste runde da 25. oktober. Hvordan blir denne valgkampen frem til da?
11: Nei, det blir uhyre jevnt. Det ble sagt innledningsvis at det var en stor overraskelse at Flavio Bolsonaro gjorde så bra. Selv jeg blant dem som ikke var så overrasket, fordi at Bolsonaro-familien har alltid gjort det bedre ved valg enn det meningsmålingene har klart å fange opp. Så det et eller annet dem har I forbindelse med sine velgere, som meningsmålingene ikke klarer å fange opp. Og det var helt dødt løp I meningsmålingene, og det jo 47-45, så det jo også veldig, veldig tett I opptellingen. Så det blir uhyre spennende, og begge sider vil jo sannsynligvis vil jo mobilisere alt de har. Og sannsynligvis har de kanskje spart noe av det største kruttet, til, både når det gjelder forslag, men også kritikk av motstanderen. Så det her blir utrolig spennende tre uker fremover.
0: Men I og med at han da fikk flest stemme I den runden som nå var, så det vel grunn til å si at han favoritt også I oktober, eller?
11: Absolutt. 25. oktober, Flavio Bolsonaro, I mine øyne, en solid favoritt til å ta det hjem.
0: Høyesterett vil ikke behandle anken til 49-åringen som dømt for å ha drept kjæresten Anette Marie Michaelsen I Drangedal I 2024. Mannen nekter straffskyld, men ble funnet skyldig I drapet både I tingretten og lagmannsretten. Lagmannsretten skjerpet straffa mot mannen fra 13 til 14 års fengsel. Dommen nå rettskraftig, mannen sitter I varetekt I påvente av en soningsplass.
2: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi mye mer omfattende enn den egentlig NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som fornybar. I snitt tror folk at svaret 30%, mens det I realiteten 0,8%.
12: Equinor og Norge jo veldig energivennlig og alt dette, så sier 70%.
13: Det 35? Jeg kommer til å bli skikkelig overrasket.
14: Tenk om det akkurat da.
13: Åh! Ja. Ikke sant? Ja. Ikke sant?
14: Du hadde helt rett.
15: Eller hva synes du? Synes du under 50?
14: Nei, 54.
15: Ok, 54. Ja. Det var veldig lite.
16: Jeg litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
15: Ok. Oi. Ikke riktig. 0,8? Nei.
16: Oi.
15: Ikke 1% engang. Å, herregud.
16: Ja, det setter jo litt i perspektiv.
15: Jeg tenkte at vi var liksom litt streng. På en måte var sånn, ikke hadde helt troen på Equinor.
14: Hvorfor jeg forventet at det var høyere, men...
13: Det er jo ikke greit. Eller vi har mye... Vi burde ha mye større standarder til disse selskapene.
14: Men det sier ikke hva som reelt.
17: Ja, liksom. Det sies jo at Norge generelt har mye fornybar energi. Ja. Og Equinor som en stor energileverandør, så tenker man at det skal være...
15: Ja, at de har kontroll på det, eller sånn at de klarer.
14: Ja.
15: Det at de gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom mindsetet til bedriften liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det, den vanlige forbrukeren er jo bare sånn, åja, ok, så bra liksom lovende. Så derfor tenker jeg sånn, ja, kanskje 40% da på 8 år.
13: Ja.
15: Men tydeligvis ikke da, i nærheten.
2: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Journalist her i NRK, Torgeir Knudsen, du er en av flere som har jobbet med denne saken. Hvorfor var dette viktig å se nærmere på?
18: Nei, vi så i utlandet, så har det vært en debatt om olje- og gassbransjens kommunikasjon. Og så var vi rett og slett litt nysgjerrige på, ok, hvordan ser det ut her hjemme i Norge? Og så sendte vi ut først en spørreundersøkelse i fjor høst, hvor vi bare spurte rett ut, hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar? Og da fikk vi et svar på 28% først, og da ble vi litt sånn, oi, det var høyt. Hvor kommer dette fra? Så er jo dette... Verden har sagt vi skal gå bort fra fossil energi, og da er det jo et betimelig spørsmål å spørre, ok, hvordan har det gått med Norges desidert største selskap, som sa i 2018 at de skulle bli ledende i energiomstillingen?
2: Har du da noen tanker om hvorfor folk bommer i så stor grad?
18: Altså, en mulig forklaring som vi også etter hvert begynte å se på etter innspill fra retorikkeksperter var jo ordbruken til Equinor. De sier jo selv at de er en del av løsningen, og energi så vi etter hvert begynte å dominere sammenlignet med de andre energiformene. Så de bruker ord energi mer enn olje og gass, og så bruker de vind mer enn olje. Og det kan jo være en mulig forklaring. Altså det sier ekspertene at det henger sammen, men så sier Equinor på sin side at jo, om det skyldes totalen, det kan være mediene, det kan være oppmerksomhet, og de sier også selv at det krever kommunikasjon for å mobilisere for den omstillingen de sier de skal gå gjennom.
2: Kan ikke du si litt mer om hvordan dere har jobbet med denne saken?
18: Jo, det vi har gjort er at vi rett og slett har telt ordene til Equinor i pressemeldinger, og også hva de sier til vanlige folk på Facebook. Og da har vi sett, ok, hvordan er det de ordlegger seg når de snakker om sin egen drift, som vi nå vet er 99,2% olje- og gassproduksjon. Hvordan er det de ordlegger seg når de bruker den her? Og da så vi etter hvert at energi var det ordet som ble brukt mest, og det ble vi veldig nysgjerrig på da. Så da har vi rett og slett bare telt antall ordet energi, olje, gass, vind og sol, og rett og slett bare tatt totalt antall av de ordene. Og da så vi jo at, som sagt, at energi er det som blir brukt mest. Da.
2: Så hva tror du at disse funnene kan brukes til?
18: Nei, altså vi skal være litt forsiktige med å si hva det skal brukes til via NRK, men vi håper jo at det kan være med på å opplyse debatten, og vi har jo sett tidligere i dag at folk har tatt i ord for at kanskje Equinor må endre måten de kommuniserer på. Så for vår del så er det jo egentlig bare å bringe rent fakta til bordet, og så er det jo interessant å se at nordmenn bommer så mye på vårt eget selskap.
0: To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Det ble klart under en presskonferanse på Nobelforum ved Karolinska Institutet i Stockholm i formiddag. Prisen går til Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel for arbeidet der knyttet til lysmanipulasjon eller optogenetikk. Prisen er på 12 millioner svenske kroner. Medisinprisen mandag markerte starten på veka med kunngjøringer av Nobelpriser. Fredag er verdens øye rettet mot Oslo under kunngjøringen av vinneren av fredsprisen.
19: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
20: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
21: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
22: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
23: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
24: Norway.
25: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Hundrevis av franske skoler er stengde også i dag på grunn av elevdemonstrasjoner. I byen Lens gikk det gale da en elev skulle plukke opp en sjokkgranat. Den 15 år gamle gutten miste handa si. Siden slutten av september har franske tenåringer barrikadert inngangene til videregående skoler. De er rasende over fraværende lærere, lange skoledager og nedslitne skolebygg. Et militært helikopter med 32 mennesker ombord har styrtet sørvest i Nigeria, det opplyser styresmakten i landet. Helikopteret, som hører til den nigerianske luftforsvaret, styrtet i delstaten Ondo. Ifølge Kayamo var det på vei til storbyen Lagos da det styrtet. En redningsaksjon er i gang, og skadeomfanget er ikke kjent. Det var Per Ove Engebrektsen og Bjørn Rune Engebrektsen som ble drepne i Halden i går. Mannen som er siktet for dobbeltdrapet blir varetektsfengslet i 4 uker. Han vil ikke forklare seg for politiet. Det sier Ole Rikard Holm Olsen, som forsvarer mannen som er siktet etter dobbeltdrapet i går. To personer, far og son, ble altså drepne. Ytterligere en mann ble skadd i angrepet. Ja, Dennis Ravndal, programleder for Krimrommet her i NRK. Varetektsfengslet, hva ligger egentlig i det nå?
26: Det ligger i det at retten har sett på bevisene i saken. De skriver jo i kjennelsen at mesteparten av dokumentene, altså etterforskningsdokumentene i saken, er såkalt klausulert, altså hemmelig for den siktede. Men at de vurderer at det er sannsynlighetsovervekt, altså over 50% sjanse for at han er skyldig og dermed skal varetektsfengsles. I tillegg så mener de jo at det er sannsynlighetsovervekt for at han er tilregnelig, altså at han ikke var psykisk syk da dette angrepet skjedde.
0: Ja, for dette har jo vært en problemstilling, dette med tilregnelighet. En kan altså slutte noe om det utifra denne kjennelsen.
26: Ja, så er det viktig å huske at den kjennelsen er jo skrevet i dag, basert på de opplysningene som retten har i dag. Så vet vi at det var en psykolog som var og hadde en samtale med den siktede i går, og hadde en såkalt primær psykologisk undersøkelse, som er en kort undersøkelse. Men han har ikke skrevet ferdig rapporten sin enda. Slik at det de baserer dette tilregnelighetsspørsmålet på, det er at han ble fremstilt for en vanlig lege, like etter pågripelsen, som mente han ikke hadde behov for helsehjelp, og at han ikke har en historikk hvor han har vært innlagt på psykiatrisk.
0: Det var jo en særdeles dramatisk sak. Hva kan du si om det som egentlig har skjedd her?
26: Jeg var jo der ute i går. Dette er jo i elgjaktterreng. Det er langt fra skal vi si, byen. Det var slik at han kom overraskende på dette jaktlaget som stod utenfor. Han skjøt og drepte to personer, skadet ytterligere én. Det var selvfølgelig svært dramatisk for dette jaktlaget på 14 som var der. Og de måtte jo holde kontroll på denne mannen frem til politiet kom. Jeg brukte 30 minutter cirka på å kjøre dit fra Halden i går. Det tok tid, og det er klart dette var utrolig dramatisk og krevende. Og så er jo dette en person som tidligere har vært med i dette jaktlaget, og det er familien hans som eier denne grunnen der elgjakten skulle foregå.
0: Hva skjer nå videre i etterforskningen?
26: Selv om denne mannen har erkjent straffskyld, for det har han gjort, så nekter han å forklare seg om både motiv og selve drapshandlingen, og det betyr at politiet har en ganske omfattende etterforskning foran seg. Det er jo et åsted som de saumfarte og sikret i går. Det er jo utendørs dette skjedde, og det gjør det krevende for politiet, fordi spor som ligger under åpen himmel, de forsvinner fortere enn de inndørs. I tillegg så gjenstår det en stort arbeid for å kartlegge denne mannen, snakke med personer rundt han, gå gjennom hans mobiltelefon, datamaskin og så videre, for å prøve å finne et svar på hvorfor dette skjedde, og ikke minst, var det planlagt eller ikke. Og grunnen til at det er viktig er jo fordi strafferammen ligger mye høyere for drap som er planlagt, veloverveid, enn for noe som er en impulshandling.
1: Matpare. Se det nå i NRK TV.
3: En partisekretær og en nestleder takker for seg i SV, mens lederen og den andre nestlederen stiller til gjenvalg. Men det gjør også en varaordfører i Arendal. Unge i dag har et latskapsproblem, sier 19 år gammel politiker, mener problemet enkelt kan løses med innføringen av en flid-karakter. Kan fotballspillere som Erling Braut Haaland, som faktisk tjener over 1000 kroner i minuttet, få et lønnstak? Tviler sterkt på det, sier professor i idrettsøkonomi. Og må Senterpartiet innse et endelig nederlag i kampen for kutt i drivstoffavgiftene, eller blir det en siste omkamp i budsjettforhandlingene? Dette er noen sakene i Dagsnytt 18. Det er mandag. Jeg heter Espen Aas. SV sliter som kjent tungt, og vel så det, på meningsmålingene, og nå ligger det an til store utskiftinger i partiets ledelse på landsmøtet i mars. Både nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning tar ikke gjenvalg, mens leder Kirsti Bergstø og andre nestleder Lars Haltbrekken stiller på nytt til valg. Men samtidig åpner også du, Inger Brokka de Reuter, varaordfører i Arendal fra SV, for å stille til ledervalg. Er det deg partiet trenger nå?
4: Det jeg må si, dette har vært en veldig spennende dag. Det har altså gått fra det triste og utslitte begrepet stille seg til disposisjon for partiet til å bli en lederkamp. Så jeg må bare si, well played av min lokalavis som virkelig har spilt ut dette forslitte begrepet som jeg tror samtlige SV sier til valgkomiteen når de blir spurt på vegne av medlemmer og andre om de er villige til å være med og kunne bli spilt inn til valgkomiteen sånn som det er nå. Så dette er ikke så dramatisk som man ønsker å ville ha det til.
3: Ja, du viser til Agderposten som har skrevet om dette, men så tenker jeg, hadde du sagt nei, så er jo det et signal, det å stille seg til disposisjon. Da stiller du deg jo til disposisjon.
4: Jeg har vært veldig tydelig på at vi er et parti i krise, og når man er såpass ærlig om det og åpen om det, så kan man ikke bare si at da må alle andre fikse det. Derfor har jeg sagt at jeg er villig til å stille meg til disposisjon til partiet for det man måtte trenge og ønske, for vi trenger en ny kurs, men da er det om det er alt fra å steike vafler til sentralstyreverv eller eventuelt andre ting, det er på en måte noe valgkomiteen skal nå gjøre. Og hør på, det er mange ulike kandidater som nå er spilt inn, for vi har et utrolig godt lag, og vi trenger alle mann på dekk nå, til å bekle de ulike vervene for å både kunne få tilliten tilbake igjen blant velgerne som vi har mistet, men også bygge opp igjen organisasjonen vår som nå sliter kraftig, både med å motivere våre tillitsvalgte, få folk til å stille på liste og kunne møte kommunevalgkampen på en god måte med den politikken som er aller best, og den er vår.
3: Er Kirsti Bergstø den rette til å lede partiet videre?
4: Jeg har vært ærlig på at jeg ikke har hatt tillit til henne og har ønsket en endring på det, så er det opp til når valgkomiteen hva en skal gjøre. Og det er derfor jeg tenker, hvis vi ikke skal ta en diskusjon på alle, da snakker jeg om at vi skal diskutere både ledere, nestledere, sentralstyre og andre. Vi må på en måte snu hver eneste stein nå, for ingen personer er viktigere enn partiet. Og nå har partiet vårt det skikkelig vondt, og det er vondt og vanskelig for tillitsvalgte også. Og da trenger man den ordentlige, åpne, ærlige runden for at vi enten skal fortsette med den ledelsen ledelsen vi har og kunne støtte fullt opp om det, eller om vi ser at det er mulig at andre kandidater. Jeg har også nevnt i dag Andrea Skjold Underland, som er et veldig godt navn som vi også må ha med i denne diskusjonen. Det er flere kandidater som vi må snakke om, så dette her er kun for å si at vi er flere som nå ønsker å stille oss til disposisjon, for vi kan ikke bare stå på utsida og rope, vi må være med å bidra, men det er langt ifra en kamp mot hirst i det som er kommet frem her, med det forslitte begrepet å stille seg til disposisjon.
3: Men, da lurer jeg jo på, nå er navnet ditt der ute, og hvis du blir spurt om å stille som lederkandidat mot Kirsti Bergstø, sier du da nei?
4: For å si det sånn, dere er veldig gode på å arrestere oss politikere når vi hopper bok over prosesser, og nå er det veldig viktig at valgkomiteen skal få bruke tida godt. Få gode innspill, ærlige, tydelige tilbakemeldinger fra organisasjonen. Nå vet vi hvem som ønsker å ta gjenvalg, hvem som ikke gjør det, og så er det den pakka de må finne sammen nå, og da vil ikke jeg forskuttere det. For da gjør man seg selv som person viktigere enn partiet, og det er partiet som er det viktigste nå, og da må de finne hvordan dette kan stå seg, sånn at vi faktisk kan gjenopprette tilliten til både flere partimedlemmer som kjenner på at det skramter veldig nå, men også velgerne våre der ute. Så jeg vil ikke forskuttere den prosessen.
3: Jeg la merke til at ikke du avviste det, i hvert fall. Takk skal du ha. Inger Brokka de Reuter, varaordfører i Arendal. Martin Aurdal, debattredaktør og kommentator i Dagbladet. Hva slags forfatning er det vi ser SV i nå, der partisekretæren takker av etter mange år, og altså nestleder Marian Hussein heller ikke ønsker hjemvalg?
5: Det er jo et SV i krise, som har falt brutalt på målingene de siste tre årene, altså helt siden Kirsti Bergstø ble partileder. Og da begynner kribbebitingen, det er det vi er vitne til nå. Det er ikke slik at det er noen tydelige alternativer klare som kjemper om å overta etter Kirsti Bergstø, som vi har visst om i lang tid. Men det som har skjedd i dag, det vil jo åpne en ny prosess som på grunn av dette blir mer spennende enn jeg hadde trodd på forhånd. Mm.
3: Og Lars-Henrik Sand, politisk kommentator her i NRK, når de Reuter bare sier at hun stiller seg til disposisjon, det skjer noe mer enn det.
6: Ja, nå ligger det jo et press på alle som ja, i dag er en del av SVs ledelse, men også de som ønsker å være med på veien videre, og SV er et parti med store interne problemer de to siste årene, som alle har snakket om, men ikke helt funnet formen av hvordan man skal kanalisere kritikk om til en handling som kan revitalisere partiet. Det lyktes ikke å få noe debatt om ledelsen, eller skifte ut enkeltpersoner på landsmøtet før stortingsvalget, og nå er det jo da fullt mulig å gjøre det

0: Reuter og Solberg, som også var i politisk kvarter her før helga, som en mer pragmatiske grasrotopprør fra kommunene, og at misnøyen som ganske bred i store deler av partiet handler mer om mangelen på prosjekt enn uenigheten i politikken.
1: Og det ble jo pekt på, blant annet av Reuter i politisk kvarter på torsdag, at særlig Rødt har jo spist dem opp. Hvor mye overskygger dette partiet stemningen neste om dagen, Lars?
2: Til de grader, og det handler jo litt om at Rødt virker å være et parti som tiltrekker seg nye velgergrupper, mens SV mister de velgerne de hadde, som jo i seg selv ikke var mange nok for partiets egne ambisjoner. Og det at Rødt også nå premieres for å ha tatt en konstruktiv rolle i budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet, gjør at rommet for SV er mindre. Det at de også snakker om tannhelse, om fordelingspolitikk på en måte som gjør de til en direkte konkurrent for SV, det er alvorlig. Og så sliter SV med å ikke helt finne sin rolle blant de støttepartiene Arbeiderpartiet har til venstre for seg, men også MDG, fordi det de har satset på som en fortelling om at SV er det eneste partiet som er både rødt og grønt, det er ikke en velgergruppe der som nødvendigvis vil høre det budskapet.
1: Og så er det jo ikke, Martin Aurdal, bare ledelsen i et parti som bestemmer politikken, så alt er vel ikke løst selv om man skulle skifte ut profiler?
0: Nei, alt er ikke løst, og jeg er enig med Lars i beskrivelsen av dette rommet som egentlig har blitt mindre og mindre mellom et stadig større Rødt og et større og ansvarlig Arbeiderparti. Så har Kirsti Bergstø forsøkt å utnytte det rommet ved å gjøre seg til garantisten for det rødgrønne prosjektet. Det har vi sett i de siste partilederdebattene, og det synes jeg på mange måter har vært vellykka, men det er ikke stort nok, det er ikke nok til å appellere til mange nok velgere, sånn som vi ser på målingene akkurat nå. Men det er klart at hvem som sitter i ledelsen er jo veldig viktige, veldig viktig for å markere partiets profil, og derfor så kommer vi nå til å se en mye større og mer heftig diskusjon om dette enn vi ville sett hvis ikke noen hadde stilt seg til disposisjon, som det så fint heter, fordi at nå vil jo valgkomiteen måtte gjøre en grundigere jobb enn å bare finne en ny partisekretær og en ny nestleder. De vil måtte ta også diskusjonen om de skal bytte ut hele ledelsen, og også snakke med andre mulige kandidater.
1: Og det er jo i så fall et veldig alvorlig signal til Bergstø, som vel kanskje ikke hadde som noe annet valg heller enn å se at hun stilte gjenvalg etter å ha sittet så kort.
2: Nei, men det som har vært interessant med den, la oss kalle det, høyrefløyen da, i forlengelsen av Aurdals resonnement, det er jo at de til nå ikke har hatt en kandidat de har vært enige om å kjøre frem, som kunne være en motkandidat til Bergstø, og de har heller ikke hatt noe flertall. Og det, de trenger egentlig begge deler for å skulle lykkes med å utfordre Bergstø. Og derfor så har mange i ganske lang tid snakket om at da må vi finne en nestleder som kanskje på sikt kan bli leder, men som ikke nødvendigvis trenger å bli det i dag. Det er lettere å bytte nestleder, og nå må det skje, fordi Marianne Hussein selv har valgt å trekke seg, og da åpner det en plass i den ledelsen, som da også skal ha en partisekretær, som Audun Herning har sittet så lenge nå, at han er den på en måte som har vært der i vekslingen fra Lysbakken til Bergstø. Når han også forsvinner, så betyr det at SV må finne seg selv på nytt, definere et politisk rom og prosjekt på en annen måte enn det Bergstø har klart det nå.
1: Og den nye nestlederen trenger jo heller ikke å sitte på Stortinget, så her er det ganske åpent.
0: Her er det ganske åpent, og det kan være både gamle og nye kandidater. Jeg ville jo vanligvis tenkt at kanskje Sunniva Holmås Eidsvoll ville være en kandidat. Nå har hun nettopp trukket seg som fylkesleder fordi ektemannen, tidligere statsråd Heikki Eidsvoll Holmås, har sagt ja til å bli heltidspolitiker og førstkandidat i Oslo frem til neste valg. Så med det som har skjedd i dag, så kan det være mange navn som kastes fram i den videre prosessen, og for oss journalister blir det jo enda mer spennende å følge med på.
1: Han var jo også en gang lederkandidat i SV. Takk skal dere ha, Martin Aurdal, debattredaktør og kommentator i Dagbladet, og politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Og for ordens skyld, vi inviterte også Kirsti Bergstø til studio i dag. Hun kunne ikke delta.

0: sliter unge dag rett og slett med at de for late. Ja, påstanden om at det et latskapsproblem har nå kommet fra egne rekker. Nemlig fra deg, Kitty Theobald Gjerland, nestleder for Agder Unge Høyre. Du sa til VG at norsk ungdom sliter med innsatsen på skolen, utholdenhet og vondt I viljen. Hva baserer du det på?
1: Det jo ikke bare meg som mener det, men også PISA-undersøkelsene som viser at vi ikke bare har et kunnskapsproblem, men også et latskapsproblem. Vi faktisk helt I PISA-toppen nummer to, når det gjelder å ikke klare å fullføre det vi har begynt på, som de som vi ikke klarer å legge ned en ekstra innsats når ting blir vanskelig.
0: Lett å peke på problemer. Hva løsningen?
1: Nei, men løsningen flitskarakter. Skolens aller, aller viktigste oppgave det å forberede oss på livet som kommer etter. Og da det jo nettopp innsats som aller viktigst, særlig når man har KI og andre raske snarveier. Og Danmark har jo hatt dette prøveprosjektet nå nylig på noen skoler.
0: Jeg tror veldig få I din generasjon vet hva det Vil du forklare hva det
1: Det kan jeg gjøre. Altså en flitskarakter skal det være en vurdering I initiativ, I utholdenhet og ja, hvor hardt man jobber. Nettopp dette med å ha god arbeidsetikk.
0: Ja, kan dette løse det hele, Maja Elise Winge, andre nestleder I Sosialistisk Ungdom?
2: Nei, det har jeg ingen tro på. Jeg synes det en ganske dårlig analyse, rett og slett. Og jeg enig med deg, vi har et problem når leseferdighetene går såpass langt ned som de har gjort. Men jeg tror absolutt ikke løsningen å sette enda en karakter på et allerede presset ungdomstid. Så jeg tror løsningen heller vil være å gi lærerne mer tid, mer rom, styrke skolebibliotekene, gi en indre motivasjon til å utfordre seg faglig, ikke den ytre motivasjonen som da karakterene kommer fra. Det egentlig, jeg tror ikke det noen ungdomsskoleelever eller videregående elever I dag som har lyst på enda en karakter og måles på enda mer. Så jeg tror ikke det løsningen.
0: Ja, hvorfor skal det være på en måte et eureka?
1: Jeg synes tvert imot at det kan være veldig motiverende. Man kan jo ha en som jobber dag og natt for en 4 I matte, men likevel da for en 6 I flitskarakter som de kan ta med seg til arbeidslivet og vise fram. Og så tror jeg også at vi unge klarer å bli stillt flere krav til. Jeg enig I at vi kanskje opplever mer press, men det også fordi vi ikke har blitt lært for å håndtere det.
0: Men tror du ikke at en sånn karakter snarere berømmer de som, altså en fordel for de som allerede jobber godt og sånn sett har god karakter, mens de som sliter vil bli sakne enda lenge bak?
1: Jeg mener at vi ser at dagens ordning ikke funker godt nok, og da jo en karakter en viktig og god motivasjon, også for de som sliter faglig, men også legger ned den innsatsen som man trenger I arbeidslivet.
2: Ja, jeg tror innsats kjempeviktig. Nå jeg selv lektorstudent og på femte året, og har vært ute I skolen I både praksis og som vikarlærer. Og det absolutt ikke sånn at man ikke ser på innsats når man setter karakterer som lærer. Det her derimot vil gjøre jo at man får, som jeg sa, mer press, enda en karakter, mer arbeid for lærerne. Når vi ser at det allerede en veldig presset arbeidssted å være lærer, og da også skulle gi enda en karakter å sette, men også, jeg skjønner ikke helt hvordan du mener at man skal gjøre den karakteren rettferdig og etterprøvbar. Det jo en viktig del av at karakterene skal være det. Sånn at, hvordan skal man drive med liksom, å skrive dette opp for hånd selv, og hvor mye man jobber, hvordan skal man liksom etterprøve det? Det det jeg lurer litt på også.
0: Du kan få opplyse.
1: Ja, man har jo en modell fra Danmark som har nettopp ganske konkrete krav I initiativ, deltakelse og utholdenhet. Mm. Og på dette med lærere så jeg helt enig at vi overarbeidet, men derfor jeg veldig glad for at Høyre og Unge Høyre har lyst til å ha flere yrkesgrupper inn I skolen, at man skal heller ta bort mye av det papirarbeidet. Og nettopp der så må det være mulig å ha flere tanker I hodet samtidig, at man skal lette på jobben til lærerne, samtidig som man skal fortsette å stille krav til unge, for når vi blir stadig flere utenfor arbeidslivet.
0: Men hvordan det skal fungere I praksis?
1: Nei, det jo nettopp dette at man har et tilleggskarakter, da. Og I de danske
0: prøvene... Ja, men bedømmelsen. Hvordan skal man bedømme innsats?
1: Nei, man kan se de som rekker opp håndene, eller de som fullfører oppgavene de starter på, de som ber om hjelp.
2: Det en del innbakt inn I karakteren til elevene.
1: Karakteren som I dag burde jo være det faglige, og så har man noe I tillegg som vurderer nettopp dette med flid, med arbeidsinnsats, da man fullfører det man starter på. Når man ser at under halvparten av norske elever får det til I dag, så har vi jo feilet, og da må det være mulig å prøve noe nytt.
0: Og det går jo an å oppnå en god karakter da I flid selv om du ikke klarer det faglig sterke.
2: Ja, så det jo, vi har jo orden og oppførsel allerede som heller går på det med, som jeg tror en litt det du vil.
1: Det noe SV vil fjerne.
2: Ja, og det tror jeg en veldig lur ting. Jeg har heller ikke lyst til at man skal teste og prøve og altså teste elevene I hu og revva for at man skal få karakterer. Det lager mer press, det vet man. Og denne
0: prøvde, så du vil ha mindre press?
2: Ja, dette prøveprosjektet i Danmark kom ikke akkurat med, altså det var ingen lærere eller elever som var veldig for dette prøveprosjektet, og det har, jeg vet ikke om det har vist noe særlig resultater, men et annet prøveprosjekt i Danmark, som jeg tror man burde ta og hente inspirasjon fra, det nettopp det at man prøver ut å ikke gi karakterer i ungdomsskolen, men heller gi tilbakemeldinger, for det der man lærer mest, det ikke på en tallkarakter, men det på hvor du ser, hva det jeg kan forbedre, hva det jeg gjør bra, hvordan kan jeg utvikle meg, det det man burde gjøre.
0: Jeg gjetter at du synes det helt feil vei.
1: Det synes jeg, og det mener at det det her som problemet med dagens skoledebatt, at man mener at unge ikke klarer å bli stilt krav til, men vi ser jo i dag at man ikke har klart å håndtere det presset og fullføre det man har begynt på, og ha gode arbeidsrutiner, hvor man legger bort skjermen for å gjøre ferdig en oppgave.
0: Jeg det mye press i skolen. Mange ungdommer sier jo nettopp det at det for mye press. Utdanningsforbundsleder har sagt at de unge opplever mye press.
1: Jeg nok uenig i at man overarbeidet når man likevel, både meg og Maja kan sikkert være enige at man har tid til å scrolle 6-8 timer på skjermen om dagen. Altså det her dreier seg om arbeidsrutiner, og at man skal faktisk klare å stå i noe, at man skal fullføre det man har begynt på. Det nettopp derfor man også burde ha den flitskarakteren i skolen, sånn at man bedømmes på den innsats som man legger ned. Og når man har KI, når man har stadig flere snarveier, så nettopp den arbeidsinnsatsen som blir verdsatt i arbeidslivet.
2: Men jeg tror også den arbeidsinnsatsen kan komme uten at man skal sette en karakter på det. Der kan lærerne, hvis man får mer rom som lærer, mer tid til oppfølging for hver enkelt elev, så tror jeg det kan komme mye bedre ut av det enn å sette en karakter.
0: Det mangler aldri på forslag til løsning i skolen for tiden. Takk skal dere ha begge to. Kitty Theobald Gjerland, nestleder for Agder, Unge Høyre, og Maja Elise Winge, andre nestleder i Sosialistisk Ungdom. Mannen I 20-årene som I går ble siktet for drap I Halden varetektsfengslet nå I 4 uker. Han har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg for politiet. En far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept. En tredje person skutt og hardt skadet. Drapene skjedde da at jaktlag var I gang med å fordele jaktposter. Dennis Ramdal, programleder I krimrommet her I NRK. Bare på det helt konkrete, det at han blir varetektsfengslet I 4 uker, hva betyr det?
3: Det betyr at retten ser på bevisene slik de har dem I dag, og vurderer at det en sannsynlighetsovervekt, altså større enn 50% sannsynlighet, for at han har begått drapene som han siktet for. Mm. Og det baserer det jo på at han har erkjent drapene selv. Og så må de også vurdere tilregnelighet, for det også en del av vurderingen de må gjøre. Og de vurderer ut fra den kjennskapen de har I dag, de bevisene de sitter på I dag, at det også sannsynlighetsovervekt for dette, som vi sier mer enn 50%.
0: Mm. Ja, da vender jeg meg raskt til deg, Pia Jure Løgren, overlege og rettspsykiater, og vært sakkyndig I mange saker. Det skal jo også gjennomføres da en rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen. Hvorfor gjør man da det?
4: Altså, det jo den rettspsykiatriske undersøkelsen som retten og politiet må basere seg på gjennom etterforskningen. Og den foreløpige undersøkelsen jo bestilt, og så vidt jeg har skjønt så samtalen med gjerningsmannen gjennomført, men rapporten foreligger ikke ennå, sånn som jeg har forstått det.
0: Mm. Og hva ser man etter da?
4: Altså, det man ser etter først og fremst om det tegn til at gjerningsmannen har en alvorlig psykisk lidelse, som vi kaller det, altså oftest da psykoser, eller om han kan ha nedsatt evnenivå, eller en eller annen psykisk tilstand som kan ha påvirket han på det tidspunktet han gjorde disse handlingene.
0: Mm. Dennis Ramdal, det har jo vært en del detaljer ute om historikk og tilknytning mellom siktede og offerne her. Har vi blitt noe klokere siden I går?
3: Vi har blitt en del klokere siden I går. Jeg synes det har kommet ut ganske mye informasjon tidlig I denne saken. Det politiet sier at deres hovedhypotese at det har vært en forutgående konflikt, og at den hypotesen styrket I dag. Og de sier jo også at det neppe tilfeldig hvem som ble skutt. Og så det jo krevende å gå inn på motiv, da, fordi han nekter jo å forklare seg om dette. Han har gitt en skriftlig tilståelse til politiet, hvor det står at han innrømmer å ha skutt disse tre menneskene, og han innrømmer straffskyld, men ikke noe mer. Og da det jo en jobb for politiet å nøste I dette, og de avhengig av å prate med personer rundt, altså både hans familie og venner, og vittner som var til stede. Men det som klart at han har tidligere vært medlem av dette jaktlaget. og han det ikke nå lenger. Og jaktterrenget som dette jaktlaget jakter elg, det på hans families grunn. Og det jo her politiet leter etter det vi forstår nå, men noe mer tydelig på motivet kan vi ikke være.
0: Nei, og Løgren, det at han nekter å uttale seg, hvilke følger får det?
4: Altså, det gjør jo at det blir vanskeligere å forstå hans motivasjon for å utøve handlingen. Men det kan jo være at den rettspsykiatriske sakkyndige allikevel fikk snakke med han og snakke med han om andre ting enn det som gjaldt denne saken. Så det kan godt være at den sakkyndige fikk et ganske godt innblikk i hvordan han tenker og forholder seg til alle mulige andre ting. Men det klart det vil være en mangel, og jeg vil tippe at man da anbefaler å gå videre til en sånn full rettspsykiatrisk undersøkelse for å klargjøre mer når han nekter å forklare seg.
0: Så jo mannen identifisert, hans far har vært ute og snakket med medier. Vi har sett søster til et av offerne skrive i sosiale medier. Hvordan påvirker det dynamikken videre for politiet her?
3: Ja, det en krevende etterforskning. Jeg var jo på dette åstedet i går. Det jo en lite bygdsamfunn utenfor Halden, der alle kjenner alle. Det jo slik jaktlag at man ganske tett på hverandre, kjenner hverandre veldig godt, og det jo mange detaljer som allerede der ute i sosiale medier. Vi i NRK har jo ikke identifisert hverken mannen eller faren hans så langt. Vi har tenkt at det for tidlig, i og med at vi ikke vet noe særlig om motivet hans, og heller ikke har fått noe svar på den foreløpig, altså prejudisielle observasjonen av han. Men det klart at det jo en sak som blir krevende for politiet å etterforske, når mange vitner kan være påvirket av det man har lest og sett, og slik det jo stadig oftere i alvorlige saker som drap.
0: Mm. Skal jo da, altså vi har jo denne rettspsykiatriske vurderingen, samtidig så vet vi jo at siktede har jo også lisens for 2 jaktvåpen. Mm. Hvilken diskusjon kan komme i bakkant, for det jo ikke noen oppfølging underveis. Har du først fått en jaktlisens, så har du den gjerne?
3: Ja, du har den jo inntil du har den, ikke har den lenger. Jeg synes det en interessant debatt, og jeg håper den blir reist. Altså, det man ofte glemmer i Norge at vi har ganske høy våpentetthet, sammenlignet med veldig mange andre land. Og det jo jaktvåpen. Altså, det folk som har jaktinteresse, som har rifler, hagler. Og det jo sjelden, faktisk, at det brukes i drap. Men det jo definitivt en diskusjon på det for lett å beholde en slik våpenlisens når man har enten psykiske problemer eller har en straffehistorikk som tilsier at man ikke burde ha det.
0: Mye arbeid gjenstår. Dere snakker mer om denne saken i siste episode av Krimrommet, som publiseres i kveld. Takk skal dere ha. Dennis Ravndal, programleder av Krimrommet, og Pia Jorde Løgren, overlege og rettspsykiater.

0: Spania nå, der den sosialdemokratiske statsminister Pedro Sánchez skriver ut nyvalg. Det har vært mye politisk uro i landet det siste, ikke minst som følge av en pågående boligkrise som har fått mange tusen ut i gatene for å demonstrere. I forrige uke så led hans mindretalsregjering nedlag da de forsøkte å vedta en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Selve nyvalget, det skjer 29. november, drøye eller knappe to måneder. Korrespondent Anders Børingbo, du er med oss direkte fra Madrid. Hva vil han vinne på å skrive ut nyvalg?
1: Ja, de fleste synes å mene her at det nettopp er denne boligkrisen som gjør at Sánchez nå skriver ut nyvalg. Det har vært et voldsomt engasjement her, som vi også hører. Vi er nå på Puerta del Sol, midt i Madrid, som er okkupert av aktivister. Og denne saken tok helt av da 87 år gamle Mari Carmen ble kastet ut etter å ha bodd samme sted i 70 år. Det er også en sak som vi i NRK har dekket. Det vekket masse følelser, og Sánchez regner nok med og satser nok på at den saken og hele boligkrisen gjør at han har en sjanse til å faktisk vinne det valget 29. november.
0: Men hva er det han vil endre som skal føre til en bedre boligpolitikk og ikke det som så mange er så misfornøyde med?
1: I Spania i dag så er det sånn at en boligeier etter 5 eller 7 år, ut fra hva slags bolig det er, kan si opp en kontrakt eller øke leien vesentlig. Så fremmet Sánchez nå 2 nye lover som blant annet sier at folk skal ha rett til å sitte i kontrakten sin prisjustert videre. Altså 2 lover som i praksis ga vanlige folk mer rettigheter. Men de 2 lovene fikk ikke flertall i nasjonalforsamlingen. Nå han gikk på et tap, men Sánchez synes da mene at dette er noe flertallet egentlig støtter, og at han kan tjene på å ha et tidlig valg da 29. november, mens egentlig fristen for å ha det valget er jo om cirka 9 måneder.
0: Alejandro Ayala Wold, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen og forsker på spansk politikk. Hvor gode sjanser har han? Mye kan skje i de ukene som er frem til valget.
2: Ja, altså, situasjonen nå er veldig vanskelig for Pedro Sánchez. På mange måter så er kanskje den beste metaforen at han må bestige Mount Everest. Meningsmålingene som har vært publisert i løpet av de siste 6 månedene antyder jo at det konservative Folkepartiet og Ytre Høyrepartiet Vox har en oppslutning på rundt 50%, og storavisen El País publiserte det samme i dag, da, så det er utvilsomt veldig vanskelig, men han sto ovenfor veldig mye av det samme scenario i juni 2023, og da sto jeg her og annonserte at han sannsynligvis kom til å klare å skape et slags mirakel. Det hadde ikke forundret meg om han hadde klart å gjøre det igjen.
0: Men det er jo mye, altså en ting er jo denne boligsaken, så har vi hatt denne innvandringssaken fra Ceuta, som vi har rapportert mye om, og også en del korrupsjonsskandaler. Så det er ikke gitt.
2: Nei, absolutt ikke. Det er jo slik at, sånn som Børingbo peker på, da, så vil jo så ser jo venstresiden på denne boligsaken som en sånn stor politisk mulighet, kanskje den beste muligheten de har hatt i løpet av de siste 3 årene, fordi de har jo vært under et voldsomt press med migrantkrisen i Ceuta, som du er inne på, men også en rekke korrupsjonssaker som både har rammet regjeringen og ikke minst Sánchez sin egen familie, hvorav hans kone er jo inne i et par saker i rettsvesenet, broren hans også. Så det er et vanskelig scenario da. Men venstresiden kommer jo til å pushe boligkrisen for alt det har vært, mens høyresiden kommer til å prøve å løfte opp innvandring og, som den viktigste saken da.
0: Men det vil også handle om å på en måte være side med å spille sine saker gode. Kan det da være at denne bolighistorien kan rett og slett bli jokeren?
2: Ja, over de siste par tiårene så har jo boligsaken vært en sak som opptatt spanjoler flest, og det er jo tverrpolitisk enighet blant velgerne om at dette er en viktig sak. Så mye som 6 av 10 velgere på høyresiden mener jo at det her er en sak man må må ta tak i og regulere leieprisen for eksempel, ikke sant? Så det kan jo hende at han klarer å lokke noen velgere fra høyresiden over og kanskje også nå inn til sofavelgerne da.
0: Mm. Anders Behringbo, du har jo også vært og rapportert fra Ciota og også fulgt denne boligsaken. Han er kanskje også ganske bevisst på timingen for innvandringssaken, vel i ferd med å tone seg noe ned, mens boligsaken er fryktelig aktuell.
1: Ja, vi kom jo fra Ciota bare for noen dager siden, og da var det jo et enormt sinne blant lokalbefolkningen der, og at ikke ting var ryddet opp i fra Sanchez side før. Men så nok analysen her at Sanchez nå tar en sjanse for denne migrantsaken. Ikke løst i Ciota, den kan komme opp igjen. Og så det noe da partiene på høyresiden spiller veldig hardt på. Du har jo dette partiet Vox på ytre høyre i Spania, som veldig store. Er aldri i gang i dag etter at dette nyvalget ble kunngjort med å kjøre den retorikken. Så Sanchez spiller høyt her. Samtidig så det et voldsomt engasjement for denne boligsaken. Det klart denne leieren midt i Madrid den nok dominert for det meste av venstre siden, men vi møter veldig mange ellers som opprørt over boligsaken og at for eksempel at denne kvinnen på 87 år ble kastet ut og hentet av politiet.
0: Men han ser ut til å være en politisk eller en politiker med nærmest ni liv her etter slutt allevel.
2: Ja, Sanchez jo en politisk feinschmecker. Han har jo vært i en rekke kriser nå, og han klarer å dra mirakler opp av hatten. Kanskje han gjør det igjen.
0: Vi får se. Det et stykke igjen til 29. november uansett. Alejandro Jalavold, doktor gradsstipendiat ved Universitetet i Bergen, og vår korrespondent Anders Behringbo på plass i Madrid.

0: Europeiske toppklubber vurderer nå selv strengere regler for å dempe kostnadsveksten i europeisk fotball. Og et av disse forslagene er rett og slett et lønnstak for spillere. Bare i Premier League brukte klubbene 45 milliarder kroner på spillekjøp denne sommeren, og det er en tredobling fra 10 år siden. Erling Braut Haaland, som jo kjent for de fleste, hadde i fjor en årslønn på 570 millioner kroner i Manchester City, ifølge Forbes, og er bare en av mange spillere som også har disse astronomiske lønningene. Det er jo omtrent 1,5 millioner kroner i lønn om dagen, eller over 1,000 kroner i minuttet, dette. Harry Arne Solberg, du er professor i idrettsøkonomi ved NTNU Handelshøyskolen. Vil det helt at være mulig å kunne sette et slikt tak i en sport der det jo konkurreres om spillere hele tiden?
1: Ja, altså det er mulig med reguleringer, det er det jo. Men jeg tror man må innse at det er begrenset effekt som de vil ha. Det er naturlig å sammenligne med Nord-Amerika og andre kontinenter, hvor det fungerer veldig bra, men i Europa så, ja, en viktig faktor er at det føles at spiller en mye, mye viktigere rolle i europeisk fotball enn for eksempel i Nord-Amerika, hvor det, og vi pleier å si det, litt sånn flåsatt sagt, at det er der vi menn lever ut følelsene våre. Det var jo den latinamerikanske forfatteren Eduardo Galeano sa det, at man can change everything in life, wife, job, religion, but never his favorite football team. Og det er nok litt å ta med seg der her, for at supporterne til klubber i Europa, de har ikke noe formell makt, men de står sammen, så har de veldig stor makt, og de pusher og pusher og pusher og presser på for at sine klubber skal kunne kjøpe de spillere som de vil ha, og ansatte den trener som de har lyst til, og sparke den gamle trener som de er misfornøyd med, og det ser vi over hele Europa. Sånn er det ikke i Nord-Amerika. Der er det mye større respekt for at eierne av klubbene eller lagene borte skal ha en viss avkastning, og så videre. Og i den, kan si, den sportsøkonomiske litteraturen så skiller vi mellom nordamerikanske klubber som profittmaksimerende, har en profittmaksimerende avferd, mens i Europa så er det lønnsmaksimerende avferd.
0: Ok. Kort tilbake til deg. Kristoffer Vadsheim, forbundsleder i NISO, altså fagforbundet for toppidrettsutøvere. Du er jo her på vegne av fotballspillerne. Ville det gått hjem med et lønnstak?
2: Nei, vi mener jo nei. Reelle lønns- og arbeidsvilkår ønsker vi å diskutere i lag. Vi gjør gjerne det. Vi setter oss gjerne ned sammen med klubbene og forbund og lager det her rammene for idrettslivet i lag. Men vi mener jo at det er ikke riktig måte å angripe det på. Og det hendelses jo til europeiske modeller her, men det vil jo potensielt, da, basert på hvordan det legges frem, også være i direkte strid med konkurranseregelverket som finnes i EU fra før. Sånn at det er ikke bare for klubbene innenfor det her. Men vi forstår hvorfor det kommer, og så skal vi gjerne ønske at de heller inviterer til dialog enn å starte den her innen. Som riktig nok da, hvis man skal spekulere litt, kommer nok fra at interessen fra resten av verden, altså det her er jo geopolitikk, det er store penger, men det er stor, stor interesse for å komme inn i europeisk idrett, europeisk fotball, og få være med på det vi opplever som veldig bra i Europa. Men når de amerikanske eierinteressene banker på døra, så har nok de noen formeninger om hvordan det her skal reguleres for å faktisk komme med de store pengene. Det kan man anta ligge bak.
0: Men samtidig så tenker man jo, trenger virkelig noen å tjene over 1,000 kroner i sekundet, mens mange fans sjelden klager over at sesongkort og drakter er for billig.
2: Helt riktig spørsmål det, og så er jo vi opptatt av å diskutere prinsippene. Det her er arbeidstakere som meg og deg, og det å diskutere lønns- og arbeidsvilkår ønsker vi å gjøre på en ordentlig måte, hvor vi setter oss ned i lag. Så hadde døra vært åpen og vi har blitt invitert inn, så hadde vi møtt opp.
0: Litt andre arbeidstakere uansett da, men Solberg, Manchester City står jo, som vi vet, i en sak der jo ligaen mener at de har brutt økonomiske regler. Kunne en form for lønnstak være noe som gjorde at man fikk færre slike tilfeller? For til sjuende og sist handler det jo om penger.
1: Ja, altså de engelske klubbene har jo regulering, men problemet med City er jo at de har gjort det vi kaller for kreativ bokføring. De er anklaget for å ha ført lønningen, en del av lønningen, på andre poster, og derfor så går de unna disse reglene som er per i dag, som sier at du kan maksimalt bruke 70% av inntektene på lønninger, agenter, og kjøp og nedskriving av spillere, ikke sant? Men ikke sant? Han tidligere treneren som fikk 4 millioner kroner for en 4 dagers jobb og så videre, ikke sant? Det er jo sånn, det vil kalle kreativ bokføring. Og så er jo den utfordringen er jo at et lønnstak i europeisk fotball, det må innføres over hele fjøla samtidig. Og det har å gjøre med EUs krav om fri flyt av arbeidskraft over landegrensene. Ja, og der er jo holdningene til å følge reglene er veldig forskjellig. Uten å bli skyldt for å være sånn rasist, da, så er jo min oppfatning at jo lenger sør i Europa du kommer, jo mer avslappet forhold har man til å følge regler. Det ser vi jo på tilfeller på brudd som er blitt avslørt, og så videre. Da.
0: Ja, jeg tror jeg bare lar den ligge, men Vatsau, fotballrettighetene, dyre og dyre, det er jo en slags spiral det hele. Men hadde det blitt billigere abonnementer, billigere sesongkort og så videre om dette lønnstaket hadde kommet, eller er kostnadsveksten så eksplosiv som den er?
2: Jeg tror ikke vi skal være naive og tro at ikke det skal fortsette å bli dyrere for sesongkort, eller det kom flere drakter på markedet som man ønsker at supporterne skal kjøpe. Jeg tror vi skal passe på å jobbe med en bærekraftig utvikling av fotballen, det vi er opptatt av alle sammen. Men det er ikke på denne måten. Og så hvis vi først kommer til bordet, så er vi også like opptatt av at det også finnes en minstelønnsvilkår, da. For det er ikke alle som har de her astronomiske lønningene i posten, altså.
0: 7,500 kroner hadde jeg tjent hvis jeg hadde lønnet til Haaland under denne samtalen. Takk skal dere ha begge to. Kristoffer Vatsau, forbundsleder i NISO, som representerer spillerne, og Harry Arne Solberg, professor ved NTNU Handelshøyskolen. Regjeringen sier nå at den vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på en rekke offentlige arenaer, som for eksempel skoler, kjøpesentre og parker og badestrender. Den vil også vurdere om forbudet skal omfatte universiteter og høyskoler, samtidig som det varsles en ny nasjonal strategi for KI. Torgeir Micaelsen, digitaliserings- og forvaltningsminister for Arbeiderpartiet, du har det travelt på jobben, skjønner jeg. Er dere egentlig i ferd med å snu helt, med din forgjengere til studio for ikke så lenge siden, og da var det ikke så veldig begeistring for forbud?
3: Jeg skal svare på det, men kan jeg bare si to ord om den nasjonale KI-strategien, for det er den andre tingen som jeg har sagt fra til Stortinget og sagt offentlig i dag, at vi starter nå arbeidet med å lage en helt ny nasjonal KI-strategi, og det gjør vi fordi når forutsetningene for KI-politikken endres, som vi har sett nå det siste året, så må vi også justere kursen der. Og det ser jeg for meg skal bli en veldig spennende prosess, som skal være kort, den skal være strukturert, og den skal gi en strategisk retning for KI-arbeidet til regjeringen på tvers av både privat og offentlig sektor. Når det gjelder disse KI-brillene, så har jeg jobbet mye med det de siste ukene siden jeg ble statsråd. Det vi i dag sier at vi vil foreslå, nemlig et midlertidig forbud for denne type briller og annen type lignende teknologi på steder hvor særlig barn og unge oppholder seg. Det er rett og slett fordi vi har lyttet til alle som har vært veldig engasjert i saken, og fordi jeg mener at det er viktig at vi nå får rom til å ha en stor diskusjon i samfunnet, og får kunnskapsbaserte råd fra ekspertene, og det trenger vi rett og slett litt tid til. Og da er omveien om et midlertidig forbud en smart, pragmatisk løsning på det som jeg opplever veldig mange i Stortinget er opptatt av.
0: Så det har jo egentlig snudd ganske godt den døra, da?
3: Jeg vil ikke helt si det, fordi at...
0: Men det regner
3: jeg
0: ikke med heller.
3: Nei, men det får jo det. Altså, jeg er ikke så opptatt av hva som egentlig har skjedd før. Jeg mener at dette er et riktig forslag. Jeg mener det er et viktig forslag. Det sier litt om hvor vi nå står, om at politikken skal ta litt mer plass i møte med teknologi som vi ikke overskuer konsekvensen av for neste generasjon. Mm. Jeg bare minner om at det tok 10-15 år før vi skjønte hva sosiale medieplattformene gjorde med samfunnet og med ungdommene våre. Og nå må vi unngå at vi gjør den samme feilen på nytt, Mm. Og da må vi gå litt drastisk verks.
0: Mireille Høie Berntsen, stortingsrepresentant fra SV, dere har jo, som vi vet, vært veldig opptatt av, disse brillene, men likevel så kaller dere forslaget fra regjeringen for et lappeteppe. Hvordan da?
4: Absolutt, vi er jo for det første veldig glad for at regjeringen nå kommer med nye takter. Vi har jo hatt en statsråd tidligere her som har først avvist forslaget. Og så så vi at man erkjente etter hvert at man ville forby ansiktsgjenkjenning blant annet. Og så har vi hatt et bytte av statsråder nå, og jeg er jo veldig glad for de signalene som kommer nå.
0: Men hva mangler?
4: At de nå har snudd, men... Det vi trenger, det er rett og slett en helomvending. Fordi at det vi får i dag, som er et forsøk på å gjøre noe, det er rett og slett et hullete lappeteppe, som jeg har sagt. Det er en halvveisløsning.
0: Hva mangler?
4: Her er det mye som mangler. Vi mangler for det første en helhetlig løsning. Det dere foreslår, det er rett og slett å forby brillene noen steder. Og særlig der, jeg tror dere prøver å favne der barn ferdes. Dere nevner lekeplasser, dere nevner museumer, dere nevner sykehus og parker blant annet. Men... barn og mennesker ferdes absolutt overalt. Og det er jo, SV har jo i dag fremmet et forslag på Stortinget, og det går jo nettopp på at vi må forby også, altså et midlertidig forbud, mens ekspertgruppen til regjeringen jobber, så må vi ha et forbud også på bruk og omsetning. Og det er jo her vi mener da at regjeringen bommer. Det er ikke en helhetlig løsning, det er et hullete lappeteppe.
0: Og hvorfor går ikke det, Mikkelsen?
3: For det første, fordi jeg ikke for et totalforbud. Det mener jeg feil. Jeg mener det flere grupper i samfunnet som har helt legitime grunner til å bruke denne type teknologi koblet med, ja, altså for eksempel svaksynte. Det kan også være andre grupper som av ulike grunner bør ha muligheten til det. Det andre er at jeg tror ikke det vil fungere, i hvert fall ikke på kort sikt. Det å snakke om salgsforbud eller omsetningsforbud, det er oppskriften på å havne inn i problemer med EU-retten, EØS-retten, som er Norges viktigste handelsavtale. Da vil vi heller ikke få til det som jeg er opptatt av, nemlig nå skape rom for den samtalen vi trenger her i samfunnet, om hva som skjer med samfunnet hvis ungdommer eller unge voksne eller andre i frykt for å kanskje ikke vite engang om man blir tatt bilde av, trekker seg tilbake, legger bånd på seg selv, ikke tør å være seg selv. Det er det siste vi trenger her i Norge nå. Og da er dette en pragmatisk, balansert løsning, som jeg opplever i dag har fått ganske bred tilslutning. Og så er det sikkert mulig å mene at vi kunne gått enda lenger, men det mener ikke jeg.
0: Og du var jo inne på det, Berntsen, at det har jo skjedd mye på kort tid. Hvorfor skal man forby det på så mange områder med en gang? Bør man ikke nettopp ta de små stegene?
4: Det er jo veldig flott at regjeringen nå anerkjenner at dette her er teknologi som virkelig truer personvernet vårt. Altså det er jo det jeg føler dere anerkjenner nå, og det er jo det vi har forsøkt å snakke om lenge. Men dere snakker kun om KI-briller i forslaget deres. Jeg mener det er mange juridiske svakheter i det forslaget dere legger frem. I tillegg så overlater dere nå opp til enkeltaktører, kommuner, skoler og konsertarrangører og andre til å lage sine egne forbud. Det gjør at du får et lappeteppe hvor folk ikke vet hvilke regler som gjelder og hvor. Går du inn i en park, så skal du da ta av deg brillene, skal det være en parkvokter der som passer på at du tar av deg de brillene, ikke sant? Det blir kjempevanskelig, og så vil du få forskjellige regelverk avhengig av hvor du er.
0: Så håndhevelsen her er vi jo selvfølgelig spente på.
3: Ja, absolutt, og det skjønner jeg. Vi skal finne en god løsning på det.
0: Det kan gå i politi.
3: Det tror jeg ikke det skal legges opp til, nei. Og ikke sant, et annet dilemma da med forslaget til SV vil jo være at hvis det ikke er tillatt å kjøpe eller selge den type produkter eller briller da, eller, og for øvrig, vi ser for oss at dette skal gjelde bredere enn det, kan være andre som måtte ha de samme egenskapene. Hvis det ikke er lov å kjøpe og selge i Norge, men lovlig å kjøpe i Sverige, eller hvis du reiser på danske ferier, og tar dem hjem til Norge, og vi ikke har et midlertidig forbud mot bruk i de situasjonene vi er mest urolige for, da er vi jo like langt. Jeg bare tror at den diskusjonen her viser at det er ingen andre land som jeg er kjent med, som har innført noe, eller på en måte varsler noe all av det vi nå foreslår. Det tyder på at, men det er mye interesse om det, og det tyder på at dette er komplekst, både teknologisk, juridisk, vitenskapelig, teknologisk, og da tror jeg det er riktig at vi nå bruker den tiden vi trenger. Jeg tror dette er nok tilstrekkelig signal til at vi nå får den effekten vi på jakt etter, at vi kan ha en sivilisert samtale, diskusjon om hva dette kan gjøre med oss som land i årene som kommer, før, ja, før teknologien bare bestemmer det for oss.
4: Det man ser jo at det juridisk komplekst, og det jo det vi også beskriver i det forslaget som vi legger fram i dag. Dette kompleks materie, men det finns flere veier til mål her, og hvis regjeringen nå ikke legger opp til å regulere spredningen av KI-briller og tilsvarende teknologi, jeg savner jo at dere har tilsvarende teknologi med de samme funksjonene i deres forslag, for det har dere ikke. Det en stor mangel, og det vil da spre seg mens vi sitter og venter på ekspertutvalget som skal redegjøre og komme med et skikkelig regelverk. Vi sier at det rom, dere kan bruke for eksempel produktkontrollloven, dere kan gå inn og lage særskilte hjemler og en hastelov, det fullt mulig, eller dere kan gå ut og også forby enkelte funksjoner, og det vil være helt ok å kunne innlemme senere og harmonisere med regelverk som eventuelt kommer fra EU. Her det flere muligheter, men det viktigste at vi hindrer spredningen nå av disse brillene og tilsvarende teknologi, før vi ender opp med et overvåkningssamfunn, og nett opp det når det blitt allemannseie, så sitter vi da igjen med dette lappeteppet hvor folk ikke vet hvordan de skal for det første bruke
0: da
4: dette.
0: Da har vi vært innom lappeteppet igjen, og så får vi se, som man jo gjerne gjør med briller da, hva som kommer. Torgeir Micaelsen, digitaliseringsminister fra Arbeiderpartiet, Merel Høyre-Berntsen, stortingsrepresentant fra SV. I morgen går Senterpartiet trolig på sitt siste nederlag i Stortinget i forsøket på å få med seg Høyre til å sikre flertall for å senke drivstoffavgiftene sammen med Fremskrittspartiet og KrF. Men på onsdag så kommer jo også forslaget til neste års statsbudsjett, og kort tid etter fremleggelsen så skal jo Arbeiderpartiet sette seg ned sammen med Senterpartiet, MDG, SV og Rødt og begynne å forhandle om innholdet. Da jo spørsmålet, Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet, krever du da innrømmelser på drivstoff, eller du ferdig nå?
5: Ja, Senterpartiet vil jo ha en politikk for hele Norge, og det var derfor vi gjorde det vi gjorde i mars. Og klarte å få et flertall for lavere avgifter, for dette vi så hvordan det rammer distriktsnæringer, folk med dårlig råd.
0: Du har tatt en leksa mange ganger, men kommer du til å sette krav til Arbeiderpartiet når det skal sette det ned og forhandle? Eller saken tapt for Senterpartiet nå?
5: Selvfølgelig kommer vi til å jobbe med det også etter morgendagen, fordi at det rammer folk så hardt, og det rammer også så geografisk skjevt. Så det her ikke noe spill for oss, vi mente over tid. Det var jo hardt rundt om avgift også i fjor høst. Arbeiderpartiet ønsket jo 1 krone og 18 øre høyere per liter med pumpepris. Det klarte vi å få forhandlet bort i Stortinget. Altså Høyre stemte jo for Arbeiderpartiet sitt opprinnelige forslag. Så det jo en del partier som har ønsket høyere avgifter hele tiden. Grunnen for at vi så mot det at vi vet at det rammer de som har dårligst råd hardest, og at det rammer veldig mange små næringsdrivende veldig hardt. Og det det som gjør at vi kommer til selvfølgelig å løfte det igjen, for vi vil ha et Norge med mindre forskjeller, ikke større forskjeller.
0: Men Tuva Moflag, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og partiets finanspolitisk talsperson, har dere tenkt å snakke noe mer om drivstoffavgifter nå? Dere har jo avvist dette ganske så kontant i lang tid, men pumpeprisen høy, og alle snakker om det.
6: Ja, det mange som opplever nå at det dyrt å fylle diesel på bilen sin, og vi har jo levd i en tid nå i flere år egentlig, hvor folk har kjent på ulike utfordringer knyttet til sin private økonomi. Men det siste som Trygve sier her jo det som binder disse partiene sammen, at vi ønsker et samfunn med små forskjeller, og vi ønsker geografisk rettferdighet. Og det jo noe det Trygve gjorde selv som finansminister, og som vi har klart å få til sammen med disse fem partiene, handler jo om nettopp det, enten det en barnehage som folk har råd til, Norgespris på strøm og så videre, og det jeg helt sikker på at disse fem rødgrønne partiene kommer til å få til sammen også i høst.
0: Men ikke noe spesifikt på drivstoffavgiftene?
6: Vi stemmer jo nei til det forslaget som fremmet i Stortinget i morgen. Dette et kostbart forslag fra de partiene som fremmer det. Koster over 2 milliarder kroner, 15 milliarder kroner hvis det skulle gjelde et helt år. Og da må vi begynne å snakke om hva er det aller viktigste. Dette handler jo om velferd, det handler om andre saker som har betydning for folks lommebok. Alle prioriteringer må jo også finansieres hvis vi ikke skal legge ytterligere press i økonomien, som jo er viktig når vi nå ønsker å få prisveksten ned.
0: Så da det ikke så stort poeng å legge noe mer krefter i hvert fall avgiften da, vil du?
5: Jo, det det jo, det jo på grunn av det engasjementet Senterpartiet har hatt over tid at vi har klart å få bort en del avgifter også. Før så hadde man noe som heter grunnavgiften, som var på det som kalles anleggsdiesel, som spesielt rammer anleggsbransjen. Den helt borte, for at Senterpartiet har vært opptatt av, og da fikk vi med oss Arbeiderpartiet på det. Og så er det jo, det her er jo ikke noe spill, altså det er rett og slett for at vi er engasjert i det. Og jeg snakket med en nabo og meg som driver en liten anleggsbedrift med 38 ansatte. I hans virksomhet så går kostnadene nå opp med 78 000 per ansatt, bare i diesel. Og det som er så skummelt nå er at vi ser at det er mange av de små bedriftene som rammes hardest, små og mellomstore, men en del av de store klarer det bra. Vi ser det samme innenfor fiskeri, at en del av de kystfiskerne sånn får veldig store utfordringer. De største kan jo tanke utenlands og få avgiftsfritak. Så vi forsterker også underliggende forskjeller, og så er det en veldig geografisk skjevfordeling, og det, i Oslo for eksempel, så har jo nesten 50% elbil. Det helt topp, og her er det veldig bra med T-bane og trikk og masse muligheter, men drar du til Finnmark, så er det 12% som har elbil, og der er det ikke T-bane og trikk. Og derfor så blir det også veldig skjevt hvis man tenker at det her ikke rammer hardt, så rammer det hardt enkeltgrupper og spesielt enkeltområder.
0: Men da blir det også skjevt hvis alle skal ha lavere avgifter, og da blir det enda billigere på de stedene hvor det er andre alternativ, hvor man ikke trenger like mye.
5: Ja, men vi har jo gjort det da. Senterpartiet var jo med nå i år for å få ned månedskortet på T-banetrikk i Oslo. Helt topp. Så det er noe veldig billig å gjøre det. Men, og vi er Senterpartiet for Norgespris, som gjør at du får støtte. Hvis du da fyller elbilen, så får du støtte.
0: Men la oss bare gå tilbake til disse avgiftene. Det jeg tror en del lurer på er jo om du kommer til å sette hardt mot hardt når dere skal sette dere inn i rommet med en gjeng med partier hvor de aller fleste jo absolutt ikke kommer til å gjøre dette uansett.
5: Før forhandlingen i vår, da, så var jeg både Støre som statsminister, og Stoltenberg som finansminister ut og sa at statsskipstunnel skal aldri bygges. Begge la hele sin tyngde inn på det. Nå bygges det.
0: Så mirakelig kan skje.
5: Så det er veldig bra. For vi ønsker å bygge hele Norge, så det kommer til å bli et veldig bra prosjekt. Og nå sier alle at det er helt umulig for Senterpartiet å få til kutt i avgiftene. Vi fikk til det i fjor høst. Vi fikk til det i mars. Det var jo for at Høyre da hadde et øyeblikksklokskap i mars. Så får vi se hvordan de andre partiene tenker. Men det som er i bunn for Arbeiderpartiet, det er at de må jo se at dette her rammer mye hardere førskolelæreren, hjelpepleieren, sjåføren, mye av de som er klassiske arbeidsfolk. Og det er det som er min store bekymring, for at jeg ser hvordan rammer, og hvilken næring det rammer, og det bør Arbeiderpartiet også se.
6: Ja, og det er klart vi er opptatt av det. For et par dager siden så utfordret jeg alle de rødgrønne partiene til å rette fokuset på inntektsskatten. Det er faktisk noe som står i partiprogrammet til alle fem partiene, og det treffer også læreren, sykepleieren, politimannen og alle de som går, eller politidama for den saks skyld, som går på jobb hver eneste dag. Forskjellen er jo at det da kan treffe litt ulikt avhengig av hvilke utgifter det er som har økt for deg. For noen er det å fylle bilen som har blitt dyrere. For andre er det kanskje maten som tynger mest i privatøkonomien. Poenget er at vi vil at det skal være mer igjen på bankkontoen i slutten av måneden, og hvis vi gjør det med inntektsskatt, så er det en måte som vi kan treffe mange på, i tillegg til alle de målrettede grepa som vi har gjort sammen, ikke minst for folk i etableringsfasen.
5: Ja, vi har redusert inntektsskatten med over 11 milliarder kroner, og det er bra og riktig, og spesielt for de med lave og middels inntekter. Så
0: da er det en vei å gå videre?
5: Det er positivt, men så det er ikke bare, så det synes vi er veldig bra. Også,
0: jo, men som kan erstatte eventuelle avgiftskutt?
5: Nei, vi mener ikke det, fordi at det rammer så skjevt. Altså, hvis du kan sette ytterpunktet, en uførepensjonist som er avhengig av, eller en minstepensjonist som er avhengig av bilen, for det hjelper ingenting om vi gjør noe med skatt, for den betaler ikke skatt i det hele tatt. Så derfor så
0: det rammer... Det finnes jo aldri det perfekte stemmer.
5: Nei, det gjør vi selvfølgelig ikke, men det som vi også er veldig bekymret for, er veldig mange av de små og mellomstore bedriftene, og det rammer veldig hardt, veldig mange distriktsbedrifter som er avhengig av transport. Og vi trenger ikke å dra lenger ut enn til Sørumsand eller Ørskog-Høland, altså der virkeligheten er annerledes enn den er i Oslo sentrum, og det rammer selvfølgelig veldig lite advokatkontor, programlederjobber, den type jobber, men det rammer mer transport, fiskeri, anlegg, den type jobber rammer det veldig hardt når drivstoffkostnadene går opp, og det vi bekymret for.
6: Ja, og det er jeg helt enig i, og derfor så var jo noe av det vi gjorde sammen i juni, var jo å sikre en svær aktivitetspakke over hele landet. Vi satte av 1 milliard ekstra kroner for å oppgradere fylkesveier, nettopp for å hjelpe de bransjene som Senterpartiet prisverdig tar opp i mange sammenhenger. Så her handler det jo egentlig om å få til mange ting som skal virke sammen, både de tingene vi allerede har gjort, at vi klarer å videreføre det, men også at vi klarer å komme med grep som kan hjelpe litt bredt. Det gjør ikke avgiftene på diesel, kutt i inntektsskatten, treffer alle som går på jobb.
0: Nå var det et lite sekund så gemyttelig at jeg trodde dere kom til å være ferdig med budsjettet før vi kom til november, men det skjer vel ikke det heller. Takk skal dere ha begge to. Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og finanspolitisk statsperson fra samme parti, og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Onsdag er den store budsjettdagen, da kommer forslaget til statsbudsjett. Vi kommer til å kose oss med det lenge etterpå også. Ansvarlig for dagens sending, Gro Arneberg, Eli Kyrkjebø og tekniker. Jeg heter Espen Aas. Vi ses og høres igjen i morgen.

0: so scared.
1: Jeg har lyst til å slå han. Jeg skal slå han.
2: Du og jeg skal løpe verdens hardeste helmaraton.
3: Å, halleluja.
4: Kom igjen, da!
5: Helt ramme sporter kommer på NRK 1 og i NRK TV.
6: Vegaøyene på Helgelandskysten er del av vår verdensarv. Et værhardt område hvor mennesker i tusener av år har levd i et dramatisk samspill med naturen. Bli med til ærfuglenes rike om en time. Nå skal vi ha Dagsrevyen. I studio er Nina Oving og Petter Auli Hauge. Dette er NRK 1 og klokken.

0: var Per Ove og Bjørn Rune Engebretsen som ble skutt og drept I Halden. Den siktede har så langt ikke villet snakke med politiet.
1: Vil ha 16-årsgrense for å kjøre el-sparkesykkel. Regjeringen bekymret over mange alvorlige skader blant unge.
0: Etter uker med protester mot boligkrisen blir det nyvalg I Spania.
1: Haaland var sliten og dro rett på ferie etter 4 landskamper. Spillerforening slår alarm om belastningen på spillerne.
0: Vi ønsker velkommen til Dagsrevyen, der vi starter med dobbeltdrap I Halden. For det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og sønnen hans Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I går.
1: Det var 14 personer I jaktlaget som var samlet da de to ble skutt og drept.
2: Stille på gården utenfor Halden I dag. En mann I 20-årene skjøt og drepte Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen, far og sønn I 70- og 40-årene her I går. En tredje person ble alvorlig skadet og fløyet til Ullevål sykehus.
3: Politiet oppfatter at hans status stabil, og det planlagt avhør av han I dag.
2: Den lokale kirken I bydelen I Halden har åpnet opp, og flere har vært innom for å tenne lys etter hendelsen.
4: Vi kjenner jo på dette, også som kirke, som en del av lokalsamfunnet, at dette ganske krevende. Og vi har stor medfølelse med alle berørte.
2: Den siktede vil ikke snakke med politiet I avhør, men etter det NRK kjenner til, undersøker politiet om han fikk tak I et våpen kort tid før skytingen. Drapsvåpnet skal ikke tilhøre den siktede mannen selv, får NRK opplyst.
3: Politiet av den oppfatning at det brukt et jaktvåpen ved skytinga, men ønsker ikke å kommentere noe mer utover det.
2: Politiet undersøker om den siktede syklet til åstedet, en strekning på flere mil kvelden før drapene. En sykkel skal ha blitt funnet I nærheten av åstedet.
3: Politiet har en formening om hvorfor sikta var på stedet og når han kom dit, men det gjenstår fortsatt etterforskning og avhør gjennom dagen I dag, så jeg har ikke noen kommentar utover det.
0: Dennis Ravndal, hva slags bilde tegner seg av det som skjedde da far og sønn ble skutt og drept?
5: Det et utrolig dramatisk bilde som tegner seg. Dette jo en gård ganske langt utenfor Halden. Var der I går, tar lang tid å komme seg dit. Det jo elgterreng. Og her sier opplysningen vår at han kom ganske brått på dette jaktlaget mens de står og diskuterer. Det faller skudd. Det en utrolig dramatisk hendelse der 3 personer da ligger på bakken dødelig såret eller alvorlig skadet. Og man nødt til å ta kontroll på denne mannen før politiet kommer, for det tar jo lang tid for dem å komme seg dit. Så det har vært en fryktelig dramatisk og vond opplevelse for dette jaktlaget og de som var der.
0: Så politiets hovedhypotese at det ligger en konflikt bak. Hva slags konflikt dreier det seg om?
5: Ja, den skulle jeg ønske vi hadde visst mer om. Og grunnen til at vi ikke vet mer om det jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen at det har vært en konflikt her I forkant, og at det ikke tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke det nå lenger. Og det jo naturlig å tenke at dette ting politiet undersøker.
0: Det at han ikke vil forklare seg, kort og slutt, Dennis, hvilke utfordringer gir det politiet?
5: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde I hodet hans før og under dette drap.
0: Takk, Dennis Ramballa.
1: Regjeringen vil heve aldersgrensen for å kjøre el-sparkesykkel fra 12 til 16 år. Bakgrunnen at mange unge får svært alvorlige skader på grunn av sparkesyklene.
6: De forårsaker mange ulykker. Nå vil Samferdselsdepartementet heve aldersgrensen på el-sparkesykler fra 12 til 16 år.
7: Det veldig mange unge som en del av denne statistikken, og det hjerteskjærende å se hvordan de får varige, alvorlige konsekvenser som et resultat av elsparkesykkel.
6: I dag la overlegene ved skadelegevakta i Oslo fram statistikk for samferdselsministeren. Der har de behandlet mer enn 7600 elsparkesykkelskader siden 2019.
8: En egen skademekanisme på dette her, som var veldig sånn brå fall. Og kort vei fra stående stilling til du faller, og veldig mye hode-ansiktsskader. Så det var nok en veldig vanskelig tilvenning for mange. Altså dette er en ganske tung sykkel, dette her sånn, og den akselerer fort.
9: Og da har du da en 5-6% som er alvorlig, så blir det et stort antall alvorlig, med mulige varige men, og det som da Sunnaas har referert til også, ordentlig alvorlige skader.
6: Utleiefirmaen Voi, Bolt og Ride har selv innført egen aldersgrense for leie av elsparkesykler på 15 og 16 år. Men mange eier sin egen elsparkesykkel.
9: De eide syklene, der er det jo mye, mye rart og noe som går fryktelig fort, og det er jo ja, det er jo ikke bra i det hele tatt.
6: Men hvordan regjeringens foreslåtte aldersgrense skal håndheves er ikke bestemt ennå.
7: Det vil Statens vegvesen komme tilbake til etter høringen på hvordan vi skal håndheve dette her. For det skal vi gjøre for å ivareta tryggheten til våre barn og unge.
1: To av fem i SVs ledelse er på vei ut. Verken nestleder Marian Hussein eller partisekretær Audun Herning tar gjenvalg. Hussein avslørte i et intervju med NRK for 3 uker siden at hun vurderte å gi seg etter å ha blitt møtt med hets og rasisme over lang tid. Både partileder Kirsti Bergstø og andre nestleder Lars Haltbrekken ønsker å stille til gjenvalg. Hele ledelsen er på valg når SV samles til landsmøte i mars, og de har frist i dag med å gi beskjed om de tar gjenvalg. Flere i SV sier til NRK at de ønsker Andreas Skjalg Unneland inn i partiledelsen. Han vil ikke kommentere om han er aktuell for nestlederposten.

0: viktige å snu motgang til medgang. Men i praksis så tror jeg nok at nå vil mye av debatten handle om hvem som er den beste nestlederen, snarere enn å bytte ut Kirsti Bergstø. Det handler nok i manges øyne om at det er vanskelig å finne en kandidat som kan bli partileder og få flertall for den kandidaten, og da vil jo onde tunga si at Bergstø blir sittende av mangel på noe bedre.
1: Hvordan vil du beskrive situasjonen i SV nå?
0: Men SV har over lang tid hatt en indre krise i mer enn 2 år, har snakket med folk i SV som er dypt urolig for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen er, og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så er det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen i SV nå skjer, frem til landsmøtet til våren.
1: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand.
2: 2 tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Karl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk. Det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Prisen er på 12 millioner svenske kroner.
1: Boligprisene falt med 0,7% i september. Det er normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste 2 månedene har vært litt sterkere enn mange ventet etter at Norges Bank har satt opp renten 2 ganger i år, mener de. En ny studie viser at smartklokker generelt er dårlige til å telle kalorier nøyaktig. En norsk professor kaller det gjetting.
2: RS-viruset er en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus. Nå blir beskyttelse mot viruset en del av barnevaksinasjonsprogrammet.
1: Men første stikk settes ikke før neste sommer. Det er for sent, mener de som jobber med å behandle barna som smittes.
3: Stakkars. Lenge siden jeg har sett på de bildene.
4: Minnet strømmer på når hun ser på bildene av sønnen som ble innlagt med RS-virus og pusteproblemer.
3: Etter hvert så jeg at han hadde problemer med å trekke pusten. Brystet kjempet liksom, og han var veldig, veldig, veldig slapp.
4: Sønnen på 1 år og 2 måneder ble lagt inn på sykehus og kjempet stadig mer med pusten.
3: Og da bestilte de helikoptertransport til oss, men på grunn av været så klarte ikke helikopteret å lande. Og da fikk jeg for første gang skikkelig panikk.
4: Hvert år legges om lag 1000 små barn inn på sykehus med RS-virus og pusteproblemer. Et samlet storting og helsepersonell har krevet at beskyttelse mot viruset blir gratis for alle gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Nå legger de penger til RS-virusbeskyttelse inn i forslaget til statsbudsjett neste år. Første stikk settes trolig i juli neste år.
5: Vaksiner er bra, og nå hjelper det de aller minste.
6: Men det er mange som har krevd dette, og det betyr jo at dere ikke får gitt dette den kommende vinteren. Hvorfor har dere ikke skyndet dere litt mer på dette?
5: Vi har skyndet så mye vi kan. Dette er det første statsbudsjettet vi får tilgjengelig til å komme i gang med det, så det er bra.
7: Det synes vi allerede er hårreisende sent, at vi ikke har fått det i år, eller helst hadde vi jo hatt det i fjor.
8: Jeg mener vi har gjort dette så raskt vi kan innenfor faglige forsvarlige rammer.
4: Det betyr at Caroline selv må betale for vaksinen til lillebror denne vinteren.
3: I og med at RS-viruset er såpass tøft for de som blir lagt inn, både familien og det barnet, så synes jeg at det er noe vi burde ha i Norge.
1: Etter uker med protester mot boligkrisen i Spania valgte statsminister Pedro Sánchez i dag å skrive ut nyvalg.
2: Ja, det skjer etter at høyrepartiene i landet blokkerte statsministerens plan for å takle krisen.
9: De har slått opp en teltleir i protest midt i Madrid. For dem er det blitt umulig å skaffe seg et sted å bo i Spania nå. I helgen viste folk sin frustrasjon i Madrid og andre byer over at regjeringen ikke har greid å få igjennom en boligreform. Og derfor har statsminister Pedro Sánchez bestemt seg for et nyvalg i november.
10: Derfor er tiden inne for at spanjoler velger hvilken fremtid de ønsker for seg selv og for landet sitt.
9: For dem er det blitt nesten dobbelt så dyrt å leie et krypinn, og boligprisene har økt med opp til 90% ifølge AFP. så vil et nytt valg

0: valg hjelpe dem?
1: Valget er et godt tegn. Vi har klart å formidle den generelle misnøyen rundt boligkrisen. Og jeg tror det er en årsak til at de lyser ut nyvalg. Det er et politisk trekk for å beholde makten. Disse politikerne har holdt på sånn lenge. De vil bli gjenvalgt så de kan fortsette å melke systemet.
0: Før eller senere må de flytte herfra. Men til hvor?
2: Anders Børingbo, du står midt i teltleiren i Madrid. Hvorfor velger Pedro Sánchez å skrive ut valg nå?
3: Ja, de fleste mener at det er nettopp denne boligkrisen som har blitt satt på spissen, som er årsaken. Vi er jo nå på Puerta del Sol, en plass midt i Madrid, som er okkupert rett og slett av aktivister. De nekter å dra før de ser en bedring i boligpolitikken. Og dette ble jo satt veldig på spissen da 87 år gamle Marie Carmen ble kastet ut fra sin leilighet, som hun hadde hatt i 70 år, en sak også NRK har fulgt. Og så er reglene her i Spania i dag at etter 5 eller 7 år så kan boligeier kaste deg ut eller sette opp leien. Sánchez vil nå gjøre noe med det og fjerne den retten, men det fikk han altså ikke flertall for. Men han ønsker da å holde dette nyvalget for å få igjennom den politikken.
2: Så er det sånn, Anders, at Sánchez kunne ventet rent formelt. Hvilken risiko tar han med dette valget?
3: Han tar en risiko fordi fortsatt så er det veldig mye sinne og motstand mot Sánchez på grunn av migrantkrisen. Vi var nettopp i Ceuta selv og kjente på innbyggernes sinne der, og at ikke mer av migrantkrisen var løst. Så man snakker om her nå, Sánchez kan bare bli reddet av at boligkrisen blir den store saken fremover, slik den er her på Torvet. Dersom migrantkrisen og Ceuta blir satt på spissen igjen, så har han en mye mindre sjanse til å vinne valget 29. november.
2: Takk skal du ha.
4: Vi skal videre til Frankrike, der det har vært nye sammenstøt mellom politiet og elever som demonstrerer mot dårlige forhold på skolene.
5: Ikke en typisk start på uka for fransk skoleungdom. Flere steder barket elever sammen med politiet i forbindelse med protestene mot dårlige forhold ved skolene.
1: Vi vil fortsette blokaden helt til myndighetene lytter til oss, og det blir iverksatt andre tiltak.
5: I morgen er det varslet opptrapping av protestene, som allerede har vart i 2,5 uke. En høyrebølge skyller inn over Brasil. Det kunngjorde i hvert fall denne avisen etter at Flavio Bolsonaro vant første runde av nattens valg med 47% av stemmene. Sittende president Luiz Inácio Lula da Silva fikk 45%. Andre og avgjørende valgrunde holdes 25. oktober.
1: La oss få en forandring og se hva som skjer. Arbeidernes parti og Lula har sittet lenge ved makten. Vi vil ha noe nytt.
5: Flavio Bolsonaro er sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, som sitter fengslet for statskuppforsøk. Flere titalls mennesker har blitt satt i karantene i Øst-Sibir etter at en ansatt ved et institutt for pestforskning ble syk og døde. Den 28 år gamle kvinnen døde av lungebetennelse, ifølge myndighetene, som sier at det ikke er grunn til frykt.
2: Lokførerstreiken ble trappet opp i dag. Nå er totalt 72 lokførere i streik. Vi har innstilt 193 avganger i dag. I morgen vil 241 avganger innstilles. Når det er streik, blir det ikke satt opp alternativ transport. Streiken, som i all hovedsak rammer Østlandet, startet 18. september. Det var kontakt mellom partene 27. september, men det har ikke vært reelle forhandlinger etter det. Bakgrunnen for streiken er uenighet om den felles tariffavtalen som skal gjelde når Flytoget og Vy blir slått sammen om 2 år.
6: Dagens siste tog fra Asker på Kongsvingerbanen. I morgen og onsdag innstilles alle de 42 avgangene mellom Asker og Kongsvinger. Nå er totalt 72 lokomotivførere i streik etter at 26 nye ble tatt ut i dag.
7: Nei, nå har vi stått i konflikt i 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra vi side, så da trappes streiken opp.
6: Lokomotivførerne i Vy krever blant annet lik lønn som lokførerne på flytoget når selskapene skal slå seg sammen.
7: Hvis en flytogfører og en Vy-fører skal kjøre et tog fra Oslo til Moss klokka 12.21, så synes jeg rett og rimelig at de har samme lønna.
6: Arbeidsgiverforeningen Spekter mener kravet vil gi lokførerne langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere.
8: Vi opplever jo nå at NLF bruker årets lønnsoppgjør til å kreve en lønnsramme som er betydelig høyere enn det som var realiteten i frontfagsoppgjøret på 4,4%.
6: Opptrappingen får store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet.
9: Det er veldig kjedelig. Det er jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør absolutt.
10: Nei, det er jo fint akkurat i dag, men fra og med i morgen er det jo 100% innstilt på linja. Så, og det er heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
7: Vi lever jo for å frakte passasjerene hver eneste dag, og synes det er veldig synd at det går utover de reisende, men nå er streik det eneste kampvåpnet vi har lov til, og da rammer det dessverre en tredjepart.
2: Over hele landet løper de for å samle penger til brystkreftforskning. I Kristiansand arrangeres Rosa sløyfeløpet i kveld.
4: Skøytelegenden Amund Sjøbrenn er død. Hans største triumf var VM-gullet på Bislett i 1981. Mer i sporten.
2: Kanskje har du fått den opp i feeden din allerede. Emneknaggen I am Jane Doe har nemlig tatt av på sosiale medier den siste uken. Kvinnen det siktes til er offeret i den påståtte gjengvoldtekten ved Cornell University i USA for 2 år siden. Kvinnen sier hun ble voldtatt av 7 menn på en fest på universitetsområdet. Saken ble først henlagt, men etter at kvinnen gikk til sak mot både universitetet og de 7 medstudentene, har den eksplodert i media og satt søkelys på en ukultur ved eliteuniversitetet og ikke minst myndighetenes håndtering av saken. Denne kvinnen ble sviktet av alle, sier guvernøren i New York.
11: Foreldre som sender sine barn på college forventer at det skal være trygt. Og hvis noe fælt skjer, bør studentene kunne være sikre på dem de ber om hjelp. Vi lytter til dem, beskytter dem og kjemper for dem. Det er et minstekrav. Denne modige unge kvinnen fortjente det i 2024. Og hun fortjener det nå.
2: Ja, guvernøren i New York har gitt delstatsadvokaten ordre om å etterforske saken. Peter Svår, du står utenfor der dette skal ha skjedd.
12: Ja, her er jo debatten hva som skjedde i dette huset bak meg her. Dette er studentforeningen Kai Fai, grunnlagt i 1868. Her er det altså at Jane Doe hevder at hun ble voldtatt av 7 medstudenter natt til 20. oktober 2024. Og denne saken har jo nå vakt enorm oppmerksomhet i hele USA og også startet en stor debatt om kultur ved særlig slike studentforeninger eller fraternities, som jo gjerne har en ganske sånn macho guttekultur. Er det en aksept i disse miljøene for å behandle damer, kvinner på den måten, hvor man jo også har sett en gruppechat her hvor det er medlemmer av denne studentforeningen som sier butikken er åpen og at det bare er å forsyne seg da med kvinnen som er ovenpå. Så dette har skapt et voldsomt raseri, og så er det jo fortsatt nå en ny etterforskning av hva som skjedde den natten i dette huset. Denne foreningen er jo nå blitt stengt.
2: Og i kveld, Peter, vil studentene ved Cornell vise hvor de står i saken?
12: Det er varslet en stor studentdemonstrasjon her på universitetscampus om noen timer, og det er omlag 20 ulike studentforeninger som skal markere. Det er mange her som krever at rektor, eller presidenten her på Cornell, må gå av. Han la jo ut en unnskyldning i en 8 minutter lang video i helgen, hvor han beklaget måten ledelsen ved universitetet har håndtert saken på. Mange her mener at det ikke er nok. De viser til at universitetet gjorde en grundig granskning av disse påstandene i 2024 for 2 år siden, og så kommer altså denne unnskyldningen nå, 2 år etterpå, fordi universitetet under et voldsomt offentlig press. De har jo visst om detaljene i saken og avhørt alle disse 7 for flere år siden, slik at de mener denne unnskyldningen kommer for sent, og at dette har blitt veldig dårlig håndtert fra universitetsledelsen her.
13: I think it definitely hasn't been handled well, especially.
11: Det har definitivt ikke blitt godt håndtert, særlig ikke i starten. Det en tendens til å feie slike fæle saker under teppet. Folk som var her da det skjedde, sier de nesten ikke hørte noe om det. Så bra saken blir grundig gjennomgått nå, men dårlig håndtert da.
14: I think that
11: jeg synes det helt grusomt og at administrasjonen sviktet totalt. Samtidig det dessverre ikke helt uventet.
14: This kind of stuff
11: is, it's ikke unikt for Cornell. Denne enkelthendelsen ikke unik. Det en forferdelig ukultur i hele verden at vi tillater at slike ting skjer.
2: La oss se litt nærmere på det som skal ha skjedd i denne saken. 19. oktober 2024 inviterte altså studentbrorskapen Chi Phi til fest. Den fornærmede kvinnen var med og drakk alkohol på denne festen. I løpet av kvelden hevder hun nå at hun ble dopet ned med ketamin og voldtatt av de 7 mennene i timevis. CNN har fått tak i meldinger delt i en Snapchat-gruppe for Chi Phi-medlemmer. Der ble det blant annet hevdet at det var fritt 5 for alle å ha sex med den berusede kvinnen. Noen uker senere rapporterte hun hendelsen til universitetet og politiet på campus. Den gang var kvinnens forklaring noe annerledes enn den nå. Da forklarte hun at noe av dette skjedde frivillig. Chi Phi-brorskapet ble likevel stengt, og det ble reagert mot de 7 mennene fra universitetet, blant annet med utvisning. Straffesaken ble henlagt fordi påtalemyndigheten mente det ikke hadde skjedd noe straffbart. Det var først da kvinnen gikk til søksmål i høst at saken eksploderte i media. Og Peter Svår, det pågår en diskusjon nå om hva som faktisk har skjedd og hvem som eventuelt ikke har gjort jobben sin, og der det en del nyanser.
12: Det går egentlig flere ulike debatter nå. Det mange lag av denne saken. Den ene debatten åpenbart hva universitetet har gjort, og om de har gjort nok, om de har hatt gode nok rutiner. De har jo gjort en ganske omfattende etterforskning som New York Times har omtalt, hvor de hadde en flere dager lang høring, og det var lange intervjuer med de 7 som var involvert her, og også med Jane Doe. Så det det ene aspektet. Det andre aspektet hva den lokale påtalemyndigheten her foretok seg i 2024. De har jo forsvart seg og sagt at Jane Doe den gangen ikke forklarte seg på en måte som møtte tersklene for straffbarhet etter overgrepslovene her i New York. At det hun forklarte var at hun hadde vært med på en, om man kan kalle det en sexfest, hvor det også var mye narkotika involvert, men at dette var i stor grad frivillig, og at denne forklaringen hennes på 6 sider som de vurderte den gangen, så rådet de da på det grunnlaget til å ikke ta ut tiltale. Så det strid også om dette faktagrunnlaget, fordi politiet da gjorde et lengre intervju med henne, som den lokale påtalemyndigheten her sa ikke var nødvendig å lese. I det lengre intervjuet sier hun at hun ikke i tvil om at hun ble voldtatt. Og så det nå slik at saken nå løftet til New Yorks justisminister Letitia James. De har ikke lenger tillit til den lokale påtalemyndigheten her i Itacha. Slik at det mange lag av dette nå, og det kommer til å bli rullet opp hva som har skjedd her og hvordan dette håndtert fremover.
2: Vi var innom emneknaggen I am Jane Doe, Peter, og det som skjer i sosiale medier. Gir denne saken fart til en ny MeToo-bevegelse i USA?
12: Det kanskje litt tidlig å sette likhetstrekk mellom denne saken og MeToo. Det har gått en uke nå, men det ingen tvil om at denne saken har skapt et enormt engasjement på sosiale medier og ellers. Det en sak som veldig mange snakker om nå, og det også en sak som har satt i gang en stor debatt om kulturen på amerikanske universiteter, og særlig altså med slike fraternities eller studentforeninger, hva slags kultur det der, og også en diskusjon her i delstaten New York om det man her kaller et smutthull, hvor det er slik at hvis man erkjenner at man frivillig har latt seg beruse, enten på alkohol eller rusmidler, så skal det veldig mye til å ta ut en voldtektstiltale. Og det er jo en av problemstillingene i denne saken, og noe som mange studenter her mener er et smutthull i loven som nå må tettes.
2: Petter Svår, takk skal du ha.
4: Folk flest har ikke peiling på hva Norges største selskap Equinor driver med.
2: Ja, flertallet tror at 30% av selskapets produksjon er fornybar energi. Svaret er under 1%.
15: Nei, jeg tror...
16: Eller det, jeg
15: vet ikke. Nei, men jeg er litt enig i Tromhavn, litt under.
16: Under 50%.
15: Litt under 50.
16: Ja. Altså, jeg tror det er 50%.
17: Ja. Nå kan du også få prøve deg. Hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar?
18: Equinor og Norge er jo veldig energivennlig og alt dette, så si 70%.
16: Ok, 44.
15: Ja. Det blir 40%.
16: Ok. 0,8? Nei. Oi. Ikke 1% engang. Og det at de gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte.
19: Og på veien har vi forstått at vi har et ansvar for å forandre oss og finne en bedre balanse. Derfor går vi fra å være et olje- og gasselskap til å bli et bredt energiselskap.
20: Equinor vil bidra både til å produsere den energien som verden trenger, og til effektivt å bekjempe klimaendringene. Det tror veldig mange.
17: Siden dette har det gått 8 år. NRK Norstat har spurt nordmenn om hvor stor andel av Equinors produksjon som er fornybar.
16: Men det kan bli 100, liksom.
21: Nei.
17: Nordmenn tror i snitt at 30% av Equinors produksjon er fornybar. Men sannheten er 0,8%. Hvorfor tar folk så feil? For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer. En av Norges fremste eksperter på retorikk er ikke i tvil.
22: Så energi er retorisk smart, fordi det er generelt, famner alt. Og dermed skjuler at det i veldig høy grad handler om olje og gass, pluss det er fylt med positive betydninger. Så selv om det er vanskelig å si noe om kausalitet, altså hva som forsaker hva, så er det ingen tvil for meg om det er en samling mellom måten Equinor kommuniserer, og det folk tror om Equinor. Alt annet vil jo være litt underlig.
16: Oi. Ikke 1% engang? Å, herregud!
17: Her får Equinor se studentenes helbom.
23: Jeg tenker at se på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt. Og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
17: Equinor sier energi er et presist begrep fordi de driver med olje, gass, vindkraft, sol og batterier. Selv om det utgjør minimalt av produksjonen, bruker Equinor ordet vind mer enn olje.
24: Men det gjenspeiler jo ikke hva dere driver med. Hvorfor det?
23: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor, og at vi har måttet snakke mer om det nye som vi skal bygge opp enn det som vi gjør dag for dag. Det synes jeg ikke er så unaturlig.
4: Over hele landet løper folk til inntekt for brystkreftsaken. I alt er 38 000 påmeldt i slike løp, og i Kristiansand går Rosa Sløyfe løp av stabelen i kveld. Målet er å skaffe mer penger til forskning for dem som lever med brystkreft. Og hvordan er oppmøtet i Kristiansand i kveld, kollega Siv Kristin Selman?
25: Jeg kan si det har vært en strøm av mennesker her som har løpt Rosa Sløyfe. Veldig mange i rosa, for det er litt av premissen når man skal være med. Og så ser du at selv broa her i byen er pynta med rosa, og de kaller det en rosa bevegelse, fordi det stadig er flere som vil være med i løpet, som de oppfatter er til en god sak. Ja. Linn Therese, du var 31 år gammel, tobarnsmor, da du fikk brystkreft.
26: Det stemmer.
25: Hvorfor er det viktig for deg å være med i kveld?
26: Rett og slett fordi at jeg følte det så sinnssykt nærme på kroppen at det er ekstra viktig for meg, fordi det gjør bevissthet for alle ovenfor at dette er noe du må støtte. Det kan skje hvem som helst. Det er ikke sånn at det skjer noe med den og noe med den. Altså, det skjer det med meg.
25: Ja, Lene, du er venninna, og du hadde ikke tenkt at hun skulle bli rammet i så ung alder.
0: absolutt ikke. Jeg tenker jo ikke at det kan skje de unge, men dessverre så gjør det jo det.
25: Du, det noe med fellesskapet å gå her? Du ser liksom folk kommer når i bølger de har løpt i ganske lang tid. Ja. Det noe med fellesskap man føler når man her ute og være sammen om en sak som du, Linn, faktisk har kjent på kroppen?
0: Ja, for det at man kan gjerne føle seg litt alene. Og nå står liksom alle sammen og kjemper mot den samme saken for å bevisstgjøre at dette noe vi må vise mer av å kjempe for, sånn at det kan bli en mer åpenhet rundt det.
25: Mm. Du, det viktig hvor fort man kommer til mål nå?
0: På ingen måte! Du kan krabbe hvis du vil.
25: Det jo noen som løper fort da.
0: Ja, ja, ja. Det må de gjøre akkurat som de vil, tenker. Men her det liksom vær med bare for å være med. Om du vil jogge, løpe, spurte eller gå, det helt opp til deg.
25: Nei, men da blir jeg med og så tar jeg innspurten med dere. Geir, du får ta mikrofonen.
4: Takk til Siv Kristin Selman.
2: Det har vært vått i Bergen i dag. Faktisk den våteste dagen i byen på 7 år.
4: Ja, det siste døgnet har det bøtta ned fra nord til sør i Vestland.
1: Vann, vann og mere vann. Det har høljet ned i Bergensområdet i dag.
3: Det det våteste døgnet i Bergen siden 2019. Da. Så vi har 6-7 år tilbake tid for å finne et like vått døgn i Bergen. Så vi ser jo at Bergen kommer til å ende på rundt 100 millimeter. Vi har plasser i Bergen der det kommer mer. Sædalen for eksempel ligger på rundt 110 på 24 millimeter.
1: Men det ikke bare regn som preger Vestland i dag. Langs kysten av Hordaland det ventet vestlig liten kuling, og på Stad kan vinden komme opp i orkanstyrke.
3: Det en storm ventet inn mot Midt-Norge, og det Stad som først ut til å bli påvirket. Stormen på ventet går nordøstover, så den på vei bort fra Vestlandet, og det kanskje spesielt i kveld at vi forventer de sterkeste vindkastene.
2: I sporten det ikke været som problemet.
5: Tett regn greit. Tette kamper, det liker de ikke. For 4 landskamper på under 2 uker, det har vært svært tøft for flere av landslagsspillerne. Ståle Solbakken mener kamperammet kanskje har vært så hardt at belastningen på spillere som Erling Braut Haaland har blitt for stor.
6: Noen sårt tiltrengte fotballfrie dager venter Erling Braut Haaland og flere landslagsspillere. 4 landskamper på 11 dager gjør sitt.
8: Jeg har behov for å få en pust i bakken, og den har fått noen dager fri fra klubben sin. Så.
6: Feriedager har det vært lite av, og for enkelte har kampbelastninga vært enorm.
21: Spillere må eventuelt gå sammen og si nok er nok, sette ned foten, og så må det skje en endring deretter.
8: Mange spillere har minimalt med ferie. Altså det noen hos meg som har hatt 6-7 dager ferie, så det en ekstrem påkjenning.
6: Det toppet seg i går. Trøtte norske bein klarte ikke å holde ut mot Portugal.
8: Og så ble vi sliten i andre omgang, og det det mange årsaker til, men sånn det. Belastningen ble kanskje litt for stor.
6: NRKs fotballekspert kaller kampbelastningen for brutal.
21: Og dem som spiller på de beste lagene, som konkurrerer i alle turneringer, i tillegg til å være med på sine landslag, de har en helt enorm belastning i hverdagen.
5: Og spillernes interesseorganisasjon NISO ser mørkt på kampbelastningen og måten sesongen stadig strekkes ut for fotballspillerne. Tidligere i kveld gjorde vi et intervju med leder Kristoffer Vatshaug om hvorfor de bekymret.
27: Det vi bekymret for at det her blir en pekelek fra FIFA til UEFA til forbundene. Alle enige at det her høye belastninger, men det ingen helt som tar ansvaret.
5: Hvilke konsekvenser får det tette kampprogrammet?
27: Vi ser jo slitne spillere, vi ser mentalt slitne spillere, vi ser spillere som ikke presterer sånn som vi ønsker, eller kanskje de ønsker selv. Så vi bekymret for at vi får utøvere som reelt sett ikke evner å prestere det de har lyst til, eller faktisk også kan på sitt beste.
5: Dette jo spillere som får betalt millioner i uka, i måneden. Burde de ikke da tåle et litt kjør på det når de faktisk får så godt betalt?
27: Ja, lønna hjelper ikke på restitusjonen til disse kroppene. Det jo veldig gode utøvere som skal tåle mye. Vi skal tåle at de stilles krav til. Men vi skal også forsvare deres rettigheter som arbeidstakere, og de skal ha rett til å hvile og ta seg igjen mellom slagene.
5: Hva ønsker dere gjøre med saken, og hva kan dere gjøre med saken?
27: Vi ønsker jo en bedre dialog, at vi får samlet partene som sitter og peker på hverandre, så at vi faktisk klarer å lage rammer som alle er enige om, og faktisk også klare å forholde seg til. Det vil gi en bedre hverdag for våre medlemmer, men også en bedre opplevelse for publikum, tror vi.
7: Takk for at du kom i studio. Susanne Pettersen gjør comeback som golfspiller. 45-åringen skal delta i denne ukens Europatour-turnering i Sør-Korea, og Pettersen la opp etter å ha sikret Europaseieren i Solheim Cup i 2019, som vi ser bilder av her. Pettersen skal også spille Open i Spania senere denne måneden. Hun var på sitt beste rangert som verdens nest beste golfspiller. Skøytelegenden Amund Sjøbreen er død, 73 år gammel. Han gikk bort i går kveld etter kort tids sykeleie. Sjøbreen var en av de legendariske fire S-ene i norsk skøytesport på 1978-tallet. Han opplevde sin største triumf da han ble verdensmester på Bislett i 1981.
9: Jeg vet ingen bedre måte å bli kjent med folk på enn å la dem fortelle litt om seg selv. Amund Sjøbreen.
10: Ja.
11: Amund Sjøbreen var en del av en unik epoke i norsk skøytesport, som en av de fire S-ene. Allerede i 1974 var Sjøbreen bare centimeter fra å bli europamester sammenlagt.
12: Omregnet til 10 000 m avstand, omtrent så mye.
11: Men Sjøbreen fra Sør-Odal måtte vente helt til 1981, før han endelig skulle ta steget øverst på seierspallen. Han ble først europamester under spesielle omstendigheter i nederlandske defenter.
13: Og så kommer Van der Doel! 4,5.
14: Glad for at du er mester, men det er du glemmer det etter gutten, for du er kamerater og...
11: Dramatikken fortsatte under VM på Bislett noen uker senere.
13: Fortsetter å gå, Van der Doel tror løpet er slutt! Amund snusser og ser seg opp!
11: Det hele ender i en legendarisk duell på 10 000 meter om gullet med en av de andre S-ene, Kai Stenshjemme. Og i hans siste store mesterskap er det endelig Amund Sjøbreens tur til å være glad som verdens aller beste skøyteløper.
14: Jeg tror det umulig å oppleve noe større som skøyteløper. Så ja, det var en fantastisk opplevelse.
4: Vi har snakket om mye regn på Vestlandet, det har også vært mye vind.
2: Det har det, og nå i kveld så vil den kraftigste vinden bevege seg nordover fra Vestlandet til Trøndelag, og det blir vindkast på godt over 30 meter per sekund. Og grunnen til dette været, det er et lavtrykk som nå ligger utenfor Nord-Norge. Til i morgen vil dette lavtrykket begynne å bevege seg sakte, men sikkert nordøstover. Vinden vil svekkes utover dagen i morgen, og nedbøren den skal også begynne å avta. Vi ser nærmere på detaljene på Spitsbergen. Her blir det en blanding av sludd og snø, kun noen få plussgrader i Longyearbyen, vind fra en nordøstlig retning. Det vil blåse nordvestlig liten til stiv kuling i Troms og Finnmark. Det blir regnbyger, flest byger blir det nok i ytre strøk, både på Finnmarksvidda og store deler av Øst-Finnmark. Byger. Og i Nordland, også her nordvestlig liten til stiv kuling, perioder med regnbyger. Også i Trøndelag og med Romsdal så blir det en dag med bygeaktivitet. Vinden avtar utover dagen til en vestlig liten til stiv kuling. Avtagende bygeaktivitet utover dagen på Vestlandet i indre strøk, så kan nok sola også titte frem, og det blir etter hvert oppholdsvær i Rogaland. I fjellet her vil nedbøren komme som snø, og det kan legge seg på de høyeste fjellovergangene, og derfor er det sendt ut et gult farevarsel for snø for disse områdene. Sørlandet og Østlandet, en nydelig dag i morgen, mye pent vær. Onsdag så blir det skyet på Spitsbergen. I Nord-Norge fortsetter det med nordvestlig kuling og bygevær. I Sør-Norge så vil det fortsatt være nedbør på Vestlandet og i Trøndelag. Etter hvert en del sol i Rogaland, og litt sol kan vi også få på Sørlandet og Østlandet. Og torsdag, da blir det lettere vær på Vestlandet, perioder med sol. Men nord for Sognefjorden så vil det være mulighet for byger. Det gjelder også i Trøndelag og på Sørlandet og Østlandet. Og i Nord-Norge, enkelte regnbyger, lite nedbør i Finnmark. Og vi skal se hvordan været blir inn mot helgen, fredag. Da vil et nytt lavtrykk komme inn fra vest, og det gir regnvær både på Sørlandet og Vestlandet. Ellers i landet så vil det være oppholdsvær. Og denne helgen så er det Nord-Norge som værvinneren. Her blir det opphold gjennom mesteparten av helgen. I Sør-Norge så blir det mer skyer, og det vil også være bygevær også lørdag. Og søndag, da fortsetter byggeaktiviteten i Sør-Norge. Det blir stort sett vind fra en nordlig retning, med opphold og en del sol lengre nord. Sør-Europa, kraftige byger flere steder rundt Middelhavet, med litt ranne lyn- og tordenaktivitet flere steder, blant annet i Italia. Lengre nord så er det høytrykksaktivitet og en mer stabil værtype.
15: Vi minner om at du alltid kan se Dagsrevyen i NRK TV, enten direkte fra start klokken 19, eller når du selv vil se sendingen.
4: Planen om å bygge en ny utskytingsrampe for raketter på Andøya skaper konflikt lokalt. Fiskere frykter at det skal bli vanskeligere å drive fiske. Mer om dette i Dagsrevyen klokka 21. Men denne Dagsrevyen er slutt.
15: Det er den. Ha en god kveld.
16: Vi skal til Vegaøyan og ærfuglenes rike i vår verdensarv etter distriktsnyhetene.
2: Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og sønnen hans Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i går.
4: Det var 14 personer i jaktlaget som var samlet da de to ble skutt og drept.
17: Stille på gården utenfor Halden i dag. En mann i 20-årene skjøt og drepte Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen, far og sønn i 70- og 40-årene her i går. En tredje person ble alvorlig skadet og fløyet til Ullevål sykehus.
18: Politiet oppfatter at hans status er stabil, og det er planlagt avhør av han i dag.
17: Den lokale kirken i bydelen i Halden har åpnet opp, og flere har vært innom for å tenne lys etter hendelsen.
19: Vi kjenner jo på dette, også som kirke, som en del av lokalsamfunnet, at dette er ganske krevende, og vi har stor medfølelse med alle berørte.
17: Den siktede vil ikke snakke med politiet i avhør, men etter det NRK kjenner til, undersøker politiet om han fikk tak i et våpen kort tid før skytingen. Drapsvåpnet skal ikke tilhøre den siktede mannen selv, får NRK opplyst.
18: Politiet er av den oppfatning at det er brukt et jaktvåpen ved skytingen, men ønsker ikke å kommentere noe mer utover det.
17: Politiet undersøker om den siktede syklet til åstedet, en strekning på flere mil kvelden før drapene. En sykkel skal ha blitt funnet i nærheten av åstedet.
18: Politiet har en formening om hvorfor sikta var på stedet og når han kom dit. Men det gjenstår fortsatt etterforskning og avhør gjennom dagen i dag, så jeg har ikke noen kommentar utover det.
2: Dennis Ravndal, hva slags bilde tegner seg av det som skjedde da far og sønn ble skutt og drept?
20: Det er et utrolig dramatisk bilde som tegner seg. Dette er jo en gård ganske langt utenfor Halden. Var der i går, tar lang tid å komme seg dit. Det er jo elgterreng. Og her sier opplysningen vår at han kom ganske brått på dette jaktlaget mens de står og diskuterer. Det faller skudd. Det er en utrolig dramatisk hendelse der tre personer da ligger på bakken dødelig såret eller alvorlig skadet, og man er nødt til å ta kontroll på denne mannen før politiet kommer, for det tar jo lang tid for dem å komme seg dit. Så det har vært en fryktelig dramatisk og vond opplevelse for dette jaktlaget og de som var der.
2: Så er politiets hovedhypotese at det ligger en konflikt bak. Hva slags konflikt dreier det seg om?
20: Ja, den skulle jeg ønske vi hadde visst mer om. Og grunnen til at vi ikke vet mer om det er jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen er at det har vært en konflikt her i forkant, og at det ikke er tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette er denne drapssiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke er det nå lenger. Og det er jo naturlig å tenke at dette er ting politiet undersøker.
2: Det at han ikke vil forklare seg, kort og slutt, Dennis, hvilke utfordringer gir det politiet?
20: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan kan være årsaken, og de også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde i hodet hans før og under dette drapet.
4: Regjeringen vil heve aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel fra 12 til 16 år. Bakgrunnen er at mange unge får svært alvorlige skader på grunn av sparkesyklene.
0: De forårsaker mange ulykker. Nå vil Samferdselsdepartementet heve aldersgrensen på elsparkesykler fra 12 til 16 år.
1: Det er veldig mange unge som er en del av denne statistikken, og det er hjerteskjærende å se hvordan de får varige, alvorlige konsekvenser som et resultat av elsparkesykkel.
0: I dag la overlegene ved skadelegevakta i Oslo fram statistikk for samferdselsministeren. Der har de behandlet mer enn 7600 elsparkesykkelskader siden 2019.
3: En egen skademekanisme på dette her, som det var veldig sånn brå fall. Og kort vei fra stående stilling til du faller, og veldig mye hode- og ansiktsskader. Så det var nok en veldig vanskelig tilvenning for mange. Altså dette er en ganske tung sykkel, dette her sånn, og den akselerer fort.
22: Og da har du da en 5-6% som er alvorlig, så blir det et stort antall alvorlige, med mulige varige men, og det som da Sunnaas har referert til også, ordentlig alvorlige skader.
0: Utleiefirmaen Voi, Bolt og Ride har selv innført egen aldersgrense for leie av elsparkesykler på 15 og 16 år. Men mange eier sin egen elsparkesykkel.
22: De eide syklene, der er det jo mye, mye rart og noe som går fryktelig fort, og det er jo, ja, det er jo ikke bra i det hele tatt.
0: Men hvordan regjeringens foreslåtte aldersgrense skal håndheves er ikke bestemt ennå.
1: Det vil Statens vegvesen komme tilbake til etter høringen på hvordan vi skal håndheve dette her. For det skal vi gjøre for å ivareta tryggheten til våre barn og unge.
4: To av fem i SVs ledelse er på vei ut. Verken nestleder Marianne Hussein eller partisekretær Audun Herning tar gjenvalg. Hussein avslørte i et intervju med NRK for 3 uker siden at hun vurderte å gi seg etter å ha blitt møtt med hets og rasisme over lang tid. Både partileder Kirsti Bergstø og andre nestleder Lars Haltbrekken ønsker å stille til gjenvalg. Hele ledelsen er på valg når SV samles til landsmøte i mars, og de har frist i dag med å gi beskjed om de tar gjenvalg. Flere i SV sier til NRK at de ønsker Andreas Skjalg Unneland inn i partiledelsen. Han vil ikke kommentere om han er aktuell for nestlederposten. Lars Nehru Sand, det er intern uro i SV. Er dette nok til å roe situasjonen?
23: Nei, det er det ikke, fordi det handler ikke bare om menneskene i SV, det handler om hvem som skal hvilke posisjoner, det handler også om SVs politiske profil, og i hvilken grad disse menneskene som blir valgt evner å gi SV det rommet og den plassen i norsk politikk som mange på grasrota mener at SV fortjener.
4: Flere i partiet mener partileder Kirsti Bergstø må gå. Sitter hun tryggere nå når to andre i ledelsen sier de ikke tar gjenvalg?
23: Det kommer litt an på hvem du spør, fordi noen mener at Bergstø uansett ikke vil klare å gjenreise partiet og snu motgang til medgang. Men i praksis så tror jeg nok at nå vil mye av debatten handle om hvem som er den beste nestlederen, snarere enn å bytte ut Kirsti Bergstø. Det handler nok i manges øyne om at det er vanskelig å finne en kandidat som kan bli partileder og få flertall for den kandidaten, og da vil jo onde tunga si at Bergstø blir sittende av mangel på noe bedre.
4: Hvordan vil du beskrive situasjonen i SV nå?
23: Men SV har over lang tid hatt en indre krise i mer enn 2 år, har snakket med folk i SV som er dypt urolig for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen er, og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så er det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen i SV nå skjer, frem til landsmøtet til våren.
2: To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Karl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk. Det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Prisen på 12 millioner svenske kroner.
4: Boligprisene falt med 0,7% i september. Det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to månedene har vært litt sterkere enn mange ventet etter at Norges Bank har satt opp renten to ganger i år, mener de.
2: RS-viruset en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus. Nå blir beskyttelse mot viruset en del av barnevaksinasjonsprogrammet.
4: Men første stikk settes ikke før neste sommer. Det for sent, mener de som jobber med å behandle barna som smittes.
5: Stakkars. Lenge siden jeg har sett på de bildene.
6: Minnene strømmer på når hun ser på bildene av sønnen som ble innlagt med RS-virus og pusteproblemer.
5: Etter hvert så jeg at han hadde problemer med å trekke pusten. Brystet kjempet liksom, og han var veldig, veldig, veldig slapp.
6: Sønnen på 1 år og 2 måneder ble lagt inn på sykehus og kjempet stadig mer med pusten.
5: Og da bestilte de helikoptertransport til oss, men på grunn av været så klarte ikke helikopteret å lande. Og da fikk jeg for første gang skikkelig panikk.
6: Hvert år legges om lag 1000 små barn inn på sykehus med RS-virus og pusteproblemer. Et samlet storting og helsepersonell har krevet at beskyttelse mot viruset blir gratis for alle gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Nå legger de penger til RS-virusbeskyttelse inn i forslaget til statsbudsjett neste år. Første stikk settes trolig i juli neste år.
8: Vaksiner bra, og nå hjelper det de aller minste.
21: Men det mange som har krevd dette, og det betyr jo at dere ikke får gitt dette den kommende vinteren. Hvorfor har dere ikke skyndet dere litt mer på dette?
8: Vi har skyndet så mye vi kan. Dette det første statsbudsjettet vi får tilgjengelig til å komme i gang med det, så det er bra.
24: Det synes vi allerede hårreisende sent, at vi ikke har fått det i år, eller helst hadde vi jo hatt det i fjor.
25: Jeg mener vi har gjort dette så raskt vi kan innenfor faglige forsvarlige rammer.
6: Det betyr at Caroline selv må betale for vaksinen til lillebror denne vinteren.
5: I og med at RS-viruset såpass tøft for de som blir lagt inn, både familien og det barnet, så synes jeg at det noe vi burde ha i Norge.
4: Etter uker med protester mot boligkrisen i Spania valgte statsminister Pedro Sánchez i dag å skrive ut nyvalg.
2: Ja, det skjer etter at høyrepartiene i landet blokkerte statsministerens plan for å takle krisen.
26: De har slått opp en teltleir i protest midt i Madrid. For dem det blitt umulig å skaffe seg et sted å bo i Spania nå. I helgen viste folk sin frustrasjon i Madrid og andre byer over at regjeringen ikke har greid å få igjennom en boligreform. Og derfor har statsminister Pedro Sánchez bestemt seg for et nyvalg i november.
27: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
26: For dem det blitt nesten dobbelt så dyrt å leie et krypinn, og boligprisene har økt med opp til 90% ifølge AFP. Så vil et nytt valg hjelpe dem?
28: La selección me parece una buena señal. Creo que hemos conseguido transmitir el malestar general con el tema de la vivienda y creo que ha sido uno de los motivos por el que se ha convocado las elecciones.
26: Andre har mistet troen.
29: Yo creo que simplemente es un movimiento político pues para seguir en el poder, que es lo que simplemente están haciendo estos políticos desde hace mucho tiempo. Lo único que quieren es seguir saliendo elegidos y seguir chupando el tarro.
26: Før eller senere må de flytte herfra, men til hvor?
2: Anders Børingbo, du står midt i teltleiren i Madrid. Hvorfor velger Pedro Sánchez å skrive ut valg nå?
30: Ja, de fleste mener at det nettopp denne boligkrisen som har blitt satt på spissen som årsaken. Vi jo nå på Puerta del Sol, en plass midt i Madrid som okkupert rett og slett av aktivister. De nekter å dra før de ser en bedring i boligpolitikken. Og dette ble jo satt veldig på spissen da 87 år gamle Marie Carmen ble kastet ut fra sin leilighet som hun hadde hatt i 70 år, en sak også NRK har fulgt. Og så reglene her i Spania i dag, at etter 5 eller 7 år så kan boligeier kaste deg ut eller sette opp leien. Sanchez vil nå gjøre noe med det og fjerne den retten, men det fikk han nesten altså ikke flertall for. Men han ønsker da å holde dette nyvalget for å få igjennom den politikken.
2: Så det sånn, Anders, at Sanchez kunne ventet rent formelt. Hvilken risiko tar han med dette valget?
30: Han tar en risiko fordi fortsatt så det veldig mye sinne og motstand mot Sanchez på grunn av migrantkrisen. Vi var nettopp I Ceuta selv og kjente på innbyggernes sinne der, og at ikke mer av migrantkrisen var løst. Så man snakker om her nå, Sanchez kan bare bli reddet av at boligkrisen blir den store saken fremover, slik den her på Torvet. Dersom migrantkrisen og Ceuta blir satt på spissen igjen, så har han en mye mindre sjanse til å vinne valget 29. november.
4: Vi skal videre til Frankrike, der det har vært nye sammenstøt mellom politiet og elever som demonstrerer mot dårlige forhold på skolene.
7: Ikke en typisk start på uka for fransk skoleungdom. Flere steder barket elever sammen med politiet I forbindelse med protestene mot dårlige forhold ved skolene.
9: Oui, on va continuer de bloquer jusqu'à que on se fasse entendre par l'État qui est des moyens différents.
7: I morgen det varslet opptrapping av protestene som allerede har vært I 2,5 uke. En høyrebølge skyller inn over Brasil. Det kunngjorde I hvert fall denne avisen etter at Flavio Bolsonaro vant første runde av nattens valg med 47% av stemmene. Sittende president Luiz Inácio Lula da Silva fikk 45%. Andre og avgjørende valgrunde holdes 25. oktober.
10: Vamos mudar para ver. Já tem bastante tempo PT no poder, né? Com Lula. Vamos ver coisas novas.
7: Flavio Bolsonaro sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, som sitter fengslet for statskuppforsøk. Flere titals mennesker har blitt satt I karantene I Øst-Sibir etter at en ansatt ved et institutt for pestforskning ble syk og døde. Den 28 år gamle kvinnen døde av lungebetennelse ifølge myndighetene, som sier at det ikke grunn til frykt.
2: Lokførerstreiken ble trappet opp I dag. Nå totalt 72 lokførere I streik. Vi har innstilt 193 avganger I dag. I morgen vil 241 avganger innstilles. Når det streik, blir det ikke satt opp alternativ transport. Streiken som I all hovedsak rammer Østlandet startet 18. september. Det var kontakt mellom partene 27. september, men det har ikke vært reelle forhandlinger etter det. Bakgrunnen for streiken uenighet om den felles tariffavtalen som skal gjelde når Flytoget og Vy blir slått sammen om 2 år.
11: Dagens siste tog fra Asker på Kongsvingerbanen. I morgen og onsdag innstilles alle de 42 avgangene mellom Asker og Kongsvinger. Nå totalt 72 lokomotivførere I streik etter at 26 nye ble tatt ut I dag.
12: Nei, nå har vi stått I konflikt I 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra Vy side, så da trappes streiken opp.
11: Lokomotivførerne I Vy krever blant annet lik lønn som lokførerne på flytoget, når selskapene skal slå seg sammen.
12: Hvis en flytogfører og en Vy-fører skal kjøre et tog fra Oslo til Moss klokka 12.21, så synes jeg rett og rimelig at de har samme lønna.
11: Arbeidsgiverforeningen Spekter mener kravet vil gi lokførerne langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere.
13: Vi opplever jo nå at NLF bruker årets lønnsoppgjør til å kreve en lønnsramme som betydelig høyere enn det som var realiteten I frontfagsoppgjøret på 4,4%.
11: Opptrappingen får store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet.
14: Det veldig kjedelig. Det jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør absolutt.
15: Nei, det jo fint akkurat I dag, men fra og med I morgen det jo 100% innstilt på linja. Så, og det heller ikke noe tog som går hjem igjen I dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
12: Vi lever jo for å frakte passasjerene hver eneste dag, og synes det veldig synd at det går ut over de reisende, men nå streik det eneste kampvåpnet vi har lov til, og da rammer det dessverre en tredjepart.
2: Kanskje har du fått den opp I feeden din allerede. Emneknaggen I am Jane Doe har nemlig tatt opp på sosiale medier den siste uken. Kvinnen det siktes til offeret I den påståtte gjengvoldtekten ved Cornell University I USA for 2 år siden. Kvinnen sier hun ble voldtatt av 7 menn på en fest på universitetsområdet. Saken ble først henlagt, men etter at kvinnen gikk til sak mot både universitetet og de 7 medstudentene, har den eksplodert I media og satt søkelys på en ukultur ved eliteuniversitetet og ikke minst myndighetenes håndtering av saken. Denne kvinnen ble sviktet av alle, sier guvernøren I New York.
0: Every parent who sends their child off to college expects them to be safe. And if something terrible happens, the student deserves to know that the people they turn to will listen to them, protect them, and fight for them. That is the bare minimum. This brave young woman deserved that in 2024, and she deserves it now.
2: Guvernøren I New York har gitt delstatsadvokaten ordre om å etterforske saken. Peter Svår, du står utenfor der dette skal ha skjedd.
1: Ja, her jo debatten hva som skjedde I dette huset bak meg her. Dette studentforeningen Chi Phi, grunnlagt I 1868. Her det altså at Jane Doe hevder at hun ble voldtatt av 7 medstudenter natt til 20. oktober 2024. Og denne saken har jo nå vakt enorm oppmerksomhet I hele USA og også startet en stor debatt om kultur ved særlig slike studentforeninger eller fraternities som jo gjerne har en ganske sånn macho guttekultur. Det en aksept I disse miljøene for å behandle damer, kvinner på den måten hvor man jo også har sett en gruppechat her hvor det medlemmer av denne studentforeningen som sier butikken åpen og at det bare å forsyne seg da med kvinnen som ovenpå. Så dette har skapt et voldsomt raseri og så det jo fortsatt nå en ny etterforskning av hva som skjedde den natten I dette huset. Denne foreningen jo nå blitt stengt.
2: Og I kveld, Peter, vil studentene ved Cornell vise hvor de står I saken?
1: Det varslet en stor studentdemonstrasjon her på universitetscampus om noen timer, og det omlag 20 ulike studentforeninger som skal markere. Det mange her som krever at rektor, eller presidenten her på Cornell, må gå av. Han la jo ut en unnskyldning I en 8 minutter lang video I helgen, hvor han beklaget måten ledelsen ved universitetet har håndtert saken på. Mange her mener at det ikke nok. De viser til at universitetet gjorde en grunnig granskning av disse påstandene I 2024 for 2 år siden, og så kommer altså denne unnskyldningen nå, 2 år etterpå, fordi universitetet under et voldsomt offentlig press. De har jo visst om detaljene I saken og avhørt alle disse 7 for flere år siden, slik at de mener denne unnskyldningen kommer for sent og at dette har blitt veldig dårlig håndtert fra universitetsledelsen her.
3: I think it definitely hasn't been handled well, especially at the beginning. I think there's like a tendency to try to push like these terrible things under the rug. I was talking to people who were at school here at the time that it happened, and they said they heard nothing about it. There was like 1 email. So I think like addressing it more thoroughly is definitely a good thing now, and it wasn't handled very well back then.
16: I think that it's obviously horrifying. And it's a immense failing by the administration, but at the same time, it unfortunately feels like it's not entirely unexpected. This kind of stuff it's not unique to Cornell. It's not unique to this single experience, unfortunately. And it is a general damning condemnation of our culture across the world that we allow things like this to happen.

0: La oss se litt nærmere på det som skal ha skjedd i denne saken. 19. oktober 2024 inviterte altså studentbrorskapen Chai Fai til fest. Den fornærmede kvinnen var med og drakk alkohol på denne festen. I løpet av kvelden hevder hun nå at hun ble dopet ned med ketamin og voldtatt av de 7 mennene i timevis. CNN har fått tak i meldinger delt i en Snapchat-gruppe for Chai Fai-medlemmer. Der ble det blant annet hevdet at det var fritt fem for alle å ha sex med den berusede kvinnen. Noen uker senere rapporterte hun hendelsen til universitetet og politiet på campus. Den gang var kvinnens forklaring noe annerledes enn den er nå. Da forklarte hun at noe av dette skjedde frivillig. Chai Fai-brorskapet ble likevel stengt, og det ble reagert mot de 7 mennene fra universitetet, blant annet med utvisning. Straffesaken ble henlagt fordi påtalemyndigheten mente det ikke hadde skjedd noe straffbart. Det var først da kvinnen gikk til søksmål i høst at saken eksploderte i media. Og Peter Svår, det pågår en diskusjon nå om hva som faktisk har skjedd og hvem som eventuelt ikke har gjort jobben sin, og der er det en del nyanser.
1: Det går egentlig flere ulike debatter nå. Det er mange lag av denne saken. Den ene debatten er åpenbart hva universitetet har gjort, og om de har gjort nok, om de har hatt gode nok rutiner. De har jo gjort en ganske omfattende etterforskning som New York Times har omtalt, hvor de hadde en flere dager lang høring, og det var lange intervjuer med de 7 som var involvert her, og også med Jane Doe. Så det er det ene aspektet. Det andre aspektet er hva den lokale påtalemyndigheten her foretok seg

0: lenger intervju med henne, som den lokale påtalemyndigheten sa ikke var nødvendig å lese. I det lengre intervjuet sier hun at hun ikke er i tvil om at hun ble voldtatt. Og så er det nå slik at saken nå er løftet til New Yorks justisminister Letitia James. De har ikke lenger tillit til den lokale påtalemyndigheten her i Itacha. Slik at det er mange lag av dette nå, og det kommer til å bli rullet opp hva som har skjedd her og hvordan dette er håndtert fremover.
1: Vi var innom emneknaggen I am Jane Doe, Peter, og det som skjer i sosiale medier. Gir denne saken fart til en ny MeToo-bevegelse i USA?
0: Det er kanskje litt tidlig å sette likhetstrekk mellom denne saken og MeToo. Det har gått en uke nå, men det er ingen tvil om at denne saken har skapt et enormt engasjement på sosiale medier og ellers. Det er en sak som veldig mange snakker om nå, og det er også en sak som har satt i gang en stor debatt om kulturen på amerikanske universiteter, og særlig altså med slike fraternities eller studentforeninger, hva slags kultur det er der, og også en diskusjon her i delstaten New York om det man her kaller et smutthull, hvor det er slik at hvis man erkjenner at man frivillig har latt seg beruse, enten på alkohol eller rusmidler, så skal det veldig mye til å ta ut en voldtektstiltale. Og det er jo en av problemstillingene i denne saken, og noe som mange studenter her mener er et smutthull i loven som nå må tettes.
2: Folk flest har ikke peiling på hva Norges største selskap Equinor driver med.
1: Ja, flertallet tror at 30% av selskapets produksjon er fornybar energi. Svaret er under 1%.
3: Nei, jeg tror, eller jeg vet ikke.
4: Nei, men jeg er litt enig, jeg tror vi havner litt under.
3: Under 50%.
4: Litt under 50.
3: Ja. Altså, jeg tror det er 50%.
5: Ja. Nå kan du også få prøve deg. Hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar?
6: Equinor og Norge er jo veldig energivennlig og alt det der, så si 70%.
3: Det er 44.
7: Ja. Oh, ja.
4: Det blir 40%.
3: Ok. 0,8. Nei.
4: Oi.
3: Ikke 1% engang. Og det at de gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi lar skape et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte.
8: Og på veien har vi forstått at vi har et ansvar for å forandre oss og finne en bedre balanse. Derfor går vi fra å være et olje- og gasselskap til å bli et bredt energiselskap.
9: Equinor vil bidra både til å produsere den energien som verden trenger, og til effektivt å bekjempe klimaendringene.
5: Siden dette har det gått 8 år. NRK Norstat har spurt nordmenn om hvor stor andel av Equinors produksjon som er fornybar.
3: Men det kan bli 100, liksom.
5: Nordmenn tror i snitt at 30% av Equinors produksjon er fornybar. Men sannheten er 0,8%. Hvorfor tar folk så feil? For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer. En av Norges fremste eksperter på retorikk er ikke i tvil.
10: Så energi er retorisk smart fordi det er generelt, famner alt. Og dermed skjuler at det i veldig høy grad handler om olje og gass. Plus det er fyldt med positive betydninger. Så selv om det er vanskelig å si noe om kausalitet, altså hva som forsaker hva, så det er ingen tvil for meg om det er en samling mellom måten Equinor kommuniserer og det folk tror om Equinor. Alt annet vil jo være litt underlig.
3: Oi. Ikke 1% engang? Å, herregud!
5: Her får Equinor se studentenes helbom.
11: Jeg tenker at se på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt, og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
5: Equinor sier energi er et presist begrep fordi de driver med olje, gass, vindkraft, sol og batterier. Selv om det utgjør minimalt av produksjonen, bruker Equinor ordet vind mer enn olje.
12: Men det gjenspeiler jo ikke hva dere driver med. Hvorfor det?
11: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor, og at vi har måttet snakke mer om det nye som vi skal bygge opp enn det som vi gjør dag for dag. Det synes jeg ikke er så unaturlig.

0: Over hele landet løper folk til inntekt for brystkreftsaken. I alt er 38 000 påmeldt til slike løp, og i Kristiansand går Rosa Sløyfe løp av stabelen i kveld. Målet er å skaffe mer penger til forskning for dem som lever med brystkreft. Og hvordan er oppmøtet i Kristiansand i kveld, kollega Siv Kristin Selman?
1: Jeg kan si det har vært en strøm av mennesker her som har løpt rosa sløyfe. Veldig mange i rosa, for det litt av premissen når man skal være med. Og så ser du at selv broa her i byen pyntet med rosa, og de kaller det en rosa bevegelse, fordi det stadig flere som vil være med i løpet, som de oppfatter etter en god sak. Ja. Linn Therese, du var 31 år gammel, tobarnsmor, da du fikk brystkreft.
2: Det stemmer.
1: Hvorfor er det viktig for deg å være med i kveld?
2: Rett og slett fordi at jeg har følt det så sinnssykt nærme på kroppen at det er ekstra viktig for meg, fordi det gjør bevissthet for alle ovenfor at dette er noe du må støtte. Det kan skje hvem som helst. Det er ikke sånn at det skjer noe med den og noe med den. Altså, det skjer det med meg.
1: Ja, Lene, du er venninna, og du hadde ikke tenkt at hun skulle bli rammet i så ung alder.
3: Absolutt ikke. Jeg tenker jo ikke at det kan skje de unge, men dessverre så gjør det jo det.
1: Du, er det noe med fellesskapet å gå her? Du ser liksom folk kommer når i bølger de har løpt i ganske lang tid. Ja. Er det noe med fellesskap man føler når man er her ute, å være sammen om en sak som du, Linn, faktisk har kjent på kroppen?
2: Ja, for det at man kan gjerne føle seg litt alene, og nå står liksom alle sammen og kjemper mot den samme saken for å bevisstgjøre at dette er noe vi må vise mer av å kjempe for, sånn at det kan bli en mer åpenhet rundt det.
1: Mm. Du, er det viktig hvor fort man kommer til mål nå?
2: På ingen måte! Du kan krabbe hvis du vil!
1: Det er jo noen som løper fort da.
2: Ja, det må de gjøre akkurat som de vil, tenker jeg. Men her er det liksom, vær med bare for å være med. Om du vil jogge, løpe, spurte eller gå, det er helt opp til deg.
1: Nei, men da blir jeg med og så tar jeg innspurten med dere. Geir, du får ta mikrofonen. Kom han heter. Sport, ja,
4: det har vært vått i Bergen i dag. Faktisk den våteste dagen i byen på 7 år.
0: Ja, det siste døgnet har det bøtta ned fra nord til sør i Vestland.
5: Vann, vann og mer vann. Det har høljet ned i Bergensområdet i dag.
6: Det det våteste døgnet i Bergen siden 2019. Da. Så vi har 6-7 år tilbake tid for å finne et like vått døgn i Bergen. Så vi ser jo at Bergen kommer til å ende på rundt 100 millimeter. Vi har plasser i Bergen der det kommer mer. Sædalen for eksempel ligger på rundt 110 på 24 millimeter.
5: Men det ikke bare regn som preger Vestland i dag. Langs kysten av Hordaland det ventet vestlig liten kuling, og på Stad kan vinden komme opp i orkanstyrke.
6: Det en storm ventet inn mot Midt-Norge, og det Stad som først ut til å bli påvirket. Stormen på vente å gå nordøstover, så den på vei bort fra Vestlandet, og det kanskje spesielt i kveld at vi forventer de sterkeste vindkastene.
4: Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og sønnen hans Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i går.
0: Det var 14 personer i jaktlaget som var samlet da de to ble skutt og drept.
7: Stille på gården utenfor Halden i dag. En mann i 20-årene skjøt og drepte Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen, far og sønn i 70- og 40-årene her i går. En tredje person ble alvorlig skadet og fløyet til Ullevål sykehus.
8: Politiet oppfatter at hans status er stabil, og det planlagt avhør av han i dag.
7: Den lokale kirken i bydelen i Halden har åpnet opp, og flere har vært innom for å tenne lys etter hendelsen.
9: Vi kjenner jo på dette, også som kirke, som en del av lokalsamfunnet, at dette er ganske krevende. Og vi har stor medfølelse med alle berørte.
7: Den siktede vil ikke snakke med politiet i avhør, men etter det NRK kjenner til, undersøker politiet om han fikk tak i et våpen kort tid før skytingen. Drapsvåpnet skal ikke tilhøre den siktede mannen selv, får NRK opplyst.
8: Politiet er av den oppfatning at det er brukt et jaktvåpen ved skytinga, men ønsker ikke å kommentere noe mer utover det.
7: Politiet undersøker om den siktede syklet til åstedet, en strekning på flere mil kvelden før drapene. En sykkel skal ha blitt funnet i nærheten av åstedet.
8: Politiet har en formening om hvorfor sikta var på stedet og når han kom dit. Men det gjenstår fortsatt etterforskning og avhør gjennom dagen i dag, så jeg har ikke noen kommentar utover det.
4: Dennis Ravndal, hva slags bilde tegner seg av det som skjedde da far og sønn ble skutt og drept?
10: Det er et utrolig dramatisk bilde som tegner seg. Dette er jo en gård ganske langt utenfor Halden. Var der i går, tar lang tid å komme seg dit. Det er jo elgterreng. Og her sier opplysningen vår at han kom ganske brått på dette jaktlaget mens de står og diskuterer. Det faller skudd. Det er en utrolig dramatisk hendelse der tre personer da ligger på bakken dødelig såret eller alvorlig skadet, og man er nødt til å ta kontroll på denne mannen før politiet kommer, for det tar jo lang tid for dem å komme seg dit. Så det har vært en fryktelig dramatisk og vond opplevelse for dette jaktlaget og de som var der.
4: Så er politiets hovedhypotese at det ligger en konflikt bak. Hva slags konflikt dreier det seg om?
10: Ja, den skulle jeg ønske vi hadde visst mer om. Og grunnen til at vi ikke vet mer om det er jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen er at det har vært en konflikt her i forkant, og at det ikke er tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette er denne drapssiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke er det nå lenger. Og det er jo naturlig å tenke at dette er ting politiet undersøker.
4: Det at han ikke vil forklare seg, kort og slutt, Dennis, hvilke utfordringer gir det politiet?
10: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det gir også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde i hodet hans før og under dette drapet.
0: Regjeringen vil heve aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel fra 12 til 16 år. Bakgrunnen er at mange unge får svært alvorlige skader på grunn av sparkesyklene.
11: De forårsaker mange ulykker. Nå vil Samferdselsdepartementet heve aldersgrensa på elsparkesykler fra 12 til 16 år.
12: Det er veldig mange unge som er en del av denne statistikken, og det er hjerteskjærende å se hvordan de får varige, alvorlige konsekvenser som et resultat av elsparkesykkel.
11: I dag la overlegene ved skadelegevakta i Oslo fram statistikk for samferdselsministeren. Der har de behandlet mer enn 7600 elsparkesykkelskader siden 2019.
13: En egen skademekanisme på dette her, sånn, det var veldig sånn brå fall. Og kort vei fra stående stilling til du faller, og veldig mye hode- og ansiktsskader. Det var nok en veldig vanskelig tilvenning for mange. Altså, dette er en ganske tung sykkel, dette her, sånn, og den akselerer fort.
14: Og da har du da en 5-6% som er alvorlig, så blir det et stort antall alvorlige, med mulige varige men, og det som da Sunnaas har referert til også, ordentlig alvorlige skader.
11: Utleiefirmaen Voi, Bolt og Ride har selv innført egen aldersgrense for leie av elsparkesykler på 15 og 16 år. Men mange eier sin egen elsparkesykkel.
14: De eide syklene, der er det jo mye, mye rart og noe som går fryktelig fort, og det er jo, ja, det er jo ikke bra i det hele tatt.
11: Men hvordan regjeringens foreslåtte aldersgrense skal håndheves er ikke bestemt ennå.
12: Det vil Statens vegvesen komme tilbake til etter høringa på hvordan vi skal håndheve dette her. For det skal vi gjøre for å ivareta tryggheten til våre barn og unge.
0: To av fem i SVs ledelse er på vei ut. Verken nestleder Marian Hussein eller partisekretær Audun Herning tar gjenvalg. Hussein avslørte i et intervju med NRK for 3 uker siden at hun vurderte å gi seg etter å ha blitt møtt med hets og rasisme over lang tid. Både partileder Kirsti Bergstø og andre nestleder Lars Haltbrekken ønsker å stille til gjenvalg. Hele ledelsen er på valg når SV samles til landsmøte i mars, og de har frist i dag med å gi beskjed om de tar gjenvalg. Flere i SV sier til NRK at de ønsker Andreas Skjalg Unneland inn i partiledelsen. Han vil ikke kommentere om han er aktuell for nestlederposten. Lars Nehru Sand, det er intern uro i SV. Er dette nok til å roe situasjonen?
15: Nei, det det ikke, fordi det handler ikke bare om menneskene I SV, det handler om hvem som skal hvilke posisjoner, det handler også om SVs politiske profil, og I hvilken grad disse menneskene som blir valgt evner å gi SV det rommet og den plassen I norsk politikk som mange på grasrota mener at SV fortjener.
0: Flere I partiet mener partileder Kirsti Bergstø må gå. Sitter hun tryggere nå når to andre I ledelsen sier de ikke tar gjenvalg?
15: Det kommer litt an på hvem du spør, fordi noen mener at Bergstø uansett ikke vil klare å gjenreise partiet og snu motgang til medgang. Men I praksis så tror jeg nok at nå vil mye av debatten handle om hvem som den beste nestlederen, snarere enn å bytte ut Kirsti Bergstø. Det handler nok I manges øyne om at det vanskelig å finne en kandidat som kan bli partileder og få flertall for den kandidaten, og da vil jo onde tunga si at Bergstø blir sittende av mangel på noe bedre.
0: Hvordan vil du beskrive situasjonen I SV nå?
15: Men SV har over lang tid hatt en indre krise I mer enn to år, har snakket med folk I SV som dypt urolige for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen I SV nå skjer, frem til landsmøtet til våren.
4: To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris I medisin. Karl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk. Det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Prisen på 12 millioner svenske kroner.
0: Boligprisene falt med 0,7% I september. Det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to månedene har vært litt sterkere enn mange ventet etter at Norges Bank har satt opp renten to ganger I år, mener de.
4: RS-viruset en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus. Nå blir beskyttelse mot viruset en del av barnevaksinasjonsprogrammet.
0: Men første stikk settes ikke før neste sommer. Det for sent, mener de som jobber med å behandle barna som smittes.
16: Stakkars. Lenge siden jeg har sett på de bildene.
17: Minnet strømmer på når hun ser på bildene av sønnen som ble innlagt med RS-virus og pusteproblemer.
16: Etter hvert så jeg at han hadde problemer med å trekke pusten. Brystet kjempet liksom, og han var veldig, veldig, veldig slapp.
17: Sønnen på ett år og to måneder ble lagt inn på sykehus og kjempet stadig mer med pusten.
16: Og da bestilte de helikoptertransport til oss, men på grunn av været så klarte ikke helikopteret å lande. Og da fikk jeg for første gang skikkelig panikk.
17: Hvert år legges om lag 1000 små barn inn på sykehus med RS-virus og pusteproblemer. Et samlet storting og helsepersonell har krevet at beskyttelse mot viruset blir gratis for alle gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Nå legger de penger til RS-virusbeskyttelse inn I forslaget til statsbudsjett neste år. Første stikk settes trolig I juli neste år.
18: Vaksiner bra, og nå hjelper det de aller minste.
19: Men det mange som har krevd dette, og det betyr jo at dere ikke får gitt dette den kommende vinteren. Hvorfor har dere ikke skyndet dere litt mer på dette?
18: Vi har skyndet så mye vi kan. Dette det første statsbudsjettet vi får tilgjengelig til å komme I gang med det, så det er bra.
20: Det synes vi allerede hårreisende sent, at vi ikke har fått det I år, eller helst hadde vi jo hatt det I fjor.
21: Jeg mener vi har gjort dette så raskt vi kan innenfor faglige forsvarlige rammer.
17: Det betyr at Caroline selv må betale for vaksinen til lillebror denne vinteren.
16: I og med at RS-viruset såpass tøft for de som blir lagt inn, både familien og det barnet, så synes jeg at det noe vi burde ha I Norge.
0: Etter uker med protester mot boligkrisen I Spania valgte statsminister Pedro Sánchez I dag å skrive ut nyvalg.
4: Ja, det skjer etter at høyrepartiene I landet blokkerte statsministerens plan for å takle krisen.
22: De har slått opp en teltleir I protest midt I Madrid. For dem det blitt umulig å skaffe seg et sted å bo I Spania nå. I helgen viste folk sin frustrasjon I Madrid og andre byer over at regjeringen ikke har greid å få igjennom en boligreform. Og derfor har statsminister Pedro Sánchez bestemt seg for et nyvalg I november.
23: Ha llegado
1: Por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
22: For dem det blitt nesten dobbelt så dyrt å leie et krypinn, og boligprisene har økt med opp til 90% ifølge AFP. Så vil et nytt valg hjelpe dem.
2: Las elecciones me parecen una buena señal. Creo que hemos conseguido transmitir el malestar general con el tema de la vivienda y creo que ha sido uno de los motivos por el que se ha convocado las elecciones.
22: Andre har mistet troen.
3: Yo creo que simplemente es un movimiento político pues para seguir en el poder, que es lo que simplemente están haciendo estos políticos desde hace mucho tiempo. Lo único que quieren es seguir saliendo elegidos y seguir chupando el tarro.
22: Før eller senere må de flytte herfra, men til hvor?
4: Anders Børingbo, du står midt i teltleiren i Madrid. Hvorfor velger Pedro Sánchez å skrive ut valg nå?
23: Ja, de fleste mener at det nettopp denne boligkrisen som har blitt satt på spissen som årsaken. Vi jo nå på Puerta del Sol, en plass midt i Madrid som okkupert rett og slett av aktivister. De nekter å dra før de ser en bedring i boligpolitikken. Og dette ble jo satt veldig på spissen da 87 år gamle Mari Carmen ble kastet ut fra sin leilighet som hun hadde hatt i 70 år. En sak også NRK har fulgt. Og så reglene her i Spania i dag at etter 5 eller 7 år så kan boligeier kaste deg ut eller sette opp leien. Sánchez vil nå gjøre noe med det og fjerne den retten, men det fikk han altså ikke flertall for. Men han ønsker da å holde dette nyvalget for å få igjennom den politikken.
4: Så det sånn, Anders, at Sánchez kunne ventet rent formelt. Hvilken risiko tar han med dette valget?
23: Han tar en risiko fordi fortsatt så det veldig mye sinne og motstand mot Sánchez på grunn av migrantkrisen. Vi var nettopp i Ceuta selv og kjente på innbyggernes sinne der, hvor at ikke mer av migrantkrisen var løst. Så man snakker om her nå, Sánchez kan bare bli reddet av at boligkrisen blir den store saken fremover, slik den her på torvet. Dersom migrantkrisen og Ceuta blir satt på spissen igjen, så har han en mye mindre sjanse til å vinne valget 29. november.
0: Vi skal videre til Frankrike, der det har vært nye sammenstøt mellom politiet og elever som demonstrerer mot dårlige forhold på skolene.
24: Ikke en typisk start på uka for fransk skoleungdom. Flere steder barket elever sammen med politiet i forbindelse med protestene mot dårlige forhold ved skolene.
25: Oui, on va continuer de bloquer jusqu'à que on se fasse entendre par l'État, qu'il y ait des moyens différents.
24: I morgen det varslet opptrapping av protestene som allerede har vært i 2,5 uke. En høyrebølge skyller inn over Brasil. Det kunngjorde i hvert fall denne avisen etter at Flavio Bolsonaro vant første runde av nattens valg med 47% av stemmene. Sittende president Luiz Inácio Lula da Silva fikk 45%. Andre og avgjørende valgrunde holdes 25. oktober.
26: Vamos mudar para ver. Já tem bastante tempo PT no poder, né? Com Lula. Vamos ver coisas novas.
24: Flavio Bolsonaro sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, som sitter fengslet for statskuppforsøk. Flere titals mennesker har blitt satt i karantene i Øst-Sibir etter at en ansatt ved et institutt for pestforskning ble syk og døde. Den 28 år gamle kvinnen døde av lungebetennelse ifølge myndighetene, som sier at det ikke grunn til frykt.
4: Lokførerstreiken ble trappet opp i dag. Nå totalt 72 lokførere i streik. Vi har innstilt 193 avganger i dag. I morgen vil 241 avganger innstilles. Når det er streik, blir det ikke satt opp alternativ transport. Streiken, som i all hovedsak rammer Østlandet, startet 18. september. Det var kontakt mellom partene 27. september, men det har ikke vært reelle forhandlinger etter det. Bakgrunnen for streiken uenighet om den felles tariffavtalen som skal gjelde når Flytoget og Vy blir slått sammen om 2 år.
5: Dagens siste tog fra Asker på Kongsvingerbanen. I morgen og onsdag innstilles alle de 42 avgangene mellom Asker og Kongsvinger. Nå totalt 72 lokomotivførere i streik etter at 26 nye ble tatt ut i dag.
6: Nei, nå har vi stått i konflikt i 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra Vy side, så da trappes streiken opp.
5: Lokomotivførerne i Vy krever blant annet lik lønn som lokførerne på flytoget når selskapene skal slå seg sammen.
6: Hvis en flytogfører og en Vy-fører skal kjøre et tog fra Oslo til Moss klokka 12.21, så synes jeg rett og rimelig at de har samme lønna.
5: Arbeidsgiverforeningen Spekter mener kravet vil gi lokførerne langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere.
7: Vi opplever jo nå at NLF bruker årets lønnsoppgjør til å kreve en lønnsramme som betydelig høyere enn det som var realiteten i frontfagsoppgjøret på 4,4%.
5: Opptrappingen får store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet.
8: Det veldig kjedelig. Det jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør absolutt.
9: Nei, det jo fint akkurat i dag, men fra og med i morgen det jo 100% innstilt på linja. Så, og det heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
6: Vi lever jo for å frakte passasjerene hver eneste dag, og synes det veldig synd at det går utover de reisende, men nå streik det eneste kampvåpnet vi har lov til, og da rammer det dessverre en tredjepart.
4: Kanskje har du fått den opp i feeden din allerede. Emneknaggen I am Jane Doe har nemlig tatt av på sosiale medier den siste uken. Kvinnen det siktes til er offeret i den påståtte gjengvoldtekten ved Cornell University i USA for 2 år siden. Kvinnen sier hun ble voldtatt av 7 menn på en fest på universitetsområdet. Saken ble først henlagt, men etter at kvinnen gikk til sak mot både universitetet og de 7 medstudentene, har den eksplodert i media og satt søkelys på en ukultur ved eliteuniversitetet og ikke minst myndighetenes håndtering av saken. Denne kvinnen ble sviktet av alle, sier guvernøren i New York.
10: Every parent who sends their child off to college expects them to be safe. And if something terrible happens, the student deserves to know that the people they turn to will listen to them, protect them, and fight for them. That is the bare minimum. This brave young woman deserved that in 2024, and she deserves it now.
4: Guvernøren i New York har gitt delstatsadvokaten ordre om å etterforske saken. Peter Svår, du står utenfor der dette skal ha skjedd.
13: Ja, her er jo debatten hva som skjedde i dette huset bak meg her. Dette er studentforeningen Kai Fai, grunnlagt i 1868. Her er det altså at Jane Doe hevder at hun ble voldtatt av 7 medstudenter natt til 20. oktober 2024. Og denne saken har jo nå vakt enorm oppmerksomhet i hele USA og også startet en stor debatt om kultur ved særlig slike studentforeninger eller fraternities, som jo gjerne har en ganske sånn macho guttekultur. Er det en aksept i disse miljøene for å behandle damer, kvinner på den måten, hvor man jo også har sett en gruppechat her hvor det er medlemmer av denne studentforeningen som sier butikken er åpen og at det bare er å forsyne seg da med kvinnen som er ovenpå. Så dette har skapt et voldsomt raseri, og så er det jo fortsatt nå en ny etterforskning av hva som skjedde den natten i dette huset. Denne foreningen er jo nå blitt stengt.
4: Og i kveld, Peter, vil studentene ved Cornell vise hvor de står i saken?
13: Det er varslet en stor studentdemonstrasjon her på universitetscampus om noen timer, og det er omlag 20 ulike studentforeninger som skal markere. Det er mange her som krever at rektor, eller presidenten her på Cornell, må gå av. Han la jo ut en unnskyldning i en 8 minutter lang video i helgen, hvor han beklaget måten ledelsen ved universitetet har håndtert saken på. Mange her mener at det ikke er nok. De viser til at universitetet gjorde en grundig granskning av disse påstandene i 2024 for 2 år siden, og så kommer altså denne unnskyldningen nå, 2 år etterpå, fordi universitetet er under et voldsomt offentlig press. De har jo visst om detaljene i saken og avhørt alle disse 7 for flere år siden, slik at de mener denne unnskyldningen kommer for sent, og at dette har blitt veldig dårlig håndtert fra universitetsledelsen her.
8: I think it definitely hasn't been handled well, especially at the beginning. I think there's like a tendency to try to push like these terrible things under the rug. I was talking to people who were at school here at the time that it happened, and they said they heard nothing about it. There was like 1 email. So I think like addressing it more thoroughly is definitely a good thing now, and it wasn't handled very well back then.
11: I think that it's obviously horrifying. And it's an immense failing by the administration, but at the same time, it unfortunately feels like it's not entirely unexpected. This kind of stuff is—it's not unique to Cornell. It's not unique to this single experience, unfortunately. And it is a general damning condemnation of our culture across the world that we allow things like this to happen.

0: La oss se litt nærmere på det som skal ha skjedd i denne saken. 19. oktober 2024 inviterte altså studentbrorskapen Chai Fai til fest. Den fornærmede kvinnen var med og drakk alkohol på denne festen. I løpet av kvelden hevder hun nå at hun ble dopet ned med ketamin og voldtatt av de 7 mennene i timevis. CNN har fått tak i meldinger delt i en Snapchat-gruppe for Chai Fai-medlemmer. Der ble det blant annet hevdet at det var fritt fem for alle å ha sex med den berusede kvinnen. Noen uker senere rapporterte hun hendelsen til universitetet og politiet på campus. Den gang var kvinnens forklaring noe annerledes enn den er nå. Da forklarte hun at noe av dette skjedde frivillig. Chai Fai-brorskapet ble likevel stengt, og det ble reagert mot de 7 mennene fra universitetet, blant annet med utvisning. Straffesaken ble henlagt fordi påtalemyndigheten mente det ikke hadde skjedd noe straffbart. Det var først da kvinnen gikk til søksmål i høst at saken eksploderte i media. Og Peter Svår, det pågår en diskusjon nå om hva som faktisk har skjedd, og hvem som har, som eventuelt ikke har gjort jobben sin, og det, der er det en del nyanser.
1: Det går egentlig flere ulike debatter nå. Det er mange lag av denne saken. Den ene debatten er åpenbart hva universitetet har gjort, og om de har gjort nok, om de har hatt gode nok rutiner. De har jo gjort en ganske omfattende etterforskning som New York Times har omtalt, hvor de hadde en flere dager lang høring, og det var lange intervjuer med de 7 som var involvert her, og også med Jane Doe. Så det er det ene aspektet. Det andre aspektet er hva den lokale påtalemyndigheten her foretok seg i 2024. De har jo forsvart seg og sagt at Jane Doe den gangen ikke forklarte seg på en måte som møtte tersklene for straffbarhet etter overgrepslovene her i New York. At det hun forklarte var at hun hadde vært med på en, om man kan kalle det en sexfest, hvor det også var mye narkotika involvert, men at dette var i stor grad frivillig, og at i de denne forklaringen hennes på 6 sider som de vurderte den gangen, så rådet de da på det grunnlaget til å ikke ta ut tiltale. Så er det strid også om dette faktagrunnlaget, fordi politiet da gjorde et lengre intervju med henne som den lokale påtalemyndigheten her sa ikke var nødvendig å lese. I det lengre intervjuet sier hun at hun ikke er i tvil om at hun ble voldtatt. Og så er det nå slik at saken nå er løftet til New Yorks justisminister Letitia James. De har ikke lenger tillit til det lokale påtalemyndigheten her i Itacha. Slik at det er mange lag av dette nå, og det kommer til å bli rullet opp hva som har skjedd her og hvordan dette er håndtert fremover.
0: Vi var innom emneknaggen I am Jane Doe, Peter, og det som skjer i sosiale medier. Gir denne saken fart til en ny MeToo-bevegelse i USA?
1: Det er kanskje litt tidlig å sette likhetstrekk mellom denne saken og MeToo. Det har gått en uke nå, men det er ingen tvil om at denne saken har skapt et enormt engasjement på sosiale medier og ellers. Det er en sak som veldig mange snakker om nå, og det er også en sak som har satt i gang en stor debatt om kulturen på amerikanske universiteter, og særlig altså med slike fraternities eller studentforeninger, hva slags kultur det er der, og også en diskusjon her i delstaten New York om det man her kaller et smutthull, hvor det er slik at hvis man erkjenner at man frivillig har latt seg beruse, enten på alkohol eller rusmidler, så skal det veldig mye til å ta ut en voldtektstiltale. Og det er jo en av problemstillingene i denne saken, og noe som mange studenter her mener er et smutthull i loven som nå må tettes.
2: Folk flest har ikke peiling på hva Norges største selskap Equinor driver med.
0: Ja, flertallet tror at 30% av selskapets produksjon er fornybar energi. Svaret er under 1%.
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Nei, men litt enig, jeg tror vi havner litt under.
3: Under 50%.
4: Litt under 50.
3: Ja. Jeg tror det
5: er over 50%.
6: Ja. Nå kan du også få prøve deg. Hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar?
7: Equinor og Norge er jo veldig energivennlig og alt det der, så si 70%.
3: Det er 44.
4: Det blir 40%.
3: Ok. 0,8. Nei.
4: Ikke 1% engang. Og det at de gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi la oss skape et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte.
5: Og på veien har vi forstått at vi har et ansvar for å forandre oss og finne en bedre balanse. Derfor går vi fra å være et olje- og gasselskap til å bli et bredt energiselskap.
8: Equinor vil bidra både til å produsere den energien som verden trenger, og til effektivt å bekjempe klimaendringene.
6: Siden dette har det gått 8 år. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor andel av Equinors produksjon som er fornybar.
9: Men det går opp i 100, liksom.
6: Nordmenn tror i snitt at 30% av Equinors produksjon er fornybar. Men sannheten er 0,8%. Hvorfor tar folk så feil?
10: Ikke sant.
6: For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer. En av Norges fremste eksperter på retorikk er ikke i tvil.
11: Altså, energi er retorisk smart, fordi det er generelt, famner alt. Og dermed skjuler at det i veldig høy grad handler om olje og gass, pluss det er fylt med positive betydninger. Så selv om det er vanskelig å si noe om kausalitet, altså hva som forsaker hva, så det er ingen tvil for meg om det er en samling mellom måten Equinor kommuniserer, og det folk tror om Equinor. Alt annet vil jo være litt underlig.
4: Oi. Ikke 1% engang. Å, herregud!
6: Her får Equinor se studentenes helbom.
12: Jeg tenker at de ser på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt. Og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
6: Equinor sier energi er et presist begrep fordi de driver med olje, gass, vindkraft, sol og batterier. Selv om det utgjør minimalt av produksjonen, bruker Equinor ordet vind mer enn olje.
10: Men det gjenspeiler jo ikke hva dere driver med. Hvorfor det?
12: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor. Og at vi har måttet snakke mer om det nye som vi skal bygge opp enn det som vi gjør dag for dag, det synes jeg ikke er så unaturlig.
2: Over hele landet løper folk til inntekt for brystkreftsaken. I alt er 38 000 påmeldt til slike løp, og i Kristiansand går Rosa Sløyfe løp av stabelen i kveld. Målet er å skaffe mer penger til forskning for dem som lever med brystkreft. Og hvordan er oppmøtet i Kristiansand i kveld, kollega Siv Kristin Selman?
13: Jeg kan si det har vært en strøm av mennesker her som har løpt Rosa Sløyfe. Veldig mange i rosa, for det er litt av premissen når man skal være med. Og så ser du at selv broa her i byen er pynta med rosa, og de kaller det en rosa bevegelse, fordi det stadig er flere som vil være med i løpet, som de oppfatter er til en god sak. Ja. Linn Therese, du var 31 år gammel, tobarnsmor, da du fikk brystkreft.
14: Det stemmer.
13: Hvorfor er det viktig for deg å være med i kveld?
14: Rett og slett fordi at jeg har følt det så sinnssykt nærme på kroppen at det er ekstra viktig for meg, fordi det gjør bevissthet for alle ovenfor at dette er noe du må støtte. Det kan skje hvem som helst. Det er ikke sånn at det skjer noe med den og noe med den. Altså, det skjer det med meg.
13: Ja, Lene, du er venninna, og du hadde ikke tenkt at hun skulle bli rammet i så ung alder.
15: Absolutt ikke. Jeg tenker jo ikke at det kan skje de unge, men dessverre så gjør det jo det. Mm.
13: Du, er det noe med fellesskapet å gå her? Du ser liksom folk kommer nå i bølger, de har løpt i ganske lang tid. Ja. Er det noe med fellesskap man føler når man er her ute, å være sammen om en sak som du, Linn, faktisk har kjent på kroppen?
14: Ja, for det at man kan gjerne føle seg litt alene, og nå står liksom alle sammen og kjemper mot den samme saken for å bevisstgjøre at dette er noe vi må vise mer av å kjempe for, sånn at det kan bli en mer åpenhet rundt det.
13: Mm. Du, er det viktig hvor fort man kommer til mål nå?
14: På ingen måte! Du kan krabbe hvis du vil.
13: Det er jo noen som løper fort da.
14: Ja, det må de gjøre akkurat som de vil, tenker. Men her er det liksom, vær med bare for å være med. Om du vil jogge, løpe, spurte eller gå, det er helt opp til deg.
13: Nei, men da blir jeg med og så tar jeg innspurten med dere. Geir, du får ta mikrofonen.
0: Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og sønnen hans Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i går.
2: Det var 14 personer i jaktlaget som var samlet da de to ble skutt og drept.
16: Stille på gården utenfor Halden i dag. En mann i 20-årene skjøt og drepte Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen, far og sønn i 70- og 40-årene her i går. En tredje person ble alvorlig skadet og fløyet til Ullevål sykehus.
17: Politiet oppfatter at hans status er stabil, og det er planlagt avhør av han i dag.
16: Den lokale kirken i bydelen i Halden har åpnet opp, og flere har vært innom for å tenne lys etter hendelsen.
18: Vi kjenner jo på dette, også som kirke, som en del av lokalsamfunnet, at dette er ganske krevende, og vi har stor medfølelse med alle berørte.
16: Den siktede vil ikke snakke med politiet i avhør, men etter det NRK kjenner til, undersøker politiet om han fikk tak i et våpen kort tid før skytingen. Drapsvåpnet skal ikke tilhøre den siktede mannen selv, får NRK opplyst.
17: Politiet er av den oppfatning at det er brukt et jaktvåpen ved skytinga, men ønsker ikke å kommentere noe mer utover det.
16: Politiet undersøker om den siktede syklet til åstedet, en strekning på flere mil kvelden før drapene. En sykkel skal ha blitt funnet i nærheten av åstedet.
17: Politiet har en formening om hvorfor sikta var på stedet og når han kom dit, men det gjenstår fortsatt etterforskning og avhør gjennom dagen i dag, så jeg har ikke noen kommentar utover det.
0: Dennis Ravndal, hva slags bilde tegner seg av det som skjedde da far og sønn ble skutt og drept?
19: Det er et utrolig dramatisk bilde som tegner seg. Dette er jo en gård ganske langt utenfor Halden. Var der i går, tar lang tid å komme seg dit. Det er jo elgterreng. Og her sier opplysningen vår at han kom ganske brått på dette jaktlaget mens de står og diskuterer. Det faller skudd. Det er en utrolig dramatisk hendelse der tre personer da ligger på bakken dødelig såret eller alvorlig skadet, og man er nødt til å ta kontroll på denne mannen før politiet kommer, for det tar jo lang tid for dem å komme seg dit. Så det har vært en fryktelig dramatisk og vond opplevelse for dette jaktlaget og de som var der.
0: Så er politiets hovedhypotese at det ligger en konflikt bak. Hva slags konflikt dreier det seg om?
19: Ja, den skulle jeg ønske vi hadde visst mer om. Og grunnen til at vi ikke vet mer om det er jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen er at det har vært en konflikt her i forkant, og at det ikke er tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette er denne drapssiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke er det nå lenger. Og det er jo naturlig å tenke at dette er ting politiet undersøker.
0: Det at han ikke vil forklare seg, kort og slutt, Dennis, hvilke utfordringer gir det politiet?
19: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det er også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde i hodet hans før og under dette drapet.
2: Regjeringen vil heve aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel fra 12 til 16 år. Bakgrunnen er at mange unge får svært alvorlige skader på grunn av sparkesyklene.
20: De forårsaker mange ulykker. Nå vil Samferdselsdepartementet heve aldersgrensen på elsparkesykler fra 12 til 16 år.
21: Det er veldig mange unge som er en del av denne statistikken, og det er hjerteskjærende å se hvordan de får varige, alvorlige konsekvenser som et resultat av elsparkesykkel.
20: I dag la overlegene ved skadelegevakta i Oslo fram statistikk for samferdselsministeren. Der har de behandlet mer enn 7600 elsparkesykkelskader siden 2019.
22: En egen skademekanisme på dette her, så det var veldig sånn brå fall. Og kort vei fra stående stilling til du faller, og veldig mye hode-ansiktsskader. Det var nok en veldig vanskelig tilvenning for mange. Altså, dette er en ganske tung sykkel, dette her, sånn, og den akselerer fort.
23: Og da har du da en 5-6% som er alvorlig, så blir det et stort antall alvorlig med mulige varige men, og det som da Sunnaas har referert til også, ordentlig alvorlige skader.
20: Utleiefirmaen Voi, Bolt og Ride har selv innført egen aldersgrense for leie av elsparkesykler på 15 og 16 år. Men mange eier sin egen elsparkesykkel.
23: de eide syklene, der det jo mye, mye rart, og noe som går fryktelig fort, og det jo, ja, det jo ikke bra i det hele tatt.
20: Men hvordan regjeringens foreslåtte aldersgrense skal håndheves ikke bestemt enda.
21: Det vil Statens vegvesen komme tilbake til etter høringen på hvordan vi skal håndheve dette her. For det skal vi gjøre for å ivareta tryggheten til våre barn og unge.
2: To av fem i SVs ledelse på vei ut. Verken nestleder Marianne Hussein eller partisekretær Audun Herning tar gjenvalg. Hussein avslørte i et intervju med NRK for tre uker siden at hun vurderte å gi seg etter å ha blitt møtt med hets og rasisme over lang tid. Både partileder Kirsti Bergstø og andre nestleder Lars Haltbrekken ønsker å stille til gjenvalg. Hele ledelsen på valg når SV samles til landsmøte i mars, og de har frist i dag med å gi beskjed om de tar gjenvalg. Flere i SV sier til NRK at de ønsker Andreas Skjalg Unneland inn i partiledelsen. Han vil ikke kommentere om han aktuell for nestlederposten. Lars Nehru Sand, det intern uro i SV. Dette nok til å roe situasjonen?
1: Nei, det ikke, fordi det handler ikke bare om menneskene i SV. Det handler om hvem som skal hvilke posisjoner. Det handler også om SVs politiske profil, og i hvilken grad disse menneskene som blir valgt evner å gi SV det rommet og den plassen i norsk politikk som mange på grasrota mener at SV fortjener.
2: Flere i partiet mener partileder Kirsti Bergstø må gå. Sitter hun tryggere nå når to andre i ledelsen sier de ikke tar gjenvalg?
1: Det kommer litt an på hvem du spør, fordi noen mener at Bergstø uansett ikke vil klare å gjenreise partiet og snu motgang til medgang. Men i praksis så tror jeg nok at nå vil mye av debatten handle om hvem som den beste nestlederen, snarere enn å bytte ut Kirsti Bergstø. Det handler nok i manges øyne om at det vanskelig å finne en kandidat som kan bli partileder og få flertall for den kandidaten, og da vil jo onde tunga si at Bergstø blir sittende av mangel på noe bedre.
2: Hvordan vil du beskrive situasjonen i SV nå?
1: Men SV har over lang tid hatt en indre krise i mer enn to år, har snakket med folk i SV som dypt urolig for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen i SV nå skjer, frem til landsmøtet til våren.
0: To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Karl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk. Det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Prisen på 12 millioner svenske kroner.
2: Boligprisene falt med 0,7% i september. Det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to månedene har vært litt sterkere enn mange ventet etter at Norges Bank har satt opp renten to ganger i år, mener de.
0: RS-viruset en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus. Nå blir beskyttelse mot viruset en del av barnevaksinasjonsprogrammet.
2: Men første stikk settes ikke før neste sommer. Det for sent, mener de som jobber med å behandle barna som smittes.
3: Stakkars. Lenge siden jeg har sett på de bildene.
5: Minnene strømmer på når hun ser på bildene av sønnen som ble innlagt med RS-virus og pusteproblemer.
3: Etter hvert så jeg at han hadde problemer med å trekke pusten. Brystet kjempet liksom, og han var veldig, veldig, veldig slapp.
5: Sønnen på 1 år og 2 måneder ble lagt inn på sykehus og kjempet stadig mer med pusten.
3: Og da bestilte de helikoptertransport til oss, men på grunn av været så klarte ikke helikopteret å lande. Og da fikk jeg for første gang skikkelig panikk.
5: Hvert år legges om lag 1000 små barn inn på sykehus med RS-virus og pusteproblemer. Et samlet storting og helsepersonell har krevet at beskyttelse mot viruset blir gratis for alle gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Nå legger de penger til RS-virusbeskyttelse inn i forslaget til statsbudsjett neste år. Første stikk settes trolig i juli neste år.
7: Vaksiner bra, og nå hjelper det de aller minste. Men det mange som har krevd dette, og det betyr jo at dere ikke får gitt dette den kommende vinteren. Hvorfor har dere ikke skyndet dere litt mer på dette?
8: Vi har skyndet så mye vi kan. Dette er det første statsbudsjettet vi får tilgjengelig til å komme i gang med det, så det er bra.
9: Det synes vi allerede er hårreisende sent, at vi ikke har fått det i år, eller helst hadde vi jo hatt det i fjor.
11: Jeg mener vi har gjort dette så raskt vi kan innenfor faglige forsvarlige rammer.
5: Det betyr at Caroline selv må betale for vaksinen til lillebror denne vinteren.
3: I og med at RS-viruset er såpass tøft for de som blir lagt inn, både familien og det barnet, så synes
24: jeg... Vi setter over til Nina Oving.
2: Studentene i Trondheim har allerede innført det. Nå vil regjeringen ha midlertidig forbud mot KI-briller flere steder. Norsk Industri advarer etter nedleggelsen på Ulefoss, frykter at flere industribedrifter følger etter. God kveld, velmøtt til Dagsrevyen 21. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud.
6: Landskamp på Studentersamfunnet i Trondheim, en av byens mest populære steder for studenter å møtes, og her har de innført et forbud.
25: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg før du kan komme tilbake.
6: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
25: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke, og på en måte fôrer dette overvåkningssamfunnet som vi på en måte er en del av, da, i kraft av at vi går rundt med smarttelefoner alle sammen.
6: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
26: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. At det var heller ikke veldig vanlig i starten, men fikk et veldig stort omfang etter hvert, og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
6: Tilbake til studentene i Trondheim har vedtaket på samfunnet blitt tatt godt imot.
27: Det er jo ikke sånn at man har lyst til å gå rundt og bli filmet i det skjulte akkurat når man er her inne.
28: Jeg synes det er en fin ting. Jeg synes at folk skal få ha sosiale plattformer i fred.
2: E18 ved Porsgrunn ble i 19.30-tiden i kveld stengt i begge retninger etter en elgpåkjørsel. Det oppstod flere kilometer lange køer. Føreren av bilen fikk hjelp av helsepersonell på stedet. Rett over klokka 20 meldte politiet at veien var åpnet i retning Larvik. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot fire privatpersoner i USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, melder VG. De saksøkte er personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Søksmålet er på flere hundre millioner kroner. Søksmålet er signert ekteparet og Verretts amerikanske selskap. De krever erstatning altså på nærmere 800 millioner kroner. Norsk Industri advarer om at det kan komme flere nedleggelser i industrien hvis det ikke tas grep. Det skjer etter at eierne av Ulefoss Jernverk bestemte at driften der skal legges ned innen 3 år.
29: Innen 3 år slukner ovnene ved hjørnesteinsbedriften Ulefoss Jernverk for godt. Samtidig mister over 100 personer jobben her. Eierne i CK Partners peker på tøff konkurranse og høye kostnader når driften flyttes til Stange.
30: Å sikre norsk produksjon i fremtiden til det nordiske markedet, så er vi nødt for å gjøre tiltak ut fra de rammebetingelsene vi har hatt nå over lengre tid.
29: Men Ulefoss er ikke alene. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri roper nå varsku om at rammene for fastlandsindustrien er i ferd med å svekkes her til lands. De peker blant annet på at EU skjermer egen industri med en skatt som gjør det dyrere å handle varer fra lavkostland som Kina og India.
31: Det viktigste er jo at i hvert fall offentlig sektor i Norge kjøper norske produkter.
4: Når kommuner skal fornye sine vann- og avløpsanlegg, så er det ikke noe selvfølgelig at man kjøper norskprodusert gategods. Det er en utfordring som Ulefoss merker.
29: Næringsminister Cecilie Myrseth kjenner seg ikke igjen i at regjeringen sitter stille i båten.
10: Det skulle gjøre det enklere å velge lokale bedrifter som kan konkurrere om de ulike anbudene. Det har vi lagt frem ny politikk som er nå vedtatt av Stortinget også. Er selvfølgelig det beslutningen som både bedriftene og kommunene må ta inn over seg.
4: I verste fall, hvis ikke vi passer på, så kan dette gå ut over flere verdikjeder i Norge. Vi ser utfordringer innenfor stålindustrien, de som produserer autovern og lyktestolper, møter akkurat den samme problemstillingen som vi ser på støpjern.
2: Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og sønnen hans, 47 år gamle Per Ove Engebretsen, som ble skutt og drept i Halden i går. Det var 14 personer i jaktlaget som var samlet at de to ble skutt. Mannen som er siktet for dobbeltdrapet skal sitte 4 uker i varetekt med brev- og besøkskontroll. Han har avslått å forklare seg, men har gitt politiet en skriftlig erkjennelse av å ha skutt og drept de to navngitte mennene og har såret en tredje. Regjeringen vil heve aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel fra 12 til 16 år. Bakgrunnen er at mange unge får svært alvorlige skader på grunn av sparkesyklene. Allerede har utleieaktørene, blant annet i Oslo, hevet aldersgrensen til 15 og 16 år. Nå foreslås altså 16 år også for dem som kjører private sparkesykler. Etter måneder med protester mot boligkrisen i Spania valgte statsminister Pedro Sánchez i dag å skrive ut nyvalg. Det skjer etter at høyrepartiene i landet blokkerte planen hans for å takle krisen. Sánchez' mindretallsregjering prøvde å få vedtatt en stor boligreform, men fikk den ikke igjennom i nasjonalforsamlingen. Nyvalget blir gjennomført 29. november. Lokale fiskere frykter at en ny utskytingsrampe på Andøya vil føre til at de presses vekk fra havet. De har enda ikke klart å få en samarbeidsavtale med Andøya Space og mener regjeringen må på banen.
29: Fiskerne i Andøy er fortvilt. De mener de blir presset bort fra fiskefeltene, blant annet på grunn av rakettoppskytinger.
12: Hvis de skal opp 30 i år, og de har stengt så mange ganger nå for å få opp en rakett, så blir det jo ikke dager igjen til å være på havet.
29: I starten av september kom den første vellykka oppskytingen.
13: Andøya har nå gitt Europa tilgang til verdensrommet.
29: I forrige uke gjorde regjeringen det kjent at de vil bygge en utskytingsrampe nummer 2. Det skjer samtidig som man enda ikke lykkes i forhandlingen om en såkalt sameksistensavtale mellom Andøya Space, som drifter romhavna, og fiskerne.
14: Jeg mener absolutt at de burde ha ventet til det forelå en signert sameksistensavtale. Altså dette her gjør jo en vanskelig forhandlingssituasjon enda verre med den økte aktiviteten som nå varsles.
29: Regjeringen er eier i Andøya Space og har engasjert seg i den pågående konflikten.
15: Både næringsministeren og fiskeri- og havministeren har pratet med fiskerne, og regjeringen er klar for å lage de møteplassene som trengs for at denne avtalen kan komme i plass, og så er det først og fremst må finne ut av det.
14: Jeg synes jo virkelig at eierne nå må komme på banen og sette litt retning for hva Andøya Space må foreta seg, nemlig å lande en avtale med fiskerne, sånn som også Stortinget har forutsatt når den ga konsesjon.
2: Vi skal ta med et værvarsel.
16: I dag så har det vært vått og vindfullt på Vestlandet og i Trøndelag. Vi kan se nærmere på hvor kraftig denne vinden vil være utover kvelden og natta. Det vil blåse en sørvestlig full til sterk storm på det meste. Det vil være kraftige vindkast med over 30 meter per sekund, og det er i Trøndelag vi får den kraftigste vinden nå i kveld og i natt. I løpet av morgendagen så vil vinden begynne å avta og etter hvert dreie på en mer vestlig og nordvestlig retning. Vi ser nærmere på detaljene, og det blir en skyet dag i Nord-Norge. Perioder med regnbyger. Vi blåser en liten til stiv kuling fra nordvest. Spitsbergen, her blir det en blanding av sludd og snø. Og i Sør-Norge, bygevær på Vestlandet og i Trøndelag. Sørlandet og Østlandet, her blir det mye pent vær.
2: Vi er tilbake klokka 23 på en søndag.

0: helgen viste folk sin frustrasjon i Madrid og andre byer over at regjeringen ikke har greid å få igjennom en boligreform. Og derfor har statsminister Pedro Sánchez bestemt seg for et nyvalg i november.
1: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
0: For dem det blitt nesten dobbelt så dyrt å leie et krypinn, og boligprisene har økt med opp til 90% ifølge AFP. Så vil et nytt valg hjelpe dem?
2: Las elecciones me parece una buena señal. Creo que hemos conseguido transmitir el malestar general con el tema de la vivienda y creo que ha sido uno de los motivos por el que se ha convocado las elecciones.
0: Andre har mistet troen.
3: Yo creo que simplemente es un movimiento político pues para seguir en el poder, que es lo que simplemente están haciendo estos políticos desde hace mucho tiempo. Lo único que quieren es seguir saliendo elegidos y seguir chupando el tarro.
0: Før eller senere må de flytte herfra, men til hvor?
4: Vi skal videre til Frankrike, der det har vært nye sammenstøt mellom politiet og elever som demonstrerer mot dårlige forhold på skolene.
5: Ikke en typisk start på uka for fransk skoleungdom. Flere steder barket elever sammen med politiet i forbindelse med protestene mot dårlige forhold ved skolene.
6: Oui, on va continuer de bloquer jusqu'à que on se fasse entendre par l'État qui est des moyens différents.
5: I morgen det varslet opptrapping av protestene som allerede har vært i 2,5 uke. En høyrebølge skyller inn over Brasil. Det kunngjorde i hvert fall denne avisen etter at Flavio Bolsonaro vant første runde av nattens valg med 47% av stemmene. Sittende president Luiz Inácio Lula da Silva fikk 45%. Andre og avgjørende valgrunde holdes 25. oktober.
7: Vamos mudar para ver. Já tem bastante tempo PT no poder, né? Com Lula. Vamos ver coisas novas.
5: Flavio Bolsonaro sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, som sitter fengslet for statskuppforsøk. Flere titalls mennesker har blitt satt i karantene i Øst-Sibir etter at en ansatt ved et institutt for pestforskning ble syk og døde. Den 28 år gamle kvinnen døde av lungebetennelse ifølge myndighetene, som sier at det ikke grunn til frykt.
8: Lokførerstreiken ble trappet opp i dag. Nå totalt 72 lokførere i streik. Vi har innstilt 193 avganger i dag. I morgen vil 241 avganger innstilles. Når det er streik, blir det ikke satt opp alternativ transport. Streiken, som i all hovedsak rammer Østlandet, startet 18. september. Det var kontakt mellom partene 27. september, men det har ikke vært reelle forhandlinger etter det. Bakgrunnen for streiken uenighet om den felles tariffavtalen som skal gjelde når Flytoget og Vy blir slått sammen om 2 år.
9: Dagens siste tog fra Asker på Kongsvingerbanen. I morgen og onsdag innstilles alle de 42 avgangene mellom Asker og Kongsvinger. Nå totalt 72 lokomotivførere i streik etter at 26 nye ble tatt ut i dag.
10: Nei, nå har vi stått i konflikt i 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra Vy side, så da trappes streikene opp.
9: Lokomotivførerne i Vy krever blant annet lik lønn som lokførerne på flytoget, når selskapene skal slå seg sammen.
10: Hvis en flytogfører og en Vy-fører skal kjøre et tog fra Oslo til Moss klokka 12.21, så synes jeg rett og rimelig at de har samme lønna.
9: Arbeidsgiverforeningen Spekter mener kravet vil gi lokførerne langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere.
11: Vi opplever jo nå at NLF bruker årets lønnsoppgjør til å kreve en lønnsramme som betydelig høyere enn det som var realiteten i frontfagsoppgjøret på 4,4%.
9: Opptrappingen får store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet.
12: Det veldig kjedelig. Det jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør absolutt.
13: Nei, det jo fint akkurat i dag, men fra og med i morgen det jo 100% innstilt på linja. Så, og det heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
10: Vi lever jo for å frakte passasjerene hver eneste dag, og synes det veldig synd at det går utover de reisende, men nå streik det eneste kampvåpnet vi har lov til,

0: da rammer det dessverre en tredjepart.
1: Kanskje har du fått den opp I feeden din allerede. Emneknaggen I am Jane Doe har nemlig tatt av på sosiale medier den siste uken. Kvinnen det siktes til offeret I den påståtte gjengvoldtekten ved Cornell University I USA for 2 år siden. Kvinnen sier hun ble voldtatt av 7 menn på en fest på universitetsområdet. Saken ble først henlagt, men etter at kvinnen gikk til sak mot både universitetet og de 7 medstudentene, har den eksplodert I media og satt søkelys på en ukultur ved eliteuniversitetet og ikke minst myndighetenes håndtering av saken. Denne kvinnen ble sviktet av alle, sier guvernøren I New York.
2: Every parent who sends their child off to college expects them to be safe. And if something terrible happens, the student deserves to know that the people they turn to will listen to them, protect them, and fight for them. That is the bare minimum. This brave young woman deserved that in 2024, and she deserves it now.
1: Guvernøren I New York har gitt delstatsadvokaten ordre om å etterforske saken. Peter Svår, du står utenfor der dette skal ha skjedd.
3: Ja, her jo debatten hva som skjedde I dette huset bak meg her. Dette studentforeningen Chi Phi, grunnlagt I 1868. Her det altså at Jane Doe hevder at hun ble voldtatt av 7 medstudenter natt til 20. oktober 2024. Og denne saken har jo nå vakt enorm oppmerksomhet I hele USA og også startet en stor debatt om kultur ved særlig slike studentforeninger eller fraternities som jo gjerne har en ganske sånn macho guttekultur. Det en aksept I disse miljøene for å behandle damer, kvinner på den måten hvor man jo også har sett en gruppechat her hvor det medlemmer av denne studentforeningen som sier butikken åpen og at det bare å forsyne seg da med kvinnen som ovenpå. Så dette har skapt et voldsomt raseri og så det jo fortsatt nå en ny etterforskning av hva som skjedde den natten I dette huset. Denne foreningen jo nå blitt stengt.
1: Og I kveld, Peter, vil studentene ved Cornell vise hvor de står I saken?
3: Det varslet en stor studentdemonstrasjon her på universitetscampus om noen timer, og det omlag 20 ulike studentforeninger som skal markere. Det mange her som krever at rektor, eller presidenten her på Cornell, må gå av. Han la jo ut en unnskyldning I en 8 minutter lang video I helgen, hvor han beklaget måten ledelsen ved universitetet har håndtert saken på. Mange her mener at det ikke nok. De viser til at universitetet gjorde en grunnig granskning av disse påstandene I 2024 for 2 år siden, og så kommer altså denne unnskyldningen nå, 2 år etterpå, fordi universitetet under et voldsomt offentlig press. De har jo visst om detaljene I saken og avhørt alle disse 7 for flere år siden, slik at de mener denne unnskyldningen kommer for sent og at dette har blitt veldig dårlig håndtert fra universitetsledelsen her.
4: I think it definitely hasn't been handled well, especially at the beginning. I think there's like a tendency to try to push like these terrible things under the rug. I was talking to people who were at school here at the time that it happened, and they said they heard nothing about it. There was like one email. So I think like addressing it more thoroughly is definitely a good thing now, and it wasn't handled very well back then.
5: I think that it's obviously horrifying. And it's a immense failing by the administration, but at the same time, it unfortunately feels like it's not entirely unexpected. This kind of stuff it's not unique to Cornell. It's not unique to this single experience, unfortunately. And it is a general damning condemnation of our culture across the world that we allow things like this to happen.

0: La oss se litt nærmere på det som skal ha skjedd i denne saken. 19. oktober 2024 inviterte altså studentbrorskapen Chai Fai til fest. Den fornærmede kvinnen var med og drakk alkohol på denne festen. I løpet av kvelden hevder hun nå at hun ble dopet ned med ketamin og voldtatt av de 7 mennene i timevis. CNN har fått tak i meldinger delt i en Snapchat-gruppe for Chai Fai-medlemmer. Der ble det blant annet hevdet at det var fritt fem for alle å ha sex med den berusede kvinnen. Noen uker senere rapporterte hun hendelsen til universitetet og politiet på campus. Den gang var kvinnens forklaring noe annerledes enn den er nå. Da forklarte hun at noe av dette skjedde frivillig. Chai Fai-brorskapet ble likevel stengt, og det ble reagert mot de 7 mennene fra universitetet, blant annet med utvisning. Straffesaken ble henlagt fordi påtalemyndigheten mente det ikke hadde skjedd noe straffbart. Det var først da kvinnen gikk til søksmål i høst at saken eksploderte i media. Og Peter Svår, det pågår en diskusjon nå om hva som faktisk har skjedd og hvem som har, som eventuelt ikke har gjort jobben sin, og det, der er det en del nyanser.
1: Det går egentlig flere ulike debatter nå. Det er mange lag av denne saken. Den ene debatten er åpenbart hva universitetet har gjort, og om de har gjort nok, om de har hatt gode nok rutiner. De har jo gjort en ganske omfattende etterforskning som New York Times har omtalt, hvor de hadde en flere dager lang høring, og det var lange intervjuer med de 7 som var involvert her, og også med Jane Doe. Så det er det ene aspektet. Det andre aspektet er hva den lokale påtalemyndigheten her foretok seg i 2024. De har jo forsvart seg og sagt at Jane Doe den gangen ikke forklarte seg på en måte som møtte tersklene for straffbarhet etter overgrepslovene her i New York. At det hun forklarte var at hun hadde vært med på en, om man kan kalle det en sexfest, hvor det også var mye narkotika involvert, men at dette var i stor grad frivillig, og at i de denne forklaringen hennes på 6 sider som de vurderte den gangen, så rådet de da på det grunnlaget til å ikke ta ut tiltale. Så er det strid også om dette faktagrunnlaget, fordi politiet da gjorde et lengre intervju med henne som den lokale påtalemyndigheten sa ikke var nødvendig å lese. I det lengre intervjuet sier hun at hun ikke er i tvil om at hun ble voldtatt. Og så er det nå slik at saken nå er løftet til New Yorks justisminister Letitia James. De har ikke lenger tillit til det lokale påtalemyndigheten her i Itacha. Slik at det er mange lag av dette nå, og det kommer til å bli rullet opp hva som har skjedd her og hvordan dette er håndtert fremover.
0: Vi var innom emneknaggen I am Jane Doe, Peter, og det som skjer i sosiale medier. Gir denne saken fart til en ny MeToo-bevegelse i USA?
1: Det er kanskje litt tidlig å sette likhetstrekk mellom denne saken og MeToo. Det har gått en uke nå, men det er ingen tvil om at denne saken har skapt et enormt engasjement på sosiale medier og ellers. Det er en sak som veldig mange snakker om nå, og det er også en sak som har satt i gang en stor debatt om kulturen på amerikanske universiteter, og særlig altså med slike fraternities eller studentforeninger, hva slags kultur det er der, og også en diskusjon her i delstaten New York om det man her kaller et smutthull, hvor det er slik at hvis man erkjenner at man frivillig har latt seg beruse, enten på alkohol eller rusmidler, så skal det veldig mye til å ta ut en voldtektstiltale. Og det er jo en av problemstillingene i denne saken, og noe som mange studenter her mener er et smutthull i loven som nå må tettes.
2: Folk flest har ikke peiling på hva Norges største selskap Equinor driver med.
0: Ja, flertallet tror at 30% av selskapets produksjon er fornybar energi. Svaret er under 1%.
3: Nei, eller det vet jeg ikke.
4: Nei, men jeg er litt enig, jeg tror vi havner litt under.
3: Under 50%.
4: Litt under 50%.
3: Ja. Jeg tror det er 50%.
5: Ja. Nå kan du også få prøve deg. Hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar?
6: Equinor og Norge er jo veldig energivennlige og alt dette, så si 70%.
3: Det er 44.
4: Det blir 40%.
3: Okay. 0,8? Nei, ikke 1% engang.
7: Og det at de gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte.
8: Og på veien har vi forstått at vi har et ansvar for å forandre oss og finne en bedre balanse. Derfor går vi fra å være et olje- og gasselskap til å bli et bredt energiselskap.
9: Equinor vil bidra både til å produsere den energien som verden trenger, og til effektivt å bekjempe klimaendringene.
5: Siden dette har det gått 8 år. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor andel av Equinors produksjon som er fornybar.
10: Men det går ikke 100, liksom.
11: Nei.
5: Nordmenn tror i snitt at 30% av Equinors produksjon er fornybar. Men sannheten er 0,8%. Hvorfor tar folk så feil?
12: Ikke sant.
5: For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer. En av Norges fremste eksperter på retorikk er ikke i tvil.
13: Så energi er retorisk smart, fordi det er generelt, famner alt. Og dermed skjuler at det i veldig høy grad handler om olje og gass, pluss det er fylt med positive betydninger. Så selv om det er vanskelig å si noe om kausalitet, altså hva som forsaker hva, så det er ingen tvil for meg om det er en samling mellom måten Equinor kommuniserer, og det folk tror om Equinor. Alt annet vil jo være litt underlig.
7: Oi. Ikke 1% engang. Å, herregud.
5: Her får Equinor se studentenes helbom.
14: Jeg tenker at de ser på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt. Og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
5: Equinor sier energi er et presist begrep fordi de driver med olje, gass, vindkraft, sol og batterier. Selv om det utgjør minimalt av produksjonen, bruker Equinor ordet vind mer enn olje.
12: Men det gjenspeiler jo ikke hva dere driver med. Hvorfor det?
14: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor. Og at vi har måttet snakke mer om det nye som vi skal bygge opp enn det som vi gjør dag for dag, det synes jeg ikke er så unaturlig.
2: Over hele landet løper folk til inntekt for brystkreftsaken. I alt er 38 000 påmeldt i slike løp, og i Kristiansand går Rosa Sløyfe løp av stabelen i kveld. Målet er å skaffe mer penger til forskning for dem som lever med brystkreft. Og hvordan er oppmøtet i Kristiansand i kveld, kollega Siv Kristin Selman?
15: Jeg kan si det har vært en strøm av mennesker her som har løpt Rosa Sløyfe. Veldig mange i rosa, for det er litt av premissen når man skal være med. Og så ser du jo at selv broa her i byen er pynta med rosa, og de kaller det en rosa bevegelse, fordi det stadig er flere som vil være med i løpet, som de oppfatter er til en god sak. Ja. Linn Therese, du var 31 år gammel, tobarnsmor, da du fikk brystkreft.
16: Det stemmer.
15: Hvorfor er det viktig for deg å være med i kveld?
16: Rett og slett fordi at jeg følte det så sinnssykt nærme på kroppen at det er ekstra viktig for meg, fordi det gjør bevissthet for alle ovenfor at dette er noe du må støtte. Det kan skje hvem som helst. Det er ikke sånn at det skjer noe med den og noe med den. Altså, det skjer det med meg.
15: Ja, Lene, du er venninna, og du hadde ikke tenkt at hun skulle bli rammet i så ung alder.
17: Absolutt ikke. En tenker jo ikke at det kan skje de unge, men dessverre så gjør det jo det.
15: Du, er det noe med fellesskapet å gå her? Du ser liksom folk kommer når i bølger de har løpt i ganske lang tid. Ja. Er det noe med fellesskap man føler når man er her ute, å være sammen om en sak som du, Linn, faktisk har kjent på kroppen?
16: Ja, for det at man kan gjerne føle seg litt alene, og nå står liksom alle sammen og kjemper mot den samme saken for å bevisstgjøre at dette er noe vi må vise mer av å kjempe for, sånn at det kan bli en mer åpenhet rundt det.
15: Mm. Du, er det viktig hvor fort man kommer til mål nå?
16: På ingen måte! Du kan krabbe hvis du vil.
15: det er jo noen som løper fort da.
16: Ja, det må de gjøre akkurat som de vil, tenker. Men her er det liksom, vær med bare for å være med. Om du vil jogge, løpe, spurte eller gå, det er helt opp til deg.
15: Nei, men da blir jeg med og så tar jeg innspurten med dere. Geir, du får ta mikrofonen.
2: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud.
5: Landskamp på Studentersamfunnet i Trondheim, en av byens mest populære steder for studenter å møtes, og her har de innført et forbud.
11: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
5: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
11: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke, og på en måte fôrer dette overvåkningssamfunnet som vi på en måte er en del av, da, i kraft av at vi går rundt med smarttelefoner alle sammen.
5: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
18: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. At det var heller ikke veldig vanlig i starten, men fikk et veldig stort omfang etter hvert, og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
5: Tilbake til studentene i Trondheim har vedtaket på samfunnet blitt tatt godt imot.
19: Det er jo ikke sånn at man har lyst til å gå rundt og bli filmet i det skjulte akkurat når man er her inne.
20: Jeg synes det er en fin ting. Jeg synes at folk skal få ha sosiale plattformer i fred.
2: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot 4 privatpersoner i USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, melder VG. De saksøkte er personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Søksmålet er på flere 100 millioner kroner. Søksmålet er signert ekteparet og Verretts amerikanske selskap. De krever erstatning altså på nærmere 800 millioner kroner. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot 4 privatpersoner i USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, melder VG. De saksøkte er personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Søksmålet er på flere 100 millioner kroner. Søksmålet er signert ekteparet og Verretts amerikanske selskap. De krever erstatning altså på nærmere 800 millioner kroner.
21: Innen 3 år slukner ovnene ved hjørnesteinsbedriften Ulefoss Jernverk for godt. Samtidig mister over 100 personer jobben her. Eierne i CK Partners peker på tøff konkurranse og høye kostnader når driften flyttes til Stange.
22: Å sikre norsk produksjon i fremtiden til det nordiske markedet, så er vi nødt for å gjøre tiltak ut fra de rammebetingelsene vi har hatt nå over lengre tid.
21: Men Ulefoss er ikke alene. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri roper nå varsku om at rammene for fastlandsindustrien er i ferd med å svekkes her til lands. De peker blant annet på at EU skjermer egen industri med en skatt som gjør det dyrere å handle varer fra lavkostland som Kina og India.
23: Det viktigste er jo at i hvert fall offentlig sektor i Norge kjøper norske produkter. Når kommuner skal fornye sine vann- og avløpsanlegg, så er det ikke noe selvfølgelig at man kjøper norsk produsert gategods. Det er en utfordring som Ulefoss merker.
21: Næringsminister Cecilie Myrseth kjenner seg ikke igjen i at regjeringen sitter stille i båten.
24: Det skal gjøre det enklere å velge lokale bedrifter som kan konkurrere om de ulike anbudene. Det har vi lagt frem ny politikk som er nå vedtatt av Stortinget. Og så er selvfølgelig det beslutningen som både bedriftene og kommunene og ta inn over seg.
23: I verste fall, hvis ikke vi passer på, så kan dette gå ut over flere verdikjeder i Norge. Vi ser utfordringer innenfor stålindustrien, de som produserer autovern og lyktestolper, møter akkurat den samme problemstillingen som vi ser på støpjern.
2: Regjeringen vil heve aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel fra 12 til 16 år. Bakgrunnen er at mange unge får svært alvorlige skader på grunn av sparkesyklene. Allerede har utleieaktørene, blant annet i Oslo, hevet aldersgrensen til 15 og 16 år. Nå foreslås altså 16 år også for dem som kjører private sparkesykler. Lokale fiskere frykter at en ny utskytningsrampe på Andøya vil føre til at de presses vekk fra havet. De har enda ikke klart å få en samarbeidsavtale med Andøya Space og mener regjeringen må på banen.
25: Fiskerne i Andøya er fortvilt.
0: De mener de blir presset bort fra fiskefeltene, blant annet på grunn av rakettoppskytinger.
1: Hvis de skal opp 30 i året, og de har stengt så mange ganger nå for å få opp en rakett, så blir det jo ikke dager igjen til å være på havet.
0: I starten av september kom den første vellykka oppskytingen.
3: Andøya har nå gitt Europa tilgang til verdensrommet.
0: I forrige uke gjorde regjeringen det kjent at de vil bygge en utskytingsrampe nummer to. Det skjer samtidig som man enda ikke har lykkes i forhandlingen om en såkalt sameksistensavtale mellom Andøya Space, som drifter romhavna, og fiskerne.
4: Jeg mener absolutt at de burde ha ventet til det forelå en signert sameksistensavtale. Altså dette her gjør jo en vanskelig forhandlingssituasjon enda verre enn den økte aktiviteten som nå varsles.
0: Regjeringen er eier i Andøya Space og har engasjert seg i den pågående konflikten.
6: Både næringsministeren og fiskeri- og havministeren har pratet med fiskerne, og regjeringen er klar for å lage de møteplassene som trengs for at denne avtalen kan komme i plass, og så er det først og fremst mellom de to aktørene som må finne ut av det.
4: Jeg synes jo virkelig at eierne nå må komme på banen og sette litt retning for hva Andøya Space må foreta seg, nemlig å lande en avtale med fiskerne, sånn som også Stortinget har forutsatt når den ga konsesjon.
25: Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og sønnen hans Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i går.
2: Det var 14 personer i jaktlaget som var samlet da de to ble skutt og drept.
26: Stille på gården utenfor Halden i dag. En mann i 20-årene skjøt og drepte Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen, far og sønn i 70- og 40-årene her i går. En tredje person ble alvorlig skadet og fløyet til Ullevål sykehus.
27: Politiet oppfatter at hans status er stabil, og det er planlagt avhør av han i dag.
26: Den lokale kirken i bydelen i Halden har åpnet opp, og flere har vært innom for å tenne lys etter hendelsen.
28: Vi kjenner jo på dette, også som kirke, som en del av lokalsamfunnet, at dette er ganske krevende. Og vi har stor medfølelse med alle berørte.
26: Den siktede vil ikke snakke med politiet i avhør, men etter det NRK kjenner til, undersøker politiet om han fikk tak i et våpen kort tid før skytingen. Drapsvåpnet skal ikke tilhøre den siktede mannen selv, får NRK opplyst.
27: Politiet er av den oppfatning at det er brukt et jaktvåpen ved skytinga, men ønsker ikke å kommentere noe mer utover det.
26: Politiet undersøker om den siktede syklet til åstedet, en strekning på flere mil kvelden før drapene. En sykkel skal ha blitt funnet i nærheten av åstedet.
27: Politiet har en formening om hvorfor sikta var på stedet og når han kom dit, men det gjenstår fortsatt etterforskning og avhør gjennom dagen i dag, så jeg har ikke noen kommentar utover det.
2: To av fem i SVs ledelse er på vei ut. Verken nestleder Marianne Hussein eller partisekretær Audun Herning tar gjenvalg. Hussein avslørte i et intervju med NRK for 3 uker siden at hun vurderte å gi seg etter å ha blitt møtt med hets og rasisme over lang tid. Både partileder Kirsti Bergstø og andre nestleder Lars Haltbrekken ønsker å stille til gjenvalg. Hele ledelsen er på valg når SV samles til landsmøte i mars, og de har frist i dag med å gi beskjed om de tar gjenvalg. Flere i SV sier til NRK at de ønsker Andreas Skjalg Unneland inn i partiledelsen. Han vil ikke kommentere om han er aktuell for nestlederposten. Lars Nehru Sand, det er intern uro i SV. Er dette nok til å roe situasjonen?
29: Nei, det er det ikke, fordi det handler ikke bare om menneskene i SV, det handler om hvem som skal hvilke posisjoner, det handler også om SVs politiske profil, og i hvilken grad disse menneskene som blir valgt evner å gi SV det rommet og den plassen i norsk politikk som mange på grasrota mener at SV fortjener.
2: Flere i partiet mener partileder Kirsti Bergstø må gå. Sitter hun tryggere nå når to andre i ledelsen sier de ikke tar gjenvalg?
29: Det kommer litt an på hvem du spør, fordi noen mener at Bergstø uansett ikke vil klare å gjenreise partiet og snu motgang til medgang. Men i praksis så tror jeg nok at nå vil mye av debatten handle om hvem som er den beste nestlederen, snarere enn å bytte ut Kirsti Bergstø. Det handler nok i manges øyne om at det er vanskelig å finne en kandidat som kan bli partileder og få flertall for den kandidaten, og da vil jo onde tunga si at Bergstø blir sittende av mangel på noe bedre.
2: Hvordan vil du beskrive situasjonen i SV nå?
29: Men SV har over lang tid hatt en indre krise i mer enn 2 år, har snakket med folk i SV som er dypt urolig for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen er, og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så er det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen i SV nå skjer, frem til landsmøtet til våren.
7: RS-viruset er en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus. Nå blir beskyttelse mot viruset en del av barnevaksinasjonsprogrammet.
2: Men første stikk settes ikke før neste sommer. Det er for sent, mener de som jobber med å behandle barna som smittes.
8: Stakkars. Lenge siden jeg har sett på de bildene.
9: Minnene strømmer på når hun ser på bildene av sønnen som ble innlagt med RS-virus og pusteproblemer.
8: Etter hvert så jeg at han hadde problemer med å trekke pusten. Brystet kjempet liksom, og han var veldig, veldig, veldig slapp.
9: Sønnen på 1 år og 2 måneder ble lagt inn på sykehus og kjempet stadig mer med pusten.
8: Og da bestilte de helikoptertransport til oss, men på grunn av været så klarte ikke helikopteret å lande. Og da fikk jeg for første gang skikkelig panikk.
9: Hvert år legges om lag 1000 små barn inn på sykehus med RS-virus og pusteproblemer. Et samlet storting og helsepersonell har krevet at beskyttelse mot viruset blir gratis for alle gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Nå legger de penger til RS-virusbeskyttelse inn i forslaget til statsbudsjett neste år. Første stikk settes trolig i juli neste år.
10: Vaksiner er bra, og nå hjelper det de aller minste.
12: Men det er mange som har krevd dette, og det betyr jo at dere ikke får gitt dette den kommende vinteren. Hvorfor har dere ikke skyndet dere litt mer på dette?
10: Vi har skyndet så mye vi kan. Dette er det første statsbudsjettet vi får tilgjengelig til å komme i gang med det, så det er bra.
13: Det synes vi allerede er hårreisende sent, at vi ikke har fått det i år, eller helst hadde vi jo hatt det i fjor.
14: Jeg mener vi har gjort dette så raskt vi kan innenfor faglige forsvarlige rammer.
9: Det betyr at Caroline selv må betale for vaksinen til lillebror denne vinteren.
8: I og med at RS-viruset er såpass tøft for de som blir lagt inn, både familien og det barnet, så synes jeg at det er noe vi burde ha i Norge.
2: Etter uker med protester mot boligkrisen i Spania valgte statsminister Pedro Sánchez i dag å skrive ut nyvalg.
7: Ja, det skjer etter at høyrepartiene i landet blokkerte statsministerens plan for å takle krisen.
15: De har slått opp en teltleir i protest midt i Madrid. For dem er det blitt umulig å skaffe seg et sted å bo i Spania nå. I helgen viste folk sin frustrasjon i Madrid og andre byer over at regjeringen ikke har greid å få igjennom en boligreform. Og derfor har statsminister Pedro Sánchez bestemt seg for et nyvalg i november.
16: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
15: For dem er det blitt nesten dobbelt så dyrt å leie et krypinn, og boligprisene har økt med opp til 90% ifølge AFP. Så vil et nytt valg hjelpe dem?
17: La selección me parece una buena señal. Creo que hemos conseguido transmitir el malestar general con el tema de la vivienda y creo que ha sido uno de los motivos por el que se ha convocado las elecciones.
15: Andre har mistet troen.
30: Yo creo que simplemente es eso, un movimiento político pues para seguir en el poder, que es lo que simplemente están haciendo estos políticos desde hace mucho tiempo. Lo único que quieren es seguir saliendo elegidos y seguir chupando el tarro.
15: Før eller senere må de flytte herfra, men til hvor?
2: Vi skal videre til Frankrike, der det har vært nye sammenstøt mellom politiet og elever som demonstrerer mot dårlige forhold på skolene.
31: Ikke en typisk start på uka for fransk skoleungdom.
1: Flere steder barket elever sammen med politiet i forbindelse med protestene mot dårlige forhold ved skolene.
3: Oui, on va continuer de bloquer jusqu'à que on se fasse entendre par l'État qui a des moyens différents.
1: I morgen det varslet opptrapping av protestene som allerede har vært i 2,5 uker. En høyrebølge skyller inn over Brasil. Det kunngjorde i hvert fall denne avisen etter at Flavio Bolsonaro vant første runde av nattens valg med 47% av stemmene. Sittende president Luiz Inácio Lula da Silva fikk 45%. Andre og avgjørende valgrunde holdes 25. oktober.
5: Vamos mudar para ver. Já tem bastante tempo PT no poder, né? Com Lula. Vamos ver coisas novas.
1: Flavio Bolsonaro sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, som sitter fengslet for statskuppforsøk. Flere titals mennesker har blitt satt i karantene i Øst-Sibir etter at en ansatt ved et institutt for pestforskning ble syk og døde. Den 28 år gamle kvinnen døde av lungebetennelse ifølge myndighetene, som sier at det ikke grunn til frykt.
25: Lokførerstreiken ble trappet opp i dag. Nå totalt 72 lokførere i streik. Vi har innstilt 193 avganger i dag. I morgen vil 241 avganger innstilles. Når det er streik, blir det ikke satt opp alternativ transport. Streiken, som i all hovedsak rammer Østlandet, startet 18. september. Det var kontakt mellom partene 27. september, men det har ikke vært reelle forhandlinger etter det. Bakgrunnen for streiken er uenighet om den felles tariffavtalen som skal gjelde når Flytoget og Vy blir slått sammen om 2 år.
11: Dagens siste tog fra Asker på Kongsvingerbanen. I morgen og onsdag innstilles alle de 42 avgangene mellom Asker og Kongsvinger. Nå totalt 72 lokomotivførere i streik etter at 26 nye ble tatt ut i dag.
18: Nei, nå har vi stått i konflikt i 2,5 uker, og det har ikke kommet noen bevegelse fra Vys side, så da trappes streikene opp.
11: Lokomotivførerne i Vy krever blant annet lik lønn som lokførerne på Flytoget når selskapene skal slå seg sammen.
18: Hvis en flytogfører og en Vy-fører skal kjøre et tog fra Oslo til Moss klokka 12.21, så synes jeg det rett og rimelig at de har samme lønna.
11: Arbeidsgiverforeningen Spekter mener kravet vil gi lokførerne langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere.
19: Vi opplever jo nå at NLF bruker årets lønnsoppgjør til å kreve en lønnsramme som betydelig høyere enn det som var realiteten i frontfagsoppgjøret på 4,4%.
11: Opptrappingen får store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet.
20: Det er veldig kjedelig. Det er jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør det absolutt.
21: Nei, det er jo fint akkurat i dag, men fra og med i morgen er det jo 100% innstilt på linja. Så, og det er heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
18: Vi lever jo for å frakte passasjerene hver eneste dag, og synes det er veldig synd at det går utover de reisende, men nå er streik det eneste kampvåpnet vi har lov til, og da rammer det dessverre en tredjepart.
25: Kanskje har du fått den opp i feeden din allerede. Emneknaggen I am Jane Doe har nemlig tatt av på sosiale medier den siste uken. Kvinnen det siktes til er offeret i den påståtte gjengvoldtekten ved Cornell University i USA for 2 år siden. Kvinnen sier hun ble voldtatt av 7 menn på en fest på universitetsområdet. Saken ble først henlagt, men etter at kvinnen gikk til sak mot både universitetet og de 7 medstudentene, har den eksplodert i media og satt søkelys på en ukultur ved eliteuniversitetet og ikke minst myndighetenes håndtering av saken. Denne kvinnen ble sviktet av alle, sier guvernøren i New York.
22: Every parent who sends their child off to college expects them to be safe. And if something terrible happens, the student deserves to know that the people they turn to will listen to them, protect them, and fight for them. That is the bare minimum. This brave young woman deserved that in 2024, and she deserves it now.
25: Guvernøren i New York har gitt delstatsadvokaten ordre om å etterforske saken. Peter Svår, du står utenfor der dette skal ha skjedd.
0: Ja, her er jo debatten hva som skjedde i dette huset bak meg her. Dette er studentforeningen Kai Fai, grunnlagt i 1868. Her er det altså at Jane Doe hevder at hun ble voldtatt av 7 medstudenter natt til 20. oktober 2024. Og denne saken har jo nå vakt enorm oppmerksomhet i hele USA og også startet en stor debatt om kultur ved særlig slike studentforeninger eller fraternities, som jo gjerne har en ganske sånn macho guttekultur. Er det en aksept i disse miljøene for å behandle damer, kvinner på den måten, hvor man jo også har sett en gruppechat her hvor det er medlemmer av denne studentforeningen som sier butikken er åpen og at det bare er å forsyne seg da med kvinnen som er ovenpå. Så dette har skapt et voldsomt raseri, og så er det jo fortsatt nå en ny etterforskning av hva som skjedde den natten i dette huset. Denne foreningen er jo nå blitt stengt.
25: Og i kveld, Peter, vil studentene ved Cornell vise hvor de står i saken?
0: Det er varslet en stor studentdemonstrasjon her på universitetscampus om noen timer, og det er omlag 20 ulike studentforeninger som skal markere. Det er mange her som krever at rektor, eller presidenten her på Cornell, må gå av. Han la jo ut en unnskyldning i en 8 minutter lang video i helgen, hvor han beklaget måten ledelsen ved universitetet har håndtert saken på. Mange her mener at det ikke er nok. De viser til at universitetet gjorde en grundig granskning av disse påstandene i 2024 for 2 år siden, og så kommer altså denne unnskyldningen nå, 2 år etterpå, fordi universitetet er under et voldsomt offentlig press. De har jo visst om detaljene i saken og avhørt alle disse 7 for flere år siden, slik at de mener denne unnskyldningen kommer for sent, og at dette har blitt veldig dårlig håndtert fra universitetsledelsen her.
20: I think it definitely hasn't been handled well, especially at the beginning. I think there's like a tendency to try to push like these terrible things under the rug. I was talking to people who were at school here at the time that it happened, and they said they heard nothing about it. There was like one email. So I think like addressing it more thoroughly is definitely a good thing now, and it wasn't handled very well back then.
4: I think that it's obviously horrifying. And it's an immense failing by the administration, but at the same time, it unfortunately feels like it's not entirely unexpected. This kind of stuff is—it's not unique to Cornell. It's not unique to this single experience, unfortunately. And it is a general damning condemnation of our culture across the world that we allow things like this to happen.

0: La oss se litt nærmere på det som skal ha skjedd i denne saken. 19. oktober 2024 inviterte altså studentbrorskapen Chai Fai til fest. Den fornærmede kvinnen var med og drakk alkohol på denne festen. I løpet av kvelden hevder hun nå at hun ble dopet ned med ketamin og voldtatt av de 7 mennene i timevis. CNN har fått tak i meldinger delt i en Snapchat-gruppe for Chai Fai-medlemmer. Der ble det blant annet hevdet at det var fritt fem for alle å ha sex med den berusede kvinnen. Noen uker senere rapporterte hun hendelsen til universitetet og politiet på campus. Den gang var kvinnens forklaring noe annerledes enn den er nå. Da forklarte hun at noe av dette skjedde frivillig. Chai Fai-brorskapet ble likevel stengt, og det ble reagert mot de 7 mennene fra universitetet, blant annet med utvisning. Straffesaken ble henlagt fordi påtalemyndigheten mente det ikke hadde skjedd noe straffbart. Det var først da kvinnen gikk til søksmål i høst at saken eksploderte i media. Og Peter Svår, det pågår en diskusjon nå om hva som faktisk har skjedd og hvem som har, som eventuelt ikke har gjort jobben sin, og det, der er det en del nyanser.
1: Det går egentlig flere ulike debatter nå. Det er mange lag av denne saken. Den ene debatten er åpenbart hva universitetet har gjort, og om de har gjort nok, om de har hatt gode nok rutiner. De har jo gjort en ganske omfattende etterforskning som New York Times har omtalt, hvor de hadde en flere dager lang høring, og det var lange intervjuer med de 7 som var involvert her, og også med Jane Doe. Så det er det ene aspektet. Det andre aspektet er hva den lokale påtalemyndigheten her foretok seg i 2024. De har jo forsvart seg og sagt at Jane Doe den gangen ikke forklarte seg på en måte som møtte tersklene for straffbarhet etter overgrepslovene her i New York. At det hun forklarte var at hun hadde vært med på en, om man kan kalle det en sexfest, hvor det også var mye narkotika involvert, men at dette var i stor grad frivillig, og at i de denne forklaringen hennes på 6 sider som de vurderte den gangen, så rådet de da på det grunnlaget til å ikke ta ut tiltale. Så er det strid også om dette faktagrunnlaget, fordi politiet da gjorde et lengre intervju med henne som den lokale påtalemyndigheten sa ikke var nødvendig å lese. I det lengre intervjuet sier hun at hun ikke er i tvil om at hun ble voldtatt. Og så er det nå slik at saken nå er løftet til New Yorks justisminister Letitia James. De har ikke lenger tillit til den lokale påtalemyndigheten her i Itacha. Slik at det er mange lag av dette nå, og det kommer til å bli rullet opp hva som har skjedd her og hvordan dette er håndtert fremover.
0: Vi var innom emneknaggen I am Jane Doe, Peter, og det som skjer i sosiale medier. Gir denne saken fart til en ny MeToo-bevegelse i USA?
1: Det er kanskje litt tidlig å sette likhetstrekk mellom denne saken og MeToo. Det har gått en uke nå, men det er ingen tvil om at denne saken har skapt et enormt engasjement på sosiale medier og ellers. Det er en sak som veldig mange snakker om nå, og det er også en sak som har satt i gang en stor debatt om kulturen på amerikanske universiteter, og særlig altså med slike fraternities eller studentforeninger, hva slags kultur det er der, og også en diskusjon her i delstaten New York om det man her kaller et smutthull, hvor det er slik at hvis man erkjenner at man frivillig har latt seg beruse, enten på alkohol eller rusmidler, så skal det veldig mye til å ta ut en voldtektstiltale. Og det er jo en av problemstillingene i denne saken, og noe som mange studenter her mener er et smutthull i loven som nå må tettes.
2: Folk flest har ikke peiling på hva Norges største selskap Equinor driver med.
0: Ja, flertallet tror at 30% av selskapets produksjon er fornybar energi. Svaret er under 1%.
3: Nei, jeg
4: er litt enig, jeg tror vi havner litt under.
3: Under 50%.
4: Litt under 50.
3: Ja. Jeg tror det er over 50%.
5: Ja. Nå kan du også få prøve deg. Hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar?
6: Equinor og Norge er jo veldig energivennlig og alt det der, så si 70%.
3: Det er 44.
4: Det blir 40%.
3: Ok. 0,8. Nei.
4: Oi. Ikke 1% engang. Og det at de gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte.
7: Og på veien har vi forstått at vi har et ansvar for å forandre oss og finne en bedre balanse. Derfor går vi fra å være et olje- og gasselskap til å bli et bredt energiselskap.
8: Equinor vil bidra både til å produsere den energien som verden trenger, og til effektivt å bekjempe klimaendringene.
5: Siden dette har det gått 8 år. NRK Norstat har spurt nordmenn om hvor stor andel av Equinors produksjon som er fornybar.
3: Men det er ikke opp i 100, liksom.
4: Nei.
5: Nordmenn tror i snitt at 30% av Equinors produksjon er fornybar. Men sannheten er 0,8%. Hvorfor tar folk så feil?
9: Ikke sant.
5: For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer. En av Norges fremste eksperter på retorikk er ikke i tvil.
10: Så energi er retorisk smart, fordi det er generelt, famner alt. Og dermed skjuler at det i veldig høy grad handler om olje og gass, pluss det er fylt med positive betydninger. Så selv om det er vanskelig å si noe om kausalitet, altså hva som forsaker hva, så det er ingen tvil for meg om det er en samling mellom måten Equinor kommuniserer, og det folk tror om Equinor. Alt annet vil jo være litt underlig.
4: Oi. Ikke 1% engang. Å, herregud.
5: Her får Equinor se studentenes helbom.
11: Jeg tenker at de ser på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt. Og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
5: Equinor sier energi er et presist begrep fordi de driver med olje, gass, vindkraft, sol og batterier. Selv om det utgjør minimalt av produksjonen, bruker Equinor ordet vind mer enn olje.
9: Men det gjenspeiler jo ikke hva dere driver med. Hvorfor det?
11: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor. Og at vi har måttet snakke mer om det nye som vi skal bygge opp enn det som vi gjør dag for dag, det synes jeg ikke er så unaturlig.
2: Over hele landet løper folk til inntekt for brystkreftsaken. I alt er 38 000 påmeldt til slike løp, og i Kristiansand går Rosa Sløyfe løp av stabelen i kveld. Målet er å skaffe mer penger til forskning for dem som lever med brystkreft. Og hvordan er oppmøtet i Kristiansand i kveld, kollega Siv Kristin Selman?
12: Jeg kan si det har vært en strøm av mennesker her som har løpt rosa sløyfe. Veldig mange i rosa, for det er litt av premissen når man skal være med. Og så ser du at selv broa her i byen er pynta med rosa, og de kaller det en rosa bevegelse, fordi det stadig er flere som vil være med i løpet, som de oppfatter er til en god sak. Ja. Linn Therese, du var 31 år gammel, tobarnsmor, da du fikk brystkreft.
13: Det stemmer.
12: Hvorfor er det viktig for deg å være med i kveld?
13: Rett og slett fordi at jeg har følt det så sinnssykt nærme på kroppen at det er ekstra viktig for meg, fordi det gjør bevissthet for alle ovenfor at dette er noe du må støtte. Det kan skje hvem som helst. Det er ikke sånn at det skjer noe med den og noe med den. Altså, det skjer det med meg.
12: Ja, Lene, du er venninna, og du hadde ikke tenkt at hun skulle bli rammet i så ung alder.
14: Absolutt ikke. Jeg tenker jo ikke at det kan skje de unge, men dessverre så gjør det jo det.
12: Du, er det noe med fellesskapet å gå her? Du ser liksom folk kommer når i bølger de har løpt i ganske lang tid. Ja. Er det noe med fellesskap man føler når man er her ute og være sammen om en sak som du, Linn, faktisk har kjent på kroppen?
13: Ja, for det at man kan gjerne føle seg litt alene. Og nå står liksom alle sammen og kjemper mot den samme saken for å bevisstgjøre at dette er noe vi må vise mer av å kjempe for, sånn at det kan bli en mer åpenhet rundt det.
12: Mm. Du, er det viktig hvor fort man kommer til mål nå?
13: På ingen måte! Du kan krabbe hvis du vil.
12: Det er jo noen som løper fort da.
13: Ja, det må de gjøre akkurat som de vil, tenker jeg. Men her er det liksom, vær med bare for å være med. Om du vil jogge, løpe, spurte eller gå, det er helt opp til deg.
12: Nei, men da blir jeg med og så tar jeg innspurten med dere. Geir, du får ta mikrofonen.
2: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud.
15: Landskamp på Studentersamfunnet I Trondheim, en av byens mest populære steder for studenter å møtes, og her har de innført et forbud.
16: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
15: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
16: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke, og på en måte fôrer dette overvåkningssamfunnet som vi på en måte en del av, da, I kraft av at vi går rundt med smarttelefoner alle sammen.
15: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
17: Det vi må unngå nå at vi havner litt I samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. At det var heller ikke veldig vanlig I starten, men fikk et veldig stort omfang etter hvert, og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn, hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester, og det det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
15: Tilbake til studentene I Trondheim har vedtaket på samfunnet blitt tatt godt imot.
18: Det jo ikke sånn at man har lyst til å gå rundt og bli filmet I det skjulte akkurat når man her inne.
19: Jeg synes det en fin ting. Jeg synes at folk skal få ha sosiale plattformer I fred.
2: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot 4 privatpersoner I USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, melder VG. De saksøkte personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Søksmålet på flere hundre millioner kroner. Søksmålet signert ekteparet og Verretts amerikanske selskap. De krever erstatning altså på nærmere 800 millioner kroner. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot 4 privatpersoner I USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, melder VG. De saksøkte personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Søksmålet på flere hundre millioner kroner. Søksmålet signert ekteparet og Verretts amerikanske selskap. De krever erstatning altså på nærmere 800 millioner kroner.
20: Innen 3 år slukner ovnene ved hjørnesteinsbedriften Ulefoss Jernverk for godt. Samtidig mister over 100 personer jobben her. Eierne I CK Partners peker på tøff konkurranse og høye kostnader når driften flyttes til Stange.
21: Å sikre norsk produksjon I fremtiden til det nordiske markedet, så vi nødt for å gjøre tiltak ut fra de rammebetingelsene vi har hatt nå over lengre tid.
20: Men Ulefoss ikke alene. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri roper nå varsku om at rammene for fastlandsindustrien I ferd med å svekkes her til lands. De peker blant annet på at EU skjermer egen industri med en skatt som gjør det dyrere å handle varer fra lavkostland som Kina og India.
22: Det viktigste jo at I hvert fall offentlig sektor I Norge kjøper norske produkter. Når kommuner skal fornye sine vann- og avløpsanlegg, så det ikke noe selvfølgelig at man kjøper norsk produsert gategods. Det en utfordring som Ulefoss merker.
20: Næringsminister Cecilie Myrseth kjenner seg ikke igjen I at regjeringen sitter stille I båten.
23: Det skal gjøre det enklere å velge lokale bedrifter som kan konkurrere om de ulike anbudene. Det har vi lagt frem ny politikk som nå vedtatt av Stortinget. Og så selvfølgelig det beslutningen som både bedriftene og kommunene må ta inn over seg.
22: I verste fall, hvis ikke vi passer på, så kan dette gå ut over flere verdikjeder I Norge. Vi ser utfordringer innenfor stålindustrien, de som produserer autovern og lyktestolper, møter akkurat den samme problemstillingen som vi ser på støpjern.
2: Regjeringen vil heve aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel fra 12 til 16 år. Bakgrunnen at mange unge får svært alvorlige skader på grunn av sparkesyklene. Allerede har utleieaktørene, blant annet I Oslo, hevet aldersgrensen til 15 og 16 år. Nå foreslås altså 16 år også for dem som kjører private sparkesykler. Lokale fiskere frykter at en ny utskytningsrampe på Andøya vil føre til at de presses vekk fra havet. De har enda ikke klart å få en samarbeidsavtale med Andøya Space og mener regjeringen må på banen.
24: Fiskerne I Andøy fortvilt.
0: De mener de blir presset bort fra fiskefeltene, blant annet på grunn av rakettoppskytinger.
1: Hvis de skal opp 30 i året, og de har stengt så mange ganger nå for å få opp en rakett, så blir det jo ikke dager igjen til å være på havet.
0: I starten av september kom den første vellykka oppskytingen.
6: Andøya har nå gitt Europa tilgang til verdensrommet.
0: I forrige uke gjorde regjeringen det kjent at de vil bygge en utskytingsrampe nummer to. Det skjer samtidig som man enda ikke lykkes i forhandlingen om en såkalt sameksistensavtale mellom Andøya Space, som drifter romhavna, og fiskerne.
7: Jeg mener absolutt at de burde ha ventet til det forelå en signert sameksistensavtale. Altså dette her gjør jo en vanskelig forhandlingssituasjon enda verre med den økte aktiviteten som nå varsles.
0: Regjeringen er eier i Andøya Space og har engasjert seg i den pågående konflikten.
24: Både næringsministeren og fiskeri- og havministeren har pratet med fiskerne, og regjeringen er klar for å lage de møteplassene som trengs for at denne avtalen kan komme i plass, og så er det først og fremst mellom de to aktørene som må finne ut av det.
7: Jeg synes jo virkelig at eierne nå må komme på banen og sette litt retning for hva Andøya Space må foreta seg, nemlig å lande en avtale med fiskerne, sånn som også Stortinget har forutsatt når den ga konsesjon.
25: Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og sønnen hans Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i går.
2: Det var 14 personer i jaktlaget som var samlet da de to ble skutt og drept.
26: Stille på gården utenfor Halden i dag. En mann i 20-årene skjøt og drepte Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen, far og sønn i 70- og 40-årene her i går. En tredje person ble alvorlig skadet og fløyet til Ullevål sykehus.
27: Politiet oppfatter at hans status er stabil, og det er planlagt avhør av han i dag.
26: Den lokale kirken i bydelen i Halden har åpnet opp, og flere har vært innom for å tenne lys etter hendelsen.
28: Vi kjenner jo på dette, også som kirke, som en del av lokalsamfunnet, at dette er ganske krevende, og vi har stor medfølelse med alle berørte.
26: Den siktede vil ikke snakke med politiet i avhør, men etter det NRK kjenner til, undersøker politiet om han fikk tak i et våpen kort tid før skytingen. Drapsvåpnet skal ikke tilhøre den siktede mannen selv, får NRK opplyst.
27: Politiet er av den oppfatning at det er brukt et jaktvåpen ved skytingen, men ønsker ikke å kommentere noe mer utover det.
26: Politiet undersøker om den siktede syklet til åstedet, en strekning på flere mil kvelden før drapene. En sykkel skal ha blitt funnet i nærheten av åstedet.
27: Politiet har en formening om hvorfor sikta var på stedet og når han kom dit. Men det gjenstår fortsatt etterforskning og avhør gjennom dagen i dag, så jeg har ikke noen kommentar utover det.
2: To av fem i SVs ledelse er på vei ut. Verken nestleder Marianne Hussein eller partisekretær Audun Herning tar gjenvalg. Hussein avslørte i et intervju med NRK for 3 uker siden at hun vurderte å gi seg etter å ha blitt møtt med hets og rasisme over lang tid. Både partileder Kirsti Bergstø og andre nestleder Lars Haltbrekken ønsker å stille til gjenvalg. Hele ledelsen er på valg når SV samles til landsmøte i mars, og de har

0: partiet nå?
1: Flere i partiet mener partileder Kirsti Bergstø må gå. Sitter hun tryggere nå når to andre i ledelsen sier de ikke tar gjenvalg?
0: Det kommer litt an på hvem du spør, fordi noen mener at Bergstø uansett ikke vil klare å gjenreise partiet og snu motgang til medgang. Men i praksis så tror jeg nok at nå vil mye av debatten handle om hvem som er den beste nestlederen, snarere enn å bytte ut Kirsti Bergstø. Det handler nok i manges øyne om at det er vanskelig å finne en kandidat som kan bli partileder og få flertall for den kandidaten, og da vil jo onde tunga si at Bergstø blir sittende av mangel på noe bedre.
1: Hvordan vil du beskrive situasjonen i SV nå?
0: Men SV har over lang tid hatt en indre krise i mer enn to år, har snakket med folk i SV som er dypt urolig for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen er, og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så er det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen i SV nå skjer, frem til landsmøtet til våren.
2: RS-viruset er en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus. Nå blir beskyttelse mot viruset en del av barnevaksinasjonsprogrammet.
1: Men første stikk settes ikke før neste sommer. Det er for sent, mener de som jobber med å behandle barna som smittes.
3: Stakkars. Lenge siden jeg har sett på de bildene.
4: Minnene strømmer på når hun ser på bildene av sønnen som ble innlagt med RS-virus og pusteproblemer.
3: Etter hvert så jeg at han hadde problemer med å trekke pusten. Brystet kjempet liksom, og han var veldig, veldig, veldig slapp.
4: Sønnen på ett år og to måneder ble lagt inn på sykehus og kjempet stadig mer med pusten.
3: Og da bestilte de helikoptertransport til oss, men på grunn av været så klarte ikke helikopteret å lande. Og da fikk jeg for første gang skikkelig panikk.
4: Hvert år legges om lag 1000 små barn inn på sykehus med RS-virus og pusteproblemer. Et samlet storting og helsepersonell har krevet at beskyttelse mot viruset blir gratis for alle gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Nå legger de penger til RS-virusbeskyttelse inn i forslaget til statsbudsjett neste år. Første stikk settes trolig i juli neste år.
5: Vaksiner er bra, og nå hjelper det de aller minste.
6: Men det er mange som har krevd dette, og det betyr jo at dere ikke får gitt dette den kommende vinteren. Hvorfor har dere ikke skyndet dere litt mer på dette?
5: Vi har skyndet så mye vi kan. Dette er det første statsbudsjettet vi får tilgjengelig til å komme i gang med det, så det er bra.
7: Det synes vi allerede er hårreisende sent, at vi ikke har fått det i år, eller helst hadde vi jo hatt det i fjor.
8: Jeg mener vi har gjort dette så raskt vi kan innenfor faglige forsvarlige rammer.
4: Det betyr at Caroline selv må betale for vaksinen til lillebror denne vinteren.
3: I og med at RS-viruset er såpass tøft for de som blir lagt inn, både familien og det barnet, så synes jeg at det er noe vi burde ha i Norge.
1: Etter uker med protester mot boligkrisen i Spania valgte statsminister Pedro Sánchez i dag å skrive ut nyvalg.
2: Ja, det skjer etter at høyrepartiene i landet blokkerte statsministerens plan for å takle krisen.
9: De har slått opp en teltleir i protest midt i Madrid. For dem er det blitt umulig å skaffe seg et sted å bo i Spania nå. I helgen viste folk sin frustrasjon i Madrid og andre byer over at regjeringen ikke har greid å få igjennom en boligreform. Og derfor har statsminister Pedro Sánchez bestemt seg for et nyvalg i november.
10: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
9: For dem er det blitt nesten dobbelt så dyrt å leie et krypinn, og boligprisene har økt med opp til 90% ifølge AFP. Så vil et nytt valg hjelpe dem?
11: La selección me parece una buena señal. Creo que hemos conseguido transmitir el malestar general con el tema de la vivienda y creo que ha sido uno de los motivos por el que se ha convocado las elecciones.
9: Andre har mistet troen.
12: Yo creo que simplemente es un movimiento político pues para seguir en el poder, que es lo que simplemente están haciendo estos políticos desde hace mucho tiempo. Lo único que quieren es seguir saliendo elegidos y seguir chupando el tarro.
9: Før eller senere må de flytte herfra, men til hvor?
1: Vi skal videre til Frankrike, der det har vært nye sammenstøt mellom politiet og elever som demonstrerer mot dårlige forhold på skolene.
13: Ikke en typisk start på uka

0: for fransk skoleungdom. Flere steder barket elever sammen med politiet i forbindelse med protestene mot dårlige forhold ved skolene.
1: Oui, on va continuer de bloquer jusqu'à que on se fasse entendre par l'État qui est des moyens différents.
0: I morgen det varslet opptrapping av protestene som allerede har vært i 2,5 uke. En høyrebølge skyller inn over Brasil. Det kunngjorde i hvert fall denne avisen etter at Flavio Bolsonaro vant første runde av nattens valg med 47% av stemmene. Sittende president Luiz Inácio Lula da Silva fikk 45%. Andre og avgjørende valgrunde holdes 25. oktober.
2: Vamos mudar para ver. Já tem bastante tempo PT no poder, né? Com Lula. Vamos ver coisas novas.
0: Flavio Bolsonaro sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, som sitter fengslet for statskuppforsøk. Flere titals mennesker har blitt satt i karantene i Øst-Sibir etter at en ansatt ved et institutt for pestforskning ble syk og døde. Den 28 år gamle kvinnen døde av lungebetennelse ifølge myndighetene, som sier at det ikke grunn til frykt.
3: Lokførerstreiken ble trappet opp i dag. Nå totalt 72 lokførere i streik. Vi har innstilt 193 avganger i dag. I morgen vil 241 avganger innstilles. Når det er streik, blir det ikke satt opp alternativ transport. Streiken, som i all hovedsak rammer Østlandet, startet 18. september. Det var kontakt mellom partene 27. september, men det har ikke vært reelle forhandlinger etter det. Bakgrunnen for streiken er uenighet om den felles tariffavtalen som skal gjelde når Flytoget og Vy blir slått sammen om 2 år.
4: Dagens siste tog fra Asker på Kongsvingerbanen. I morgen og onsdag innstilles alle de 42 avgangene mellom Asker og Kongsvinger. Nå totalt 72 lokomotivførere i streik etter at 26 nye ble tatt ut i dag.
5: Nei, nå har vi stått i konflikt i 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra Vy side, så da trappes streiken opp.
4: Lokomotivførerne i Vy krever blant annet lik lønn som lokførerne på Flytoget når selskapene skal slå seg sammen.
5: Hvis en flytogfører og en Vy-fører skal kjøre et tog fra Oslo til Moss klokka 12.21, så synes jeg rett og rimelig at de har samme lønna.
4: Arbeidsgiverforeningen Spekter mener kravet vil gi lokførerne langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere.
6: Vi opplever jo nå at NLF bruker årets lønnsoppgjør til å kreve en lønnsramme som betydelig høyere enn det som var realiteten i frontfagsoppgjøret på 4,4%.
4: Opptrappingen får store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet.
7: Det veldig kjedelig. Det jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør absolutt.
8: Nei, det jo fint akkurat i dag, men fra og med i morgen det jo 100% innstilt på linja. Så det heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
5: Vi lever jo for å frakte passasjerene hver eneste dag, og synes det veldig synd at det går utover de reisende, men nå streik det eneste kampvåpnet vi har lov til, og da rammer det dessverre en tredjepart.
3: Kanskje har du fått den opp i feeden din allerede. Emneknaggen I am Jane Doe har nemlig tatt av på sosiale medier den siste uken. Kvinnen det siktes til er offeret i den påståtte gjengvoldtekten ved Cornell University i USA for 2 år siden. Kvinnen sier hun ble voldtatt av 7 menn på en fest på universitetsområdet. Saken ble først henlagt, men etter at kvinnen gikk til sak mot både universitetet og de 7 medstudentene, har den eksplodert i media og satt søkelys på en ukultur ved eliteuniversitetet og ikke minst myndighetenes håndtering av saken. Denne kvinnen ble sviktet av alle, sier guvernøren i New York.
9: Every parent who sends their child off to college expects them to be safe. And if something terrible happens, the student deserves to know that the people they turn to will listen to them, protect them, and fight for them. That is the bare minimum. This brave young woman deserved that in 2024, and she deserves it now.
3: Guvernøren i New York har gitt delstatsadvokaten ordre om å etterforske saken. Peter Svår, du står utenfor der dette skal ha skjedd.
10: Ja, her er jo debatten hva som skjedde i dette huset bak meg her. Dette er studentforeningen Kai Fai, grunnlagt i 1868. Her er det altså at Jane Doe hevder at hun ble voldtatt av 7 medstudenter natt til 20. oktober 2024. Og denne saken har jo nå vakt enorm oppmerksomhet i hele USA og også startet en stor debatt om kultur ved særlig slike studentforeninger eller fraternities, som jo gjerne har en ganske sånn macho guttekultur. Er det en aksept i disse miljøene for å behandle damer, kvinner på den måten, hvor man jo også har sett en gruppechat her hvor det er medlemmer av denne studentforeningen som sier butikken er åpen og at det bare er å forsyne seg da med kvinnen som er ovenpå. Så dette har skapt et voldsomt raseri, og så er det jo fortsatt nå en ny etterforskning av hva som skjedde den natten i dette huset. Denne foreningen er jo nå blitt stengt.
3: Og i kveld, Peter, vil studentene ved Cornell vise hvor de står i saken?
10: Det er varslet en stor studentdemonstrasjon her på universitetscampus om noen timer, og det er omlag 20 ulike studentforeninger som skal markere. Det er mange her som krever at rektor, eller presidenten her på Cornell, må gå av. Han la jo ut en unnskyldning i en 8 minutter lang video i helgen, hvor han beklaget måten ledelsen ved universitetet har håndtert saken på. Mange her mener at det ikke er nok. De viser til at universitetet gjorde en grundig granskning av disse påstandene i 2024 for 2 år siden, og så kommer altså denne unnskyldningen nå, 2 år etterpå, fordi universitetet er under et voldsomt offentlig press. De har jo visst om detaljene i saken og avhørt alle disse 7 for flere år siden, slik at de mener denne unnskyldningen kommer for sent, og at dette har blitt veldig dårlig håndtert fra universitetsledelsen her.
7: I think it definitely hasn't been handled well, especially at the beginning. I think there's like a tendency to try to push like these terrible things under the rug. I was talking to people who were at school here at the time that it happened, and they said they heard nothing about it. There was like one email. So I think like addressing it more thoroughly is definitely a good thing now, and it wasn't handled very well back then.
11: I think that it's obviously horrifying. And it's an immense failing by the administration, but at the same time, it unfortunately feels like it's not entirely unexpected. This kind of stuff is—it's not unique to Cornell. It's not unique to this single experience, unfortunately. And it is a general damning condemnation of our culture across the world that we allow things like this to happen.

0: La oss se litt nærmere på det som skal ha skjedd i denne saken. 19. oktober 2024 inviterte altså studentbrorskapen Chai Fai til fest. Den fornærmede kvinnen var med og drakk alkohol på denne festen. I løpet av kvelden hevder hun nå at hun ble dopet ned med ketamin og voldtatt av de 7 mennene i timevis. CNN har fått tak i meldinger delt i en Snapchat-gruppe for Chai Fai-medlemmer. Der ble det blant annet hevdet at det var fritt fem for alle å ha sex med den berusede kvinnen. Noen uker senere rapporterte hun hendelsen til universitetet og politiet på campus. Den gang var kvinnens forklaring noe annerledes enn den er nå. Da forklarte hun at noe av dette skjedde frivillig. Chai Fai-brorskapet ble likevel stengt, og det ble reagert mot de 7 mennene fra universitetet, blant annet med utvisning. Straffesaken ble henlagt fordi påtalemyndigheten mente det ikke hadde skjedd noe straffbart. Det var først da kvinnen gikk til søksmål i høst at saken eksploderte i media. Og Peter Svår, det pågår en diskusjon nå om hva som faktisk har skjedd og hvem som eventuelt ikke har gjort jobben sin, og det, der er det en del nyanser.
1: Det går egentlig flere ulike debatter nå. Det er mange lag av denne saken. Den ene debatten er åpenbart hva universitetet har gjort, og om de har gjort nok, om de har hatt gode nok rutiner. De har jo gjort en ganske omfattende etterforskning som New York Times har omtalt, hvor de hadde en flere dager lang høring, og det var lange intervjuer med de 7 som var involvert her, og også med Jane Doe. Så det er det ene aspektet. Det andre aspektet er hva den lokale påtalemyndigheten her foretok seg i 2024. De har jo forsvart seg og sagt at Jane Doe den gangen ikke forklarte seg på en måte som møtte tersklene for straffbarhet etter overgrepslovene her i New York. At det hun forklarte var at hun hadde vært med på en, om man kan kalle det en sexfest, hvor det også var mye narkotika involvert, men at dette var i stor grad frivillig, og at i de dette denne forklaringen hennes på 6 sider som de vurderte den gangen, så rådet de da på det grunnlaget til å ikke ta ut tiltale. Så er det strid også om dette faktagrunnlaget, fordi politiet da gjorde et lengre intervju med henne som den lokale påtalemyndigheten her sa ikke var nødvendig å lese. I det lengre intervjuet sier hun at hun ikke er i tvil om at hun ble voldtatt. Og så er det nå slik at saken nå er løftet til New Yorks justisminister Letitia James. De har ikke lenger tillit til den lokale påtalemyndigheten her i Itacha. Slik at det er mange lag av dette nå, og det kommer til å bli rullet opp hva som har skjedd her og hvordan dette er håndtert fremover.
0: Vi var innom emneknaggen I am Jane Doe, Peter, og det som skjer i sosiale medier. Gir denne saken fart til en ny MeToo-bevegelse i USA?
1: Det er kanskje litt tidlig å sette likhetstrekk mellom denne saken og MeToo. Det har gått en uke nå, men det er ingen tvil om at denne saken har skapt et enormt engasjement på sosiale medier og ellers. Det er en sak som veldig mange snakker om nå, og det er også en sak som har satt i gang en stor debatt om kulturen på amerikanske universiteter, og særlig altså med slike fraternities eller studentforeninger, hva slags kultur det er der, og også en diskusjon her i delstaten New York om det man her kaller et smutthull, hvor det er slik at hvis man erkjenner at man frivillig har latt seg beruse, enten på alkohol eller rusmidler, så skal det veldig mye til å ta ut en voldtektstiltale. Og det er jo en av problemstillingene i denne saken, og noe som mange studenter her mener er et smutthull i loven som nå må tettes.
2: Folk flest har ikke peiling på hva Norges største selskap Equinor driver med.
0: Ja, flertallet tror at 30% av selskapets produksjon er fornybar energi. Svaret er under 1%.
3: Nei, eller jeg vet ikke.
4: Nei, men jeg er litt enig i Tromhavn, litt under.
3: Under 50%.
4: Litt under 50.
3: Ja. Jeg tror det er 50%.
5: Ja. Nå kan du også få prøve deg. Hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar?
6: Equinor og Norge er jo veldig energivennlig og alt dette, så si 70%.
3: Det er 44.
4: Det blir 40%.
3: Ok. 0,8. Nei. Ikke 1% engang. Og det at de gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte.
7: Og på veien har vi forstått at vi har et ansvar for å forandre oss og finne en bedre balanse. Derfor går vi fra å være et olje- og gassselskap til å bli et bredt energiselskap.
8: Equinor vil bidra både til å produsere den energien som verden trenger, og til effektivt å bekjempe klimaendringene.
5: Siden dette har det gått 8 år. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor andel av Equinors produksjon som fornybar.
9: Men det går på 100, liksom.
5: Nordmenn tror i snitt at 30% av Equinors produksjon fornybar. Men sannheten 0,8%. Hvorfor tar folk så feil?
10: Ikke sant.
5: For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer. En av Norges fremste eksperter på retorikk ikke i tvil.
11: Så energi retorisk smart, fordi det generelt favner alt, og dermed skjuler at det i veldig høy grad handler om olje og gass, pluss det fyldt med positive betydninger. Så selv om det vanskelig å si noe om kausalitet, altså hva som forsaker hva, så det ingen tvil for meg om det en samling mellom måten Equinor kommuniserer, og det folk tror om Equinor. Alt annet vil jo være litt underlig.
3: Oi. Ikke 1% engang. Å, herregud.
5: Her får Equinor se studentenes helbom.
12: Jeg tenker at ser på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt. Og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
5: Equinor sier energi et presist begrep fordi de driver med olje, gass, vindkraft, sol og batterier. Selv om det utgjør minimalt av produksjonen, bruker Equinor ordet vind mer enn olje.
10: Men det gjenspeiler jo ikke hva dere driver med. Hvorfor det?
12: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor. Og at vi har måttet snakke mer om det nye som vi skal bygge opp enn det som vi gjør dag for dag, det synes jeg ikke så unaturlig.
2: Over hele landet løper folk til inntekt for brystkreftsaken. I alt er 38 000 påmeldt til slike løp, og i Kristiansand går Rosa Sløyfe løp av stabelen i kveld. Målet å skaffe mer penger til forskning for dem som lever med brystkreft. Og hvordan oppmøtet i Kristiansand i kveld, kollega Siv Kristin Selman?
13: Jeg kan si det har vært en strøm av mennesker her som har løpt Rosa Sløyfe. Veldig mange i rosa, for det litt av premissen når man skal være med. Og så ser du at selv broa her i byen pynta med rosa, og de kaller det en rosa bevegelse, fordi det stadig flere som vil være med i løpet, som de oppfatter etter en god sak. Ja. Linn Therese, du var 31 år gammel, tobarnsmor, da du fikk brystkreft.
14: Det stemmer.
13: Hvorfor det viktig for deg å være med i kveld?
14: Rett og slett fordi at jeg har følt det så sinnssykt nærme på kroppen at det ekstra viktig for meg, fordi det gjør bevissthet for alle overfor at dette noe du må støtte. Det kan skje hvem som helst. Det ikke sånn at det skjer noe med den og noe med den. Altså, det skjer det med meg.
13: Ja, Lene, du venninna, og du hadde ikke tenkt at hun skulle bli rammet i så ung alder.
15: Absolutt ikke. Jeg tenker jo ikke at det kan skje de unge, men dessverre så gjør det jo det.
13: Du, det noe med fellesskapet å gå her? Du ser liksom folk kommer når i bølger de har løpt i ganske lang tid. Ja. Det noe med fellesskap man føler når man her ute og være sammen om en sak som du, Linn, faktisk har kjent på kroppen?
14: Ja, for det at man kan gjerne føle seg litt alene, og nå står liksom alle sammen og kjemper mot den samme saken for å bevisstgjøre at dette noe vi må vise mer av å kjempe for, sånn at det kan bli en mer åpenhet rundt det.
13: Mm. Du, det viktig hvor fort man kommer til mål nå?
14: På ingen måte! Du kan krabbe hvis du vil.
13: Men det er jo noen som løper fort da.
14: Ja, det må de gjøre akkurat som de vil, tenker. Men her det liksom vær med bare for å være med. Om du vil jogge, løpe, spurte eller gå, det helt opp til deg.
13: Nei, men da blir jeg med og så tar jeg innspurten med dere. Geir, du får ta mikrofonen.
2: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim det allerede et slikt forbud.
5: Landskamp på Studentersamfunnet i Trondheim, en av byens mest populære steder for studenter å møtes, og her har de innført et forbud.
16: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
5: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
16: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke, og på en måte fôrer dette overvåkningssamfunnet som vi på en måte er en del av, da, i kraft av at vi går rundt med smarttelefoner alle sammen.
5: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
17: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. At det var heller ikke veldig vanlig i starten, men fikk et veldig stort omfang etter hvert, og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
5: Tilbake til studentene i Trondheim har vedtaket på samfunnet blitt tatt godt imot.
18: Det er jo ikke sånn at man har lyst til å gå rundt og bli filmet i det skjulte akkurat når man er her inne.
19: Jeg synes det er en fin ting. Jeg synes at folk skal få ha sosiale plattformer i fred.
2: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot 4 privatpersoner i USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, melder VG. De saksøkte er personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Søksmålet er på flere 100 millioner kroner. Søksmålet er signert ekteparet og Verretts amerikanske selskap. De krever erstatning altså på nærmere 800 millioner kroner. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot 4 privatpersoner i USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, melder VG. De saksøkte er personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Søksmålet er på flere 100 millioner kroner. Søksmålet er signert ekteparet og Verretts amerikanske selskap. De krever erstatning altså på nærmere 800 millioner kroner.
20: Innen 3 år slukner ovnene ved hjørnesteinsbedriften Ulefoss Jernverk for godt. Samtidig mister over 100 personer jobben her. Eierne i CK Partners peker på tøff konkurranse og høye kostnader når driften flyttes til Stange.
21: Å sikre norsk produksjon i fremtiden til det nordiske markedet, så er vi nødt for å gjøre tiltak ut fra de rammebetingelsene vi har hatt nå over lengre tid.
20: Men Ulefoss er ikke alene. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri roper nå varsku om at rammene for fastlandsindustrien er i ferd med å svekkes her til lands. De peker blant annet på at EU skjermer egen industri med en skatt som gjør det dyrere å handle varer fra lavkostland som Kina og India.
22: Det viktigste er jo at i hvert fall offentlig sektor i Norge kjøper norske produkter. Når kommuner skal fornye sine vann- og avløpsanlegg, så er det ikke noe selvfølgelig at man kjøper norsk produsert gategods. Det er en utfordring som Ulefoss merker.
20: Næringsminister Cecilie Myrseth kjenner seg ikke igjen i at regjeringen sitter stille i båten.
23: Det skal gjøre det enklere å velge lokale bedrifter som kan konkurrere om de ulike anbudene. Det har vi lagt fram ny politikk som er nå vedtatt av Stortinget. Og så er selvfølgelig det beslutningen som både bedriftene og kommunene må ta inn over seg.
22: I verste fall, hvis ikke vi passer på, så kan dette gå ut over flere verdikjeder i Norge. Vi ser utfordringer innenfor stålindustrien, de som produserer autovern og lyktestolper, møter akkurat den samme problemstillingen som vi ser på støpjern.
2: Regjeringen vil heve aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel fra 12 til 16 år. Bakgrunnen er at mange unge får svært alvorlige skader på grunn av sparkesyklene. Allerede har utleieaktørene, blant annet i Oslo, hevet aldersgrensen til 15 og 16 år. Nå foreslås altså 16 år også for dem som kjører private sparkesykler. Lokale fiskere frykter at en ny utskytingsrampe på Andøya vil føre til at de presses vekk fra havet. De har enda ikke klart å få en samarbeidsavtale med Andøya Space, og mener regjeringen må på banen.
24: Fiskerne i Andøya er fortvilt.
0: De mener de blir presset bort fra fiskefeltene, blant annet på grunn av rakettoppskytinger.
1: Hvis de skal opp 30 i året, og de har stengt så mange ganger nå for å få opp en rakett, så blir det jo ikke dager igjen til å være på havet.
0: I starten av september kom den første vellykka oppskytingen.
4: Andøya har nå gitt Europa tilgang til verdensrommet.
0: I forrige uke gjorde regjeringen det kjent at de vil bygge en utskytingsrampe nummer to. Det skjer samtidig som man enda ikke lykkes i forhandlingen om en såkalt sameksistensavtale mellom Andøya Space, som drifter romhavna, og fiskerne.
6: Jeg mener absolutt at de burde ha ventet til det forelå en signert sameksistensavtale. Altså dette her gjør jo en vanskelig forhandlingssituasjon enda verre med den økte aktiviteten som nå varsles.
0: Regjeringen er eier i Andøya Space og har engasjert seg i den pågående konflikten.
24: Både næringsministeren og fiskeri- og havministeren har pratet med fiskerne, og regjeringen er klar for å lage de møteplassene som trengs for at denne avtalen kan komme i plass, og så er det først og fremst mellom de to aktørene som må finne ut av det.
6: Jeg synes jo virkelig at eierne nå må komme på banen og sette litt retning for hva Andøya Space må foreta seg, nemlig å lande en avtale med fiskerne, sånn som også Stortinget har forutsatt når de ga konsesjon.
25: Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og sønnen hans Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i går.
2: Det var 14 personer i jaktlaget som var samlet da de to ble skutt og drept.
26: Stille på gården utenfor Halden i dag. En mann i 20-årene skjøt og drepte Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen, far og sønn i 70- og 40-årene her i går. En tredje person ble alvorlig skadet og fløyet til Ullevål sykehus.
27: Politiet oppfatter at hans status er stabil, og det er planlagt avhør av han i dag.
26: Den lokale kirken i bydelen i Halden har åpnet opp, og flere har vært innom for å tenne lys etter hendelsen.
28: Vi kjenner jo på dette, også som kirke, som en del av lokalsamfunnet, at dette er ganske krevende, og vi har stor medfølelse med alle berørte.
26: Den siktede vil ikke snakke med politiet i avhør, men etter det NRK kjenner til, undersøker politiet om han fikk tak i et våpen kort tid før skytingen. Drapsvåpnet skal ikke tilhøre den siktede mannen selv, får NRK opplyst.
27: Politiet er av den oppfatning at det er brukt et jaktvåpen ved skytinga, men ønsker ikke å kommentere noe mer utover det.
26: Politiet undersøker om den siktede syklet til åstedet, en strekning på flere mil kvelden før drapene. En sykkel skal ha blitt funnet i nærheten av åstedet.
27: Politiet har en formening om hvorfor sikta var på stedet og når han kom dit, men det gjenstår fortsatt etterforskning og avhør gjennom dagen i dag, så jeg har ikke noen kommentar utover det.
2: To av fem i SVs ledelse er på vei ut. Verken nestleder Marianne Hussein eller partisekretær Audun Herning tar gjenvalg. Hussein avslørte i et intervju med NRK for 3 uker siden at hun vurderte å gi seg etter å ha blitt møtt med hets og rasisme over lang tid. Både partileder Kirsti Bergstø og andre nestleder Lars Haltbrekken ønsker å stille til gjenvalg. Hele ledelsen er på valg når SV samles til landsmøte i mars, og de har frist i dag med å gi beskjed om de tar gjenvalg. Flere i SV sier til NRK at de ønsker Andreas Skjalg Unneland inn i partiledelsen. Han vil ikke kommentere om han er aktuell for nestlederposten. Lars Nehru Sand, det er intern uro i SV. Er dette nok til å roe situasjonen?
29: Nei, det er det ikke, fordi det handler ikke bare om menneskene i SV, det handler om hvem som skal hvilke posisjoner, det handler også om SVs politiske profil, og i hvilken grad disse menneskene som blir valgt evner å gi SV det rommet og den plassen i norsk politikk som mange på grasrota mener at SV fortjener.
2: Flere i partiet mener partileder Kirsti Bergstø må gå. Sitter hun tryggere nå når to andre i ledelsen sier de ikke tar gjenvalg?
29: Det kommer litt an på hvem du spør, fordi noen mener at Bergstø uansett ikke vil klare å gjenreise partiet og snu motgang til medgang. Men i praksis så tror jeg nok at nå vil mye av debatten handle om hvem som er den beste nestlederen, snarere enn å bytte ut Kirsti Bergstø. Det handler nok i manges øyne om at det er vanskelig å finne en kandidat som kan bli partileder og få flertall for den kandidaten, og da vil jo onde tunga si at Bergstø blir sittende av mangel på noe bedre.
2: Hvordan vil du beskrive situasjonen i SV nå?
29: Men SV har over lang tid hatt en indre krise i mer enn 2 år, har snakket med folk i SV som er dypt urolig for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen er, og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så er det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen i SV nå skjer, frem til landsmøtet til våren.
3: RS-viruset er en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus. Nå blir beskyttelse mot viruset en del av barnevaksinasjonsprogrammet.
2: Men første stikk settes ikke før neste sommer. Det er for sent, mener de som jobber med å behandle barna som smittes.
7: Stakkars. Lenge siden jeg har sett på de bildene.
8: Minnet strømmer på når hun ser på bildene av sønnen som ble innlagt med RS-virus og pusteproblemer.
7: Etter hvert så jeg at han hadde problemer med å trekke pusten. Brystet kjempet liksom, og han var veldig, veldig, veldig slapp.
8: Sønnen på 1 år og 2 måneder ble lagt inn på sykehus og kjempet stadig mer med pusten.
7: Og da bestilte de helikoptertransport til oss, men på grunn av været så klarte ikke helikopteret å lande. Og da fikk jeg for første gang skikkelig panikk.
8: Hvert år legges om lag 1000 små barn inn på sykehus med RS-virus og pusteproblemer. Et samlet storting og helsepersonell har krevet at beskyttelse mot viruset blir gratis for alle gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Nå legger de penger til RS-virusbeskyttelse inn i forslaget til statsbudsjett neste år. Første stikk settes trolig i juli neste år.
9: Vaksiner er bra, og nå hjelper det de aller minste.
10: Men det er mange som har krevd dette, og det betyr jo at dere ikke får gitt dette den kommende vinteren. Hvorfor har dere ikke skyndet dere litt mer på dette?
9: Jeg tror vi har skyndet så mye vi kan. Dette er det første statsbudsjettet vi får tilgjengelig til å komme i gang med det, så det er bra.
11: Det synes vi allerede er hårreisende sent at vi ikke har fått det i år, eller helst hadde vi jo hatt det i fjor.
12: Jeg mener vi har gjort dette så raskt vi kan innenfor faglige forsvarlige rammer.
8: Det betyr at Caroline selv må betale for vaksinen til lillebror denne vinteren.
7: I og med at RS-viruset er såpass tøft for de som blir lagt inn, både familien og det barnet, så synes jeg at det er noe vi burde ha i Norge.
2: Etter uker med protester mot boligkrisen i Spania valgte statsminister Pedro Sánchez i dag å skrive ut nyvalg.
3: Ja, det skjer etter at høyrepartiene i landet blokkerte statsministerens plan for å takle krisen.
13: De har slått opp en teltleir i protest midt i Madrid. For dem er det blitt umulig å skaffe seg et sted å bo i Spania nå. I helgen viste folk sin frustrasjon i Madrid og andre byer over at regjeringen ikke har greid å få igjennom en boligreform. Og derfor har statsminister Pedro Sánchez bestemt seg for et nyvalg i november.
14: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
13: For dem er det blitt nesten dobbelt så dyrt å leie et krypinn, og boligprisene har økt med opp til 90% ifølge AFP. Så vil et nytt valg hjelpe dem?
15: Las elecciones me parece una buena señal. Creo que hemos conseguido transmitir el malestar general con el tema de la vivienda y creo que ha sido uno de los motivos por el que se ha convocado las elecciones.
13: Andre har mistet troen.
30: Yo creo que simplemente es un movimiento político pues para seguir en el poder, que es lo que simplemente están haciendo estos políticos desde hace mucho tiempo. Lo único que quieren es seguir saliendo elegidos y seguir chupando el tarro.
13: Før eller senere må de flytte herfra, men til hvor?
3: Lokførerstreiken ble trappet opp i dag. Nå er totalt 72 lokførere i streik. Vi har innstilt 193 avganger i dag. I morgen vil 241 avganger innstilles.
25: Når det er streik, blir det ikke satt opp alternativ transport. Streiken, som i all hovedsak rammer Østlandet, startet 18. september. Det var kontakt mellom partene 27. september, men det har ikke vært reelle forhandlinger etter det. Bakgrunnen for streiken er uenighet om den felles tariffavtalen som skal gjelde når Flytoget og Vy blir slått sammen om 2 år.
1: Dagens siste tog fra Asker på Kongsvingerbanen. I morgen og onsdag innstilles alle de 42 avgangene mellom Asker og Kongsvinger. Nå er totalt 72 lokomotivførere i streik etter at 26 nye ble tatt ut i dag.
4: Nei, nå har vi stått i konflikt i 2,5 uker, og det har ikke kommet noen bevegelse fra Vy side, så da trappes streikene opp.
1: Lokomotivførerne i Vy krever blant annet lik lønn som lokførerne på Flytoget når selskapene skal slå seg sammen.
4: Hvis en flytogfører og en Vy-fører skal kjøre et tog fra Oslo til Moss klokka 12.21, så synes jeg rett og rimelig at de har samme lønna.
1: Arbeidsgiverforeningen Spekter mener kravet vil gi lokførerne langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere.
5: Vi opplever jo nå at NLF bruker årets lønnsoppgjør til å kreve en lønnsramme som er betydelig høyere enn det som var realiteten i frontfagsoppgjøret på 4,4%.
1: Opptrappingen får store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet.
16: Det er veldig kjedelig. Det er jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør absolutt.
17: Nei, det er jo fint akkurat i dag, men fra og med i morgen er det jo 100% innstilt på linja. Så, og det er heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
4: Vi lever jo for å frakte passasjerene hver eneste dag, og synes det er veldig synd at det går utover de reisende, men nå er streik det eneste kampvåpnet vi har lov til, og da rammer det dessverre en tredjepart.
2: Folk flest har ikke peiling på hva Norges største selskap Equinor driver med.
25: Ja, flertallet tror at 30% av selskapets produksjon er fornybar energi. Svaret er under 1%.
18: Nei, eller det vet
19: jeg. Nei, men jeg er litt enig i Tromhavn, litt under.
18: Under 50%.
19: Litt under 50.
18: Ja. Jeg tror det er 50%.
20: Ja. Nå kan du også få prøve deg. Hvor stor andel av Equinors produksjon er fornybar?
21: Equinor og Norge er jo veldig energivennlig og alt dette, så si 70%.
18: Det er 44.
19: Det blir 40%.
18: Ok. 0,8. Nei.
19: Oi.
18: Ikke 1% engang. Og det at de gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi la oss skape et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte.
22: Og på veien har vi forstått at vi har et ansvar for å forandre oss og finne en bedre balanse. Derfor går vi fra å være et olje- og gassselskap til å bli et bredt energiselskap.
23: Equinor vil bidra både til å produsere den energien som verden trenger, og til effektivt å bekjempe klimaendringene.
20: Siden dette har det gått 8 år. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor andel av Equinors produksjon som er fornybar.
18: Men det går på 100, liksom.
20: Nordmenn tror i snitt at 30% av Equinors produksjon er fornybar. Men sannheten er 0,8%. Hvorfor tar folk så feil?
19: Ikke sant.
20: For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer. En av Norges fremste eksperter på retorikk er ikke i tvil.
31: Så energi er retorisk smart, fordi det er generelt, famner alt. Og dermed skyler at det i veldig høy grad handler om olje og gass. Plus det er fyldt med positive betydninger. Så selv om det er vanskelig å si noe om kausalitet, altså hva som forsaker hva, så det er ingen tvil for meg om det er en samling mellom måten Equinor kommuniserer og det folk tror om Equinor. Alt annet vil jo være litt underlig.
18: Oi. Ikke 1% engang? Å, herregud!
20: Her får Equinor se studentenes helbom.
32: Jeg tenker at se på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt, og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
20: Equinor sier energi er et presist begrep fordi de driver med olje, gass, vindkraft, sol og batterier, Selv om det utgjør minimalt av produksjonen, bruker Equinor ordet vind mer enn olje.
0: Men det gjenspeiler jo ikke hva dere driver med. Hvorfor det?
32: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor, og at vi har måttet snakke mer om det nye som vi skal bygge opp enn det som vi gjør dag for dag. Det synes jeg ikke er så unaturlig.
2: Over hele landet løper folk til inntekt for brystkreftsaken. I alt er 38 000 påmeldt til slike løp, og i Kristiansand går Rosa Sløyfe løp av stabelen i kveld. Målet er å skaffe mer penger til forskning for dem som lever med brystkreft. Og hvordan er oppmøtet i Kristiansand i kveld, kollega Siv Kristin Selman?
6: Jeg kan si det har vært en strøm av mennesker her som har løpt rosa sløyfe. Veldig mange i rosa, for det litt av premissen når man skal være med. Og så ser du at selv broa her i byen pynta med rosa, og de kaller det en rosa bevegelse, fordi det stadig flere som vil være med i løpet, som de oppfatter etter en god sak. Ja. Linn Therese, du var 31 år gammel, tobarnsmor, da du fikk brystkreft.
7: Det stemmer.
6: Hvorfor er det viktig for deg å være med i kveld?
7: Rett og slett fordi at jeg har følt det så sinnssykt nærme på kroppen at det er ekstra viktig for meg, fordi det gjør bevissthet for alle overfor at dette er noe du må støtte. Det kan skje hvem som helst. Det er ikke sånn at det skjer noe med den og noe med den. Altså, det skjer det med meg.
6: Ja, Lene, du er venninna, og du hadde ikke tenkt at hun skulle bli rammet i så ung alder.
7: Absolutt ikke. Jeg tenker jo ikke at det kan skje de unge, men dessverre så gjør det jo det.
6: Du, er det noe med fellesskapet å gå her? Du ser liksom folk kommer når i bølger de har løpt i ganske lang tid. Ja. Er det noe med fellesskap man føler når man er her ute og være sammen om en sak som du, Linn, faktisk har kjent på kroppen?
7: Ja, for det at man kan gjerne føle seg litt alene. Og nå står liksom alle sammen og kjemper mot den samme saken for å bevisstgjøre at dette er noe vi må vise mer av å kjempe for, sånn at det kan bli en mer åpenhet rundt det.
6: Mm. Du, er det viktig hvor fort man kommer til mål nå?
7: På ingen måte! Du kan krabbe hvis du vil.
6: Men det er jo noen som løper fort da.
7: Ja, det må de gjøre akkurat som de vil, tenker. Men her er det liksom, vær med bare for å være med. Om du vil jogge, løpe, spurte eller gå, det er helt opp til deg.
6: Nei, men da blir jeg med og så tar jeg innspurten med dere. Geir, du får ta mikrofonen.
2: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud.
8: Landskamp på Studentersamfunnet i Trondheim, en av byens mest populære steder for studenter å møtes, og her har de innført et forbud.
9: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
8: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
9: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke, og på en måte fôrer dette overvåkningssamfunnet som vi på en måte er en del av, da, i kraft av at vi går rundt med smarttelefoner alle sammen.
8: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
10: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. At det var heller ikke veldig vanlig i starten, men fikk et veldig stort omfang etter hvert. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
8: Tilbake til studentene i Trondheim har vedtaket på samfunnet blitt tatt godt imot.
11: Det er jo ikke sånn at man har lyst til å gå rundt og bli filmet i det skjulte akkurat når man er her inne.
12: Jeg synes det er en fin ting. Jeg synes at folk skal få ha sosiale plattformer i fred.
2: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot fire privatpersoner i USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, melder VG. De saksøkte er personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Søksmålet er på flere hundre millioner kroner. Søksmålet er signert ekteparet og Verretts amerikanske selskap. De krever erstatning altså på nærmere 800 millioner kroner. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot fire privatpersoner i USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, melder VG. De saksøkte er personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Søksmålet er på flere hundre millioner kroner. Søksmålet er signert ekteparet og Verretts amerikanske selskap. De krever erstatning altså på nærmere 800 millioner kroner.
1: Innen tre år slukner ovnene ved hjørnesteinsbedriften Ulefoss Jernverk for godt. Samtidig mister over 100 personer jobben her. Eierne i CK Partners peker på tøff konkurranse og høye kostnader når driften flyttes til Stange.
3: Å sikre norsk produksjon i fremtiden til det nordiske markedet, så er vi nødt for å gjøre tiltak ut fra de rammebetingelsene vi har hatt nå over lengre tid.
1: Men Ulefoss er ikke alene. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri roper nå varsku om at rammene for fastlandsindustrien er i ferd med å svekkes her til lands. De peker blant annet på at EU skjermer egen industri med en skatt som gjør det dyrere å handle varer fra lavkostland som Kina og India.
5: Det viktigste er jo at i hvert fall offentlig sektor i Norge kjøper norske produkter. Når kommuner skal fornye sine vann- og avløpsanlegg, så er det ikke noe selvfølgelig at man kjøper norsk produsert gategods. Det er en utfordring som Ulefoss merker.
1: Næringsminister Cecilie Myrseth kjenner seg ikke igjen i at regjeringen sitter stille i båten.
13: Det skal gjøre det enklere å velge lokale bedrifter som kan konkurrere om de ulike anbudene. Det har vi lagt frem ny politikk som er nå vedtatt av Stortinget. Og så er selvfølgelig det beslutningen som både bedriftene og kommunene må ta inn over seg.
5: I verste fall, hvis ikke vi passer på, så kan dette gå ut over flere verdikjeder i Norge. Vi ser utfordringer innenfor stålindustrien, de som produserer autovern og lyktestolper, møter akkurat den samme problemstillingen som vi ser på støpjern.
14: Colin fra Regnskap. Se nå i NRK TV.
2: Studenter demonstrerer ved Cornell-universitetet i kveld, protesterer mot håndtering av voldtektssaken. Flere kamper i Nasjonsligaen i kveld, Sverige med en sterk borteseier. Velmøtt til Kveldsnytt. Det blir i kveld arrangert en demonstrasjon ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner står bak demonstrasjonen i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Petter Svår, du er på universitetet og følger demonstrasjonen. Er det en stor demonstrasjon?
15: Det er et par tusen studenter som har møtt opp her, så det er helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet er mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte, enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre ofre for seksuell vold. Så det er ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her akkurat nå. Dere hører jo applausen bak meg her.
2: Skriv de følelsene denne saken har skapt.
15: Jeg tror det beste beskrivelsen av det egentlig er raseri. Altså det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
2: Takk til deg, Petter Svår. 3 personer er mistenkt etter at 3 skip kolliderte utenfor Ålesund natt til i går. Det er kapteinene på skipene som nå er mistenkt for uaktsom navigering etter skipssikkerhetsloven. De er foreløpig ikke avhørt. Årsaken til ulykken er ukjent. Ingen personer kom til skade i kollisjonen. Neste uke er det 5 år siden de brutale drapene i Kongsberg. Som ansatt ved AMK-sentralen i Vestre Viken tok Petter Hellerud imot en av de første nødmeldingene da bueskytteren gikk til angrep.
4: 113-ambulanse, pasienten våken.
16: Han tar imot telefoner fra folk som trenger akutt hjelp.
4: Er pasienten våken?
16: 13. oktober i 2021 fikk han et nødanrop han aldri glemmer.
4: Vi hadde ganske få nødtelefoner, og så fikk vi en telefon om at det er en person i Kongsberg som er funnet med pil og bue.
16: En mann skyter vilt rundt seg med pil og bue inne i en butikk.
17: Innringer, ser du flere skadder rundt deg?
21: Nei, da gjør ikke det. Nei, nå kommer det noen ut her.
4: Så her handler det om å få henne i sikkerhet, spørre om hun er skadet, eventuelt bistå henne med å håndtere de skadene hun har påført.
17: Johanne?
21: Ja?
17: Hører du meg?
21: Hallo?
17: Hallo, hører du meg?
21: Han tar av, prøv å skyte meg!
17: Ok, men er du med politipatrullen nå?
21: Nei!
4: Heldigvis så klarte hun å gjemme seg godt nok til at det ikke ble et alvorlig utfall for henne.
16: Etter de første hektiske minuttene skjer det noe helt spesielt.
4: Da ble det ganske stille. Vi hørte ikke så mye mer. Da var jo gjerningspersonen i drift. Det var nok ingen som observerte gjerningspersonen på det tidspunktet, og det var ingen som ringte inn.
16: Ambulanser fra flere steder på Østlandet rykker ut. Så får de beskjeden. 5 mennesker har mistet livet, og det er ingenting helsepersonell kan gjøre.
4: Når man jobber på en AMK-sentral eller ambulansetjenesten, så er vi vant til at vi ikke kan redde alle. Det vil komme situasjoner som vi ikke klarer å håndtere, og man blir til dels vant til at det også kan skje, rett og slett.
2: Du kan høre podcast-dokumentaren Bueskytteren i NRK Radio-appen. MDG vil forby reklame fra petroleumsnæringen fordi reklamen ikke viser hva selskapene egentlig driver med, mener MDG. En undersøkelse fra Norstat for NRK viser at folk flest tror at 30% av Equinors produksjon er fornybar energi, mens det i virkeligheten er under 1%.
22: Hun er kamplysten etter å ha sett tallene fra NRK og Norstat.
19: Tomhavn er litt unna.
23: Under 50%.
19: Litt unna 50.
23: Ja. Jeg tror det er 50%.
24: Ja.
22: Folk flest tror at Equinor er et selskap som skaper mye fornybar energi, men det riktige tallet er
23: 0,8. Nei.
19: Oi.
23: Ikke 1% engang.
25: Det er jo egentlig ikke så veldig overraskende, selv om det er veldig store forskjeller i oppfatning blant folk og det som er realiteten. Og det er jo fordi at reklamekampanjer og sponsoravtaler virker. Vi vet at Equinor og resten av fossilbransjen bruker store summer på å prøve å øke legitimiteten i befolkningen, og det har effekt.
22: 8 år etter navnebytte fra Statoil til Equinor utgjør olje og gass fortsatt over 99% av produksjonen. Nå vil MDG forby reklame fra petroleumsnæringen.
25: Da mener vi at fossilbransjen, de som produserer kull, olje og gass, men også de som produserer fossilbiler, krus eller fly, ikke bør kunne reklamere for produktene sine. Og det er fordi at klimaendringene er vår tids største helsetrussel. Og vi synes ikke det er rettferdig at de skal kunne pushe et narrativ som i Equinors tilfelle ikke stemmer overens med virkeligheten, om at de produserer mye grønn energi når vi vet at det knapt utgjør 1%.
26: Det synes jeg er et svært dårligt forslag, fordi at vi skal være stolte av at vi er en olje- og gassnasjon, at vi har et stort olje- og gasselskap som eier som folk. Og jeg kjenner at når Equinor sponsorer og støtter noe og reklamerer for seg, så er det helt på sin plass. Og ønsket en ting, så var det at de var enda tydeligere på at de produserer svært med olje og gass.
2: For sport, også i kveld var det flere kamper i Nasjonsligaen i fotball. Sverige møtte Romania i Bukaresti.
27: Sverige leder sin gruppe på nivå 2 i Nasjonsligaen, og motstander Romania 0 poeng. Tidlig første omgang angriper Sverige på bortebane. Arsenal-spilleren Viktor Gyökeres skårer i sin 7. strake Nasjonsligakamp. Det er rekord. Romania slår tilbake, og Sverige har plutselig store problemer. I likhet med Norge spilte Sverige VM i sommer, men i motsetning til Norge lykkes de godt i nasjonsligan. Her går ballen like over hodet til målskårer Gyökeres. Mer Sverige, de er nær et nytt mål like før pause i Romania. Hjemmelaget forsøker i andre omgang, men Viktor Johansson redder. Johansson er god for Sverige og har flere viktige redninger. Vi er på overtid. Daniel Svensson treffer stolpen. Romania 0, Sverige 1. På nivå 1 i nasjonsligan, Frankrike mot Belgia. I Paris tar Belgia ledelsen, da de Lukebakio skårer for gjestene. Det franske stjernegalleriet liker selvsagt ikke situasjonen, og gode bytter blir avgjørende. Desiré Doué utligner, Ryan Cherki skårer også. Og nå er det fransk fotballfest. Tredje mål av en innbytter, Michael Olise. Og han byr på nok et mål. Frankrike vinner 4-1 og er på tabelltopp.
2: Alpinisten Adrian Smiseth Sejersted står over 30 skidager i oppkjøringen til sesongen. Han håper det skal gi ham en sterkere kropp og bedre resultater til vinteren.
0: Han har blitt vant til å trene for seg selv.
6: Ja, blitt litt egenøkter her, det.
0: For det har vært mange skader og vondter for Adrian Smiseth Sejersted de siste årene. Derfor trener han ekstra barmark i høst og dropper to skisamlinger i Chile.
6: Det er litt mindre på ski, og så litt mer fysisk. Bare en prioritering jeg ville gjøre i år, for å tenkte at jeg måtte ta litt tak fysisk.
0: De lange reisene til Sør-Amerika har vært alt annet enn en dans på roser. Og kostet mer enn de har smakt.
6: På skisamling, og spesielt i Chile, så er jo alltid målet å også holde det fysiske ved like. Men jeg klarer ikke det, rett og slett. Og merker at på en måte, den måneden bryter ned kroppen litt mer enn det ønskelig.
0: 32-åringen får halvparten så mange skidager som i en vanlig sesongoppkjøring. Likevel er han ikke bekymret for å miste følelsen på snø.
6: Jeg føler hver gang jeg kommer på ski, så er det veldig fort at jeg på en måte er rett inn i det vanlige. At jeg føler ikke at jeg trenger noe særlig tid for å komme tilbake der på min beste.
2: Vi skal få et værvarsel.
7: I dag så har det vært vått og vindfullt på Vestlandet og i Trøndelag. Utover dagen i morgen så vil både vind og nedbør begynne å avta. I morgen så vil det blåse fra nordvest i Nord-Norge. Det blir liten til stiv kuling utsatte steder. Periode med regnbyge, lite nedbør i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Spitsbergen, her blir det litt sludd eller snø. Og i Sør-Norge, her vil det være byger både på Vestlandet og i Trøndelag, men utover dagen. Gradvis lettere vær i Rogaland.